0: Na večeru, ki ga poklanjamo spominu žrtvam komunističnega nasilja. Slovenska matica že četrto leto zapored v okviru cikla Pozabljena zgodovina posveča besedo, misel, analizo, pogovor vsem tistim, ko so bile žrtve komunističnega nasilja, ki še danes nimajo svojega groba, ne pravice do spomina, ne pravice do imena. Vemo, da je vlada Republike Slovenije v času predsednika vlade Janeza Janše leta 2022 17. maj razglasila za nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja. Vlada Roberta Goloba je v letu 2023 ta dan preklicala. A nihče ne more preklicati in prepovedati besed, spomina in predvsem pietete in spoštovanja človeškega dostojanstva. V tem duhu tudi Slovenska matica vsako leto posveti predavanje žrtvam komunističnega nasilja oziroma tematiki, ki se teh žrtev dotika. Letos smo povabili profesorja doktorja Jožeta Dežmana, ki je slovenski arhivar, filozof, muzealec, publicist, zgodovinar. Leta 2014 je doktoriral na Teološki fakulteti v Ljubljani z dizertacijo Etično-personalistični pristop k popravi krivic žrtvam titoizma po arhivu Komisije vlade Republike Slovenije za izvajanje zakona o popravi krivic. Dr. Jože Dežman je kot muzejski svetovalec delal v Gorenjskem muzeju v Kranju, bil je direktor Muzeja novejše zgodovine in direktor Arhiva Republike Slovenije. V raziskovalnem delu se je poleg zgodovine 20. stoletja posvetil še antropologiji, muzeologiji in muzejski kritiki. V slovenskem zgodovinopisju odpira nove smeri obravnavanja zgodovine druge svetovne vojne, kot sta okupacijski sistem na ravni vsakdanjega življenja in celovita obravnava žrtev vojne in mobilizirancem v nemško vojsko. Raziskoval je državljansko vojno na Slovenskem, napisal in uredil je več zbornikov, katalogov, monografskih tekstov in pripravil več razstav ter objavil več 100 publicističnih, pogosto tudi političnih prispevkov v strokovnem in dnevnem časopisju ter drugih medijih. Od leta 2005 je dr. Jože Dežman pa vse do danes predsednik Komisije vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč. Spoštovani dr. Jože Dežman, dobrodošli na Slovenski matici in predajam vam besedo.
1: Gospe in gospodje, vesel sem, da lahko pravzaprav v enem takem prelomnem trenutku posvetimo nekaj pozornosti in v razmisleku o tem, kje smo in pravzaprav kaj nas tudi čaka. Jaz sem tukaj v to dogajanje bil upleten, tako da me je Jože Možina poklical in potem sem čez noč pisal to utemeljitev za ta praznik, tako da približno vem, za kaj se gre, ampak ta tendenca takrat, ki je bila, ne, da se meri vsa zla povzročitelji nasilja in zla dejanja po istih kriterijih, to je približno ena dolgoročna naloga ali pa dolgoročna obveznost te družbe, ki je po 4 letih tega neostalinističnega divjanja pravzaprav še bolj aktualna. Merom več stvari pa kaže, da promet ni čisto enosmeren, ker vse to trpljenje, predvsem pa vsi ti nepokopani mrtvi, le dobivajo svoj prostor pod soncem. Ne? In jaz verjamem, da je cela vrsta ljudi, ki bi v teh prizadevanjih za mogoče, če vse poznačimo za resnico, sočutje, odpuščanje, sožitje, ki so si pomembne zasluge, pa dobro, ampak ravno Lovro Šturm je bil tisti, ki je v bistvu postavil ene temelje tega razmišljanja in opozarja, da je v zgodovinsko poslansko slovenske ustave ugrajen temeljni cilj preprečiti vsakršen poskus ponovne vzpostavitve totalitarnega sistema in pa neposredni cilj je povarovanje temeljnih pravic in svoboščin. In če gremo kar v današnji trenutek, je Klemen Jaklič v intervjuju v Družini je povedal zelo enostavno. Ta večina v ustavnem sodišču, je s svojimi odločitvami institucije ustavnega sodišča izrinila iz okvirov svobodne demokratične družbe. In to je treba imeti razmeroma resno. Kot je že Ignacija povedala, je bil ta sklep vlade sprejet 12. maja, potem 16. maja 23, se pravi v času, ko je potekala prva prireditev, malo resnejša, je vlada na korespondenčni seji sprejela ukinitev in vsi se verjetno spomnite enega stavka groznega, zdaj že na srečo propadlega politika, ki je rekel, da se ljudje že zbirajo, kada je to največji greh. Radovan Korošec je v vlogi na ustavno sodišče zahteval ustavnost 6. člena zakona o vladi in razglasitev ukinitve dneva spomina za neustavno. Jaz moram reči, da je gospod Korošec je doma iz Hajdine, ni kakšen pravni ekspert, ampak je napisal utemeljitev, ki seveda pije vodo, je, bi rekel človek, bulletproof, in je samo omenil Mateja Avbla iz 2.9 citiral, ki je rekel, da bi kljub samo Nemčija za nas bi mogla biti vzorna, ker ozavešča svojih državljane in poče tudi njihovo efektivno socializacijo stran od totalitarnih režimov. Takih pedagoškega sistema pri nas nimamo. Gospod Korošec je leta 1979 zavrnil poziv za vstop v Zvezo komunistov in se o partiji negativno izrazil in so ga zaslišovali, odpustili službe. Paradoks je, da je Koroščeva družina aktivno sodelovala v partizanskem gibanju, utrpela škodo, smrt enega od članov, ampak po vojni so stare starše obsodili, zaplenili premoženje. Tisto žago, ki je ostala, so leta 1959 zaprli za njih čudnih razlogov in tudi prepovedali delo. In tudi Komisija vlade Republike Slovenije Korošcu starejšemu priznala status političnega zapornika. Skratka, ustavno sodišče je vse to zavrglo, ampak dve ločeni mnenji sta pa po moje zlata vrednija, ne, in kažeta na to, da je bila ta odločitev ustavnega sodišča preprosto nespodobna, neumna in tudi preprosto grozljiva. No. Se pravi, Rajko Knez samo en utrink, da je ustavna občutljivost za zgodovinsko in institucionalno prizadetost mora ostati odprta tudi za druge skupine žrtev. V tem pogledu javni spomin ne sme biti selektiven. Se pravi, to bagateliziranje ustavnega sodišča, ki je na en stran se norca delalo, da ta akt nima nobenih posledic in ni priznalo gospodu Korošcu pravice upravičenega vlagatelja, a ne, je zavrglo zadeve, to je dejansko je škandal. Ne? Rok Svetič je še bolj zanimiv, še bolj natančen, a ne? Samo nekaj citatov, a ne? Se pravi, izničenje človeka na drugo potenco, umor, umora, utišanje, pozabljanje spomina. Ne? Ko govori o samem velikem umoru, bratomoru, da so ta dejanja bila etično in pravno smislu zavržena, ampak tudi v vojaškem smislu popolno odveč, so absolutno nepotreben tujk, neodgovorno usiljen v zgodovino slovenskega naroda. Ta temna senca je del naše identitete, tako bi bilo tudi, če danes ne bi stal niti en spomenik posvečen ljudem, ki so ta dejanja ukazali in izvajali. In potem seveda kljub vsemu ta nedoslednost, tukaj bi ob primeru Rupnik seveda lahko dal tudi kočevski proces, se pravi rešuje se v bistvu pravne zločine iz nekega časa, ki preprosto se ne bi smeli dogajati in pa ustavno sodišče ni zmoglo razmišljati o temelju, na katerem temelji demokratična kultura spominja na nje. Se pravi, brezpogojno inkluzivnost vsakega člana skupnosti v njegovem dostojanstvu. Ne? To so stvari, ki kažejo, da pravzaprav ta dan spomina ni samo dan spomina, ampak je tudi dan upora postaja, dan upora proti okupaciji spomina ali pa izničenju spomina. In Svetlič prav, da je dejansko ta napetost ali pa ta norost, ker ta s to nedoslednostjo ne prinaša pravnega miru in bo neizogibno sprožila interpretacije in da preprosto, da zločini v imenu dobrega, kot je prav, kot Žižek, ne, še vedno nam je prepovedano ne ubijati. Ne? Se pravi, kaj umor, zločin postaja še kar temelj, zaveden ali nezaveden, v okviru katerega cela množica slovenske politike in tudi drugih ljudi poskuša uveljavljati ta rasistično diferenco, svojo večjo vrednost v imenu zločina. Ne? In pa spet se vračamo kljub vsemu k tem temeljnim papirjem, tudi izjava SZUJS 2021, kjer pač ne obsojajo upora, ampak revolucionarno nasilje. Ne? Veste, če hočemo se pravzaprav naučiti na novo govoriti, je en pojem, ki ga bomo mogli v Ljudski in socialistični republiki Slovenije obvladati, je, da morilka in lažnivka ni država. Ne? In to lahko utemeljimo zelo enostavno v tem novem predlogu zakona, ki je ravno v obravnavi, je predvidena tudi izdaja mrliških listov, ampak veste, tukaj je en manjši problem. Ne? Se pravi, Inštitut za novejšo zgodovino je od leta 2006 do 2012 pregledoval matične dokumente, ki so ostali za rankima Ljudsko in socialistično republiko Slovenijo. In v teh matičnih dokumentih so najdel približno 63-64 tisoč popisanih od 100 tisoč, se pravi 35 tisoč, več kot tretjina ljudi, ki so ta hip, ki veljajo za žrtve vojne in revolucije, upora in tako naprej, državljanske vojne, ni upisanih v bazičnih matičnih dokumentih. In zato pravim, država, ki je na ta način poskušala skriti svoje zločine in ki je na ta način lagala, preprosto ni uredila demografskih evidenc. Osnovna lastnost države je pa, da obvlada svojo populacijo, ozemlje in populacijo. To preprosto, mi imamo opravka, zato pravim, ta pojem morilka, lažnivka, ni država, je temeljni pojem. Naslednji pojem, ki se ga bomo zdaj počasno, jaz v tem že dolga leta pišem, a ne, je pojem, ki se mu reče komunistični ateistični pokop. To je bila ena kultura, ki so jo tudi naši akademiki, sociologi zagovarjali, da smo zelo nazorni. Se pravi, Cvibl nad Žužemberkom naj bi bilo največje slovensko partizansko grobišče. Na ploščah ob spomeniku je 1150 imen žrtev, hoteli so pa še 950 imen prepisati. Ampak ta hip ni, mislim, da niti Bog ne ve, kdo je na Cviblu pokopan. 1200 žrtev piše v registru vojnih grobišč, je bilo 510 znanih in 690 neznanih. Ampak v registru vojnih grobišč je res seznam 508, ampak je nekaj 10 podvojenih, več 10 je tujcev, več kot 70 jih ne najdemo v popisu inštituta. Pri polovici pokopanih na Cviblu se podatki v lokaciji groba v registru in popisu Inštituta za novejšo zgodovino razlikuje. Ampak hudič je pa to, ko so zdaj obnavljali kostnico, v njej ni več kot 300 skeletov. A veste, in smo spet pri temu, eno je, kaj je to kolektivizem, kjer oseba ni važna, človek ni, posameznik ni važen, smrt, ta kolektivna smrt, ta je rasistično selektivna smrt naši, ki v Sloveniji naj bi bilo to bliz 50 tisoč mrtvih, krepko več kot 40 tisoč mrtvih, pa ni bilo naših, a ne? Skratka, ta kolektivizem sploh posameznik ni pomemben. Seveda, ravno tako je na Svetem Urhu. Veste, na Svetem Urhu piše 123 neznanih in en znan. Ni enega podatka, kdo bi bil na Svetem Urhu pokopan. Naš boljš ni v Dražgošah, na Žalah, na kamorkoli po Sloveniji pogledaš, imaš opravka z smrtjo kot propagandno deklo režima in nič drugega. Zgubljen je subjekt in če smo že na tem, so dejansko tudi ti režimski ali pa češčeni mrtvi so v bistvu žrtve režima, ker sploh niso pomembni. In kaj, poglejte, kaj to pomeni, a ne končno, če smo spet pri teh sankcijah, znanosti, vedenju. V popisu Inštituta za novejšo zgodovino več kot 27 tisoč mrtvih nima vpisanega kraja smrti, več kot 63 tisoč mrtvih pa nima vpisanega kraja pokopa. Se pravi, to je totalitarna nevednost o tistem temeljnem dejanju, ki ga človeštvo praviloma izvaja do svojih mrtvih, da jih pokople. Na partizanski strani je v teh blizu 50 tisoč, pa recimo, da jih je več kot 30-40 tisoč skoraj padlo v Sloveniji ali pa umrlo v Sloveniji, je samo 20 tisoč jih v registru vojnih grobišč. Ostalo so v družinskih grobovih, družinske grobove, ki so praviloma katoliški, so pa leta 2003 črtali iz državnih registrov. A veste, mi se moramo zavedati, to so resne stvari, kakšen je naš odnos do smrti. Seja, če hočemo imeti skupno slovensko zgodbo, se moramo vsaj približno zavedati vsakega posameznika in o njem kaj vedeti. Tukaj se moramo pač s tem soočati. In zdaj naslednja stvar je, seveda, ki je spet tukaj aktualna, pogreb v Ljubljani. Se pravi, komisija ponavlja ta sklep o žalah. In tudi zdaj, tudi jaz moram reči, da je kljub vsemu se iskalo lokacijo, tam okrog žal in se da o tem pogovarjati. Ampak vidite, da je kolega Milan Sagadin, on je arheolog, visoko kvalificiran človek za dediščino, ampak je napisal, da Ljubljana preprosto ne opravlja državotvorne oziroma združevalne funkcije prestolnice, saj je pripravljena marginalizirati velike skupine prebivalstva. Očitno ne pristaja na osnovni etični postulat, splošno mednarodno sprejeto pravico do groba. In jaz moram reči, da tukaj nimamo drugega kaj, kot da temu, ne samo primitivnemu človeku, ampak dejansko, jaz tem pravim novi stalinizem, županu mesta Ljubljana ponavljamo, da laže, da je primitivc in vse, kar spada zraven. Ne. A veste, kar spomnimo se njegovih najbolj brutalnih izjav v Ljubljani, ne bo domobranskih spomenikov. Kaj je večji domobranski spomenik kot koncentracijsko taborišče v Zavodu svetega Stanislava, ki je najhujše uničevalno koncentracijsko taborišče za Slovence vseh treh totalitarnih režimih? Kaj je pokopališče domobransko na Orlovem vrhu drugega kot domobranski spomenik? Kaj so farne plošče na žalah skoraj 1200 imeni in Erlihovim in natlačenovim kipom drugega kot domobranski spomenik? Naslednja bebavost je seveda, da je to za Ljubljančane, ampak v teh 1500 imenih, ki predvidoma naj bi bili pobiti v Breznu pod Macejami, pod Macesnovo Gorico, bi je vsaj nekaj 100 Ljubljančanov. To je sploh nekaj. In če Slovenija, pa kar se pa tiče Romov, če nismo sposobni kot narod sprejeti tega, da je bil nad Romi v ljubljanski pokrajini leta 42 izvršen porajmos, potem tudi ne bomo država nikoli. Tako enostavno to je. Ne? Zdaj bom pa tisto, kar je Rok Svetlič opozoril preko oziroma gospod Korošec. Ne? Ram Zavar je bil taboriščni zdravnik na Lubelju. V bistvu je bil en težek zločin že prej, upleten in v holokaust in v te taboriščne zločine tudi drugod. Ampak on je bil obsojen na smrt, amnestiran leta 54 in do smrti je v Celovcu vztrajno zanikal svojo krivdo, ravno kar je prevedena v slovenščino v izdaji Tržiškega muzeja imenitna knjiga, kjer ga kot zločinca razkrije do ubisti, ker sem ravno nekaj pisal o Tržiču, bom dal tukaj zraven usodo August Čufar Ferdo. On je komandant na bataljonski ravni, je nedvomno mučil, tudi brutalno z žarečim železom in tako naprej. In umoril nekaj ljudi. Po vojni je v tretjem poskusu, je 28. septembra 51, je končno uspel skočiti skozi eno okno in si zlomiti tilnika. Ne? Ampak kako se krije taka smrt, tako da so ga pokopali na Tržiškem partizanskem pokopališču. Ne? A veste, ampak to so usode, ki so zelo usporedne in se o njih treba pogovarjati. In tretje je pa Zvonka Zupanič Slavc napisala zdaj eno imenitno refleksijo po filmu Naša kri in je seveda se vprašala o odgovornosti pravzaprav zdravnika v takih ekstremnih položajih. Opozoril sem jo, da Ivan Križna naprimer popiše po partizanskih poročilih, da je na Gorenjskem ob koncu vojne 4000 nemških ranjencov, ne, o katerih se lahko pogovarjamo, da v skoraj vsakem grobišču ali je to Huda jama ali Macesnova gorica, zlasti pa Konfin 1, Tezanski jark, povsod so tudi proteze, amputacije, rane, zaceljene in nezaceljene in tako naprej. In tukaj je seveda vprašanje za slovensko medicino temeljno. Igor Tavčar je kot delegat ministrstva za zdravstvo poslal iz bolanc ranjence, bolnike, invalide, ki so bili umorjeni v Breznu, Konfin 1. Tukaj nimamo drugega, kot da se vprašamo, kako je možno, da še obstajajo Tavčarjevi dnevi. Ne? Tako enostavno to je. Ampak to se pravi, to so vse stvari, kjer se počas senzibilnost zbuja in se, jaz mislim, da se kar lepo premikajo stvari. Ne? No in jaz moram reči, jaz sem letos vesel, ker je šlo neverjetno velik knjig. Kolega Turk je, Poštjan je, Žiga Turk je, Kadič je, ta Požarjeva knjiga o golubizmu je, moram reči, je prava veselica. Ne? Ampak to se pravi se razmišlja, Alenka Puharjeva, neusmiljeno, no, me noče poslušati, da bi izdal njena izbrana dela. Ne? Ampak bi bilo to zelo prav, da bi se to zgodilo. Viste, Edvard Kadič je to obstoječo oblast obtožil ukinitev muzeja osamosvojitev, ki ni dal spomina, slavnost obeležila stank manjši na Čebinah in začela razpravo o vrnitvi Josipa Broza Tita na Brdo pri Kranju. Tam je bilo v enem dnevu vse popravljeno. Vi se pa spomnite, da smo mi odpeljali z Brda to Titovo dvorno zbirko v Pivko in takrat je naša ministrica, ki se zna tudi kaj razburt, nekako presegla, da bodo do novega leta nazaj. Na srečo ni povedala, do kjerega novega leta, ker so še kar v Pivki, a ne? Ampak stvar je pa zelo resna. Lejte, tisto le odžagano glavo so pršvasali v enem dnevu, a ne, če malo karikiramo, ampak v Pivki so pa kipi, ki so diagnosticirani kot zelo bolni, se pravi, bili so slabo odliti, bili so brez vsake nege, so ležali tam po Brdu, in je restauratorski center naredil diagnozo, da jih je popravila treba. Ne, v 4 letih se jih tudi dotaknili niso. Zdaj, če vzamemo, da je bilo pa za muzej slovenske osamosvojitve predvidenih kakšen 8 milijonov in da bodo zdaj pokurali v Epic center ene 7 milijonov in še ene 10 milijonov bodo v boj z naravo v bolnici Franji, ti ne moreš Tita ukrotiti, tudi če še take ograje narediš, bo pač Triglav dol lezel v dolino. A ne? To je, ni, ampak ta volja, da bi zmagali nad naravo, to ni kultura. No? Milijoni pa letijo. To je, potem jaz bi rekel, da bilančno, ne? Poglejte, prav Žiga Turk je v tej zadnji knjigi pač, da mu gre domobransko partizansko folklora malo na živce, ampak prav zakaj iz tega ne prijem ven? Prav samo zato, ker Sloveniji ni prevladala negativna ocena komunistične revolucije 1945, ne odpora revolucije. Veste, jaz vidim, ta molk in ta nesposobnost dialoga, ki jo ta naš novi stalinizem kot eno vrlino vzgaja, je zelo zanimiva, ne? Ker zgodilo se je to, da je knjiga Jožeta Možine, ta slovenski razkol, bi kljub vsemu, po moje, po številu izvodov je prehitela Pirjevčevega Tita, ne? Če vzamemo to kot tekmo. Ne? Treba se je pa zavedati tudi, da Črne bukve, če se štejemo medvojno izdajo pa Leljakovo in tako naprej, imajo več izvodov kot Svetinova Ukana. Ne? Tako da v tej tekmi knjig ni treba biti kaj dost pesimističen, ne? Ampak jaz vidim, da ta obupan molk ob tej moji knjigi Komunistični strah v gatah, ne, je pa zanimiv, ker je molk z obeh strani in to, kar me veseli, je pa, da jo ljudje z užitkom prebirajo in mi to tudi sporočajo, a ne, zlasti bolj preprosti ljudje, ampak tukaj moram reči, da pravzaprav, če vse skup seštejemo, se je zgodila ena uporniška protiofenziva, no, proti temu novemu stalinizmu, ki jaz mislim, da je kulturno dejanje. In jaz mislim, da je temeljni dosežek tega upora je kljub vsemu, da se je namesto levičarskega izvoza, da se je začel tudi ta izvoz upora proti temu slovenskemu novemu stalinizmu. A ne? Ta Evropski parlament, je ta resolucija 8. julija 2025 je izjemno pomembno dejanje in obstaja pravzaprav tukaj le ena uporna točka, da Slovenija še naprej predstavlja problem, kako stvari so. Jaz moram reči, da ta razstava v Evropskem parlamentu se lahko gospe Tomčevi zahvalimo, takrat je in šef frakcije in šefica parlamenta sta jo prišla pogledat. Jaz moram reči, da to, če ste opazili, sta kolega Mitja Ferenc in Uroš Košir sta objavila eno impozantno knjigo o hrvaških grobiščih na Hrvaškem. In dejstvo je, da Hrvatije so z lanskim dnevom spomina na žrtve totalitarnih režimov. Oni so lanski leta avgusta pokopali teh 800 žrtev iz jame Jazovka. Do takrat oni tega niso kaj dosti delala. Ne? In zdaj so se odločili, da bodo po 10 letih mučenja, ker se z njimi absolutno ni dal nič zmeniti, so prevzeli natančno 500 svojih mrtvih tele dni v Mariboru, prišel je minister Medved in so jih prevzeli. S tem, veste, da je stvar je na način zrcalna podoba, ta ekip jih bodo začasno odpeljali v Macelj, ker v Zagreb še ne morajo ali pa ne upajo, ne? In imajo pa v Zagrebu ravno tako neurejeno pokopališče oboroženih sil neodvisne države Hrvaške, kot je naš Orlov vrh tukaj v Ljubljani. Naslednji izjemno pomemben znanstven dosežek so objave v European Journal of Archaeology, se pravi o pomoru Romov in Macesnovi Gorici. To je moje poročilo v tem razmeroma resni teološki reviji o Macesnovi Gorici. To se menimo s srbskimi in hrvaškimi kolegi. Zdaj, če bo uspelo, če ne bodo pa to kakšni mlajši naredili, se pravi Muzej žrtev komunizma, pripravila to ustanovitev sekcije za nekdanjo Jugoslavijo. Jaz sem vesel, da je Marija Velikonjak zadnjič organizirala en pohod po Sloveniji z ameriškimi rojaki, a ne, in to tudi nadaljuje, se je preselila v Trst. Moram tudi to reči, da ta hip so v zaključni fazi, so priprave, se pravi Huda jama je infrastrukturno pripravljena za javni obisk, tik pred tem je, da se postavi razstava, in z občino Laško bod podpisan sporazum, da bodo to oni prevzeli. Se pravi, tukaj je le en kup stvari, ki se dogaja. Zgodba, o kateri se treba pogovarjati, je predlog zakona o pokopu in spominu žrtev prikritih grobišč. Jaz bi tako rekel, kot se v Sloveniji politiki dogaja, napisan z dobro volo. Temeljne intence, ki so noter, je, se pravi, dan spomina vrant, ukint tiste nesrečne teharje in pokopališče na Žalah, identifikacija žrtev in pa ta, recimo, kazenski pregon, aj pa matične knjige. Ne? To je en velik kompleks, ki upam, da se bo dal zakon sam po sebi, da se bo dal še o tem pogovarjati. Ampak to so teme, ki nas čakajo. To so večne teme. In sodijo natančno v tisto, čemur se reče, zakaj je dan spomina tako živa reč. Ker dokler teh stvari ne bomo uredili, tudi dan spomina ne bo mogel imeti samo spominska slovesnost. A ne? Letos Mati Slovenija, Republika Slovenija, obhaja 35 let. In teh 35 let nedvomno zaznamuje ravno to spomence, ne spomence, pravica do spomina, pravica do groba, pravica do človeškega dostojanstva. Mislim, da je vzdušje v Sloveniji, ki je kljub vsemu nagnjeno k temu, da je možno govoriti. Skratka, jaz bi rekel, da je Republika Slovenija tukaj učno uro naredila in da je uspešna. Jaz lahko neposredno utemeljim to uspešnost s primerjavo s Španijo. Ne zaostajamo, moram reči, ne po tranzicijski pravičnosti, pri grobiščih pa sploh ne. Mi smo svetilnik za nekdanjo Jugoslavijo in bom za anekdoto povedal, ko sem predaval v Budimpešti in predstavljam to naše delo pred mano in pa en Poljak predaval, oni imajo ne vem koliko 40 zaposlenih, pa so morbite ne 2000 jih odkopali, ko sem jaz to maso, ki jo imamo tukaj, se pravi nikjer tako hodo, nikjer tok, da nikjer ni tok narjenga, pa kaže to, da je ta Poljak je potem prišel k meni pa je rekel, jo, prostite, jaz nisem vedel, da ste že tok naredala. Ne? Se pravi, to je pa druga plat tega. Bom še eno drugo anekdoto povedal, ko so bila 2008, sva s kriminalistom Jamnikom predavala na konferenci tuživcev v Hagu, tam, to je, takrat je bil čas, ko se je Saddam Hussein šival, ko so Pa tema je bila predvsem pa balkanske vojne, ne? Ampak ko sem jaz tist predstavil, je men prišel ravno ta človek, ki je bil zadužen za Sadama Huseina in rekel, I like you, okay, se pravi, všeč mi je vaš primer, niste nacionalisti. Ne? In jaz mislim, če bomo zdravo pamet tukaj obdržali, se držali resnice, iskali to spoštljivo spominjanje, kot ga te prireditve, ki nas tudi danes čaka, take, da bodo take ostale,

0: Nanje.
1: Torej, mi imamo, žrtve nimajo grobov, pač pa imajo njihovi krvniki spomenike. A je kakršnakoli možnost za ta civilizacijska sramota ljudi, ki so, bi rekel, neposredno udeleženi že po svoji tako imenovani poveljniški odgovornosti v najhujših zločinih zoper človečnost, da se vsaj ti najbolj kričeči spomeniki nekako pospravijo na recimo kakšen remont v Pivko do naslednjega novega leta, ker ne vemo, kdaj bo to novo leto. To je bilo moje vprašanje.
2: Se tukaj gre za cel kompleks. Eno so poimenovanja ulic, ustanov in tako naprej. Nedvomno, kar Delin Kidrič bi v Pivki bila povsem solidno spravljena, ne lahko. Se pravi, zdaj je Romana Bidrova je organizirala te spominske maše za mučence. Ne, ta hip jih je 26 v proceduri, ampak to moram reči, da tukaj si slovenska cerkev sploh ne dela kakšne usluge, ko se tako malomarno in neodgovorno prav do problema mučencev obnaša. Ne. Če primerjamo Španijo, bi jih mi mogli imeti okrog 50, meni je nepojmljivo, da Trčeli in Krašna nista na tem seznamu. Ne. To je grozen. Kakšna štramparija je to. Ker sem tudi videl v Španiji, kako se to lahko enostavno in učinkovito naredi. In tukaj slovenska cerkev tega ni naredila. Ampak že Grozde kot lik je imenitna protiteža herojem. Če kdo bi rad prebral, jaz sem napisal vso analizo tega herojskega korpusa, to je teh 170 ljudi, vsi, ki so vojno preživeli, so v bratstvu krvavih rok, ne, se prav vse se da kvalificirati. Ne. Ampak gre za to, da to je civilna religija, ki jo branijo na smrt. Ne. Ampak nedvomno se pa da tudi pogovarjati o tem, zdaj, če vzamemo, eden od Alenkinih spisov, ki bi nujno mogel biti ponatisnen, je iz 90-ih let, kjer ravno govori o tej kontaminaciji Slovenije z napačnimi simboli in če malo tako brutalno povzamem, ne moreš imeti ulice ali pa kipa samo zato, ker si komunist in ker si šus dobo. Ne. To je malo premalo. Ne. Tako veste, mogli bomo ene standarde, ampak ta uroka, ne, to je kot beton, kar je Slovenija zabetonirana. Naprimer v Šenčurju, ko smo delali razstavo tam, je Belehar je ubil župana Umnika, župan Umnik je zdaj pravnomočno rehabilitiran, Belehar morilc ima pa še kar ulica v Šenčurju. Ne. Ampak pač o tem je treba govoriti, jaz drugega ne vidim. Ker v Španiji so z odlokom vse frankistične simbole, ko so socialisti prišli, je bil odlok, saj je bilo par mrtvih, ko so tist pospravljali, tako da edin resen frankističen simbol je tam v dolini smrti na tisti katedrali, kostanci in tako naprej. To so vse spopadi, se vidite, kaj se dogaja zdaj okrog lastnikov sužno, ki se kipe podira in sem in tja. Ampak nedvomno sodi to v tist, kar je Žiga Turk rekel, pač treba je to komunistično idolatrijo postaviti na realna tla. Ne. Samo pred dnevi predavanje v Velenju in sem šel prvič malo od bliže ta tip kipa gledati, in to, kar je Gojko Stanič letem okrog leta 90 napisal, da je to zmazak. Ne. To je zmazak. Mislim, pejte ga vsi pogledati. To je disproporcija, ne tako velika rt, so ene fuzbalske noge, pa je ena zverižena glava. Ne. To so stvari, ki bo treba obračunati z njimi. Boštjani se tukaj čist strinjam. Ampak to je vse powerplay. Ne. Pri tem 50-50 bo pač motovilali in nam druzga kot to, kar lahko naredimo, ne preostane. Ane.
3: Lepa hvala za besedo, Zvonka Zupanič Slavec. Jaz bi pa rada najprej, Jože, ti iskreno čestitala za silno delo, ki ga skozi vsa ta leta opravljaš, ob vsej gnojnici, ki je vedno znova po tebi polita in bi rada tudi povedala, da smo pravzaprav v mednarodnem prostoru imamo med največ identificiranimi žrtvami. Tako da to je zelo velik dosežek. Danes se genetsko res te stvari da odlično narediti. Mi vemo za Bosno. Bosna je imela okoli 20.000 žrtev genetsko identificiranih, a ne, to je bil tudi ogromen dosežek svojega časa. Ne. Jaz sem pa nekako pač kot zdravnica pri tem filmu Naša kri si rekla, tukaj je zdaj en moment, da mi spregovorimo o tem, kako pravzaprav so bili ranjenci načrtno poslani vsi po vrsti v smrt. In to tukaj bi rada opomnila predvsem pravni

0: Na preučitev mal humanitarnega prava, ob ženevskih deklaracijah, ob rdečem križu, ki bi moral delati samo za ranjene bolnike in podobno, ob zdravnikih, ki so prav tako in zdravstvenem osebju, ki so zapriseženi. In mi recimo, zdaj tukaj jaz se tudi zahvaljujem tebi, Jože, pa Alenki, pa potem sem še, govorila sem še z Blažem Ivancem, a ne, ki je tudi delal s profesorjem, Laurom Šturmom na knjigi Brez milosti in je tudi potem ostal brez službe, je z pravne fakultete moral, ker je pač hodil in zbiral te intervjuje za vse te pobite. Mi imamo v tej knjigi Brez milosti iz leta 2000 zbrane popise za bolnišnice iz osrednje Slovenije. Za vojno bolnišnico, mogoče ne 600 do 800 ranjencev, ki so jih odpeljali, za ljubljansko bolnišnico 115, potem ene 60 jih je bilo z Novomeške, ene 15 zgolnika. Več popisov pa mi nimamo. In recimo bi bilo potrebno tukaj res opomniti, da je treba vzhodno Slovenijo pregledati, bolnišnice pregledati, arhive pregledati, predvsem pa to, tih 4000 recimo nemških ranjencev, ki so prišli na Gorenjsko in so popisani, 1500 je prav popis, kje vse so se nahajali recimo v Kranju, 800 recimo v Kranjski gimnaziji in tako. In tukaj dejansko z Nemci sodelovati, da bi recimo malo več zvedeli, ker tukaj to so strašne številke, koliko je bilo recimo teh ranjencev poslanih v smrt. Ne? Tako da humanitarno pravo, popoln izbris tega, to je nekaj, kar bi bilo res za izpostaviti tudi za bodoče generacije, da se kaj takega ne zgodi. Bi pa rada pri tem še nekaj povedala in sicer, da ob vsej tej muki, ki smo jo skozi dali, je pa vseeno kakšna svetla točka, recimo dr. Valentin Meršol. On je slovenski Mojzes in dejansko 6000 Slovencev, civilistov, ki so bili rešeni z vetrinja, a ne, ker je pač on uspel, on je bil Rockefellerjev štipendist, on je znal angleški jezik, on je bil izjemna osebnost, on je bil osebni zdravnik Karadžorđeviče kraljeve družine, bil je podpredsednik Jugoslovanskega zdravniškega društva, Slovenskega zdravniškega društva, zdravniške zbornice zdravsko banovino. Mislim, izjemna osebnost, persona in mi bi morali nekaj v zvezi s temi velikimi stvarniki, se jih tukaj pogovarjamo, po njem poimenovati. On je simbol rešitve tolikih življenj, da bi morali to nekje znotraj tega, Jože, ti boš tudi znal, mogoče tukaj kaj bolj razmisliti, imenovati. Jaz bom imela 20. junija predavanje v Radovljici, odkoder je on doma in se tam pač si prizadevamo, zdaj ne bom povedala, kaj poimenovati po njem, ampak to gre za vse slovenski prostor in bi bila tukaj vesela, če se to sliši. Lepa hvala.
1: Zdaj, če ste videli, je Ivan Boršner dobil čas na občanstvo v občini Vransko. Kot ste videli, smo postavili saj gorenski del osamosvojitve v Hribarju in vili v crkljah po zaslugi župana Čebulja. Tudi to so dejanja upora. Jaz si ne predstavljam, zakaj ne bi cel kup zaslužnih ljudi za Republiko Slovenijo in pa tudi teh pozabljenih junakov, Zvonka, kot si omenila Meršola, ne, v ta dan spomina nedvomno sodijo tudi ti, vsi ti junaki. Jaz moram reči, za me je podoben junak, je pravzaprav Tine Velikonja. Ne. A veste, in Slovenija je ta čudež, da to je tako majhno, da že en človek lahko veliko spremeni. Ne. Ta hip, jaz rekel, je ta stran, kritična stran ali pa uporniška stran, je tukaj popolnoma zmagovita, ne, strokovno. To prevest v čiščenje spomina, da se to, ker na lokalni ravni jaz začudenje gledam tudi desne župane, ki so čist paraliziran, ki bi mogli misliti. Ne. Ne upajo, tako da bi jih kača pičla. Ne. In zato je Tine Hribar je to diagnozo naredil, da se obnašamo, kada smo pred kačo. Ne.
2: Pred, mislim, da kakšnim dobrim letom sva dr. Dežman govorila, če se prav spomnim, tam v škosvijskih zavodih. Seveda dopuščam možnost, da sem vas napačno razumel, ampak v tistem razgovoru sem občutek, da imate določene zadržke okrog DNK-ja, se pravi preiskav DNK-ja. Glede na to, da je v aktualnem predlogu, ki je trenutno vložen v slovenskem parlamentu, to predvideno, me zanima, ali so te z vaši zadržki še vedno taki, kot se jih takrat navedu, ali jih imate zadržke oziroma osebinsko, zakaj jih imate?
1: To smo skozi ponavljali. Mi rabimo pravno podlago za trajno hrambo teh izjemno občutljivih podatkov. Ne? Če gremo spet nazaj, z Jožetom Balažicem pa Lovrom Šturmom smo leta 2008 se pogovarjali o banki genotipov, da bi vzpostavili eno izhodišče, kjer bi bili ti vzorci DNK-ja pripravljeni za masovno obdelavo in nismo nikamor prišli. Potem se je to vlekalo še pa še. Dilema je naprimer tale, tukaj v zakonu se omenja Srebrenica, sam to je ameriški biznis. A ti daš te občutljive podatke tuji sili ali ne? Hrvatije jih niso dali, Hrvatije delajo to sami. Jaz sem potem vprašal Jožeta Balažica, če se ga kdo kaj vprašal, ga ni. Tako kot je napisan, je prav, da je, dajmo si vzeti čas. Jaz si ne predstavljam, da stvari ne bile možne narediti. To, ki je Zvonka rekla, identifikacije so povsem možne. Marija Velikonjeva je predlagala tudi, recimo, da bi ona zbrala vzorce ameriških rojakov, če bi jih kdo zanimal, ne? Nedvomno je prva stvar, kaj je pač, da bo ta sektor za vojne grobove in grobišče je treba kadrovsko ukrepiti, da bo to zmogel izvajati, ne, ta zakon, če ne bo ostal invaliden. Nimam pa jaz nobenih zadržkov. Mi tudi zdaj, kjer je možno, je laboratorij slovenske policije forenzični je identifikacije izvajal, ne. Prej jih je izvajal tudi neki inštitut za sodno medicino, tako da to smo delali, kar smo mogli. Jaz bi želel, da tudi strokovnaki povedo, a je ta del zakona pije vodo ali ne pije. No. Nimam pa absolutno, zelo sem za to, da bi se to izvajalo. Ne. In to na taki ravni, da bi dejansko jemljemo desne stegnenice vsake žrtve in jo hranimo v depoju slovenske policije v Škofji Loki v Kostanci. Ne. Tako da ni uvir, da se to ne bi izvajalo. Ne.

To je bila današnja oddaja Moja zgodba, v kateri smo objavili povzetek predavanja dr. Jožeta Dežmana iz cikla Pozabljena zgodovina, ki ga je imel 16. maja v dvorani Slovenske matice. Oddajo sem uredil Jože Bartol.

Ponovili smo oddajo Moja zgodba, v kateri smo objavili nekaj odlomkov z predavanja dr. Jožeta Dežmana. Oddajo Moja zgodba pripravlja in ureja Jože Bartol. Na voljo je tudi v audio arhivu Radia Ognjišče. Če ne želite zamuditi nobene od omenjenih oddaj, pa se naročite na njen radijski podcast. Z vami je nočni program Radia Ognjišče.

0: Hokej, nogomet, košarka, tenis in še druge vsebine so bile tiste, o katerih sta v oddaji Šport na radiju Ognjišče spregovorila Jure Sešek in Marcel Krek. Prisluhnite ponovitvi oddaje.
1: Šport na radiju Ognjišče.
2: Drage prijateljice in prijatelji športa, Marcel Krek in Jure Sešek vas lepo pozdravljajo v pregledu športnega dogajanja v tem koncu tedna. Začeli ga bomo s hokejem na ledu. Naše fante drevi čaka še zadnja tekma svetovnega prvenstva elitne skupine v Švici. Za obstanek se bodo udarili z Italijani. Več o tem v prvem delu.
3: V nadaljevanju pa nogomet, s 36. krogom se je končalo slovensko prvenstvo. Pa košarka, Olimpija in Krka se bosta udarili za naslov slovenskega prvaka. Olimpijakos pa je dobil elitno evropsko Euroligo. Čaka na še nekaj tenisa, parokometa, motokrosa in še kaj se bo našlo. V naslednjih minutah vabljeni torej v našo športno družbo.
1: Šport na radiju Ognjišče.
2: Oddajo torej začenjamo v Švici, kjer se končuje skupinski del svetovnega hokejskega prvenstva elitne skupine. Slovenci igrajo v skupini B, ki jo gosti Friburg, v šestih tekmah pa so doslej nabrali tri velike točke.
3: Še kakšno dodatno so lovili tako v petek proti zvezdnikom Kanade, ko so se jim dobro opirali in izgubili z 1-3, kot tudi v soboto, ko pa je bila Danska boljša s 4-0. No, sploh proti Dancem so Slovenci upali na kakšno točko, ki bi jim že zagotovila obstanek, a se jim račun ni izšel. Napadalec Slovenije Marcel Mahkovec je po obračunu z Dansko povedal.
4: Ja, danes je bila priložnost lepa za obstat. Nismo izkoristili. Koliko nismo izkoristili tudi dane priložnosti in na koncu se je to ostalo tekme. Imamo pa zdaj dosti časa, da se pripravimo na Italijo, ki bo ključna tekma, tako da moramo čim prej pozabiti vse, kar se zdaj dogaja. Ena tekma bo, od katere je vse odvisno.
3: Da se utrujenost počasi že pozna, je priznal selektor Edo Terglav.
5: Težko je, v 6-8 dneh. Oni so s pauzo prišli. Mislim, probali smo, fanteri so probali, našli so bili pravilno nobeni od njih, no, tako da jih ne morem nič, da bi jim kaj tega rekel sam. Je pa fizično se pa to že pozna. Smo ekipa, smo ta zadnja začeli turnir, pa ta prvo imamo zdaj že 6 tekem. So za stvari, ki ne moramo kontrolirati, sam je pa težko, ker igraš proti ekipom, so zmeraj bolj frišen kot ti, pa še stvari ne grejo, tako kot bi hotel. Prve podaje, ne gremo toliko na gol, kot bi mogli, spet nimamo dosti strelov, tako da to so stvari, ki moramo poboljšati, no, proti zadnji tekmi.
2: In ta omenjena zadnja tekma na tem turnirju za Slovence prihaja drevi. Ob 20:20 se bodo naši udarili z Italijani, matematika pa pravi, da risi za obstanek med najboljšimi potrebujejo vsega točko, medtem ko morajo zahodni sosedje za tak dosežek osvojiti vse tri, torej zmagati še pred podaljškom. Selektor Terglav je včerajšnji prosti dan z ekipo namenil analizi in pripravi. Zato predvečerno odločilno tekmo pravi selektor Terglav.
5: Tekma je tako zvečer. Šele, ko imamo veliko časa, ne več od zdaj, no, da se res spočijejo. Pa lej, taki tekme igraš, kakor sam šel v play-off v te 7. tekme, zadnja tekma leta, ne. Tako da lej, jaz vem, da bojo fante pripravljeni.
3: Tudi mi verjamemo, ja, da so.
2: Tudi lej, bo šlo.
3: Bo šlo. Poglejmo še na vrh skupine slovenske skupine B. Po 6 zmagah na prav toliko tekmah in 17 točkah vodi Kanada, 13 ima drugovrščena Češka, 3. Slovaška je pri 11, 4. Norveška 10, v boju za prva 4 mesta, ki vodijo v izločilne boje, pa je še Švedska pri 9. Zanimivo je v skupini A, tam imata popolni skupiček 18 točk Švica in Finska, no olimpijski prvaki Američani pa bodo za napredovanje na zadnjih 2 tekmah proti Mačarski in Avstriji morali obakrat zmagati, sicer bodo izpadli.
1: Šport na radiju Ognjišče.
2: Pred prvim glasbenim predahom še na hitro k motokrosu. Tim Geiser je na včerajšnji dirki svetovnega prvenstva v francoskem La Capelle-Marivelu zasedel 9. mesto v elitnem razredu MXGP. V prvi vožnji je bil 3., v drugi pa mu vodstvo dirke po grdem trku s Tomom Vialom zaradi poškodovanega motorja ni dovolilo nastopiti ob ponovljenem štartu. Tako je zmagal nizozemec Jeffrey Herlings.
3: Zapletlo se je tudi pri Janu Pancarju, prav tako je moral odstopiti v drugi vožnji. Geiser je bil sicer z 20 točkami iz prve vožnje, tako na koncu 9, Pancar pa z 2 iz prve 22. Karavana bo prihajajočo nedeljo dirkala v Nemčiji.
2: Tako, mi pa upamo, da se nam zdaj ne bo zapletlo pri naslednji skladbi, prihaja nekaj evrovizijskega tam z konca 90-ih let, potem pa nadaljujemo. Ha, vidim, da se na začetku sveti nogomet in domače prvenstvo.

0: Ja, prav lepo mirno smo zdaj prišli do spet živahnega nadaljevanja. Uvodno tretjino smo namenili športu tretjin, hokeju, drugo pa mi odpiramo z nogometom. 36. krogom se je namreč sklenila sezona 2025-26 v slovenskem prvenstvu. Marcel, končna lestvica, povedala sva jo, je bila znana že po predzadnjem krogu, nič se ni moglo več spremeniti, točke so bile tako razporejene, da vsak poraz, vsaka zmaga, pravzaprav premešati, ni mogla ničesar več. Ampak vseeno pogleva krog, na hitro.
1: Ja. Že prejšnji ponedeljek so pravzaprav povedala,
0: tako, kako, bo.
1: Kako bo, ampak sicer pa ja, 4 tekme, petek 2, sobota 2, v petek gremo kar po vrsti, najprej Radomlje Mura 3-2, Mura je nekako končala v slogu sezone, ne najbolje, najboljša sezona je to za Muraše. Tudi Celjani so končali v slogu sezone, ja, tokrat pa so zmagali 4-0 v Ajdovščini pri Primorju, Primorje še ni končalo sezone, čaka jih Primorjane, torej dve dodatni tekmi v kvalifikacijah za obstane kolegi, nekaj še popjeva o tem. V soboto še dve tekmi, Maribor 3, Aluminij nič, pravzaprav ena najboljših tekem Maribora v tem delu sezone pred praznimi tribunami, to je tista kazen z derbija proti Olimpiji, še tri tekme bodo doma v naslednji sezoni igrali Mariborčani pred praznimi tribunami. Bravo Olimpija, mestni obračun, zdaj že kar tradicionalno zmaguje Bravo, tudi tokrat ni bilo nič drugače. Olimpija je povedla, Bravo obrnil 2-1.
0: Torej Celje, Koper, Bravo, Olimpija, Maribor, Kalcer, Radomlje, Aluminij, Mura, Primorje, Domžale, je ta vrstni red, ne za Domžale se je vedelo, da bodo na koncu.
1: Marcela, pa so že, če tako rečem, tako, pokojne.
0: Tako so že pokojne, ampak zdaj pa prihaja, ne pa prvo ligaš v mestece, v naselje, kjer je pa predsednik UEFA doma. Ne? V Grosuplem bodo zdaj imeli prvo ligaša.
1: Tudi predsednik vlade je tam.
0: Bravo, imaš prav, res je. Zdaj imajo pa še Brinje z Grosuplja, zelo. Pokalni podprvaki Brinje, torej iz Grosuplja, bodo v naslednji sezoni prvič igrali med slovensko elito.
1: Ja, do velikega dosežka je Brinje prišlo na zadnji tekmi v soboto, ko je na gostovanju z 1-0 premagalo Bilje, do takrat vodilna Nafta, pa je doma zgolj remizirala 1-1 s Triglavom. No, s tem je prvo mesto ob istem številu točk, 75, res, res zanimivo je bilo v drugi ligi, prepustila Grosupeljčanom. Tole pa je ob uvrstitvi v prvo ligo povedal trener Brinja Goran Marković.
2: Mislim, občutki so prekrasni, mogoče se sploh še v tem trenutku niti ne zavedamo, kaj smo naredili, ne, in kaj nam je dejansko uspelo. Ne. Najprej bi se rad se pravim čestito igralcem, ker to na koncu so oni tole odgrali to sezono, naredili toliko uspešno, toliko zgodovinsko, da pač je to res fascinantno in bojo zapisani zlatimi črkami.
1: Nafta pa se bo torej za povratek med prvoligaško druščino v dveh dodatnih tekmah pomerila s Primorjem. Prva tekma bo v Ajdovščini že to sredo, povratna pa v nedeljo v Lendavi.
3: Šport na Radiu Ognjišče.
0: No in nadaljujemo pod koši. V soboto smo dobili oba finalista slovenskega prvenstva. Pričakovano sta to Krka in CD9 Olimpija. Slednja je sploh suvereno z 2-0 v zmagah preskočila košarkarji iz Šenčurja. Najprej v sredo na Gorenjskem, v soboto pa 94-65 še v Stožicah. V velikem finalu Ljubljančane torej čaka Krka, ki pa je serijo z drugo ljubljansko zasedbo Ilirijo dobila z 2-1. Odločilna tretja tekma je bila v Novem mestu v soboto, ko so domačini zmagali 97-74.
1: Ja, precej visoka zmaga, ampak zelo vroča tekma, namreč zaznamoval jo je tudi incident, ko je zvezdnik, največji zvezdnik trenutno, ki igra v Sloveniji, Boban Marjanović, zaradi prekrška nad Blažem Mahkovicem prejel tehnično in nato še nešportno napako, ter bil izključen, no ob odhodu z parketa pa se zapletel še v besedni obračun z domačimi navijači. Neverjetno, res.
0: Kar ven jih je povabil, ne?
1: Ven jih je povabil, ja.
0: Se bomo zunaj dobili.
1: Na parkirišču. Zanimivo, res je bilo gledati, kako je športni direktor Ilirije Saša Dončić, oče Luke Dončića, srbskega velikana komaj spravil do slačilnic, pa še 2-3 varnostniki zraven. V medijih se pri tem že pojavljajo vprašanja, ali je bila to tudi zadnja tekma 37-letnega Marjanovića v aktivni karieri ali samo v Iliriji, morda sploh ni bila zadnja, bomo videli, no, ampak kakorkoli, kot si že dejal Jure, finale slovenskega prvenstva med Krko in CD9 Olimpijo, začel pa se bo v sredo na Dolenjskem.
0: Ostajamo na parketih, k damam gremo, kapetanka slovenske ženske reprezentance, ta je Oblak, ki je včeraj spisala zgodovino. Kot prva Slovenka je namreč v dresu ekipe Portland Fire zaigrala v najmočnejši ženski ligi na svetu, severnoameriški VNBA. Oblikovala Oblakova ob zmagi svoje ekipe z 99-80 nad košarkaricami Toronto Tampa, je igrala 16 minut in 45 sekund, pri tem pa zadela trojko, imela 9 podaj in en skok.
1: Z druge strani Atlantika prihaja tudi najnovejša športna vest, ki pravi, da je bil Luka Dončić že 6. v 8 letih izbran v najboljšo peterko lige NBA. V njej so še Kate Cunningham, Nikola Jokić, Viktor Wembanyama in Shai Gilgeous-Alexander.
0: Pa še tale košarkarska. Igralci Olympiakosa so četrtič postali evropski klubski prvaki. V finalu sklepnega turnirja Eurolige v Atenah so sinoči premagali Real Madrid. Z 92-85. 24 točkami je bil sicer prvi strelec finale Realov, Kanačan Tri Lyles, 20 pa jih je za zmagovalce iz Grčije zbral Francoz Ivan Fournier.
3: Šport na Radiu Ognjišče.
0: Pred drugim glasbenim predahom še v Čovne. Svetovno prvenstvo v spustu na divjih vodah v Banja Luki se je za slovensko izbrano vrsto v soboto končalo sansko. Pozor, s kar 3 zlatimi kolajnami.
1: Izvrstno. Naslova ekipnih prvakinj so se veselile kajakašice Ana Šteblaj, Hana Bednjak, Maša Simončič, pa tudi kajakaši Nejc Žnidarčič, Simon Owen in Anže Urankar, ki je odličje najžlahnejšega sijaja v kajaku osvojil še v posamični konkurenci.
4: Jaz sem res vesel, da mi je uspel. Banja Luko imam rad, kle vedno dobro tekmujem in vesel sem, da mi je to uspel. To je eno moje najljubših prizorišč, tako da ja, na koncu nam je pospel še zmagati in moštvo v klasiki in v šprintu in ne bi mogel biti boljš, tako da sam pozitiva. Rad bi se zahvalil vsem navijačem, bilo je noro vzdušje. Atmosfera, nora, ropotalje, tako da hvala vsem, no. Hvala.
1: Ja, rekel je, da je eno najljubših njegovih prizorišč, ja. Verjetno zdaj kar najljubše.
0: Tako tudi ne. Svit Kobler in Marko Kosmač pa sta včeraj na Evropskem mladinskem prvenstvu v nemškem Brandenburgu osvojila bronasto medaljo v dvojnem dvojcu. Torej na eni strani zlato in člani, na drugi mladina in bron. Ja, čisto prava skladba za nadaljevanje. Deliri in daj času čas.

0: Tako, zadnji del naše športne oddaje pa zdaj le, gospe in gospodje, odpiramo z atletiko. Žan Rudolf je namreč včeraj na mitingu v Bruslju, teku na 1500 metrov, dosegel 8. čas s časom 3 minute, 38 sekund in 92 stotink, pa je še popravil državni rekord Aleša Tomiča, ki ga je postavil 8. julija leta 2002 v Zagrebu. Zelo dobro je včeraj tekel tudi matic Jan Guček, ki je na mitingu v nemškem Rellingenu v teku na 400 metrov z ovirami zasedel 2. mesto in za 15 stotink zaostal za svojim državnim rekordom.
1: V Monte Carlo se je včeraj začela letošnja plavalna serija Mare Nostrum, naše morje, kjer se je plavalka ljubljanske Olimpije Neža Klančar v tekmi na izpadanje uvrstila na 2. mesto na 50 metrov prosto. V res zanimivem finalu jo je ugnala le dvakratna svetovna prvakinja na 100-metrski razdalji nizozemka Marit Steenbergen.
2: Šport na Radiu Ognjišče.
0: Slovenske odbojkarice na mivki Tjaša Kotnik, Anja Pukmajster, Živa Javornik in Maja Marolt so se včeraj priigrale 1. mesto v skupinskem delu Pokale narodov v romunski Konstanci in bodo igrali na velikem finalu julija v Budimpešti. Po polovičnem izkupičku s Čehinjami so včeraj najprej odpravili Romunke, zatem pa še Hrvatice. Po velikem uspehu Živa Javornik.
3: Mislim, da smo punce lahko zelo zadovoljne s predstavo, ki smo jo pokazale. Na vsaki tekmi smo dale vse od sebe. Na koncu smo zmagale vse tekme razen eno. Še tisto tekmo smo igrale 2-1.
0: Skupinski del tekmovanja že šteje tudi kot del kvalifikacij za naslednje olimpijske igre leta 2028 v Los Angelesu.
1: Rokometašice Krima so v tej sezoni spet osvojile obe domači lovoriki. Že konec aprila so zmago v Velenju potrdile 1. mesto v ligi, no 9. maja pa so na to dvoboju z Ljubljano osvojile še jubilejni 30. pokalni naslov. Od domače lige so se poslovile včeraj na mestnem obračunu prav z Ljubljano in zmagale še enkrat z 38-27.
0: Nogometaši Dobovca pa so na petkovi četrti finalni tekmi slovenskega prvenstva v dvoranskem nogometu v Rogaški Slatini premagali Siliko Vrhniko z 2-1 in izid v zmagah izenačili na 2-2. Odločilna, zdaj že peta tekma, bo tako v petek na Vrhniki.
2: Šport na Radiu Ognjišče.
0: Gremo na kolo. Na prvi tritedenski kolesarski dirki v tej sezoni po Italiji je danes drugi prosti dan. Pred jutrišnjim nadaljevanjem, gorska etapa jih čaka od Berincone do Karija, je v rožnati majici vodilnega danec Jonas Vingegaard. Prvi favorit Gira je skupno vodstvo prevzel v soboto, ko je svojo moč pokazal na ciljnem usponu 133-kilometrske etape do Pile in dobil etapo ter majico vzel do takrat vodilnemu Portugalcu Alfonzu Eulaliju. Dirka se bo končala v nedeljo v Rimu.
1: Voznik Mercedesa Italijan Kimi Antonelli pa je včeraj dobil dirko svetovnega prvenstva Formule 1 v Kanadi. Na 2. mesto je v Montrealu končal Britanec Lewis Hamilton v Ferrari, v 3. pa je bil nizozemec Max Verstappen z Red Bullom.
2: Šport na Radiu Ognjišče.
0: In za konec še šport invalidov, vedno se mu z veseljem posvetimo. Ekipa košarkarjev na vozičkih Parasport Slovenija je včeraj obranila naslov prvaka v regionalni ligi NLB Will. V finalu je slovenska ekipa v Ljubljani premagala zasedbo KI Vrbas z 79-64.
1: S po 17 točkami so se najbolj izkazali Amin Gamri, David Škorjanc in Milan Slapničar, ki je izpostavil pomen obiska navijačev.
4: Kar se tiče sezone, je vredno težka, naporna, tako mentalno kot fizično, vendar smo fanti kazali, da smo prava ekipa in ko zelo dobro sodelujemo, ko znamo držati skupaj in ko je bilo najbolj potrebno, ker so bile odločilne tekme, smo zmagali, neizmerno sem ponosen na fante.
1: Ja, to je bil trener parašporta Slovenija Žiga Kobašević, ki je bil kakopak izjemno zadovoljen z odzivom svojih igralcev, predvsem z obrambo in ekipnim duhom.
0: No in že smo, gospe in gospodje, pri napovedniku pred slovenskimi hokejisti, s tem smo začeli, je zadnja odločilna tekma za obstanek med svetovno elito. Ob 20:20 minut drevi se bodo udarili z Italijani, pozorno bomo danes pogledovali tudi proti Parizu. Zakaj, Marcel?
1: Ja, tam se bo namreč naša najvišje uvrščena teniška igralka na lestvici VTA Veronika Rjavec v prvem krogu drugega turnirja za veliki slem v tej sezoni, odprtega prvenstva Francije, na tistem znamenitem rdečem pesku, udarila z drugo igralko sveta, Kazahstanko Jeleno Rybakino.
0: No, teden bo tudi v znamenju ekipnih športov. Jutri tako finale 3. razrednega evropskega klubskega nogometnega tekmovanja. V Leipzigu se bosta za lovoriko v konferenčni ligi udarila londonski Crystal Palace in madridski Rayo Vallecano. Jutri v Ajdovščini že tudi prva tekma za popolnitev slovenske nogometne prve lige. Med 9. upravo kar končani sezoni prvenstva Primorjem in drugovrščeno v drugi ligi nafto.
1: Jutri v Novem mestu tudi prva tekma finala slovenskega košarkarskega prvenstva med Krko in Olimpijo ter finalne serije domačega rokometnega prvenstva med Slovanom in Celjem v četrtek v Kopru, začetek svetovnega izziva v športni gimnastiki.
0: In to je za današnjo oddajo vse. Marcel Krek in Jure Sešek se vam le še zahvaljujeva za pozornost in vam želiva lep, uspešen in miren teden.
1: V oddaji pa se spet slišimo v petek ob istem terminu. Do takrat le še
0: srečno!
2: Na Radiu Ognjišče.
5: V ponovitvi oddaje Šport na Radiu Ognjišče ste spremljali pregled športnega dogajanja minuli konec tedna.

Nihče med nami, vključno z mano, ne more delati velikih stvari. Lahko pa delamo male reči z veliko ljubezni in skupaj lahko naredimo nekaj čudovitega. Sveta Mati Terezija.

Ljubezen in spoštovanje morata hoditi skupaj. Spoštovanje brez ljubezni postane strahopetnost. Ljubezen brez spoštovanja pa postane nadutost. Sveti pater Pi iz Petrelčine.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Ljudje, ki se ženejo za vedno večjim bogatstvom, a si ne vzamejo časa, da bi ga uživali, so podobni lačnim ljudem, ki neprestano kuhajo, a nikoli ne sedajo za mizo. Marie von Ebner-Eschenbach.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Besede modrosti.
1: Blagoslovljen naj bo tisti, ki nima ničesar povedati, a nam tega ne poskuša razložiti s preveč besedami, je hudomušno zapisala angleška pisateljica George Eliot. Zato naj v nadaljevanju raje govori glasba.
0: Radio Oglišče. Vedno z vami.

Zabole se u srce kanor, pognute glave tiho si prošatala.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Nihče ne more imeti Boga. Lahko se le odpremo njegovi ljubezni, da nas ljubi. Nihče ne more Boga razdajati drugim. Samo Bog se lahko daje tistim, ki jih ljubi. Torej, vsem. Michel Quast.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Besede modrosti.
1: Thomas Dekker, angleški dramatik, ki je ustvarjal v 17. stoletju, je avtor tegale modrega voščila. Da bi se vsako jutro prebudil z nasmehom, ki bi mi razjasnil obraz. Da bi se dela lotil z jasnimi mislimi. Da bi imel vedno pred očmi končni cilj. Da bi se srečeval z ljudmi z nasmehom na ustih in z ljubeznijo v srcih. Da bi se noči približal z utrujenostjo, ki kar kliče po spancu, in z radostjo, ki izhaja iz dobro opravljenega dela. Tako si želim, da bi modro porabil svoje dni. Naj bodo te njegove želje, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, zdajle namenjene vam.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

mě opazuje. Le mali radio migra, od doma nosi mi pozdrav, preklinjam dan, ko sem očel na tuje. Življenje brez sedanjosti živim,

0: V Narodni galeriji je na ogled razstava Fragmenti preteklosti, snete srednjeveške poslikave iz Crngroba in Zvrzdenca. O tem so govorili kulturni utrinki, vabljeni, da prisluhnete ponovitvi, zatem pa bo na vrsti še ponovitev novici slovenskega uredništva Radia Vatikan. S tem bomo nočni program na Radio Ognišče zaključili in se vam zahvaljujemo za vašo pozornost in družbo, če smo del te noči preživeli skupaj.
1: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognišče.
2: Dragi ljubitelji kulture, lepo zdrav. V Narodni galeriji je na ogled razstava Fragmenti preteklosti, snete srednjeveške poslikave iz Crngroba in Vrzdenca. V galeriji z razstavo obeležujejo 100. in pa 90. obletnico posegov na teh pomembnih spomenikih srednjeveškega stenskega slikarstva v Sloveniji, obenem pa so fragmenti po skoraj stoletju v prvotnem obsegu ponovno združeni na enem mestu. Prisluhnimo direktorici Narodne galerije, doktorici Barbari Jaki.
3: Z razstavo obeležujemo več obletnic in spominskih trenutkov. Stoletje minilo od prvega pionirskega postopka snemanja stenskih slik, in sicer se je to zgodilo v Vrzdencu, v cerkvi v Vrzdencu pri Horjulu. 10 let pozneje so isti postopek ponovili v cerkvi v Crngrobu. Osrednja osebnost teh zahtevnih podvigov je bil eden od ustanoviteljev slovenske umetnostne zgodovine, utemeljiteljev, France Stele. Letos obeležujemo 140-letnico njegovega rojstva. Steletov tesen sodelavec je bil slikar Matej Strnen, ki smo ga kot restauratorja že lahko spoznali tudi na njemu nedavno posvečeni razstavi tukaj v Narodni galeriji. Hkrati pa se spominjamo tudi letos preminulega steletovega naslednika na katedri za umetnost v zgodovino Ljubljanske filozofske fakultete, profesorja dr. Janeza Heflerja. Oba osrednja raziskovalca srednjeveškega slikarstva predstavlja tudi nekaj izbranih njunih najpomembnejših publikacij. Dodali pa smo jim še nekaj tistih, ki pokrivajo področje srednjeveškega slikarstva in so nastale pod okriljem Narodne galerije, ter tiste, ki pri proučevanju srednjeveških slik prinašajo prebojna spoznanja. Ne le fragmenti fresk, tudi bogato dokumentarno gradivo na pregleden način predstavljajo umetnostno-zgodovinske in restauratorske dileme, spoznanja, odločitve in postopke, ki so povezani s snemanjem srednjeveških stenskih slik in z njihovim konzerviranjem.
2: To je bila direktorica Narodne galerije, doktorica Barbara Jaki. Razstava je nastala na pobudo doktorja Gašperja Cerkovnika, profesorja za srednjeveško slikarstvo na Filozofski fakulteti.
4: Začetek same razstave sega v resnici že kar nekaj časa nazaj v moji akademski karieri. Torej, diplomiral sem v eni od zadnjih generacij pri profesorju Heflerju, ki se je ravno takrat intenzivno ukvarjal z srednjeveškim stenskim slikarstvom in objavljal svoj najobsežnejši korpus slikarstva, ki je predstavljen tudi na razstavi. Tako da sem že takrat bil zelo pozoren na te fragmente, torej ne samo na te, ki sem jih zelo dobro poznal iz stalne zbirke v tej hiši, ampak tudi fragmente, ki smo jih imeli na oddelku. Te so bili sicer takrat relativno enigmatični, ker so bili precej uničeni in se tudi ni točno vedelo, iz kje so prišli. Tako da sem takrat postal bolj pozoren na to, kaj točno se je s temi snetimi poslikavami dogajalo in ugotovil, da je v literaturi so podatki precej neenotni. To se pravi, ne samo iz kje točno so prišli, kakšno funkcijo so imeli v prvotnem prostoru in s tem potem tudi povezano ikonografijo, temveč tudi, kje so zares končali. Tako da moje raziskave so potem pokazale, da jih je bilo v resnici veliko več, kot smo mislili. Sem pa potem čakal približno 15 let, da se je večina potem tudi pojavila in tako iztekel v Narodno galerijo, če bi lahko potem tudi to razstavili. Tako da na razstavi so predstavljene predvsem dve plasti iz Vrzdenca, ki je morala biti kar precej pomembna cerkev v srednjem veku, danes je to podružnica, in potem ena plast iz Crn groba, ki je pa tudi eno najpomembnejših srednjeveških spomenikov pri nas. Zdaj, da bolje razumemo kontekst teh posameznih fragmentov, ne, ni dovolj, da jih samo vidimo zdaj na steni, čeprav je to definitivno ena od pomembnejših odlik te razstave, da si lahko srednjeveške freske, ne, pogledate od veliko bliže, kot jih običajno lahko v izvirnih prostorih. Je pa to, ne, da niso več v izvirnih prostorih, jih oropalo konteksta, tako da smo tega poskušali potem nadomestiti s tem, da smo jih vse približno postavili skupaj, za kolikor se le da veliko gradiv. Ta smo predvsem pridobivali preko informacijsko-dokumentacijskega centra Ministrstva za kulturo, ne. Potem še ena reč, ki je tukaj zelo pomembna, je pa potem tudi to, da so vzeti te fragmenti potem tudi na ta način iz konteksta, da jih pogosto narobe razumemo kot recimo tabelne slike, kar ni najboljše. Tako da zaradi tega sem tudi zelo vesel, da so se k razstavi pridružili, ne, potem tudi kolegi konzervatorji, restauratorji, ki so res zelo temeljito predstavili ta pogosto precej enigmatičen proces. Zdaj, ne, te spremembe neke stenske slike, ki je v resnici nepremični spomenik kulturne dediščine, ki potem postane spomenik premične kulturne dediščine.
2: Tako dr. Gašper Cerkovnik, avtor razstave v Narodni galeriji v Ljubljani. Predstavljenih je 17 fragmentov stenskih poslikav, od tega 15 iz Crn groba in 2 iz Vrzdenca, ki jih dopolnjujejo mlajše kopije, strnenovi prerisi in risbe ter dokumentarno in slikovno gradivo. V Narodni galeriji poudarjajo, da razstavljene snete stenske poslikave omogočajo veliko boljši ogled in vpogled v njihovo tehnično izvedbo, kar temeljito predstavlja tudi konzervatorsko-restauratorski del razstave, kjer so na ogled tudi uporabni materiali in tehnike srednjeveških slikarjev. Omenjena razstava z naslovom Fragmenti preteklosti, snete srednjeveške poslikave iz Crn groba in iz Vrzdenca bo na ogled do 27. septembra. Toliko v današnjih kulturnih utrinkih, pripravil sem jih Jože Bartol.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
0: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Papež sprejel v audienco predsednika Republike Albanije, sveti oče članom združenja Circolo Equestre iz Barcelone. Kristjan ni zgolj človekoljub, ampak si prizadeva za celostno blaginjo drugih. Išla je krožnica Magnifica Humanitas, papež na predstavitvi, tehnični napredek naj služi človeškemu življenju. Sveti oče, otroci so prihodnost, demografski izziv je za Evropo ključnega pomena. Sveti oče Leon 14. je danes v ponedeljek 25. maja v audienco sprejel njegovo ekscelenco gospoda Bajrama Begaja, predsednika Republike Albanije, ki se je nato srečal z njegovo ekscelenco kardinalom Pietrom Parolinom, državnim tajnikom njegove svetosti, v spremstvu njegove ekscelence monsignorja Paula Richarda Gallagherja, tajnika za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami. Med prisrčnimi pogovori v državnem tajništvu je bilo izraženo zadovoljstvo za dobre dvostranske odnose in namera za nadaljni razvoj sodelovanja na področjih skupnega interesa. Pogovor se je nadaljeval s posebnim poudarkom na regiji Zahodnega Balkana in njeni poti do pristopa k Evropski uniji.
0: Svetim očetom so se v ponedeljek 25. maja srečali člani združenja Circolo Equestre iz Barcelone, ki obhaja 170-letnico delovanja. Na začetku kratkega nagovora je papež dejal, da je vsak kristjan poklican, da ohranja svoje življenje odprto za delovanje Svetega Duha, vdrži neutrudne razpoložljivosti, da bi živeli krščansko ljubezen. Gre za teološko krepost, zaradi katere ljubimo Boga nad vse in druge kakor same sebe.
2: El cristiano pues no es un simple filantropo, sino alguien compasivo.
0: Kristjan torej ni zgolj človekoljub, ampak sočuten človek, ki ljubi zastonsko in si dejavno prizadeva za celostno blaginjo drugih. Vabim vas, da svoj pogled usmerite v Kristusa, saj se lahko samo tako prepozna njegovo navzočnost v najmanjših in najbolj potrebnih bratih in sestrah. Naj vam Gospod prek vaše osebne predanosti v služenju Bogu in drugim, ki jih spremljate s potrpežljivostjo in sočutjem, pomaga rasti v njegovi ljubezni in blagoslovi vas in vaše drage.
2: La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amen.
0: V Vatikanski sinodalni dvorani je v ponedeljek 25. maja potekala predstavitev prve okrožnice papeža Leona 14. Magnifica Humanitas o varovanju človeške osebe v času umetne inteligence. Navzoč je bil tudi sveti oče, ki je v svojem govoru dejal, da je umetna inteligenca lahko gradbišče zgodovine znotraj obzorja občestva, v katerem se tehnični napredek uči služiti človeškemu življenju. Le s celostnim pogledom je mogoče usmeriti umetno inteligenco k skupnemu dobremu. Dogodek je sveti oče označil kot veliko znamenje upanja, da kljub našim razlikam znamo prisluhniti drug drugemu. Kot je dodal, to jasno govori o resnosti trenutka, pa tudi o zaupanju, da lahko skupaj razločujemo glavna vprašanja našega časa in s tem tudi prihodnost človeštva.
2: At key moments in history, the church is called to decipher the new things.
0: V ključnih trenutkih zgodovine je cerkev poklicana, da razvozla nove stvari v luči evangelija in dostojanstva človeka. Je dejal papež in spomnil, da je pred 135 leti Leon 13. opazoval položaj tovarniških delavcev, njihove izkoreninjene družine in nove oblike revščine, ki jih je povzročila hitra industrijska preobrazba. Razumel je, da cerkev ne more ostati distancirana. V epohalnem prelomnem trenutku, ki je ogrožal človeško dostojanstvo, je okrožnica Rerum Novarum izrekla svojo evangelsko in družbeno besedo o novih stvarih, ki so se dogajale. Leon 14. je zatrdil, da se danes soočamo s preobrazbo podobnega dometa, morda še večjimi posledicami. Umetna inteligenca se že dotika številnih področij našega življenja in vpliva na odločitve, ki oblikujejo človeško sobivanje. Prav tako dramatično spreminja način vodenja vojn. Tako kot njegov predhodnik Leon XIII, sveti oče čuti, da na še eno veliko preobrazbo pogleda z očmi vere, z jasnostjo razuma, z odprtostjo za skrivnost in skriki revnih in zemlje, ki odmevajo v njegovem srcu.
2: Magnifica humanitas was born from listening.
0: Magnifica humanitas se je rodila iz poslušanja, kot je poslušal Leon XIII. Prisluhnil sem znanstvenikom in inženirjem, ki z iskrenim navdušenjem delajo na tehnologijah, ki lahko omilijo neizmerno trpljenje, političnim voditeljem in javnim uslužbencem, ki so vztrajno iskali pravična pravila, staršem in učiteljem, ki globoko skrbi prihodnost mlajših generacij. Dosegli so me tudi drugi, zelo zaskrbljujoči glasovi o vse bolj avtonomnih orožnih sistemih, ki so praktično izven dosega človeka, da bi jih učinkovito upravljal. Slišim zelo zaskrbljujoča poročila o algoritmih, ki lahko blokirajo dostop do zdravstvenega varstva, zaposlitve in varnosti na podlagi podatkov, omadeževanih s predsodki in krivicami. In slišal sem molk tistih, ki nimajo glasu pri sprejemanju odločitev. Odločitev, ki bodo verjetno povzročile nove oblike izključenosti in trpljenja. In iz tega poslušanja, je poudaril papež, je dozorelo zaskrbljujoče prepričanje izraženo v okrožnici. Umetno inteligenco je treba razorožiti. Vem, da je beseda močna, a namerno izbrana, ker ta trenutek potrebuje besede, ki lahko pritegnejo pozornost, prebudijo vest in nakažejo poti naprej za človeštvo. Cerkev si že dolgo prizadeva za jedrsko razorožitev, saj se zaveda, da lahko vsaka velika tehnična sila vpliva na življenja ljudi in jo zato mora spremljati ustrezno moralno razločevanje in javni nadzor. Jedrska razorožitev ostaja v službi miru in dostojanstvu človeške družine. V podobnem smislu umetna inteligenca zdaj zahteva razorožitev, osvoboditev od logike, ki jo spreminja v orodje prevlade, izključevanja ali smrti. Tako kot jedrska energija mora biti v službi vseh in skupnega dobrega. Odločitve o tehnologiji ne smejo biti nikoli ločene od vesti in odgovornosti. Nikar ne spimo, kakor drugi, je opominjal apostol Pavel, ampak bodimo budni. Takšna budnost je danes potrebna. Mir, ne le odsotnost vojne, je pravičnost na delu. Ko pa tehnologija oslabi naš kritični čut, je ogrožen sam mir. Razorožitev pa ni dovolj. Je nadaljeval sveti oče. Moramo graditi. Pojasnil je, da ga beseda graditi spominja na leta, ko je bil misionar v Peruju. Leta 2017 so sever države prizadele hudourniško deževje in poplave. Veliko družin je videlo, kako je blato pogoltnilo njihove domove, pa tudi številne ceste. Tam sem se naučil, da obnova ne pomeni zgolj nadomestiti, kar je bilo uničeno, pomeni popraviti vezi, obnoviti zaupanje in prebuditi upanje v prihodnost. Poleg tega nihče ne obnavlja sam.
2: In Magnifica Humanitas, I recall the biblical prophet Nehemiah.
0: V okrožnici Magnifica Humanitas spomnim na svetopisemskega preroka Nehemijo. Pred porušenim jeruzalemskim obzidjem zbere obupane ljudi, da bi ustvaril preporod. Podoba obzidja ne upravičuje zaprtosti ali ločevanj, ampak vsakega vabi, da prispeva svoj delež. Zidak za zidakom in oblikuje se pravičnejše sobivanje, ki je sposobno varovati dostojanstvo vseh. Nehemijevo prizadevanje po papeževih besedah govori našemu času. Umetna inteligenca je lahko gradbišče zgodovine znotraj obzorja občestva, v katerem se tehnični napredek uči služiti človeškemu življenju. Vsak naj gleda, kako zida, opozarja sveti Pavel, ki se ne boji gradbišča, ampak svari pred gradnjo brez trdnih temeljev.
2: Let's not fear artificial intelligence.
0: Ne bojmo se umetne inteligence, je spodbudil Leon XIV. Vendar pa je naj vprašanje človeka vedno prisotno. Z našimi najmočnejšimi tehničnimi orodji ne smemo biti malomarni. Resnični razvoj, pravi papež Pavel VI, se vedno nanaša na vsakega človeka in celotnega človeka. Vsakega pomeni, da nobenega človeka ne smemo prepustiti na obrobju digitalne preobrazbe. Celotnega pa pomeni, da ne sme nihče biti omejen na produktivnost, kognitivno zmogljivost ali zgolj na podatke. Oseba v sebi nosi svobodo, notranjost in poklicanost k ljubezni in čaščenju, česar noben stroj ne more nadomestiti ali preprečiti. Po papeževih besedah je le s takšnim celostnim pogledom mogoče usmeriti umetno inteligenco skupnemu dobremu. Le skupaj, tisti, ki oblikujejo sisteme in tisti, na katere vplivajo, bogatejše in revnejše države, institucije in posamezniki, centri moči in periferije, bomo lahko zgradili prihodnost, ne za peščico privilegiranih, ampak za celotno človeško družino. To je civilizacija ljubezni, o kateri je govoril sveti Pavel VI in ki jo je sveti Janez Pavel II tako odločno razglasil za obzorje, h kateremu moramo skupaj stremeti. In to niso naivne sanje, to je smer, to je pot, ki jo v zgodovini odpira Jezus Kristus, je izpostavil Leon XIV. To pa je tudi razlog, je nadaljeval, da cerkev želi v ponižnosti in odkritosti sodelovati v pogovorih o umetni inteligenci.
3: We do not possess the technical answers, nor do we seek to displace those with expertise.
0: Mi nimamo tehničnih odgovorov, niti ne poskušamo nadomestiti tistih, ki imajo strokovno znanje. Prinašamo pa modrost o človeku, ki jo naš čas obupno potrebuje. Vsaka oseba je edinstvena in nenadomestljiva. Je svoboden in razumen subjekt z vestjo, sposoben iskati Boga, služiti drug drugemu in skrbeti za naš skupni dom.
3: I therefore invite all members of the church and of the human family.
0: Zato vabim vse člane cerkve in vse člane človeške družine, naučimo se poslušati drug drugega. Pogumno se soočimo s sedanjimi izzivi in sodelujmo pri gradnji bolj človeške in bratske družbe, je povabil sveti oče in ob koncu govora pozval k budnosti.
3: From this launch of Magnifica Humanitas, please take with you a commitment.
0: Ob izidu okrožnice Magnifica Humanitas vas prosim, da se zavežete, da boste ostali budni in boste kot oblikovalci upanja še naprej gradili na gradbišču našega časa. Naj duh ostalega gospoda Jezusa podpira naše skupno delo. Vsakega od vas si izročam naši materi Mariji. Njena hvalnica opeva veličino Boga, ki je povišal nizke. Naj nas pravo veličina vsakega moškega in ženske nauči prepoznati v ljubezni in služenju. Naj Gospod naredi rodoviten ta velik podvig, ki ga danes izročamo njegovi milosti, da bo civilizacija ljubezni zorela v zgodovini, je še dejal Leon XIV in svoj govor zaključil slovesnim blagoslovom.
4: V ponedeljek 25. maja je papež v audienco sprejel medskupino Evropskega parlamenta za demografijo, ki se je v Rimu udeležila konference z naslovom Demografija in Evropa – odločilni trenutek. Spomnil je na pandemijo osamljenosti, ki izhaja tudi iz zavračanja krščanskega navdiha ustanovnih očetov institucij Evropske unije. Prav tako je pozval k izogibanju protislovnim politikam, ki so navidezno naklonjene družini, v resnici pa so diskriminatorne in poveličujejo splav ter spodkopavajo sam temelj želje po ustvarjanju družine.
3: As representatives of your respective peoples, reflecting a plurality of political opinion within the member states of the European Union,
4: kot predstavniki svojih narodov, ki odražate pluralnost političnih mnenj v državah članicah Evropske unije, je vaša osredotočenost na demografsko vprašanje celine vsekakor aktualna, saj to vprašanje predstavlja nujen izziv s praktičnimi posledicami za milijone ljudi in njihove družine po vsej Evropi. Evropi, ki postaja stara celina, ne več zaradi svoje slavne zgodovine, ampak zaradi svoje visoke starosti, kot je pogosto poudarjal papež Frančišek. Težave, ki izhajajo iz demografske stagnacije, so številne in zapletene, ter med drugim vključujejo pandemijo osamljenosti. Poleg tega demografski podatki niso zgolj statistika, ampak govorijo o očetovstvu, materinstvu in otrocih. in otroci so prihodnost. Vendar pa govor o prihodnosti kaže na celostni in trajnostni razvoj, ki je brez solidarnosti med generacijami resno oviran. Žal takšna solidarnost zahteva medgeneracijsko ravnovesje, ki pa v Evropi trenutno manjka. Poleg tega lahko v zadnjih desetletjih opazimo, da je zavračanje krščanskega navdiha ustanovnih očetov institucij Evropske unije privedlo do dobe drastične nerodovitnosti. Ne samo zato, ker je bila premnogim oduzeta pravica do rojstva, ampak tudi zato, ker se ni uspelo posredovati materialnih in kulturnih orodij, ki jih mladi potrebujejo za soočanje s prihodnostjo. Zato se pogosto srečujemo s protislovnimi trditvami glede domnevno družini prijaznih politik, ki hkrati spodbujajo diskriminacijo materinstva, poveličujejo splav kot pravico ter spodkopavajo sam temelj želje po ustvarjanju družine. Na srečo imamo danes med nami čudovite izjeme. V nadaljevanju je Sveti Oče poudaril, da je potrebno te tematike preučiti in obravnavati na usklajen način v sodelovanju s širokim spektrom akademskih, političnih in družbenih ustanov. Demografski izziv predstavlja ključni mejnik za antropološko, družbeno in gospodarsko prihodnost Evrope. Vaša vključenost lahko igra ključno vlogo in je idealno mesto za raziskovanje načinov ustvarjanja inovativnih idej, ki jih Evropa in svet tako nujno potrebujeta. Takšen dialog mora vključevati ne le različne evropske institucije in vlade, ampak tudi celoten presek civilne družbe, v kateri kristjani predstavljajo bistven del. V središču teh nujnih izzivov in kot ključ za iskanje rešitev sta temeljna dostojanstvo vseh ljudi in vloga družine v družbi. Kot nas je spomnil sveti Janez Pavel II., je družina prva in nenadomestljiva šola družbenega življenja in temelji na zakonski zvezi med moškim in žensko, na stvarnosti, ki združuje osebno in javno razsežnost. V tej luči je naloga vaših razprav tudi spodbujati skupno odgovornost in aktivno vlogo družin v družbenem, političnem in kulturnem življenju. Samo z upoštevanjem in spodbujanjem tega osrednjega mesta družine ter z uresničevanjem načela subsidiarnosti se je mogoče izogniti dvema skrajnostma – pretiranemu poseganju države ter individualizmu. Ob koncu nagovora je sveti oče spomnil, da pri tem pristopu ne gre za vrnitev k družbenim modelom iz preteklosti, temveč zato, da moškim in ženskam našega časa ponudimo nespremenljiva načela, ki jim bodo v pomoč pri odgovarjanju na temeljna vprašanja vsakega časa. O smislu in vrednosti človeškega življenja, o pristni človeški družbi ter o tem, kakšen svet želimo zapustiti prihodnjim generacijam.
3: In this regard, national and EU policies need to be developed and formulated in partnership with civil society.
4: V zvezi s tem je treba nacionalne in evropske politike razvijati in oblikovati v sodelovanju s civilno družbo. Tu bi rad opozoril na sodelovanje med skupine z Zvezo katoliških združenj družin v Evropi in s Komisijo škofovskih konferenc Evropske unije, ki predstavlja odličen primer, kako lahko različne entitete, vsaka s svojim področjem pristojnosti, sodelujejo pri zagotavljanju učinkovitih sprememb, ki bodo izboljšale kakovost življenja za vse. To je zagon, ki ga kristjani prinašajo evropskemu projektu, da bi politike upoštevale človeka v celoti in vedno spodbujale človeško dostojanstvo. Na ta način se lahko odpre pristno človeška pot za reševanje demografske krize, ki bo usmerjena v skupno dobro in blagor prihodnjih generacij. Samo nov pomladni zagon za družino lahko spremeni zimski mraz našega starajočega se prebivalstva, je sklenil svoj govor papež Leon XIV. In zbranim zaželel naj nadaljujejo s svojim pomembnim prizadevanjem na področju spodbujanja družin in dostojanstva vseh ljudi.
1: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjišce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Dobro jutro, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Lepo vabljeni k molitvi žalostnega dela Rožnega venca sestrami de Notre Dame.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Verujem Boga Očeta, vsemogočnega stvarnika nebes in zemlje, in Jezusa Kristusa, Sina njegovega, edinega Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl, bil grob položen, šel v pekel, tretji dan od mrtvih vstal, šel v nebesa, sedi na resnici Boga Očeta Vsemogočnega.
1: Prišel
0: svoje žive in mrtve, verujem Svetega Duha, Sveto katoliško cerkev, občinstvo svetnikov, odpuščanje grehov, stajenje mesa in večno življenje. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In obeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam utrdi spomin.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam razsvetli pamet.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam ukrepi voljo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom.

0: Zdrava Maria, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj, vselej in vekomaj. Amen.
0: Jezus,
1: odpusti nam naše grehe, obvali nas peklinskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes na vsak

0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj, vselej in vekomaj.
0: O Jezus,
1: odpusti nam naše grehe, obvari nas peklinskega ognja in privedi nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom.

0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Tako je bilo v začetku, tako zdaj, vselej in vekomaj. Amen.
0: Jezus,
1: odpusti nam naše grehe, obvari nas peklinskega ognja in privedi nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
2: Oče naš, ki se nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi

0: Zdrava Maria, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Maria, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Maria, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Maria, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Maria, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Maria, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Maria, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Maria, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Maria, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Maria, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Maria, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Maria, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Maria, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Maria, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Maria, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Maria, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Maria, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Maria, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Maria, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Maria, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj vselej in vekomaj. Amen.
0: Jezus, odpusti nam naše grehe,
1: obvari nas peklenskega ognja in privedi nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
0: Za duše v bicah, Oče naš, ki si na nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kako na nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes na vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In napeli nas kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Maria, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Maria, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Gospod, daj jim večni pokoj.
1: In večna luč naj jim sveti.
0: Naj počivajo v miru.
1: Amen.
0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.

0: Dobro jutro na Radiu Ognjišče, čas za poročila ob pol šestih, ki jih je pripravil Rok Mihelc. Išla je prva okrožnica papeža Leona XIV. Obravnava področje umetne inteligence. Prvič v zgodovini se je novinarske konference o predstavitvi več kot 200 strani dolgega dokumenta udeležil tudi papež osebno. Več Marta Jerebič.
1: V središče postavlja vprašanje, ali bo človeštvo z digitalizacijo, robotiko in umetno inteligenco gradilo novo babilonsko stolpnico ali pa skupno mesto, v katerem bo človek varovan kot bitje, ustvarjeno po božji podobi. Kot izpostavlja papež, tehnologija ni nevtralna, saj nosi pečat tistih, ki jo financirajo, regulirajo in uporabljajo. Zato poudarja, da mora umetna inteligenca služiti človeštvu, ne moči peščice. V okrožnici tehta vpliv umetne inteligence na okolje, na družine in svet dela, posebej pa se ustavi ob njeni uporabi za vojaške namene. Po njegovih besedah smrtonosnih in nepopravljivih odločitev ni dovoljeno zaupati umetnim sistemom, saj ni algoritma, ki bi vojno naredil moralno sprejemljivo.
0: Koalicija je po izvolitvi predsednika Slovenske demokratske stranke Janeza Janše za mandatarja nadaljuje pogovore o kadrovskem razrezu nove vlade. Novo izvoljeni predsednik vlade mora namreč v 15 dneh po izvolitvi vložiti listo ministerskih kandidatov, vsaka kandidatura pa mora biti posebej obrazložena. Glede na zakon o vladi bo v Janševi ministerski ekipi 15 članov. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar in predsednik državnega zbora Zoran Stevanović pa sta se včeraj srečala na delovnem kosilu. Stevanović je na omrežju X zapisal, da sta imela prijeten in konstruktiven pogovor o sodelovanju, spoštovanju institucij ter odgovornosti, ki jo nosita dve pomembni državni funkciji. Na območju kampusa Brdo so položili temeljni kamen novogradnje Ljubljanske fakultete za farmacijo. Rektor Univerze v Ljubljani Gregor Majdič meni, da je farmacevtska industrija že danes ena najpomembnejših gospodarskih panog v Sloveniji, ki izjemno pomembno prispeva k razvoju.
2: Spričo velikih družbenih sprememb, od demografskih do podnebnih, bo pomen farmacije v prihodnje le še naraščal. Verjamem, da bo nova zgradba fakultete za farmacijo ustvarila pogoje za nadaljni razvoj znanosti, izobraževanja in inovacij, ne le na Univerzi v Ljubljani in v Sloveniji, temveč tudi v širšem mednarodnem okolju, v katerega je fakulteta za farmacijo in celotna Univerza v Ljubljani že danes močno vključena.
0: Skupna vrednost projekta je nekaj več kot 100 milijonov evrov, zaključen pa naj bi bil leta 2030. Predsednik ZDA Donald Trump je večino muslimanskih držav pozval, naj pristopijo k Abrahamovim sporazumom v okviru nastajajočega dogovora z Iranom glede končanja vojne. Dodal je, da pogajanja z Iranom lepo napredujejo in da bi po morebitni sklenitvi dogovora tudi Iran lahko pristopil k Abrahamovim sporazumom. Danes bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najviše dnevne pa od 28 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti krajevne plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, predvsem v goratem svetu bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo. V petek bo pretežno jasno. Tukaj so še temperature po Sloveniji ob 5, Nova Gorica 19 stopinj, Koper in Listca 18, Ljubljana 17, Novo mesto in Črnomelj 16, Hrastnik in Lendava 15 stopinj, Celje in Murska Sobota 14, Slovenj Gradec 13, Postojna in Kočevje 12, Rateča 11 in Kredarica 8 stopinj Celzija. Pred predorom Karavanke prihaja do zastoja tovornih vozil, kolona je dolga 2 km. Zaprt je izvoz Šentil na štajerski avtocesti iz smeri Avstrije proti Mariboru. Srečno in varno pot. 5:34 minut je.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.

lepi v ansambl. Petka, dobro jutro, drage poslušalke, dragi poslušalci. 26.5. v letu gospodovem 2026 smo in upamo, da bo tudi današnji dan za vas ena petka, torej da bo vse potekalo odlično. Slišali smo, da bo to krvoroč dan, torej poletni majski dan, bi mu lahko rekli, in že zdaj svetujemo, da poskrbite za osvežitev in da s čim, kar bi vas preveč obremenilo na vročem torkovem popoldanskem soncu, ne bo utrudilo in spravilo v kakšen slab položaj. Za osvežitev bomo skrbeli tudi mi z našim radijskim programom, ki ga v tem jutru ustvarjava Jakob Čuk in Matjaž Merljak, in vam ob 5.38 želiva tudi dobro jutro.

0: Matematika kviz.
1: Učiteljica skuša učencem razložiti pomen ogledala.
2: No, Jurček, ko se umiješ, kako se prepričaš, da si res čist?
3: Gospa učiteljica, tako, da pogledam brisačo.
4: 18 minut je še do 6.

Tole je bil ansambl Franca Miheliča. Ja, včeraj je bilo v Rimu slovesno ob predstavitvi papeževe okrožnice, ki govori o umetni inteligenci in ima naslov Magnifica Humanitas. Tudi danes bo v večnem mestu praznično, ljudski praznik bo, saj je danes god Filipa Nerija, apostola Rima, ki mu v večnem mestu pravijo tudi Pipo Buono Filip Dobri. Njegov značaj je, tako piše Silvester Čuk v knjigi Svetnik za vsak dan, oblikovala njegova rodna pokrajina in sicer sončna Toskana. Bil je odprt, prisrčno ljubezniv, šaljiv in dovtipen ter obdarjen z izredno domišljijo. Nemški pesnik Goethe ga je imenoval humoristični svetnik in humoristi ga imajo res za svojega zavetnika. Živel je v času humanizma, renesanse, reformacije in katoliške obnove, torej v enem najbolj razgibanih obdobij evropske krščanske zgodovine. Še tole, k svetemu Filipu Neriju se zatekajo ženske, ki ne morejo imeti otrok, je pomočnik pri boleznih sklepov in priprošnik v nevarnosti potresa. No, še več o Filipu Neriju pa v nadaljevanju jutra. Zdaj je 5:46 minut. Prihaja Iva Stanič z zasedbo Alfa in Omega, potem pa nam svetniški koledar pogledamo skupaj z Juretom Seškom.

0: Svetnik za vsak dan.
1: Šestindvajseti maj, Filip Neri. Duhovnik iz 16. stoletja. Bodite veseli. Vedra misel krepi srce in stori, da človek ustraja v dobrem. Prava pot, da v sveti kreposti napredujemo, je ta, da ustrajamo v veselosti. S temi besedami je današnji svetnik Filip Neri označil samega sebe. Bil je izredno vedre narave in imel je velik smisel za humor. Slavni nemški pesnik Goethe, ki se je razpisal o njem v svojem potopisu po Italiji, ga imenuje humoristični zdravnik. In res ga imajo humoristi za svojega patrona, zavetnika. Zdrav humor je v tem, da se znaš pošaliti na svoj račun. Je vedno priznanje lastnih slabosti in omejenosti. Filip Neri pa je imel nadpovprečne umske in srčne darove in bil je v nevarnosti, da bi ga ljudje imeli za nekaj posebnega. Zato se je pogostokrat nalašč obnašal tako, kot da je malo čez les, kot rečemo. Goethe piše o njem: nič mu ni bilo bolj zoprno kot nečimrnost, puhlost, domišljavost. Proti temu je vedno nastopal kot proti pravi, največji oviri pravega bogoljubnega življenja, in sicer zmerom z vedrim humorjem. Filip se je rodil 21. julija leta 1515 v Firencah. Sončna Toskana mu je vzbudila ljubezen do narave, bogata firenška kultura pa ljubezen do umetnosti. Po značaju je bil odprt, prisrčno ljubezniv, šaljiv in dotipen. Ko mu je bilo 18 let, ga je bogati stric povabil v San Germano, mestece med Rimom in Neapljem. Tam je ostal le eno leto, tisto delo ni bilo zanj. Vleklo ga je v samoto, a šel je v Rim, kjer je bil nekaj časa domači učitelj, ob tem pa je tudi sam študiral. Nenadoma je v sebi začutil klic, naj začne apostolsko delovati. Tej nalogi se je posvetil kot laični apostol, obiskoval je skrajno zanemarjene bolnike, jim skušal postreči ter jih razvedriti. Hodil je po rimskih ulicah in iskal stike z ljudmi, ti pa so ga radi poslušali. Radi so prisluhnili njegovim šalam. Zastavljal jim je vprašanja, s katerimi je vzbujal njihovo pozornost. Ko si je pridobil njihovo zaupanje, so mu odkrili svoje težave, tudi duhovne. Tam, kjer duhovniki niso imeli nobenega uspeha, je ta mladi laik uspel napraviti pot za Boga. Leta 1551, ko mu je bilo 36 let, se je na ukaz spovednika dal posvetiti v duhovnika. Živel je v največji skromnosti. Revščino sem zmerom ljubil, je ponavljal za svetim Bernardom, nikoli pa ne nesnage. Njegovo zgodovinsko delo je ustanovitev kongregacije oratorijancev, bratovščine duhovnikov, ki so se ob njem zbirali k pogovorom o duhovnih zadevah. Naše edino redovno pravilo je ljubezen, je dejal. Imel je tudi mistične darove. Bral je v dušah ljudi, kakor v odprti knjigi.

Dobro jutro, drage poslušalke in dragi poslušalci. Čas je, da pogledamo, kaj bo prinesel torek 26. maj v programu Radija Ognjišče. Iz neimenovanih, a zanesljivih virov smo izvedeli, da bomo v svetovalnici govorili o mladih in zasvojenosti. Vabljeni k poslušanju ob 8. Daca Perne je predsednica kulturnega društva Tabor Podbrezje, kjer so izdali monografijo o duhovniku Janezu Riharju, ki jo bo nakratko predstavila in povabila tudi na postavitev znamenite slike Ivane Kobilce v naravi, saj mineva 100 let od njene smrti. Ob 9:20 v rubriki Zakladi naše dediščine. Ob ponovni umestitvi slike Vitorija Karpača, Marija z detetom v Piranu, je vodstvo samostana prišlo na idejo, da bi obnovili tudi glasbeno dediščino posvečeno Mariji. Tako je ohranjevalka pesemskega izročila in ljudske glasbe, Ljuba Jenče, pripravila koncert Marijinih pesmi, ki bo v nedeljo izveden v spremstvu lutnje Izidorja Erazma Grafenauerja v cerkvi minoritskega samostana svetega Frančiška v Piranu. Več pa v kulturnih utrinkih ob 10:15. Alen Salihovič se bo v tokratnem pogledu ob 14:30 dotaknil sestavljanja nove vlade pod vodstvom Janeza Janše. Imate službo, ki vas izčrpava, a ne veste, kako bi brez nje, ali pa ste zapleteni v škodljivo razmerje, pa ne razumete, zakaj ustrajate v njem. Za tokratno oddajo Sov in luč smo še enkrat odprli knjigo Boba Goffa, ki na poseben način nagovarja ključna življenjska vprašanja. Nekaj odlomkov bo na sporedu ob 17. Po binkoštni nedelji bomo v torkovem večernem pogovoru z doktorjem Jožetom Ramovšem povezali sposobnost tudi našega širšega razumevanja v medsebojnih odnosih. Vsak od nas govori svoj jezik. Besede lahko vsak razume nekoliko po svoje, vsak drugače prevaja odzive drugih. Kako pomembno se je učiti iz takšne naravnanosti? Prisluhnite razmišljanju doktorja Ramovša v ciklu oddaj, ki jih skupaj z njim ustvarjamo z naslovom Za sožitje ob 20. Tokratna oddaja Pevci zapojte, godci zagodte prinaša odlomek z prireditve, ki je potekala prvo nedeljo v maju v Mozirju. Tamkajšnje kulturno prosvetno društvo Juri je pripravilo 28. srečanje pevskih družin, v katerem je nastopilo 9 družinskih sestavov iz različnih koncev Slovenije. Bratje in sestre, družine z več otroki, starejši in mladi, vsi so korajžno nastopili na odru Mozirskega kulturnega doma. Prisluhnite ob 21. Ja, kadarkoli, danes od jutra do večera vabljeni v našo radijsko družbo. Zdaj ura 6:04.

Gregor Ravnik in verjamem v zadnjih minutah našega torkovega jutra, zdaj le je 6:07, ste vedeli, da je Evropska unija na današnji dan pred 40 leti sprejela zastavo z 12 zvezdami na modrem ozadju kot svojo. No več o tem v nadaljevanju jutra tudi, kako jo pravzaprav pravilno izpostaviti, izobesiti, sploh kadar ni postavljena sama, kadar je še v družbi državne, morda občinske in drugih zastav. Več o tem torej v naslednjih 20 minutah. No, seveda bomo v naslednjih minutah tudi povezani z Agencijo za okolje in bomo slišali več o vremenski napovedi za današnji in prihodnje dni. Že zdaj pa lahko na kratko povemo, da bo danes jasno in znova vroče. Temperature bodo do 33 stopinj Celzija. Ob 5 pa Vrhnika 17, Ajdovščina, Metlika in Slovenske Konjice 16, Trebnje in Rogaška Slatina 15, Ravne na Koroškem 14, Bohinjska Češnjica in Gornji Grad 13, Logatec pa 11 stopinj Celzija. Do zastojev že prihaja na štajerski avtocesti med Lukovico in Ljubljano. Zamude je do 10 minut. Prav tako je danes, dan po prazniku v Avstriji, zastoj tovornih vozil in sicer pred predorom karavanke. A proti Avstriji, pazite, vozila so tudi na voznem pasu, tako da tisti, ki se vozite po gorenjski avtocesti, pri Jesenicah vozite previdno. Prav tako je zastoj na štajerski avtocesti pred prehodom Šentil proti Avstriji, no tam je kolona dolga dobra 2 kilometra. Srečno, varno in previdno povsod.

Slovenski kvintet je bil tole, ja, letos Slovenija praznuje 35 let, čez mesec dni bomo praznovali naš državni praznik in od leta 2004 smo tudi polnopravna članica Evropske unije. Evropska unija ima 9. maja svoj dan, praznik Evrope in Evropske unije, pa seveda poznamo evropsko himno, to je Beethovenova Oda radosti, no in tudi zelo poznana in velikokrat vidna je evropska zastava. 12 zlatih zvezd na modri podlagi. Pravijo, da je Robert Schumann iskal motiv za evropsko zastavo in nekega dne je stopil v cerkev in v očeh mu je zablestelo 12 zvezd na Marijini aureoli. To je tisto, kar iščem, je dejal. 12 zlatih zvezd na modri podlagi, to bo evropska zastava. In tako je tudi bilo. Na razpisu za oblikovanje je bil zbran Arsen Heinz in ni naključje, da so jo prvič izobesili na praznik Marije Brezmadežne 8. decembra 1955. Prvotno je bila to zastava Sveta Evrope, ki zaseda v Strasburu. No leta 1986, prav na današnji dan, pa je postala zastava takratne evropske skupnosti. Število zvezd ne predstavlja števila članic in širitvijo se to število tudi ne spreminja. Je pa 12 število z veliko simbolike, recimo imamo 12 velikih ozvezdij, 12 mesecev, dan in noč imata po 12 ur, v stari zavezi je 12 Jakobovih sinov, 12 Izraelovih rodov, 12 malih prerokov in v novi zavezi 12 apostolov, tudi novi Jeruzalem ima 12 vrat. Ja, vse se vrti okrog številke 12. Torej, danes mineva 40 let, odkar je Evropska unija sprejela to zastavo z 12 zvezdicami na modrem ozadju kot svojo zastavo.

in 19 minut je ura, ja, torej menili smo, da mineva 40 let, odkar je Evropska unija sprejela zastavo z 12 zvezdami na modrem nebu za svojo zastavo. No, in če izobesimo dve zastavi, recimo slovensko in evropsko, potem je slovenska na levi in evropska na desni strani. Če imamo tri zastave, potem je slovenska v sredini, evropska na levi in občinska, na primer, na desni. No, če imamo recimo še kakšno krajevno zastavo, potem si sledijo takole: zastava Republike Slovenije, zastava Evropske unije, zastava občine in pa zastava krajevne skupnosti. Vsekakor slovenska zastava naj bo v sredini in morda boste danes izobesili tudi evropsko zastavo ob slovenski, morda še krajevni. 26 je čas, ko se začenja pesem Postoj, popotnik moj, z Andrejem Šifrerjem. Z vami pa jutro na ognišču.

0: Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: In z nami je dežurni meteorolog Blaž Ter. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Ja, bomo imeli še en poletni majski dan?
2: Ja, zagotovo. Vreme je vedno bolj vroče, oziroma ozračje se segreva, tako da danes in jutri bo še temperatura ponižina šla nad 30°C, tako da lahko rečemo blizu teh majskih rekordov. Kar neobičajno za ta čas je tudi to, da niti ploh in nevih vsaj danes ne bo, tako da bo res sončno, stabilno vreme. Temperature pa bodo po nižinah nekje do 33 stopinj, v malih višjih legah kakšna stopinja manj. Najbolj vroče bo na Goriškem in v Vipavski dolini, ter tudi recimo v Beli krajini. Tudi jutri pričakujemo podobne temperature ali pa morda še za odtenek više. Potem popoldne pa se bo približala hladna fronta in ob tej hladni fronti se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte, tako da nekako od severa nas bo dosegla. Tako da pričakujemo potem popoldne kar burno dogajanje, sicer teh ploh ne bo veliko, ampak lahko pa kakšna tudi je malo močnejša oziroma nevihta. Kakšna močnejša nevihta, pred to nevihto bo še vroče, potem pa pričakujemo nižje temperature v popoldanskem času, zlasti v notranjosti se bo malo osvežilo, medtem ko na Primorskem ne bo take spremembe. Tam bo tudi verjetno za nevihte najmanjša. V četrtek sončno, kakšno stopinjo manj bo, to pomeni temperature recimo tam okoli 27 stopinj, proti vzhodu kakšna stopinja manj, na Primorskem pa se ohladitev ne bo toliko poznala, tako da pričakujemo, da bodo na Primorskem še vedno temperature stopinjo ali dve nad 30°C. Potem pa v nadaljevanju tedna, petek, sobota, sončno in podstopno spet čez dan bolj vroče, jutra bodo medtem bolj sveže, kajti nad nami bo bolj suha zračna masa, tako da se bo po noči kar bolj ohladilo, ampak čez dan pa ob sončnem vremenu znova recimo v soboto temperatura tam okoli 30 stopinj ali pa kakšna stopinja nad 30°C, v nedeljo pa kaže, da nas bo verjetno znova oplazila hladna fronta in prinesla nekaj neviht popoldne. In tudi v nadaljevanju za naslednji teden kaže, da bo vreme bolj dinamično, nestabilno, tako da bo verjetno nekaj dežja.
1: Torej kratek predokus poletja v tem tednu, potem pa znova tako, kot smo navajeni, nekaj dežja, nekaj sonca, ne?
2: Tako, vseeno pa bodo temperature kar visoke, ne bo šlo za kakšne izrazite ohladitve, verjetno, tako da lahko rečemo, da ja, za naslednjim tednom se seveda začne tudi
1: meteorološko poletje.
2: Tako je, ja. Tako, ja. In s tem tudi nekako bodo temperature blizu povprečja za ta čas, verjetno.
1: Ja, najlepša hvala, Blaž Ter, lep in prijazen torek vam želimo.
2: Enako tudi vam, lep dan.
1: Srečno in nasvidenje, 3 minute pa so še do 6:30.

0: Tokratna oddaja, namenjena slovenski ljudski glasbi, prinaša odlomke z prireditve, ki je potekala prvo nedeljo v maju v Mozirju. Tamkajšnje kulturno-prosvetno društvo Juri je pripravilo že 28. srečanje pevskih družin, na katerem je nastopilo 10 družinskih sestavov iz različnih koncev Slovenije. Bratje in sestre, družine z več otroki, starejši in mladi, vsi so korajžno nastopili na odru Mozirskega kulturnega doma. Vabljeni k poslušanju, nocoj ob 21.
1: Oj, kaj se pa tebi tok mudi?
2: Na Prešercu študentski tek ful zamujam.
1: Zološki pa makaroni.
2: To je pa za družino v stiski. Prid se vsaj podružiti. Ej, šibam.
1: 33. študentski tek nagrad ob 19. uri na Prešernovem trgu. Več na www.teknagrad.si.
3: Vabljeni v torek 26. maja.
4: Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080 88 88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080 88 88.
3: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.
5: Dobro jutro na Radiu Ognišče. Čas za poročila ob 6:30, ki jih je pripravil Rok Mihelc. Politični analitik Miran Vitetič ocenjuje, da bo novo koalicijo zaznamoval precej bolj sistematičen in manj javno izpostavljen način delovanja. Po njegovih besedah je bilo že pri oblikovanju vlade opaziti precej previdnosti in usklajevanja stran od oči javnosti.
6: Stabilnost vlade ocenjujem, torej gledam preko odnosov z Resnico in Zoranom Stevanovićem. Dejstvo je, da sta Janez Janša in Zoran Stevanović ta moment, ali pa da postajata najmočnejša igralca v državi, in če bo funkcionirala ta naveza, potem bo tudi stabilnost vlade zagotovljena. Zdaj, kaj lahko pričakujemo od opozicije? Jaz mislim, da nič kaj dosti razen anarhije, pobalinstva in podobnih zadev, ker pravzaprav že v 4 letih vladanja so pokazali, da so brez politične ideje, in to bojo delali še naprej. Delali bojo verjetno v navezi z svojimi mediji, v navezi s svojimi plačanimi političnimi nevladniki in pa mogoče tudi s kakšno ugrabljeno inštitucijo.
5: Vidič je bil kritičen tudi do petkove dopisne seje vlade, na kateri so razrešili več državnih sekretarjev in imenovali nova vodstva nekaterih institucij. Takšne poteze je označil za škandalozne ter dodal, da so bile obljube o varnem pristanu po njegovem mnenju namenjene le izbranim posameznikom. Ob polnoči se je 95-oktanski bencin na servisih zunaj avtocest podražil za 0,5 centa. Cena dizelskega goriva ostaja nespremenjena, kurilno olje pa se je pocenilo za 0,3 centa. Vlada trošarin ni spreminjala. Vršilka dolžnosti direktorice direkcije za vode Lidija Kegljevič-Zagorc in župan Ljubnega ob Savinji Franjo Naraločnik sta včeraj na Ljubnem podpisala sporazum o sanaciji škode po poplavah avgusta 2023 na območju Ljubnice, Krumpaha in Žepa. Vrednost projekta sta ocenila na dobrih 18 milijonov evrov. Dela naj bi stekla jeseni in bila zaključena do leta 2028. Naraločnik je dejal, da gre za največji projekt v zgodovini občine, ki bo povečal poplavno varnost območja.
7: Gre pa za izgradnjo 7 mostov, za ureditev cirka 5 km lokalnih cest in seveda kompletna ureditev brežin, se pravi te protipoplavne zaščite z jezovi, z vsem, kar pač temu pritiče. Za nas seveda najpomembnejši projekt, gre seveda za to, da s tem ne rešujemo samo naselji ter Primož Planina, ampak s tem vplivamo na varnost predvsem našega kraja Ljubno, ker Ljubnica pač priteče v center Ljubnega in seveda s tem tudi nekako dolvodno vplivamo na sam potek vode.
5: Francoski skauti so pripravili tridnevno pešromanje mladih od katedrale Notre Dame v Parizu do katedrale Notre Dame v Chartru, dolgo približno 105 km. Letos se je več kot 20 tisoč mladim z vsega sveta pridružila tudi skupina iz Slovenije. Pred koncem romanja se nam je oglasil Bor Gazvoda.
8: Skupaj molimo za mlade kristijane in za katoliški prerod Evrope. Romanje se je letos prvič udeležila tudi slovenska skupina. Vsak dan vstajamo pred 5 uro zjutraj, prehodimo več kot 30 km, ob tem pa dan spremljajo molitev, petje, svete maše in kateheze. Kljub fizičnem naporu je vzdušje fenomenalno. Ko skupaj moli 20 tisoč mladih, res začutiš tisto pravo Božjo navzočnost. Slovenska skupina pa v svoje molitve vključuje tudi vse poslušalce Radija Ognišče in vso slovensko mladino.
5: Danes bo pretežno jasno in vroče, temperature bodo do 33 stopinj Celzija, jutri popoldne bodo v notranjosti krajevne nevihte in popoldne se bo od severa ohladilo. Ob 6 pa Koper že 20 stopinj, Nova Gorica 19, Ljubljana in Murska Sobota 17, Novo mesto 16, Celje 14, Slovenj Gradec 13, Postojna in Kočevje pa 12 stopinj Celzija. Do zastojo prihaja na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani zamude 15 minut, potem na Dolenski avtocesti pri priključku Grosuplje vzhod ter proti izvozu Šmarje Sap. Prav tako so zastoji že od Logatca proti Dragomerju na Primorski avtocesti. Opozarjamo tudi na zastoj tovornih vozil, do katerega je prišlo pred predorom Karavanke, kolona je dolga 4 km, previdno, kajti vozila so tudi na voznem pasu. Zastoj je tudi na Štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji, kolona je dolga 2 km. Ura je 6:34 minut.
4: Radio Ognišče. Veliko povemo, tudi z druge strani. Včasih se vdih začne šele, ko na cilju odložiš kovčke. Včasih se začne čisto na začetku poti, ko se udobno namestiš in odpreš knjigo, ko razgrneš družabno igro, ko zapreš oči naslonjena na ramo dragega. Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta. Evropa je bližnja.

0: SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
1: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
2: V Bohinju na 92,6 MHz.

Takole, Janko Ropret in Ti si moja, zdajle pa prihajajo Rožle Javornik, Tadej Breznik, Alen Kogelnik in Gregor Kolar, na kratko ansambel Abuhi oziroma Abuhi in njihova nova skladba Avtorski valček za muziko, ki pa ni le glasbeni projekt, ampak tudi zgodba o dobrodelnosti. Pesem so člani ansambla pospremili z videospotom in mu dodali tudi posebno noto, dobrodelno pobudo za pomoč mlademu Teju pri zdravljenju mišične distrofije in zbranih je bilo že več kot 3000 evrov donacij. Člani ansambla si želijo, da bi zgodba dosegla še širšo javnost in spodbudila še dodatno pomoč za Teja in njegovo družino. Prisluhnimo torej za muziko.

Ja, slišali smo, srce mi bije za muziko in za našo Slovenijo. In še kako je srce bilo za Slovenijo tudi profesorju doktorju Lambertu Erlihu. Na Streliški ulici v Ljubljani bo danes popoldne spominska žalna slovesnost ob obletnici uboja profesorja Erliha. Nagovor bo imel nekdanji župan v Kranju Vitomir Gros, nato bo v stolnici Sveta Maša, ki jo podaroval upokojeni nadškof Stres. In kdo je bil doktor Erlih? Leta 1903 je bil posvečen v duhovnika, potem je še istega leta doktoriral v Innsbrucku, bil kaplan v Beljaku, nato stolni kaplan v Celovcu in tudi profesor v celovškem bogoslovju. Leta 1922 pa je postal profesor na teološki fakulteti novo ustanovljene Univerze v Ljubljani. Bil je duhovni voditelj študentov na univerzi, imel je stalen stik z akademiki in jim je dajal smernice, jih spodbujal tudi k načrtnemu delu ter sposobne vzgajal za politično delo. Ustanovil je akademski klub Straža, ki je ime dobil po glasilu Straža v viharju. Stražarji so bili radikalno katoliški in zahtevali so ostro ločitev duhov, komunistom je bil dr. Erlih trn v peti. Zato so ga 26. maja leta 1942 skupaj s študentom Viktorjem Rojcem zahrbtno umirili. Morda še to, dr. Erlih je bil kot izvedenec za razmere na Koroškem leta 1919 imenovan v delegacijo na mirovni konferenci v Parizu in bil je med prvimi, ki so se zavzemali za samostojno Slovenijo. Torej danes popoldne spominska slovesnost v Ljubljani in vsekakor naj bo tudi danes v našem spominu ta velik mož našega naroda, profesor dr. Lambert Erlih.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete danes med 10. in 12. uro na 051 245 255.

0: Takole ansambl Lojzeta Slaka. Budite veseli, vedra misel ukrepi srce in stori, da človek ustraja v dobrem. To je misel današnjega godovnjaka, svetega Filipa Nerija. Ja, danes se bo tudi kmalo v dopodanskih urah krepko ogrelo, zato dobro jutro vsem, ki ste z nami, ker ste želeli ujeti svežino današnjega dne. Mi imamo za vas nekaj svežega, pesem z ritma srca 2026. Takole nam jo predstavlja ena od članic zasedbe Eyes of Fate.
1: Naša pesem govori o plamenu, ki ga Bog preko svoje besede vžge v naših srcih.
0: In to je pesem Naj plamen gori. Dobro jutro, 8 minut je do 7.

0: Svetim Frančiškom v nov dan.
1: 26. maj. Gospod, moj delež in moje veselje.
2: Nek čuden paradoks je, če primerjamo psalmistove besede, ki smo jih slišali v naslovu, z vsemi poročili o trpljenju in križu in strmi poti, ki vodi v nebesa. Frančišek je skoraj utelešal to nenavadno, čudno in čudežno dvojnost, saj je v skrajni odpovedi veliko trpel. In vendar so tisti, ki so ga spremljali, v spomini govorili o solzah sreče in o veselju, ki je svetnika navdajalo na vsakem koraku. Tomaž Čelanski takole piše: čeprav je bil v jami in temi, ga je obhajalo neko neizrekljivo veselje, ki ga dotlej še ni nikoli izkusil. Ves je gorel v tem veselju, ko je zapustil votlino in se javno izpostavil preklinjanju preganjavcev. Nemalo po spreobrnjenju so ga razbojniki pretepli in vrgli v jamo, polno snega. On pa se je pokotalil sem ter tja, stresel sebe sneg in ko so oni odšli, zlezel iz jame. Z velikim veseljem je začel na glas prepevati hvalnice stvarniku vsega. To pomeni popolnoma se predati v Božje naročje, prepustiti svoje življenje njemu, ki je stvarnik vsega. Dragi Frančišek, nakloni tudi meni kapljico tvoje vere, naj odžeja moj dvom in stopi v mojo previdnost.

0: italijanska pesem Matije Tomca in Janeza Puclja. Je bila tole v izvedbi Slovenskega komornega zbora.
1: Radio Ognišče. Vaš duhovni sopotnik.
0: 7:04. Ja, 26. maj je danes in znova nas čaka in vroč dan. Upam, da imate kaj osvežilnega v bližini in kaj lahkotnega na sebi. So pa v teh dneh v splošnih knjižnicah tudi dnevi lahkega branja. Kaj to pomeni, bomo izvedeli čez nekaj trenutkov, sicer pa bomo danes ob 8:00 v svetovalnici govorili o mladih in zasvojenosti. Že zdaj vabljeni k poslušanju. Ja, vroč dan je pred nami, tudi jutri bo tako, popoldne pa bodo krajevne nevihte, ki bodo ohladile ozračje, torej 33 stopinj bodo termometri kazali danes in tudi jutri do te ohladitve in osvežitve, v četrtek bo že nekoliko manj vroče. In kako je v tem jutru s temperaturami? Ja, Vrhnika že 18 stopinj, Ajdovščina, Trebnje in Črnomelj 16, Idrija, Gorenja vas v Poljanske dolini in Mežica 15, Rateče pa 11 stopinj Celzija. Previdno na Dolenjski avtocesti, med priključkom Trebnje zahod in priključkom Bič proti Ljubljani je predmet na vozišču, ki ovira promet. Sicer pa so zastoji na Primorski avtocesti od Vrhnike do Ljubljanske obvoznice 15 minut zamude, na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani tudi tam bo podobna zamuda, prav tako zastoji nastajajo na Gorenjski avtocesti od priključka Brnik proti Ljubljani in pa na Dolenjski avtocesti od Grosuplja proti priključku Šmarje-Sap. Prav tako previdno vozite na Primorski avtocesti med Gabrkom in Senožečami proti Ljubljani je predmet na vozišču, ki ovira promet in med Brezovico in Kozarjami proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti pa so predmeti na vozišču na izvozu Celje zahod in sicer za tiste, ki prihajate iz ljubljanske smeri. Še vedno pozornost, tudi če se peljete proti predoru Karavanke, tam je daljši zastoj tovornih vozil namenjenih proti Avstriji in pazite, vozila so ustavljena tudi na voznem pasu. Srečno in previdno povsod.

0: Zdaj čakamo poletje. Radio Ognjišče vam v sodelovanju s turistično agencijo Sonček poklanja 100 evrov na rezervacijo za počitnice v Dalmaciji. Preverite na spletni strani Radio Ognjišče ali agencije Sonček.
1: V Slovenskih Konjicah na 107,3 MHz.
2: Kako preprosto je imeti rad nekoga. Kako preprosto je imeti rad nekoga.

Preprosto je zdajle večkrat zapela Anika, ko je pela za vse sončke, no in ta dva pojma bi lahko zelo lepo ponazorila lahko branje. Preprosto in za vse sončke. Včeraj so se začeli dnevi lahkega branja, to seveda ni lahkotno branje, recimo branje poleti za na plažo, kot bi rekli po domače. Lahko branje so informacije, ki jih lahko najdemo, ki jih lahko beremo, ki jih lahko razumemo. Lahko branje je za ljudi, ki potrebujejo prilagojene informacije. Se veste, poznamo govorjeni jezik, nekateri potrebujejo besedilo v brajici, drugi večje črke, tretji zvočne knjige, četrti znakovni jezik, no in peti lahko branje. Torej, to je branje, ki je namenjeno tistim, ki zaradi različnih okoliščin težje dostopajo do običajnega knjižničnega gradiva. Mislimo si, da je branje razumljivo za vse, ampak se veste, žal vsem ni, za nekatere je branje lahko velik napor, velika ovira in se celo izogibajo po tem branju in pa tudi knjižnici. Zato so ti dnevi lahkega branja namenjeni temu, da bi bilo branje vsem dostopno, vsem razumljivo, vsem enakopravno in brez ovir za vse. In veste, prav zanimivo je pogledati, kako nastanajo preobrazbe besedil, kako originalne zapise preoblikujejo, prelevijo v lahko branje. Če imate to možnost, obiščite kakšno knjižnico in si oglejte razstavo z tega področja. 7:15 je.

Ni cvetja brez trnja, je zapisal Dušan Velika Vrh. Te njegove besede je oglasbil tudi Hruševar in slišali smo zasedbo Hazard. No, Filip Neri, ki je današnji svetnik, apostol Rima, pa je dejal, nobenega jasnejšega dokaza Božje ljubezni nekakor križ in zoprnosti. Ja, Filip Neri danes zgoduje, že za časa njegovega življenja so ga ljudje cenili kot svetnika, kajti delal je čudeže, naprimer lebdenje nad tlemi med sveto mašo, tudi napovedoval papeževe izvolitve, imel je sposobnost jasnovidca, bral je misli, hrati pa je ljubil naravo in domače živali in posebej rad je imel glasbo. In vemo, da je ta tudi pri vas na prvem mestu, ko se zjutraj prebujate z ognjiščem in zdajle ob 7:20 nadaljuje ansambel Nik.

0: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
1: Vihar. Vihar mi gre čez pot in v plašč se moj upira. Zlomiti hoče moj upor. Ne upor, požjast nemira. Kadar razpnem popotni plašč, kot ptič rojen v svobodo se zdim in silo dvojnih kril borim se s to usodo. Tako grem jaz. Tako gre vsak, kdor čuti cilj v daljavi. Če usodo ustavim v korak, on se ji zoprstavi.
0: Prisluhnite jutri ob 21.30.

Ka Cvete Žarebila tole in rožnato pisance Franeta Milčinskega. Ja, več kot 20 let je že minilo od filma Mela Gibsona Kristusov pasion, v teh dneh pa je snemalna ekipa na Instagramu objavila vpogled v nov film, ki naj bi ljud sveta ogledal na Veliki petek prihodnje leto. To je zame veliko več kot film, je dejal Mel Gibson, to je misija, ki jo zasledujem že več kot 20 let. Da povem, kar verjam, da je to najpomembnejša zgodba v človeški zgodovini. Se že veselimo in pričakujemo.

0: Uredite embalažnino pregledno in po predpisih. Izberite Dinos, saj je že 80 let zavezan okolju. V Ljubljani na 104,5 in 104,8 MHz.
1: Dobro jutro na Radiu Ognišče, je čas za poročila o pol osmih, ki jih je pripravil Rok Mihelc. Ameriška gospodarska zbornica Slovenije je ob čestitki, ki jo je naslovila na novo izvoljeno vlado, izpostavila, da koalicijska pogodba prinaša več usmeritev, ki jih poslovna skupnost prepoznava kot pozitiven signal. Novi vladi so ob tem poslali svoja ključna stališča. Koalicijska pogodba po njihovih navedbah prinaša zavezo k fiskalni vzdržnosti, razbremenitvi dela in zadrževanju visoko usposobljenih kadrov, krepitvi konkurenčnosti, debirokratizaciji ter dvigu produktivnosti. Predstavniki Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Inštituta za nutricionistiko in Ljubljanske biotehniške fakultete izražajo zaskrbljenost zaradi načina priprave in objave nacionalnih prehranskih smernic. Kot opozarjajo, njihove pripombe večinoma niso bile upoštevane. Kritični so tudi do uporabe njihovih imen v dokumentu. Dr. Igor Pravst z Inštituta za nutricionistiko.
2: Naše vsebinske pripombe večinoma niso bile upoštevane. Kljub temu pa so brez soglasja navedena imena več kritičnih strokovnjakov, s čimer se v javnosti ustvaril vtis, da smo sodelovali pri pripravi ali potrditvi končne različice smernic oziroma da podpiramo njihovo vsebino. Takšno predstavljanje ne odraža dejanskega stanja.
1: Po oceni Kmetijsko-gozdarske zbornice pa smernice temeljijo na neutemeljenih trditvah o vplivu živinoreje na okolje. Temeljiti bi morale na preverjenih dejstvih, strokovnih argumentih in dejanskih razmerah kmetijstva, ne pa na ideoloških izhodiščih, so kritični. Papež Leon XIV. Je v pogovoru s predstavniki medskupine Evropskega parlamenta za demografijo opozoril, da se Evropa sooča z globoko demografsko in družbeno krizo, ki je ni mogoče reševati zgolj z ekonomskimi ukrepi. Po njegovih besedah je potrebno znova postaviti v središče človeka, družino ter medgeneracijsko solidarnost. Zasebne audience s svetim očetom se je udeležila tudi evropska poslanka Romana Tomc, ki je za naš radio poudarila, da je bila to za njo velika čast in posebno priznanje za delo družinske politike.
3: Moram reči, da sem ponosna tudi na to, da smo potem prinesli vsi trije predsedujoči tej skupini vsak svoje darilo. Moje darilo seveda prihaja iz Slovenije in je tipično slovensko. Podarila sem mu svečo, posebno svečo, narejeno iz čebeljega voska, ročno narejeno, in to je tretja sveča, ki se je zdaj znašla v Vatikanu, in papež se je zelo, zelo lepo zahvalil. Ko smo odprli, je rekel: ja, že voham ta čebelji vosek, najlepša hvala. Blagoslovil je našo družino, našo državo, zaželil vse dobro tudi pri nadaljnem vodenju države. Tako da izjemno sem počaščena, da sem danes lahko bila tukaj v Vatikanu na sprejemu pri papežu.
1: Dejala je še, da bo to posebna spodbuda za delo v prihodnje.
4: Obhajilo, Birma, sveti zakon, so zakramenti, so darovi, ki se jih radi spominjamo. Na ta čisto poseben dan bo glasbeno voščilo lepo presenečenje za birmanca, prvoobhajanca ali mlado poročenca. Naredite svojim dragim veselje in poklonite unikatno darilo. Glasbeno voščilo 01 512 11 26.

0: Danes je dežurni meteorolog Blaž Šter.
1: Vreme je vedno bolj vroče, oziroma ozračje se segreva, tako da danes in jutri bo še temperatura po nižinah šla nad 30, tako da lahko rečemo blizu teh majskih rekordov. Kar neobičajno za ta čas je tudi to, da niti ploh in nevih vsaj danes ne bo, tako da bo res sončno, stabilno vreme. Temperature pa bodo po nižinah nekje do 33 stopinj, v malo višjih legah kakšna stopinja manj, najbolj vroče bo na Goriškem in v Vipavski dolini, ter tudi recimo v Beli krajini. Tudi jutri pričakujemo podobne temperature ali pa morda še za odtenek više, potem popoldne pa se bo približala hladna fronta in ob tej hladni fronti se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte, tako da nekako od severa nas bo dosegla, tako da pričakujemo potem popoldne kar burno dogajanje, sicer teh ploh ne bo veliko, ampak lahko pa kakšna tudi je malo močnejša.
0: In tu so še današnje jutranje temperature ob sedmih. Koper, Nova Gorica in Kranj 20 stopinj, Maribor, Murska Sobota in Velenje 19, Ljubljana in Novo mesto 18, Tolmin 17, Celje in Slovengradec 16, Postojna in Kočevje pa 14 stopinj Celzija.
2: Prometno-informacijski center.
3: Dobro jutro. Zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke

0: Ljubljano, na primorske avtocesti gre počasi med Logatcem in Ljubljanom, na štajerske avtocesti pa od Krtine proti Ljubljani. Prav tako še vedno nekaj upočasnjenega prometa tudi na dolenjske avtocesti od Grosuplja proti Šmarju Sapo. No, na štajerski avtocesti pa je zaradi del zaprt izvoz Šentilj smeri Avstrije proti Mariboru. Jutri med 19. in 22. uro pa bo med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani promet potekal samo po enem prometnem pasu. V četrtek in petek po noči med 9. uro zvečer in pol 5. uro zjutraj pa bo zaprt izvoz Slovenske Konice proti Mariboru. Cesta Lipnica Kropa Rudno bo med Podblico in Lajšami zaprta predvidoma do 15. junija. No, danes naprej pa do jutri predvidoma do 5. ure popoldan pa bo zaprta cesta Škale Konova. Za Radio Ognjišče z Prometno informacijskega centra Sonja Mihelčič.
1: Ura pa je 7:37 minut.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo. Tudi z druge strani.
1: Petega junija ob 19. vabljeni na večer lepote, refleksije in evharistične obnove. V športno dvorano Zavoda svetega Stanislava prihaja Christopher West. Nakup vstopnic na spletni strani Katoliške mladine. Vsi, ki ste žejni, pridite k izviru.
3: Mami, poslušaj, knjiga govori.
4: Glejte, kaj nam Bog govori v teh zapovedih.
5: Res je, s posebnim kuku pisalom prisluhneš svetopisanskim osebam, otroškim molitvam in pesmim, v kvizih pa preveriš svoje znanje.
3: O, Noetova barka!
6: Biblijske zgodbe, nova interaktivna knjiga v zbirki Kuku. Zabavno učenje.
1: Komaj čakamo poletje. Radio Ognjišče vam v sodelovanju s turistično agencijo Sonček poklanja 100 evrov na rezervacijo za počitnice v Dalmaciji. Preverite na spletni strani Radio Ognjišče ali agencije Sonček.
7: Radio Ognjišče.
8: V Mariboru na 104,5 MHz.

makar je že bilo. Ko potegneš skozi ravnino, vidiš, da je

Ja, vsi v sebi nosimo upanje, vsi bi se radi počutili bolje, vsi bi radi manj stresa v življenju in več energije za vsak dan, ampak a veste, da za to ni treba odšteti veliko ali sploh kaj denarja, no, kakšne športne copate, superge je že treba imeti ali morda kakšno kolo. Že hoja v službo, v trgovino po opravkih, kolesarjenje krajše recimo, delo na vrtu pa krajši sprehodi, vse to pomaga k telesni dejavnosti in pomeni veliko za naše zdravje in dobro počutje. Saj veste, naše telo je ustvarjeno za gibanje, zato naj telesna dejavnost postane del našega vsakdanjega življenja. Saj prispeva tudi k boljši koncentraciji, pa k delovnim sposobnostim in starejšim omogoča tudi več samostojnosti in boljšo kakovost življenja. In ne pozabite, kar lahko storite danes, ne odlašajte na jutri.

Ja, takole je legendarni ansambl Toneta Kmeca in pesem, ki je izšla leta 1969. Ja, bili smo zdaj le tudi na Ptuju, v nadaljevanju torkovega jutra pa bomo čez 15 minut že v družbi svetovalnice, ko bomo govorili o mladih in zasvojenosti. Ja, v nadaljevanju jutra pa še rubrika, ki jo pripravlja naš tehnik Marko Zupan in v kateri bo tokrat sodeloval tudi poslušalec Emil, slišali pa bomo še zasedbo The Hollies. Zato ostanite ob ognišču in 15 minut pred osmo, vabljeni, da se prebujate ob dobrem programu.

0: Pesem za zgodbo.
1: Poletna noč.
0: Zgodbo za pesem.
2: Emil iz Škofje Loke se je ob radijskem ognišču spomnil na pesem skupine The Hollies.
3: A je možno, da bi dali pa stop, stop od Hollies-u. Stop, stop, stop. Se spomnite se tega komada. To smo poslušali 70 leta, ko smo nemulci še po vojsku, ko smo šli pa tako. In to mi je spominilo zaradi tega. Ne? To je pač nostalgija. Pa jo kot je slišal na radio, to me je malo omotil. Ne? Se ni bila toliko slava, sem bil hit za unesajte, ampak nekako, ne vem. Ne vem, kva bi rekel.

5 minut je še do 8, vabljeni, da se pridružite voditeljici Tanji Domenko in njenemu gostu, psihoterapeutu, doktorju Bogdanu Polajnerju. Govorila bosta o zasvojenosti med mladimi, kako se razvija, kako se zdravi in na katera stanja moramo biti starši še posebej pozorni. Torej, čez nekaj minut začnemo. Danes bo zelo jasno in zelo vroče, do 33 stopinj Celzija bo in v tem jutru letališče Portorož 24, letališče Edvarda Rusjana in letališče Lesce 21, letališče Jožeta Počnika in letališče Cerkli ob Krki pa 19 stopinj Celzija. Osvežitev prihaja jutri popoldne. Še vedno je nekaj zastojev zaradi jutranje prometne konice, no pred predorom Karavanke proti Avstriji pa je 4 km dolg zastoj tovornih vozil previdno, vozila so ustavljena tudi na voznem pasu.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete danes med 10 in 12 uro na 051 245 255.
2: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen. V Domžalah. Na 104,5 MHz. Svetovalnica.
0: Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
3: Dobar dan, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Lepo pozdravljeni tudi v tokratni svetovalnici. Konec maja smo in to je tako zahtevno obdobje, ko se pri mladih dogajajo različne stvari, tudi kakšne zasvojenosti se začnejo pojavljati oziroma nagibati k temu, ne, mladi. In zato smo se odločili, da v studio povabimo doktorja Bogdana Polajnarja, psihoterapeuta, bonding terapeuta in adiktologa. Ukvarja se namreč predvsem s področjem čustev in zasvojenosti, projekt Človek, ki je nekaj, s čimer je začel. Doktor Polajnar, lepo zdrav.
4: Zdravljeni.
3: V spredju pogovora bo danes nekako odkrivanje in zdravljenje odvisnosti. Čustvena stanja so tukaj seveda zelo pestra, ne? Vse sorte se dogaja v mladih, če se osredotočiva zlasti na to populacijo. In seveda tisti bližnji, ki so ob njem, marsikaj vidijo, pa ne vedo, kako se s tem spopasti. Kako sami opažate, da se pri mladih začnejo razvijati ta stanja? Lahko rečemo, ne vem, da je bil nek sprožilec, ne, kot je zdaj to zahtevno obdobje, ko se kopičijo preizkusi ob koncu šolskega leta, ali je nekaj, kar se dogaja že daljše obdobje, pa potem se samo bolj začne kazati navzven?
4: Enotnega odgovora na to ni. Večinoma se v adiktologiji nagibamo k temu spoznanju, da to traja dlje časa. So pa potem določeni sprožilci, kjer pa to bolj opazimo. Ne? Izpostavili ste zdaj ta čas, ker recimo, ker je za šolare, za študente, dijake stresno obdobje. Ne? Zaključuje se šolsko leto, v stresu so v skrbeh. Ne? Starši smo tudi bolj pozorni, kako je pri študiju in podobno. Manj nam, če morda nam je bilo prej bolj vseeno, nam pa gotovo zdaj ni, ali preživijo nekaj ur na pametnih telefonih in ta čas zapravijo, ali gre za študij, ali pa bi opažali tudi kakšna druga vedenja, substance ali karkoli, kajenje cigaret, ne, oziroma danes so bolj moderne oblike uživanja tobaka, ne, tako da daje na usnice, na dlesni, ali pa karkoli druge pretirane piti alkohola, ne, zloraba ilegalnih drog in tako dalje, je seveda zdaj to, kar še posebej moti, ampak to, kar smo prej zastavili, pa je to pravzaprav kaže na nek vrh ledene gore, ne pa na tisto, kar je pa nastajalo že dolgo, dolgo pred tem. Ne? Nekateri adiktologi spostavljajo to, da pravzaprav vsaka zasvojenost nastaja že zelo dolgo. Časih so sprožene za travmami, časih za slabim počutjem v ključnih odnosih, v katerih živijo. Arthur Byrne, recimo pa nas en malo znan ameriški adiktolog, izpostavlja, da je vsaka zasvojenost glede na sredstvo, temu, čemer kasneje mi rečemo alkoholizem, recimo, ali pa za staro besedo narkomanija, če gre za ilegalne droge, da je pravzaprav vsaka zasvojenost v osnovi seksualna, pa ne zato, ker bi bili ljudje neki seksualni obsedenci, kaj šele otroci, ampak zaradi tega, če se otrok slabo počuti v svojem življenju, in išče ugodje, pravzaprav manjši kot je, manj ima dostopa seveda do alkohola, drog, pametnih telefonov in tako dalje, odkrije pa mencanje genitali, da mu povzroča ugodje. To ne gre za pravo masturbacijo, kolikor je ta otrok še zelo majhen, ampak za nek način, recimo, umetno vzbujanje ugodja, takrat, ko ga je vsakdanjem življenju dobrega počutja ugodja premalo.
3: Se pravi, za razreševanje nekega slabega počutja, neke stiske, nekega pomankanja, neke normalne bližine svoje mame, očeta in podobno.
4: Tako je, lahko vir tega pomankanja ugodja, lahko to izvira iz družine, potem so seveda tukaj starši, tisti, ki so prvi pod lupo, ampak ni nujno. Uh-huh. Otrok je lahko nesprejet med vrstniki ali se mu dogaja kaj drugega, recimo, da ne zmore svojih obveznosti glede šolanja in podobno, tako da ni nujno, da je zmeraj družina in pa starši tisti, ki bi nekako temu, čemer se reče, so vzrok, ne večinoma, in pa terapevti tukaj zmeraj poudarjamo še to, da če so starši, so vzrok, so v veliki večini to ne vede in ne hote. Uh-huh. Ne, so vzrok, ampak starši pri tem hitro dajo preteklino, pa izenačajo so vzrok za krivdo. Biti so vzrok, pa biti kriv sta pravzaprav dve povsem različni zadevi, ki ni nujno, da imate sploh karkoli skupnega. Starši pa seveda bolj nekako, ko smo ljubeči za otroke, v skrbih se hitro čutimo krivi za taka nezdrava odstopanja vedenja otroka. Ne? Uh-huh. Kot pravim, če so preveč na pametnih telefonih ali alkoholu, drogah in tako dalje.
3: Uh-huh. In rekli ste, da je to zgodba, ki ima dolgo brado, ne, se dolgo časa razvija zasvojenost. Ko pa je vsem jasno, da pride do nje, je pa seveda treba ukrepati. In ko sva se prej le pogovarjala, ste rekli, da je nekako 30% samo razrešenih primerov oziroma, da se vrnejo na prava pota. Zakaj je tako nizak odstotek?
4: Ja, ta neka formula, recimo temu, je po svetu nasplošno sprejeta, ker se govori o pravilu tretjin, se pravi približno tretjina zasvojenih oseb se reši, s tem je mišljeno, da stabilno abstinirajo, lahko tudi doživljenjsko. Približno tretjina oseb je tistih, ki celotno življenje nihajo, ne, in imajo občasno obdobje abstinence in občasno obdobje, recimo temu, aktivnega omamljanja. Zadnja tretjina oseb pa klavrno propade, predčasno umre, predtem so ponovadi to tisti klošarski zasvojenci in tako, ali pa storijo samomor ali kaj drugega. Ne. Nekateri celo pravijo, da to pravilo tretjin, zvika se jih tretjina reši iz kroničnih bolezni, pravzaprav ni slabo, ker je za druge kronične bolezni v bistvu razmerje še slabše. Ampak to, kar bi pa tu upozoril, je pa to, da zasvojenosti Svetovna zdravstvena organizacija, OZN, svetovne ustanove, pravzaprav, ki se tudi posvečajo z problemom zasvojenostnim omam, odvajajo zasvojenost iz kroga kroničnih neozdravljivih bolezni, ampak jih predstavljajo na področju motenj, ki pa lahko s časoma izvenijo, v kolikor so ustrezno obravnavane, medicinsko rečemo zdravljene. Ustrezno obravnavane pa pomeni celostno. No in tukaj nekako, če poskušam to zaokrožiti, to vprašanje, zakaj tretjina? Zato, ker se spoprijemamo z zasvojenostjo samo delno. Vkolikor pomagamo samo z detoksikacijo, pa potem z vzdrževanjem abstinence, se pravzaprav dotikamo samo enega ali pa dveh vidikov zasvojenosti.
3: Jih je pa mnogo več.
4: Jih je pa bistveno več. V tem priročniku, ki sem ga tudi seveda hvala tudi ministrstvu za zdravje, ki je to podprlo, priročnik celostno razreševanje zasvojenosti izpostavljam nam po konceptu nizozemskih adiktologov 16 vidikov zasvojenosti. In razstrupljanje in pozdržovanje abstinence je pravzaprav odgovor samo na približno na en vidik od 16. To pomeni 15 vidikov od 16 sploh ne naslovimo z današnjimi večinsko upeljanimi praksami. Uh-huh. Naj pri tem poudarim, da ne bom zelo narobe razumljen. Slovenija v tem smislu ni neka slaba posebnost, tako po svetu je. Tako se dela, ker je današnje razumevanje adiktologije tukaj na neki zelo razmeroma nizki stopni, glede na to, da za svojno stepe človeštvo, skoraj odkar pomnimo zase, ne bi pričakovali več, ampak tu nekje smo. Tako da trudimo se, tudi tisti seveda, ki izvajajo detoksikacijo, pa podobne storitve se trudijo po vseh svojih najboljših močeh jih je za pohvaliti, da ne bo, izpostavljam, da ne bom razumljen kot nekem smislu negativni kritizer pridnih delavcev, ki se trudijo v javni ali pa nevladni sferi pri delu za svojenimi. Ja,
3: se pravi, če pogledam tukaj delovni zvezek, ki ste ga poleg priročnika prinesli, se boj, ne povem, da priročnik se sliši, kot da je to neka tanka knjižica, pa še zdaleč ni tako, da je kar ne samo velika, ampak tudi zelo debela, ta priročnik šteje čez 500 strani, tako da res je eno pomembno delo. V tem delovnem zvezku pa dobro razdelate ta 4 poglavja, vseh 16, se pravi, poglavi oziroma predelov, ki jih je treba razreševati, če želimo se celostno lotiti razreševanje zasvojenosti pri posamezniku, in sicer tako vedenski in telesni vzroki so 1/4, družbeni vzroki 2, osebnostni vzroki 3 in rodni družinski vzroki 4. Se pravi, res človek, ne, projekt človek, kot je bil ta vaš projekt, je res eno tako zelo kompleksno poglavje in ne moremo pričakovati, da samo če bomo vzeli en strup, da bo pa potem že vse rešeno. Ne? Se pravi, da samo umaknemo, če se zdaj spet vrneva k mladostniku, če mu samo vzamemo, ne vem, vse nikotinske izdelke, vse alkohol ali pa, ne vem, tablete in druge psihoaktivne snovi, s katerimi se srečuje, še nismo naredili dovolj.
4: Naredili smo nekaj nujnega, ampak ne pa zadostnega. Ne, tako da to omejevanje, oteževanje dostopu do psihoaktivnih substanc in sredstev seveda je ena usluga. Za svojo osebo je ne doživlja kot usluga, je doživlja kot napad, pa kršitev človekovih pravic, pa še marsikaj bodo znali povedati. Potem pa čez kako leto, dve, kvečemu se lahko zahvalijo, če so že dovolj razrešili. Ne. To je nujno, vendar pa je hkrati nezadostno. Ne. Preganjanje sredstva ali pa substance, za katerim se posameznik prekomerno patološko škodljivo umamlja, ni dovolj za razrešitev zasvojenosti. Na ta način lahko pademo v tisti neskončni lov za sredstvi, pa preganjamo tobak, ne, in se potem otrok začne zatekati v prekomerno zlorabo ekranov ali pa obratno. Ne. Omejimo droge, testiramo morda urin ali kaj tako, če je problematika že večja, pa se potem otrok začne zapijati z alkoholom, potem še alkohol nadzorujemo, pa imamo potem, kot smo že prej rekli, pametne telefone ali pa gamblerstvo ali pa prekomerno šport, za katerim se omamlja, ne šport v smislu zdravega vedenja, razvoja, ampak šport kot sredstvo za zadevanje, za omamljanje. Ne? In tako približnih 55 substanc in sredstev, skupin substanc in sredstev je, za katerimi se človeštvo omamlja. In če se ne spoprimemo z zasvojenostjo kot tako, ampak z sredstvom, potem smo pravzaprav že v osnovi zgrešili ta pravi problem. Če si dovolim lahko eno kratko prispodobo, da ne bomo poslušalcev prestrašali za 16 vidiki, se bodo bali poslušati, pozabili začetek, preden bova do konca naštela. Ena prispodoba preprosta, recimo, upam, da se ne bodo zdravniki preč križali, recimo z virusno pljučnico. Recimo, da ima virusna pljučnica 3 dele, ampak zgolj v prispodobi govorim virusi v pljučih, ne, potem povišena telesna temperatura, ne, pa recimo kašljanje. Ne. In gledajte, če bi rekli, problem pri pljučnici je povišena telesna temperatura in bi to merili, bi rekli, seveda res je vročina 40 in podobno, in bi potem dali zdravile za zbijanje povišene telesne temperature, bi ravnali prav, ampak ne zadostno. Ne, vročino bi zbili, ker se pa virusov nismo dotaknili, recimo, ker antibiotiko sploh nismo vključili, seveda se ta pljučnica vrača. Nikoli ni bila v resnici premagana. Ne. In podobno je pri zasvojenosti, samo tukaj je 16 delov, ne samo 3. In če spostavimo abstinenco z nekim uspešnim omejevanjem, recimo nam drog, naprimer, smo pravzaprav s to prispodobo vročino zbili, zasvojenosti kot take se v njenih bistvenih vidiki sploh nismo dotaknili. Ne, in to je tudi en od tistega, kar smo prej izpostavili, vzrokov za to, da se jih reši približno samo tretjina. V tem namreč je celo en paradoks. Če zgolj detoksiciramo in zdržujemo abstinenco, bi pravzaprav se moglo rešiti samo 7% zasvojenih oseb. Ker se jih reši 30, pomeni, da zasvojene osebe vlagajo ogromno napora duševnega in trpljenja in samoodrekanja, da dosežejo več, kot bi pravzaprav po taki statistični logiki se jih zmoglo rešiti.
3: Dr. Bogdan Polajnar je naš gost v studiu, psihoterapeut, adiktolog in bo z veseljem odgovoril tudi na kakšno vaše vprašanje, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. 1-512-10-00 je naša telefonska številka, lahko pa zapišete tudi elektronsko sporočilo prek elektronskega naslova studio@ognisce.si. Bo naš tehnik Jakob pogledal ta sporočila, če slučajno bo kakšno prišlo na ta naslov in ga potem prebral. Prav, če niste za to, da bi vsemu svetu po telefonu razlagali, kaj vas teži na področju zasvojenosti. No, ampak dr. Bogdan Polajnar, se pravi, zasvojenost se da razrešiti. Verjamem pa, da je to kar eno tako dolgotrajno ukvarjanje. Kakšna je nekako prognoza, ko se zadeve začnejo razvijati in se lotevamo vseh teh točk, ki so tukaj naštete, se sploh da?
4: Seveda. V tem smislu bi želel predvsem to, da bi ta najna vdaja zvenela kot sporočilo upanja pa motivacije, ne pa prestrašiti ljudi. Se je res nekako, če človek vidi s tisto prispodobo pljučnice, sem prav to želel spostaviti. Ne? Če v zasvojenosti vidimo samo prekomerno zlorabo, recimo na ekranu ali drog ali alkohola, pa potem mislimo, da za detoksikacijo to razrešimo, zgleda enostavno. Ne? Ampak ponovno in ponovno se vrača, ker zasvojenosti sploh nismo razrešili. Razrešili smo samo zlorabo enega simptoma. Ne? Eno sredstvo smo omejili za omamljanje zavesti. Potrebe po prekomernem omamljanju zavesti pa nismo razrešili. S tem recimo, ko smo telo raztrupli in telo ne potrebuje omamnega sredstva, nismo pa razrešili vzroka za to. Ne?
3: Zakaj danes, potrebuje?
4: Danes zdravimo zasvojenosti simptomatično, ne pa vzročno. Ne? Recimo, če je zade bila kakšna spolna zloraba ali kaj takega, se bo te so namreč pogoste pri zasvojenih osebah, se bo pravzaprav streznena oseba bolj zavedala in bolj spominjala tistega groznega dogodka, ki je potlačen tam nekje globoko v zavest in ko v zavest prodre, lažje v trezno zavest. Ne? Ko je zavest omamljena, omamljanje je pravzaprav sredstvo za potlačevanje tega, kar pristno čutimo, mislimo, želimo. Ne? Ta stik s seboj in svojo resničnost se prekine. Ne? Tako da v tem smislu je zgolj detoksikacija ali pa zgolj substitucija brez vzročnega zdravljenja lahko nevarno. Ne? In je nujno nadaljevanje. Ne? In tukaj so v bistvu današnji koncepti, še enkrat podarjam, v svetu, ne samo v Sloveniji, nič slabši nismo, so preživeti in tu nekje je današnja diktologija v svetu, nujno potrebujemo korak naprej, no, v skladu z spoznanji, ki pa jih že imamo.
3: No. In te metode, ki jih uporabljate oziroma so tukaj tudi naštete, kako bi jih razporedili, se pravi, kako se spopasti s tem?
4: Sporočilo upanja ne bi bilo predvsem o tem, da zasvojenost je razrešljiva, je motnja, ki za ustrezno obravnavo postopoma izveni, ni kronično neozdravljiva bolezen, ampak podarjam še enkrat, motnja, ki za ustrezno obravnavo izveni, to pomeni pa celostno obravnavo. Ne? To ne pomeni, da mora biti vsaka klinika ali pa vsaka nevladna organizacija sposobna celostnega okrepanja. Odgovor namreč je v mreženju, v sodelovanju. Ne?
3: Vsak nekaj?
4: Seveda.
3: Delo upravi.
4: In v Sloveniji je pravzaprav celotno področje pokrito, ampak te mentalitete in te prakse še nimamo dovolj, da bi se čutili, da ko en tak klient ali pacijent pride v mrežen sistem, ne, da bi pravzaprav bil vseh in da bi se dodalo od tistih 16 vidikov, kar ta konkreten klient ali pa družina potrebuje. Hvala Bogu, redko je, da ima določena zasvojena oseba res čisto vseh 16 vidikov aktivnih, se pravi, da je zasvojena, če tako figurativno povem, sestavljanje z 16 delov ali vidikov. Ne. Vendar so tudi taki. Ampak tudi tam, Ker je teh vidikov manj, v bistvu ni celostna diagnostika, ni nekaj, kar bi bilo v redni praksi, tako da za svoje osebe iz vidika strok, ki z njimi delamo, v bistvu sploh ne dobijo celostne podobe o tem, da bi se rekli, Janez Nova, glede, pri vas prepoznavamo od 16 vidikov, teh 7 ali pa 10 ali pa 3. Ne?
3: Recimo, če našteva kakšnega od teh vidikov, da bodo vedeli približno, o čem govoriva, te verige jih tukaj recimo omenjate, teh 16 ja. Verig.
4: Ena od takih pomembnih je recimo imeti tako stresno življenje, da se z običajnimi metodami razvedrila, počitka in tako dalje, stresa ne premagne in so ljudje v permanentnem stresu. Ne, če je temu pridružena še stiska, ne, je ta vidik, recimo ta številka 1 oziroma v tej prispodobi uporabljamo verige, ne, za svoje osebe pa simboliziramo z sužnjem, ujetim v 16 verik, potem stres in pa stiska je eno teh verika. Ne. Druga taka verika...
3: Se pravi, to pomeni, da če je nekdo recimo ves čas v stresu, da se na ta način pomiri, da ne vem, gre zvečer na 2 pivi.
4: Tako, stresna služba recimo in nekateri sploh ne presekajo z službenim stresom, če nekaj ne spijejo, kot rečejo. Ta nekaj ne spijejo, potem se dobro vedo, da to ni soka ne, ali pa voda, ampak alkohola. Ne. Stres je lahko tudi pozitivn. Ne. Oditi na žur, na randi in tako dalje, v družbo iti in tako dalje, tam se sprostiti, kaj zaplesati in tako dalje. Marsikdo tega ni sposoben narediti, če vsaj malo nekaj ne spije, zopet ali kaj drugega. No, tak, to so ti razno razni stresi, ki jih lahko znižujemo ali pa razgrajujemo z zdravimi naravnimi metodami ali pa z škodljivimi umetnimi. Če so adiktivne, toksične, seveda smo tukaj na eni hitri poti, ne še avtocesti, ampak hitri cesti v zasvojenosti pa. Ne. Če stres razgrajujemo zgolj z omamljanjem, potem nas seveda prej ali slej čaka zasvojenost.
3: Uh-huh. Še kakšna veriga?
4: Naslednje je visok občutek krivde. Ne? Če veliko pomembnih vidikov opustimo, ponovat krivdo prepopamo samo takrat, ko kaj slabega storimo, pa nas potem vest peče. Ne? Premalo poudarjamo pa opustitve. Ne? Taka dva vidika, recimo. Ne? Če je to zelo pomembno in nerazrešeno ne? In za pekočo krivdo živimo, ran tak potrebujemo potlačiti ta občutek slabe vesti, s katerim težko živiš. Sej vest ima pravzaprav to funkcijo, da ne da miru. Ne? Drugače bi bila nesmiselna, bi evolucijsko na nek način izključili, če vzamem naravni vidik, ne pa duhovnega, teološkega. In ima to nujno funkcijo. Ne? In zopet, da če ne razrešujemo krivde z spravo, upravičilom, popravem škode, taka zdrava, prava sredstva, ampak to potlačujemo, potem smo zopet naprej ali slej na poti v zasvojenost. No? In da ne bom zdaj preč dolga, ne? Če recimo stres razrešujemo z nezdravimi, z toksičnimi sredstvi, ne? Krivde in tako dalje, to prej ali slej postane navada. Ne, navada je železna srajca, kot rečemo, na našem primeru veriga 3, ne, ali pa tretji vidik zasvojenosti, ja. Ja, ki se težko otresemo, vendar pa v biološkem smislu telo še ne potrebuje sredstva ali pa substance za omamo zavesti. Če z navado ne prekinemo, ko vidimo, da smo ujetniki, da je navada škodljiva, če takrat ne zabremzamo, ne, potem bo prej ali slej tudi telo potrebovalo ta biokemični vidik dopaminskega, endorfinskega sistema, ki se potem sproži, ne, kortizol, če na ta način nižamo ali pa oksitocin višamo, se bo tudi telo vpelo v to kolesje zasvojenosti in to tvori četrti vidik. V ožem medicinskem smislu govorimo o zasvojenosti šele tukaj. Ne? Ko telo potrebuje sredstvo ali substanco, če tega ne dobi, zapade v abstinenčni sindrom. Zasvojene osebe reče, da postanejo bolne, ne? In zato morajo nekaj spiti, da niso bolani, recimo, ne? Alkoholik, tako reče. Ne? To je ta prvi paket teh štirih verika. Ne? Naslednji paket je osebnostni. Ne? Travme smo menila, se pravi, zasvojene osebe je za večino njih je značilno, da so v bistvu v življenju prekomerno trpele. Veliko krat narobe mislimo, pa rečemo, to so leni uživači, tem gre preveč dobro. Ne vidimo pa zadej spolni zlorab, duševnega, odnosnega, čustvenega nasilja, zapuščenosti, izključenosti, pa še marsikaj tu bi lahko veliko naštevam, ampak to je ta peti vidik, ki če nastopa, je potrebno pri vsakem posamezno ugotoviti, zaradi česa prekomerno trpi. In zaradi česa seveda posega po sredstvih ali substancah, da zavedanje trpljenja potlači, drugače ne more funkcionirati. Ne more v šolo, ne more v službo, ne more upravljati enostavnih gospodinskih drugih obvezna.
3: In tukaj recimo ta proces separacije, o katerem so tudi že pred oddajo govorila, se mi zdi en tak zanimiv moment. Morda na tem mestu ga nekoliko razčlenite.
4: Ja, nedokončana separacija, odnosna čustvena separacija je nekaj, kar pri zasvojenih osebah nadpoprečno pogosto srečamo. Ta vidik šesta, ne, če bi po teh številkah, pa časovno ne bo časa, da bova šla skozi 16, ne bo za poslušalce vabilo k nadaljnjim informacijam ali pa gradivom. Pri zasvojenih osebah najdemo večinoma dve skrajnosti. Ali so od ključnih bližnjih oseb, zlasti od staršev, mama še posebej ima to pomembno vlogo, ali so pretirano zapuščeni, se pravi, nimajo te čustvene ljubeče skrbi in tega odnosa, recimo zapuščeni ob rojstvu, ali pa mama ni mogla za njih poskrbeti, recimo duševna bolna mama ali kako drugače bolna, še enkrat podarjam, ne govorimo večinoma o zlobnih, to skoraj nikoli ne nastopa, ne? Ampak zaradi raznih razlogov taka mama ali pa oče končno ne more biti funkcionalni, ljubeči, zaščitni, da imaš tisto žensko toplino, veselje, radost en drugega, tak odnos. Ne? To je ena skrajnost, se pravi, da so zapuščeni. Druga skrajnost, to, kar ste pa vi izpostavili, je pa, da je na videz pretirana povezanost, ampak lahko bi se narobe razumelo, tako kot so nekoč, ne, mislim, da žene alkoholiko pisali ženske, ki preveč ljubijo neko knjigo. Ne. Če to potem ne razčleniš, je traparija. Ne. Ljubiti ne moreš preveč. Ljubezen je kot C-vitamin, ni C-vitamin, vitaminoze. Ne moreš preveč ljubiti, ni se treba bati. Gre za izkrivljen način ljubezni, ko se starš z otrokom obnaša, kot da je tisti otrok njegov partner, za katerega sva da pa se borišče, kakšna kriza. Sej partnerje ne boš zlahka dal iz rok ob nekih krizah ali pa težavah ali po kakšnih napakah se boš boril za partnerja. Ne? Pri otroku je pa važno, da se proces separacije dovoljuje. Se pravi, to, kar je bilo ob rojstvu pri novorojenčku pa pri malčku nujno, da separacije ni bilo, da je bila tako imenovana naravna simbioza, takrat, ko mama čuti otroka kot del sebe. Ne, zato, to, kar se mame imate bolj močno biološko vez, končno vi ste roditeljice, otrok je v vašem trebuhu dobesedno, oče je tukaj v neki naravni prednosti, narava, pa ne bo z velikim množem
3: živeti. Ker se separacije tičejo, lažje opravi, ne?
4: Bolj zanes, ne? Ja. Kdo je šipek člen? Ampak mama kako govori, ne? Otrok mi ne spi, mi ne je, mi je bolan in tako dalje. Nekako meni, ne? Kot da je to del mame. To je preživetvena prednost, ko gre za novorojenčka pa za malčka. Da mama čuti kot svoje in prej reagira in bolj skrbno. Ne? Ampak ko to traja in ko mama reče, moj srednje šolc mi še zmere ne spi dovolj, mi ne je, kar bi rada takrat, pa to že več ni zdravo. Ne? Mm-hmm. Kaj šele, ko je tale malček star 30, hecam se sedaj s to besedo, ne? Malček 30-40 let, pa je še zmere, tako nekak še zmere mi noče hoditi v službo, ne? Še zmere me vara z neko, da ne rečem sočno besedo punco, pa vendar sem jaz bolj skrben in tak dalje, takrat je pa to že bolano, hudo bolano. No? In to je pa tista druga skrajnost.
3: Torej, da separacija ni bila učinkovito izpeljana pravočasno.
4: Ja, nekje pa ujetost v odnosu. Ne? Uh-huh. Te dve skrajnosti so pri zasvojenih osebah bistveno bolj pogosto nastopajo kot pri drugih osebah z drugimi motnjami.
3: Skratko, dr. Bogdan Polajnar, veliko dela čaka vsakega, ki se ukvarja z nekom, ki ga bi rad potegnil ven iz zasvojenosti in seveda, ne vem, tisti neko okolje, v katerem se giblje in ponuja vrsto opojnih substanc, je en vidik, ne, se pravi ta fizična odvisnost, ne, je drug vidik, biološka potreba torej, ne, ampak treba je seveda razreševati celostno in ta delovni zvezek, ki ste ga prinesli seboj, je namenjen tudi temu, da se vsak vase zapelje in seboj dela. Pa so pripravljeni delati na sebi, koliko je takih, ki prepoznajo, da se bodo morali tudi sami lotiti, da ne bo šlo s trkanjem od vrat do vrat in bodo vsi se drugi rešili namesto nas.
4: Ja, prej sem že pohvalil ministrstvo za zdravje, ki razume potrebnost tovrstnih prispevkov k adiktologiji, pa ne samo v teoriji, ta priročnik 520 strani je terapevtov namenjeno. Ne. Oni se bodo veselili debeline, ne bali. Ne. Za svojne osebe je pa seveda potrebno en krajši delovni zvezek, tako kot je ta tukaj. 50 strani pa še krajši je v načrtu za mlade, ne, ki jim je še to preveč, za te ekranske zasvojene, so danes problem v porastu. Ne. No, za te osebe pa z veseljem povem, da zdaj smo to pravzaprav šele projektno lansirali. Ne. Pa približno njih 300 zasvojenih oseb to že uporablja, tako da jim je delovni zvezek že terapevtsko orodje, čemur je tudi namenjeno, ne, da ga prav zase imajo in ga nosijo seboj na tiste terapevtske skupine ali pa tisti terapevtski odnos, kjer se zasvojeno se spopadajo in dobivam povratne informacije nazaj, povabljen sem recimo na klube zdravnih alkoholikov ali pa v programe zasvojene z drogami, pač tu dvoje ne več delam, ali na teh področjih namenjeno je pa pravzaprav katerikoli zasvojenosti. No. Tako da v javnosti pravzaprav to še ni znano, pa že govorimo o stotinah oseb, ki to s pridoma uporabljajo in so to na nek način posvojile kot del svojega programa po svojih družen. No.
3: In zanimivo je, da omenjate tudi nek plakat, torej da bi vsak nekako si tudi prek svojega vidnega polja narisal, na kateri točki je, kaj ga še čaka. Tudi to je en tak zanimiv vidik, ne?
4: Ja, to je lahko en tak dobrodošel pripomoček. Za svoje osebe se reče, da so zazito vizualni tipi, se pravi, bolje razumejo, s čemer se poprijemajo, če to vidijo. Ne, ne samo, da se o tem pogovarjamo slušno. In če teh 16 vidikov narišejo, čist simbolično kot 16 verik, sebe pa v sredini kot sužnja ali sužnjo, ne, ampak zgolj gre za prispodobo in ugotavljajo, katere verige so njihove, katerih teh 16 verik pa njih nastopa in kateri členki vsako posamezno verigo tvorijo, potem pravzaprav bolj točnega v pogledu zasvojenosti danes v svetovni adiktologiji. In zato sem priporočal, da si če delajo po tej metodi celostnega razrešanja zasvojenosti, pravzaprav svojo zasvojenost narišajo, dobesedno narišajo, tudi rišajo, katere členke ali pa verige so že uspešno razrešili in pa tiste, ki jih še čakajo, oziroma tiste, s katerimi se trenutno spoprijemajo. To jim je potem zelo dragoceno pomoč in teh 300, pravzaprav več kot 300 zasvojenih oseb, ki s tem že dela, to zelo pohvali, da niso do zdaj, pa so lahko se s tem spoprijemajo, nekateri recimo na področju alkoholizma že po 20 let povedo, da niso, so misli, da že vse vedo o alkoholizmu, pa v tem se je končno njihova nadloga, njihov problem, pa vidijo potem, ko rečejo tak, zdaj vem pravzaprav, kaj me še drži, kaj še nisem razrešil, pa niti nisem vedel, da je to sestavni del zasvojenosti.
3: Da je to tudi problem. Hvala lepa, dr. Bogdan Polajnar, za obisko našem studiju. Uspešno delo še naprej, da bi torej ta priročnik našel pot na prave naslove in seveda pripomogel, da bo zasvojenosti manj oziroma, da se bo lažje tudi razreševalo vse, kar nas čaka. Kot družba smo pa vsekakor vsi nekako na enih bolečih temeljih, kaj ne?
4: Ja, nekatere družbe so bolj nagnjene v omame Slovenska, ki je na nek način bila okupirana tam nekje od karantanje dalje. Imamo ta znamet hlapec pa pridnost naša, ne? To je naša deviza za preživetje, tako nas bodo gospodari imeli rade, nas pustili žive. To je ena taka nerazrešena travma, ki nas še tepe, če omenimo ta 13. verigo. Ne? Drugač pa seveda držimo pesti in zato se trudimo, da bo spoprijem za svojnosti vedno bolj optimističen, ne? In da bodo rezultati to potrjevali, ne naše želje, dobre želje, ampak konkretne dejanske rezultati oseb, ki so za svojnost celostno razrešili in se ne spopadajo z svojimi skušnjavami, pa stiskajo zobe vsak dan in upajo, da ne bodo zapadli nazaj. Ni potrebno živeti tako nerazrešeno svojo za svojnostjo.
3: Hvala lepa za te spodbudne besede in uspešno delo.
4: Prosim.
3: Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
2: Svetovalnica.
0: LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.
2: Naročite se na podcast oddaje. Storitev je brezplačna.

0: Jedinstva do spokoja sem razdal, kar sem imel.
1: Slavko Ivančič je bil z nami v skladbi Nekoč, ja v današnji svetovalnici smo govorili o zasvojenosti pri mladih. Posnetek boste znova lahko slišali v našem nočnem programu ob 23. in jo seveda našli tudi v audio arhivu in med podcasti. Že zdaj vabljeni k spremljanju jutrišnje svetovalnice, spoznavanje naravnih metod pridelave hrane brez uporabe kemičnih sredstev je smer, ki jo ubira čedalje več ljudi. In o tem bomo govorili jutri zjutraj ob 8. No, v nadaljevanju našega današnjega jutra pa kmalu še nekaj nasvetov za zdravje, predvsem za dobro vaših nog. Jan, sončen dan je pred nami in živo srebro se je že povzpelo nad 20 stopinj Celzija, bo pa danes doseglo znova več kot 30 do 33 stopinj. Tudi jutri bo tako, ampak popoldne se od severa napovedujejo plohe in vihte in tudi se bo nekoliko osvežilo in ohladilo potem. Poglejmo pa zdaj le še nekaj temperatur, ki so jih vremenoslovci izmerili v tem jutru ob 8. Takole. Ja, Trebnje 21 stopinj Celzija, Tolmin in Logatec 20, Listca 19, Rateče in Mežica 17, Idrija pa 15 stopinj. Še vedno so zastoji na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in pa na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Na obeh odsekih boste potrebovali kakšnih 10 minut več kot običajno. Še vedno je tudi zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke. Kolona je zdaj dolga manj kot 2 km in ni več nevarnosti, da bi ta vozila bila na voznem pasu, torej srečno in varno na vseh poteh in vabljeni, da še naprej spremljate naš radijski program.

0: Oglasno sporočilo podjetja BioStil.
1: Tempo življenja nas sili v odločitve, ki niso najboljše za naše zdravje. Obremenjujeta nas negativni stres in nezdravo prehranjevanje. A za svoje zdravje lahko največ naredimo sami. Naše telo ima neverjetno sposobnost samozdravljenja. Vabimo vas k poslušanju.
2: Danes bomo, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, govorili o nogah. V studiu pozdravljam gospo Herto Kosmina.
3: Ja, lepo pozdravljeni.
2: Kaj ste nam pripravili, da bi naše noge ostale lahkotne?
3: Ja, res je, naše noge veliko krat trpijo, sploh, če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima pri 20 letih že 20% populacije določene spremembe na ožilju. Pri 60 letih pa ima kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo narediti vse za ohranjanje našega ožilja.
2: Kaj pa lahko naredimo?
3: Zelo pomembno je, kako živimo. Vsak dan ali vsak dan hitro hodimo vsaj 20 minut. Pomembno je, kakšno hrano jemo. A imamo dovolj omega-3 v naši prehrani ali je dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo sami tudi preventivno. Recimo krema za lokalno nanašanje. Če ima pravo sestavo, seveda lahko naredi veliko dobrega za naše noge.
2: Krema? Aha, očitno imate pri BioStilu rešitev za lahkotnejše noge.
3: Res je, razvili smo kremo Nutrilex Forte. Ima zelo bogato sestavo. Escin je drugače imenovan izvleček divjega kostanja, ki se ga že stoletja uporablja v namene lahkih nog. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike in izvleček borovnice. Potem imamo tukaj še liste dvokrpega ginka. No, ko imamo v misli ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo, pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahkotne.
2: Vsebuje pa tudi rožmarin, kaj ne?
3: Seveda, če samo povonjamo rožmarin, se že počutimo bolje in lažje. Krema vsebuje še izvleček ciprese in eukaliptusa, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to, da imamo lažje noge in se počutimo sproščene.
2: Prisluhnimo uporabnici Martini, ki že uporablja kremo Nutrilex Forte.
4: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokena kapilare in krčne žile so precej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
2: Hvala lepa, gospe Martini. Gospa Kosmina pa ima za poslušalce posebno ponudbo, kaj ne?
3: Res je, danes imamo prav posebno ponudbo. Kupite 3 in dobite 4 kreme, pa še poštnina je za vas brezplačna. Pokličite na 0800 88 88.
2: Morda še kratek povzetek vsega do zdaj povedanega.
3: Danes govorimo o nogah, ki velikokrat občutijo vpliv slabe prekrvavitve. Veliko bolj so utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavljajo se žile. Nič ne bom zgrešila, če rečem, da imamo čudežno kremo. Sestavljena je iz izvlečkov zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo pri bolečih nogah in težavah z njimi. To so izvlečki div kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, eukaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše noge.
1: Danes imajo v podjetju BioStil za vas posebno ugodnost. Plačate 3 kreme in dobite 4. Vse za vaše dobro počutje in lahke noge, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Poštnina je brezplačna. 0800 88 88.
2: Gospa Kosmina, komu svetujete današnji paket Nutrilex Forte?
3: Lahko bi rekla kar vsem, ki so občutili težke, boleče, utrujene noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev. Izdelek ima krasno sestavo, recimo evkaliptus daje tisti občutek hlajenja. Stranke povedo, da ko si noge namažejo, že občutijo razliko.
2: Katera sestavina pa je najpomembnejša, da tako hitro deluje na naše noge?
3: Ne vem, kaj vam bi rekla, sestava je tako bogata. Zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in prehaja tudi skozi kožo. Rožmarin poznamo, že vonj nam daje olajšanje. Priporočam vam, da to kremo preizkusite in sami boste ugotovili njeno izjemno kakovost in delovanje. Krema za vse, ki bi radi učinkovito negovali otekle, utrujene in boleče noge. Danes plačate 3 in dobite 4.
2: Gospa Herta Kosmina, hvala lepa za pogovor.
3: Hvala tudi vam.
1: Danes imajo v podjetju Biostil za vas posebno ugodnost. Plačate 3 kreme in dobite 4. Vse za vaše dobro počutje in lahke noge, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Poštnina je brezplačna. 0 80 88 88.
0: To je bilo oglasno sporočilo podjetja Biostil.

0: za medgeneracijsko sožitje. Ni pomembno, koliko si star, ampak kako si star.
1: Oddaja za lepše sožitje med nami.
2: V nocojšnji oddaji za sožitje bomo s profesorjem dr. Jožetom Rmovšem opozorili na pozitivnosti medsebojnih odnosov, na čem in kako lahko gradimo boljši jutri v medsebojnih odnosih.
3: Žal doskrat začne delovati šele takrat, kadar gremo proti prepadu. In v zakonu med staršema so to čedalje bolj usodni razhodi. Kdaj se to začne? Takrat, ko nista več radovedna, kadar eden ali drugi začne govor, poslušaj, jaz tebe poznam. Je rešitev to, da zavestno svoje stališče usmerita, drug je neskončna skrivnost. Drugi je bogatstvo, ki se razvija. In radoveden sem.
2: Profesor dr. Jože Rmovš bo nocoj z nami. Povabljeni k poslušanju tudi vi ob 20.

0: Komaj čakamo poletje. Radio Ognjišče vam v sodelovanju s turistično agencijo Sonček poklanja 100 evrov na rezervacijo za počitnice v Dalmaciji. Preverite na spletni strani Radio Ognjišče ali agencije Sonček.
1: Popivki na 89,1 MHz.
0: Ura je 9 in na Radiu Ognjišče je čas za poročila. Z nami je dnevni urednik Alen Salihovič.
2: Dobar dan. Pravnik Matej Avbelj, ki je sodeloval pri pripravi programa demokratov v zvezi z bojem proti korupciji oziroma ustanovitve posebne enote SKOK, je dejal, da gre za ločena stebra preventive in pregona korupcije pod eno streho z namenom večje učinkovitosti. Kaj se bo s tem predlogom zgodilo, pa bo odvisno od politične volje, je poudaril Avbelj in dodal, da ideja SKOK-a nikakor ni šla v smeri šibitve institucij, ampak v smer krepitve. Institut Jožef Stefan je na slovesnosti ob 60. obletnici delovanja raziskovalnega reaktorja Triga od predsednice države prejel zlati red za zasluge za izjemen prispevek k razvoju slovenske znanosti, jedrske varnosti, energetske neodvisnosti in mednarodne prepoznavnosti Slovenije.
3: Še enkrat iskreno čestitam inštitutu in vsem, ki ste sodelovali, sodelujete in boste sodelovali pri ustvarjanju te lepe zgodbe o jedrskem reaktorju Triga. Mislim, da lahko v imenu Slovenije rečem, da je Slovenija upravičeno lahko ponosna na vas.
2: Izraelski premier Benjamin Netanjahu je izraelski vojski odredil naj okrepi ofenzivo v Libanonu, da bi uničili tamkajšnjo teroristično organizacijo Hezbolah. Slednjo je obtožil, da z droni izvaja napade na izraelske sile. V svojem nagovoru je dejal, da bodo okrepili udarce, povečali ognjeno moč in jih uničili. Od 17. aprila sicer velja krhka prekinitev ognja, ki pa jo kršita obe strani. Še športna novica, slovenska hokejska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici v 7. odločilni tekmi premagala Italijo s 5-1 in si tako zagotovila še eno leto igranja na najvišji ravni. Slovenci so si tako prvič doslej zagotovili 3 zaporedne nastope med elito, poleg Italije pa je iz elitne divizije izpadla še Velika Britanija, med elito pa bosta po novem igrala Kazahstan in Ukrajina.
0: Danes bo pretežno jasno z najvišjimi temperaturami od 28 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne podobne današnjim, po osvežitvi pa se bo tudi ohladilo. V četrtek bo sončno, predvsem v goratem svetu bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo. V petek bo večinoma jasno. Vremenska slika. Nad Evropo je obsežno območje visokega zračnega tlaka, s severnimi višinskimi vetrovi doteka nad naše kraje zelo topel in suh zrak. Še napoved za sosednje pokrajine, danes bo pretežno jasno in čez dan vroče, jutri bo sprva še jasno, čez dan pa se bodo od severa začele pojavljati krajevne plohe in nevihte. Ob severnem Jadranu bo še naprej po večini sončno in vroče. Še podatki za vreme po Sloveniji ob 8. Ljubljana jasno 21 stopinj Celzija, zračni tlak 1029 milibarov rahlo raste. Rateče jasno 17. Katarina Ljubljano, letališče Jožeta Pučnika, Slovengradec, Celje, Novo mesto, letališče Cerklje ob Krki in Črnomelj, jasno in 20 stopinj Celzija. Letališče Edvarda Rusja na Maribor, jasno 22, zračni tlak 1028 milibarov. Murska Sobota tudi jasno in 22 stopinj Celzija. Listca jasno 19, piha severovzhodnik 12 km na uro. Postojna jasno 17, letališče Portorož jasno 23 stopinj, zračni tlak 1027 milibarov rahlo raste. Bilje pri Novi Gorici jasno 23 stopinj, Vojsko jasno 19, Vogel jasno 16, Kredarica jasno 8 stopinj, piha zahodnik 17 km na uro. Letališče Lesce 20 stopinj, Rudnopolje, Krvavec in Jezersko 15, Rogla 17, Ravne na Koroškem 19, Velenje 21, Hrastnik 17, Maribor, Krajinski park Goričko, Ptuj in Krško 20 stopinj. Kočevje 17, Ilirska Bistrica 15, Koper 24. Dolenje pri Ajdovščini in Krajinski park Škocjanske jame pa 19 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti pred Senožečami proti Ljubljani je promet oviran zaradi pokvarjenega vozila. Do zastojo prihaja na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani ter na štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. V obeh primerih bo zamude do 10 minut. 9 in 5 minut je ura.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

o smrtnici. Na binkoštni praznik se je v 80. letu starosti v očetovo hišo vrnila Marija Stenovec, rojena Demšar, po domače Bajželjnova Minka iz Gornjih Bitenj pri Kranju. Na binkoštni praznik se je v 80. letu starosti v očetovo hišo vrnila Marija Stenovec, rojena Demšar, po domače Bajželjnova Minka iz Gornjih Bitenj pri Kranju. Leži v poslovilni vežici v Bitnjah. Od nje se bodo poslovili danes ob 14. Po pogrebu bo maša zadušnica v Žbnijski cerkvi svetega Martina v Stražišču. Gospod je poklical k sebi Notredamko, sestro Marijo Petro Likar. Gospod je poklical k sebi Notredamko, sestro Marijo Petro Likar. Daritev svojega življenja je sklenila v 85. letu starosti in 61. letu redovnega življenja. Slovo od pokojne sestre bo jutri v Ilirski Bistrici, kjer bo od 10. naprej ležala v samostanu. Pogrebna slovesnost bo ob 15.30 sveto mašo v cerkvi svetega Petra v Trnovem in pokop. V 94. letu se je poslovila Marija Cerar iz Podrečja 3 pri Domžalah. V 94. letu se je poslovila Marija Cerar iz Podrečja 3 pri Domžalah. Pogreb bo v četrtek ob 16. na pokopališču v Dobu. Na dan pogreba bo od 9. ure naprej žara v tamkajšnji poslovilni vežici.

Poglejmo še med obvestila. Društvo katoliških pedagogov Slovenije vabi na predavanje z naslovom Bitka za otroštvo, kako ideologija ugrablja nedolžnost otrok, ki bo jutri, v sredo 27. maja ob 20. preko Zuma. Predavala bo priznana zagrebška molekularna biologinja doktorica Josipa Nemet. Informacije in povezavo najdete na spletni strani Društva katoliških pedagogov Slovenije. Posebno obvestilo. Posebno obvestilo. Za radijske počitnice, ki bodo od 2. do 11. junija v Južni Španiji, se je sprostilo nekaj mest. Če je kdo zainteresiran, naj takoj poklice agencijo Sonček ali obišče eno izmed poslovalnic. Telefonska številka je 02-220-80-44. Program počitnic je objavljen na naši spletni strani. Ponavljam telefonsko številko agencije Sonček za počitnice z radijem Ognjišče 02-220-80-44.

Ja, veliko koristnih stvari za dušo, duha, za srce in telo, vse to boste slišali v današnjem programu. V naslednjih minutah prav kmalu bomo odšli med zaklade naše dediščine, tokrat v Podbrezje, torej na poti proti Gorenjski. No, za vse, ki nas spremljate na frekvenci 91,2 MHz preko oddajnika na Tolmino, pa obvestilo, da bodo danes potekala vzdrževalna dela in da bo do 14. občasno prihajalo do prekinitev našega programa in našega oddajanja na tej frekvenci. Prosimo za razumevanje in seveda vabimo, da nas ujamete v digitalnem radijskem omrežju DAB+, pa v aplikaciji Radio Player na radio.ognisce.si in tudi na drugačne načine. Povezani smo in z veseljem bomo v vaši družbi.

0: Zakladi naše dediščine.
1: Zakladi naše dediščine.
2: Zakladi naše dediščine.
3: Dobar dan, naša sogovornica je gospa Daca Perne, predsednica kulturnega društva Tabor Podbrezje. To je kraj, ki ima, čeprav po številu, morda po kvadraturi, manjši kraj, a ima vse, kar imajo veliki. Gospa Daca Perne, dobar dan.
4: Dobar dan in lepo pozdravljeni poslušalci Radia Ognjišče.
3: Imate zelo pomembno mesto na zemljevidu dediščine, znamenitosti, vsakovrstnih dejavnosti.
4: Ja, imamo to in to predvsem izključno preko kulturnega društva Tabor. Naše društvo je praznovalo leta 2009 že stoletnico. Imamo že dolgo brado sivo. Zadnjih 25 let, odkar sem jaz pri društvu, se pa res veliko ukvarjamo z našimi znamenitimi Podbrežani in seveda z Ivano Kobilco, letos mineva 100 let od njene smrti in smo že pripravili en dogodek od treh, zdaj le klekljarska razstava posvečena njej, potem pa 13. junija pa ponovno postavljamo sliko Poletje. Na prav na travniku, kjer je nekoč stala rojstna hiša Ivanine matere, Marije Škofič.
3: Kako se boste pa tega lotili?
4: Nekaj izkušenj imamo že. Pred 10 leti, ko smo Ivani postavili spomenik v spominskem parku, smo to že naredili, tako da imamo že shranjen list za plot, potem imamo oblačila za Fani in dva otroka, klopco imamo še, kitke smo se pa naučili delati, namreč 2 leti kasneje smo spletli 37 metrov dolgo cvetno kito. Čist podobno, kot je res na tej sliki. Mislim, da nam bo spet uspelo. Zdaj smo rekli, da bomo 37 metrov dolge pletli, ampak krajšo, 10 metrov, to se pravi 10x100, da se bomo malo na stoletnico navezali. Mislim pa, da bo čarobnost pridal tudi ta travnik z gospodom, ki je lasnik tega travnika, sem že govorila in je vesel, tako da nam bo preskrbel, kar bomo rabili.
3: Se danes še lahko na trga toliko poljskega cvetja, verjetno travniškega, kar je upodobila na sliki tudi Ivana Kobilca?
4: So tudi vrtnice. Takrat pred 8 leti smo zelo uspešno gradili tudi hortenzije, ki so takrat cvetele. Upam, da zdaj letos bo, letos je vse v naravi drugače.
3: Smo povabljeni?
4: 13. junija, seveda povabljeni.
3: Dobra ideja, čestitka za to. Ni pa to vse.
4: Je šla še po tisku diši monografija 4. po vrsti v taki obliki. Sicer smo mi vsem našim 10 znamenitim Podbrežanom, zdaj imamo že 12, posvečali dogodke in knjige in ta zadnja je posvečena monsignorju Janezu Riharju. To je bil duhovnik, ki je bil v Podbrežah od leta 2002 do leta 2016, zelo močno vplival na podobo naše kulturne krajine. Vsebuje celo življenjsko pot tega našega duhovnika, ki smo mu res hvaležni. V Mrsičem je poseben duhovnik bil, on je bil tudi med drugim prvi, ki je v tistih železnih časih, ko je še deloval v župniji Moste Polje, dobil državno posojilo za gradnje cerkve. Takrat je bila v Ljubljani Moste še lesena cerkvica, potem so jo mogli porušati, in na tem mestu je praktično s temi sredstvi, ki je dobil posojilo, zgradil res tako posebno cerkev. 2 posebni cerkvi lahko rečem, da sta v ljubljanskem koncu. In tudi tista Ljubljana Fužine, on je odkupil eno starejšo hišo in najbolj zanimiva je anekdota, ko so nekoč poslali novinarja, da ne poišče to cerkev, da me, ne vem, fotografiral jo. Je rekel, sem 15 minut okrog cerkve vozil, pa nisem vedel, da je to cerkev, ki je tako zanimiva, posebna. Mišljena je bila začasno, pa je še vedno stoji, pa še vedno jo uporabljajo.
3: Župnik gospod Janez Rihar, zelo pomemben mož ne samo za Podbrezje, ampak tudi širše za naš slovenski cerkveni prostor, pa ne samo cerkveni. O njem, torej v monografiji, ki je pred kratkim izšla, je pa prav, da se dotakneva še na hitro vsebin tudi preostalih 3.
4: Gospod dr. Kunstel, ki je bil takrat še, ko smo mi poslali potico v Vatikan, veleposlanik v Vatikanu, in no, ker smo ga peljali potem po našem taborčku, je res takrat je rekel, vse imate, ker imajo veliki. So natančno upisane vse kapelce, 12 jih je, zdaj imamo že kasneje, smo dobili še 13. okrog naše vasi. Cerkvica na Taboru je bila prva božjepotna cerkev, potem šele Ljubno in kasneje Brezje. To je še 500-letna zgodovina pri nas zaradi tega protiturškega tabora. Potem so upisani križi, kar jih je po vasi. Cerkvi, župnijska, posvečena Jakobu Starejšemu. Ta naša cerkev je hkrati tudi referenca za pozni barok. Na Gorenjskem pridemo na tabor, seveda najlepša je naša cerkvica, Marija sedem žalosti, ali nekateri jo tudi pravijo žalostna mati Božja. Potem imamo kožno znamenje, križov pod Kalvarijo, euharistični križ, kjer je tudi upisana letnica 1996, ko je šel mimo pred 30 leti sveti Janez Pavel II.
3: Spodbuda, da bi vsi čutili to močno povezanost z lokalnim, da bi se zavedali tudi dela naših prednikov, ki so nam dali identiteto, nas postavili, nas pravzaprav tudi utrdili, zdaj je pa na nas, da gradimo naprej, ampak najprej je pomembno, da ohranimo, da jim damo vrednost.
4: Ja, točno tako. Predvsem se je treba malo včasih usesti, poglobiti, spraševati naše starejše ljudi in raziskovati. Ja, gradiva se je nabiralo dolga leta. To ni vse od danes na jutri, samo nekdo je potem mogel biti arhivar, če se tako rečem, a ne, tudi v okviru našega društva se je veliko nabralo, ampak za to zadnjo knjigo, ki je posvečena župniku Janezu Riharju, sem pa res veliko spraševala naše podbrežane, se povezala tudi z ljudmi iz župni ljubljanski, predvsem Ljubljana Fužine, pa sorodniki, da so poslali svoje prispevke, svoje spomine na duhovnika Janeza Riharja. V knjigi so pa ravno tako tudi spomini njegovih prijateljev v duhovniškem poklicu, tako da je knjiga bogata, mislim, da jo bo vesel marsikdo. Na prvi pogled mogoče bi rekel samo o župniku je govora, ampak ni čisto tako. Vse župnije so dosti enakovredno predstavljene, seveda je poudarek na Podbrezjah, pa tudi v naši kulturni krajini Podbreški je nekaj več strani, pa v tem delu, ki ga je on posvetil Podbrezjam, seveda, ampak mislim, da je knjiga zanimiva za širši prostor. On je vedno tako deloval skromno, do sebe je bil asketski, ampak njegovo delo se odraža tudi v Rafaelovi družbi, on je bil 17 let ravnatelj. Veliko je delal za Slovence po svetu in njegova zapuščina je široka.
3: Čeprav posmrtno je pa zapisano.
4: Velikokrat ne vidimo prav tistega, ki imamo najbližje. Prav zato so tisti ljudje, ki prihajajo na našo pot kulturne dediščine, tako presenečeni. Vsak reče pol na koncu, wow, nisem mislil, da je v Podbrezjah tako lepo.
3: Gospa Daca Perne, predsednica Društva Tabor Podbrezje, hvala lepa za ta čas in verjamem, da še zdaleč niste postorili vse, kar imate v načrtu, kar je vaša želja. Se že tkajo nove ideje, kaj ne?
4: Ja, hvala vam, lepo pozdravljeni vsi.
2: Zakladi naše dediščine.

Ja, slišali smo valček, plovi, plovi, ki je šel na vinilni plošči Stari mlin daljnega leta 1964. Kvintet Avsenik je igral Pela Pasta, Franc Koren in Danica Filiplič. Ja, to je bil lep glasbeni skok v zgodovino, zdaj lepa za vse, ki ste v tem trenutku na naših cestah, nekaj aktualnih informacij. Do zastojev prihaja na cesti Šmarje-Koper, na primorski avtocesti, pred predorom Kastelec proti Ljubljani ter pred Senožečami proti Ljubljani vozite previdno, zaradi pokvarjenih vozil je tam namreč promet oviran. Krajši zastoj je tudi med Vrhniko in Ljubljano, torej na koncu primorske avtoceste pred prestolnico. Potem pa zastoji tudi na štajerski avtocesti med Ljubljano in Domžalami v obe smeri in tudi pred priključkom Slovenske Konice proti Celju. Srečno in varno na poti.

39 minut je ura, Radio Ognišče je z vami. Na vrtu Plečnikove hiše na Trnovem v Ljubljani so včeraj podelili Plečnikove nagrade, tako nagrado za javni prostor, kot tudi medaljo za arhitekturno realizacijo malega merila, pa za arhitekturno realizacijo velikega merila, medaljo in tako naprej tudi štipendijo so včeraj podelili. No, pred mesecem dni se je v Begunjah na Gorenjskem začela sanacija Plečnikovega paviljona Brezjanka, danes pa so v Ljubljani začeli z obnovo poškodovanega Plečnikovega zastavnega jambora in sicer pred skladbo Peglezen v Ljubljani. Ta jambor je namreč dotrajan in poškodovan, novi jambor bodo namestili do konca meseca junija. Macesnov les za novi jambor so pridobili iz visokogorskih gozdov v okolici Solčave, saj je ta vrsta lesa odpornejša proti vremenskim vplivom. Zastavni jambor Jožeta Plečnika v barvah slovenske trobojnice stoji na križišču Poljanske ceste in pa Kapiteljske ulice. Kot so še sporočili, jambor ni postavljen v os stavbe, ampak je zamaknjen, tako da je z iste točke s praga stolnice mogoče videti tako obelisk robovega vodnjaka kot tudi jambor. No, zdaj nekaj časa tega ne bomo mogli videti, ampak od junija, konca meseca junija naprej, pa bomo to lahko znova preverili, ali drži in kako vse skupaj izgleda v realnosti.

0: Teden v oddaji Zimzeleno glasbo. Jelka Cvetežar.
1: Ko boš prišla na bled, boš moja punčka spet.
0: Ivica Šerfezi.
2: Želim

John Parr. Prisluhnite tem in drugim melodijam z vinilnih plošč in oddajo sooblikujte s svojimi glasbenimi spomini. Ob radijskem ognjišču v četrtek ob 20.

Ja, Haintje je bil tole in njegova pesmica iz leta 1970, da vendarle ne more vse čas vedno vsak dan in tako naprej sijati sonce. Ampak nad Slovenijo sije in kot vidimo se temperature dvigujejo, marsikje je že nad 20 oziroma celo nad 25 stopinj Celzija in upam, da boste v našem programu in tudi sicer danes našli dovolj osvežitve. No, kakšno stvar si pripravite sami, ne? Senco, nekaj osvežilne vode in tako naprej, za dobro počutje in za dobro glasbo pa bomo skrbeli mi. Še enkrat se spomnimo, da danes mineva 40 let, odkar je Evropska unija sprejela zastavo z 12 zvezdicami na modrem ozadju za svojo zastavo. To predstavlja popolnost, celovitost in enotnost. No, in to je tudi pika na i današnjemu jutranjemu programu 26. maja, ki so ga soustvarjala Jakob Čuk in Matjaž Mrljak. Vse dobro vam želiva in vabiva, da ostanete.

0: Dragi poslušalci, vabljeni na romarsko potovanje tako zelo daleč.
1: V Indijo, v Kalkuto, v dom svete matere Terezije in k njenemu grobu. Tja, kjer je živela ljubezen do najbolj ubogih.
0: Od Kalkute do mogočnega Taj Mahala, ki se v jutranji svetlobi zdi skoraj neresničen, naprej skozi raznoliko pokrajino Indije, vse do miru belih cerkva in palem v tropski goji na grobu svetega Frančiška Ksaverija.
1: Vsak dan nova doživetja, nova občutja in nova spoznanja. In vsak dan združeni pri sveti maši.
0: Koraki, besede, občutja, doživetja, srečanja in čas za osebno molitev.
1: 12-dnevno romanje po Indiji z Radijem Ognjišče od 8. novembra naprej.
0: Vabljeni na romarsko potovanje z Radijem Ognjišče v Indijo.
1: Več na agencija@oskar.si in na 031 699 0878.
2: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.
3: Ura je 10, čas je za poročila. Z nami je novinar Alen Salihovič.
4: Dobar dan. Koalicijske partnerice bodo pogovore o kadrovskem razrezu prihodnje vlade v teh dneh pripeljale v sklepno fazo. Novi premier Janez Janša mora listo ministerskih kandidatov v parlament uložiti v 15 dneh po izvolitvi. Napovedal je, da bo Slovenija v tem času dobila popolnjeno ekipo, ki bo delala za dobro prihodnost vseh državljanov. Več Helena Križnik.
5: Po do zdaj znanih podatkih bi SDS lahko prevzela vodenje 7 resorjev, trojček NSI, SLS in Fokus 5 ter demokrati 3. Skoraj zagotovo se NSI obetata ministrstvi za infrastrukturo in energetiko ter za obrambo. Na ministerski stolček lahko računata Jernej Vrtovec in Valentin Hajdinjak. Kvota NSI bi lahko padli tudi ministerstvi za demografijo in za kmetijstvo. Na čelo enega od teh bi se lahko povzpel vodja strankine poslanske skupine Janez Cigler Kralj. NSI, SLS in Fokus, ki so na volitvah nastopili na skupni listi, se obeta tudi vodenje ministerstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. Resor naj bi pripadel Fokusu. Lahko bi ga prevzela strankina generalna sekretarka Monika Kirbiš-Rojs, a končne odločitve o tem še ni. Demokratom se obeta vodenje Združenega ministrstva za gospodarstvo in delo. Verjetno bo na čelu strankin predsednik Anže Logar. Za vodenje ministrstva za zdravje najvišje kotira nekdani državni sekretar na tem resorju in vodja poslancev demokratov Tadej Ostarc. Za tretje ministrstvo, ki bi ga lahko prevzela ta stranka, je v preteklih tednih veljalo ministrstvo za kulturo. A bi pri tem še lahko prišlo do sprememb in bi demokrati lahko prevzeli pravosodno ministrstvo. Še najbolj skrivnostni o ministerskih kandidatih so v SDS, a nekaj imen je kljub temu že v obtoku. Zelo verjetna je vrnitev Andreja Širclja na položaj finančnega ministra. Ugiba se tudi o poslancu Zvonetu Črnaču kot ministru za okolje in prostor. Za vodenje zunanjega ministerstva se je do zdaj omenjalo nekdanjega veleposlanika Toneta Kajzerja in evropsko poslanko Romano Tomc, a kot kažejo zadnji podatki, bi se mesto lahko obetalo aktualnemu veleposlaniku v Zagrebu in nekdanjemu državnemu sekretarju Gašparju Dovžanu.
4: Gospodarska zbornica Slovenije je pozdravila vsebino koalicijske pogodbe ter ocenila, da ta vsebuje pomembne zaveze za izboljšanje poslovnega okolja, večjo produktivnost gospodarstva in razvoj Slovenije. Generalna direktorica Vesna Nahtigal je poudarila, da bi lahko predlagane usmeritve prispevale tudi k krepitvi socialne države in kakovosti javnih storitev. Na okrožnem sodišču Nove mesto je za danes razpisan predobravnavni narok za obtoženega povzročitve smrti 48-letnega novomeščana Aleša Šutarja 25. oktobra lani. Za očitano kaznivo dejanje povzročitve posebne hude telesne poškodbe, ki ima za posledico smrt, kazenski zakonik predvideva od 3 do 15 let zapora. Ker je obtoženi sami rešili s toživstvom sklenil sporazum o priznanju krivde, najvišje možne kazni ni pričakovati. Poslanci bodo danes na izredni seji državnega zbora obravnavali predlog sprememb, ki ponovno uvaja 17. maj kot nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja, ki ga je ukinila vlada Roberta Goloba. Predlog predvideva tudi pokop žrtev vojn in revolucije na Žalah, čemu nasprotujejo v Svobodi in Levici na čelu z ljubljanskim županom Zoranom Jankovičem. Združene države Amerike so ponoči izvedle nove napade na jug Irana. Po navedbah poveljstva ameriške vojske je šlo za samoobrambo z namenom zaščititi ameriške vojake pred grožnjo iranskih sil. Do napadov je prišlo sredi prekinitve ognja in poskusov za dosego mirovnega dogovora, ki pa je po mnenju ameriškega zunanjega ministra Marka Rubija še vedno mogoč.
3: Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 28 do 33. Popoldne se bo od severa ohladilo. Obeti, v četrtek bo sončno, predvsem v goratem svetu bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta, zapihal pa bo veter vzhodnih smeri, na primorskem šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo, v petek pa bo večinoma jasno. Še temperature po Sloveniji ob 9, Velenje 26, Maribor, Kranj, Trebnje, Ptuj in Rogaška Slatina 25. Koper, Murska Sobota in Logatec 24, Ljubljana, Novo mesto, Postojna, Gorenja vas in Mežica 23, Celje, Ilirska Bistrica, Idrija in Bohinjska Češnjica 22, Kočevje 21, na Kredarici pa 10 stopinj Celzija. Zaradi okvare vozila je oviran promet na primorski avtocesti pred predorom Kastelec v smeri proti Ljubljani, pred Senožečami v smeri proti Ljubljani ter med Studencem in Postojno prav tako proti Ljubljani. Oviran še promet na Štajerski avtocesti pred priključkom Slovenske Konice v smeri proti Ljubljani, zastoji pa na Štajerski avtocesti pred Domžalami v smeri proti Ljubljani in na cesti Šmarje-Koper. Previdno in pa srečno na vaših poteh. Ura je 10:06.
0: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
3: Za vas še nekaj obvestil, prvo izmed njih pa je še prav posebno. Za radijske počitnice, ki bodo od 2. do 11. junija v južni Španiji se je namreč sprostilo nekaj mest. Če je kdo zainteresiran, naj takoj pokliče agencijo Sonček ali obišče eno izmed poslovalnic. Telefonska številka pa je 02-220-80-44. Program počitnic je objavljen sicer na naši spletni strani, pa še ponovim, telefonsko številko agencije Sonček za počitnice z radijem Ognjišče v južni Španiji 02-220-80-44. Univerzitetna župnija v Mariboru vabi k sveti maši ob 30. obletnici obiska papeža Janeza Pavla II. V Mariboru, ki bo v sredo 27. maja, torej že jutri ob 19. v Mariborski stolnici. Mašo bo daroval mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl. Po maši pa bo koncert študentskega pevskega zbora Vdih. Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve Notranska vabi na predstavitev knjige Zamolčana stran. Doktorja Boštjana M. Turka v četrtek 28. maja ob 20. v dvorano Muzej Bloški smučar v Novi Vasi. To soboto 30. maja pa bo na Pogačarjevem trgu v Ljubljani zaživelo podeželje v mestu. Med 9. in 14. uro vas bodo na stojnicah čakale dobrote slovenskih kmetij, nagrajene mesnine, siri, sadje, zelenjava, meda, medu in vina. Ob 10. pa boste lahko zaplesali ob ljudskih vižah skupine Suhe hruške in izkoristili priložnost za sobotno kosilo z idrijskimi žlikrofi. se srečamo na Pogačarjevem trgu na podeželju v mestu, kjer bo priložnost za druženje vseh generacij v prijetnem in domačem vzdušju.

Včasih se vdih začne šele, ko na cilju odložiš kovčke. Včasih se začne čisto na začetku poti, ko se udobno namestiš in odpreš knjigo, ko razgrneš družabno igro, ko zapreš oči, naslonjena na ramo dragega. Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice. Na 97,1 MHz.

Prijeten in vesel pozdrav vam privošči na ta torek 26. maja. No, prijeten zato, ker si ga zaslužite, vesel pa še zaradi današnjega godovnika, nebeškega zavetnika humoristov, svetega Filipa Nerija. Vernikom sporoča, bodite veseli. Vedra misel krepi srce in stori, da človek ustraja v dobrem. Prava pot, da v kreposti napredujemo, je v tem, da ustrajamo v veselosti. Lahkotno torej naprej v torek, ki ga nadaljujemo s kulturnimi utrinki in koncertom Marijinih pesmi čez nekaj minut.

0: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
1: Lepo pozdravljeni. Ob ponovni umestitvi slike Vittorea Carpaccia Marija z detetom, ki zdaj nosi tudi naslov Mati upanja, je vodstvo samostana skupaj z ohranjevalko pesemskega izročila in ljudske glasbe Ljubo Jenče prišlo na idejo, da bi obnovili tudi glasbeno dediščino posvečeno Mariji. In tako je naša današnja gostja izbrskala izmed mnogo motivov o Mariji 13 pesmi za koncert, ki bo v spremstvu lutnje Izidorja Erasma Grafenauerja zazvenel v nedeljo 31. maja ob 11. uri v minoritskem samostanu svetega Frančiška v Piranu. Naj povem, da ob tem poteka tudi delavnica starih legendarnih pesmi in meditacije za glas in z nami je seveda Ljuba Jenče, ki je svoje poslanstvo našla v ohranjanju ljudske glasbe. Najprej dober dan.
2: Lepo pozdravljeni.
1: Seveda nas zanima, kako je sploh prišlo do te povezave med Carpaccio in ljudsko glasbo. Tu ste morali biti vi tisti, ki ste prišli, pogledali sliko in potem se vam je odprla ideja.
2: Ja, bom kar iskrena, da so to pot verjetno napletli angeli že kakšno leto prej, ker me je v samostan pripeljala pot po gostovanju z mističnimi pesmimi v Franciji in sem šla v Piran si malo odpočit in me je takrat gvardijan samostana, pater Janez Šampar, nagovoril, če bi morda iz teh starih legendnih pesmi izbrskala melodijo hvalnici stvarstva pesmi brata Sonca Frančiška Asiškega, ki je praznovala lansko leto 800-letnico. Tako sem se lotila te, bi rekla, velike, globoke naloge in sem našla melodijo pravzaprav legendne pesmi o Jezusu in Mariji Magdaleni iz Krasa, tudi zgodnega obdobja. In seveda, sporedno s tem se je vrnila čudežno ta slika nazaj Marija z detetom v samostan in sem pravzaprav sama razmišljala, če ima samostan tako naklonjenost seveda do ljudskega izročila, sploh do izročila Marijinih pesmi, sem rekla, morda pa bi v teh prostorih, ki imajo možnost petja, premišljevanja, meditacije, lahko izvedli tudi malo širši dogodek, ne samo koncert, temveč, da bi te stare pesmi tudi učila ljudi pet, kaj ti ljudske pesmi potrebujejo drugačen pristop kot zborovske ali umetne. Torej, pri ljudski je vedno zgodba pomembna. Ne? In ko greš nazaj v srednji vek, najdeš še vedno danes živeče pesmi, ki so nastale v 12. in 13. stoletju. Meni se zdi to strašno velika vrednost kulturna, da imamo pesmi še žive, se pa ljudje ne zavedajo njihove starosti.
1: Tako torej povezava, ampak potem pa seveda ta slika tudi nagovarja. Vi ste tam našli dva angela z glasbili, recimo, ne? Potem pa so seveda te marijanske pesmi tudi v tradiciji, recimo, cerkve, tiste, ki najbolj kažejo navezanost človeka na Marijo.
2: Slovenskemu človeku je bilo evangeljsko poročilo preskromno, ker ti tam se Marija malokrat omenja v primerjavi s tem, kako pa je ona tista, ki zmore priti k ljudem v najhujših stiskah, v različnih situacijah. Naprimer, po vsem svetu poznana uvera je, da se po smrti tehta naše srce, naša dobra oziroma slaba dela. In naprimer, ko je Kvartopirčeva duša že skoraj obsojena na peklenski ogenj, se Marija spomni, da je mati, ko je nosila dušo tega Kvartopirca, da je otroka priporočila njej in se v najhujši stiski ona spomni in potoči tri solzice in odreši dušo večnega pogubljenja. Torej se v ljudskem izročilu pokažejo zgodbe, seveda tudi iz apokrifov, iz legende Orea iz 13. stoletja in seveda tudi še starejše plasti, naprimer o drevesu, ne, o drevesu, ki se v Marijinih sanjah pokaže, kot da raste iz njenega srca, da je pravzaprav tista, ki sanja, kako bi odmaknila Jezusu njegovo trpljenje, vendar ji poveda, da je to nemogoče, sicer bi on ne mogel odrešiti sveta Gradivo legendnih pesmi o Mariji sem našla tako pri ljudeh, ko sem zbirala izročilo na Notranjskem v Rezi in seveda po dolgih krajih. Glavnina pa je seveda iz objavljenega gradiva Glasbeno-narodopisnega inštituta v Ljubljani. Pri tem pa bi izpostavila, da je srednjeveški izvor naših legendnih pesmi raziskoval dr. Ivan Grafenauer, jezikoslovec, etnolog, katerega pravnuk pa bo sodeloval pri projektu, to je Izidor Erazem Grafenauer, lutnist in kitarist, ki pa bo predstavil glasbo sodobnikov Vittoria Carpaccia, torej 16. stoletja, ki so ustvarjali v Benetkah in v Trstu. In tako bo nekako povezal to visoko umetnost renesančne dobe, stvaril bo tudi svojo lastno glasbo, obenem pa spremljal naše stare legendne Marijine pesmi na lutnjo in bomo imeli nekako spoj, preplet, v bistvu premišljevanje in nagovor v sodobnem času, kako lahko to vredno staro, ki še vedno živi, interpretiramo v sodobni čas, da morda zopet začnemo obdelovati ta ljudski vrt naše skupne duše, ki potrebuje naše glasove, potrebuje tišino, potrebuje zaupanje, da je ob nas nekaj višjega in naši ljudje, predniki so verjeli, da to višje, da je Marija v tronu, v kateri se lahko vedno zatekamo in da v njenem naročju prebiva dete, Jezus, seveda, kot tisto najčistejše, ki je tudi nam vsajeno v našo dušo, da se prenovimo, da premislimo naš jezik, naše izročilo tudi za nove rodove.
1: Ob tem ste si zamislili tudi seminar petja in pa večerno petje v znamenitem križnem hodniku samostana. Tudi to je nekaj, kar gre skupaj s tem koncertom oziroma pripravo na koncert verjetno, ki bo v nedeljo ob 11. uri.
2: Ja, na seminarju bomo odstirali pomen teh pesmi, torej nek arhetip, neko zgodbo, obenem pa glas, ki od nas pričakuje neko pripovedno držo na neki melodični osnovi, da se izpove to notranje sporočilo pesmi. Bomo pa seveda predvečer koncerta te pesmi prepevali nekako v smislu bedenja oziroma tiste navade, ko so ljudje ohranili te pesmi ob varovanju mrliča oziroma na procesijah, tako da to ne bo neko petje za nastop, temveč kot meditativna hoja pod oboki križnega hodnika, ki ima čudovito akustiko.
1: No, zdaj pa še k koncertu teh 13 pesmi, ki ste jih izbrali za nedeljo 31. maja. Ob 11. uri bo to v minoritskem samostanu svetega Frančiška v Piranu, verjetno povezano tudi z bogoslužjem, ki bo pred tem.
2: Ja, maša je pri njih ob 8. uri, v stolnici v Piranu pa ob 10. uri, tako da smo nekako prilagodili, da bi se tudi iz stolnice ljudje ustavili potem v cerkvi, v minoritski cerkvi svetega Frančiška Asiškega, a ne v okviru samostana. Ja, te pesmi bomo nanizali teh 13 kot 12 apostolov in 13 Jezus, ki prebiva med nami. Vključili bomo tudi publiko, nagovorili publiko, da kaj zapoje z nami, predvsem pa bodo zapeli tudi seminaristi, ki se bodo te pesmi učili tale dva dneva z nami.
1: Je vstop prost?
2: Za koncert je zaželjen prostovoljni prispevek, kajti pripravljamo knjižnico, pesmarico z notami, tako da bodo odnesli te pesmi lahko domov. Naj pa povem in se obenem zahvalim Ministrstvu za kulturo, ki podpira ta projekt, ki predstavlja pravzaprav tretji del kot trilogije najinih projektov, kajti v prvem projektu so zbrala skupaj balade, legendne pesmi in Mine Zang iz najzgodnejšega slovenskega izročila, lansko leto mistične pesmi in letos pa legendne pesmi o Mariji.
1: Hvala lepa za obisk v našem studiu, ohranjevalka ljudske glasbe Ljuba Jenče. Želim vse dobro pri koncertu.
2: Hvala lepa za povabilo in dobrodošli vsi v Piran, minoritski samostan Frančiška Siškega.

0: Vabljeni na romarsko potovanje z Radijem Ognišče in agencijo Oskar.
1: Indija vsakega nagovori. To je nekaj posebnega.
0: Indija od svete matere Terezije v Kalkuti do svetega Frančiška Ksaverija v Goji.
1: Gre za izjemno priložnost za vsakega, ki si želi Indijo doživeti na krščanski način.
0: Od 8. do 19. novembra.
1: To potovanje je narejeno prav posebej za Radio Ognišče in ga izven tega potovanja praktično ni mogoče doživeti.
0: Več na radio.ognisce.si, agencija Vezaj Oskar.si ali po telefonu agencije Oskar 04 201 43 38.
1: Če vas vleče to potovanje, se prijavite, ker tukaj pa ne bo druge skupine, ne? To bo samo ena skupina in verjamem, da tukaj da bo kmalo polno.
0: Indija z Radijem Ognišče od 8. do 19.

10 in 41 minut je in informativne prispevke in oddaje te dni zasipajo novice o sestavljanju nove vlade. Na svoj način pa bo pogled na novo koalicijo pod vodstvom Janeza Janše odstrl tudi Alen Salihovič, ki bo z nami ob 14.30. Pa vas vabim k poslušanju tudi takrat. Danes nas čaka še pretežno jasno in vroče, jutri pa bo. Najprej jasno, popoldne pa bodo v notranjosti kakšne krajevne nevihte. In še vreme po Sloveniji ob 10. Koper 27, Maribor 26, Novo mesto jasno, Murska Sobota jasno in Ljubljana prav tako jasno, 25, Celje pa 25 stopinj Celzija. Na Vipavski hitri cesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas med priključkom Selo in pokritim ukopom Vipavski križ v smeri Razdrtega. Zaradi okvare vozila pa še oviran promet na Primorski avtocesti v predoru Kastelec v smeri proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti pred priključkom Slovenske Konice v smeri proti Ljubljani ter med priključkom Vransko in predorom Ločica, prav tako v smeri proti Ljubljani. Zastoji še na Štajerski avtocesti pred Domžalemi, seveda v smeri proti Ljubljani in na cesti Šmarje-Koper. Previdno!

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete danes med 10 in 12 uro na 051 245 255.

Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni na Radio Ognjišče še v zadnjih minutah pred 11. uro. Pazljivo na cestah kot vedno, ja, danes se vam nikamor ne sme muditi. Hitrostnik dirk po svetu je še in še za vse vztrajne in zdržljive voznike, pa tudi seveda obstaja nekaj preizkušen. Med drugim so v Franciji leta 1923 prvič organizirali neprekinjeno 24-urno preizkušnjo vzdržljivosti vozil pri mestu Le Mans. Takrat so le tri vozila končala dirko, danes pa še velja rekord izpred nekaj let, ki znaša prevoženih 5410 km v 24 urah. Torej, tudi počasi se daleč pride, ne zgolj varno. Naj se vam ne mudi preveč. Z vami pa Radio Ognjišče.

0: Oj, kaj se pa tep toliko mudi?
1: Na Prešercu študentski tek ful zamujam.
0: Zološki pa makaroni.
1: To je pa za družino v stiski. Prid se vsaj podružit. Ej, šibam.
2: 33. študentski tek nagrad ob 19. uri na Prešernovem trgu. Več na www.teknagrad.si.
3: Vabljeni v torek 26. maja.
4: Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080 88 88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080 88 88.
5: Knjige so lahko vir tolažbe. Založba Ognjišče za vas izbira vsebine, ki otrokom pokažejo, da je Bog vanje položil zaklad moči in poguma in so primerna darila ob zakramentu prvega svetega obhajila.
4: Obiščite knjigarne Ognjišča v Kopru, Kranju, Mariboru in na Ptuju. Izberite na knjigarna.ognjisce.si ali pokličite 05 61 17 220.
5: Izberite Ognjišče, kjer darila dobijo pravi pomen.
6: Radio Ognjišče.
7: V cerkvici in ložu na 94,8 MHz.
3: Ura je 11, na sporedu so poročila iz življenja cerkve. Z nami je novinarka Marta Jerebič.
8: Lepo pozdravljeni. Papež je včeraj v audienco sprejel medskupino za demografijo v Evropskem parlamentu. V 50-članski delegaciji je bila tudi ena od treh podpredsednic te skupine, Romana Tomc, kot duhovni spremljevalec pa je bil z njimi župnik slovenske župnije v Stuttgartu dr. Zvone Štrubelj, ki je za naš radio povzel glavne poudarke papeževega govora.
9: Poudaril je epidemija osamljenosti, ki povzroča nezaupanje do življenja in do družine, do rojstva otrok. Poudaril je tudi kontroverzne politike in tukaj izpostavil še posebej boj za splav, ki se prikazuje kot pravica, po drugi strani pa ne vidimo, da to jemlje spodkopava voljo do življenja. In omenil je tudi, da ima občutek, da se v Evropi izgubljajo vrednote, ki so jih zastopali in želeli uveljaviti očetje Evropske unije.
8: Papež je vsakega iz delegacije tudi osebno pozdravil, dr. Štrubelj ga je prosil za blagoslov za slovenske vernike v Stuttgartu. V Rimu se te dni mudi tudi predsednik slovenske škofovske konference, novomeški škof Andrej Saje. Kot gost se udeležuje srečanja italijanske škofovske konference. Včeraj je obiskal tudi slovensko veleposlaništvo pri Svetem sedežu in se ustavil v pogovoru z veleposlanikom Francem Butom. Na Rakovniku se je v nedeljo ob prazniku Marije Pomočnice kristjanov zbralo veliko romarjev z različnih koncev Slovenije. Romarski shod je spremljal bogat molitveni in bogoslužni program, vrhunec praznika pa je bila popoldanska romarska slovesnost s procesijo z milostnim kipom Marije Pomočnice kristjanov, svetomašo pri Lurški kapeli in sklepom romanja v cerkvi. Somaševanje je vodil mariborski nadškof in metropolit Alojzij Cvikl.
10: Marija je od vsega začetka globoko zapisana v vernost nas Slovencev. Prvo svetišče, ki je bilo postavljeno potem, ko so naši predniki prijeli vero, je bilo ravno svetišče posvečeno Mariji v čast. V Mariji Pomočnici so videli njo, ki vsakega od nas spremlja na naših poteh.
8: Vernike je spodbudil naj tudi danes v težkih trenutkih ne ostanejo sami.
10: Pustimo, da se nam Marija pridruži, pustimo jo, da stopi v naše življenje, pustimo, da nas spremlja v naših radostih, v naših bolečinah, predvsem pa, da nas nauči, kako lahko vse to izročamo Bogu.
8: Župnija Svetega Duha Ljubljana Stožice je v nedeljo praznovala zlati jubilej 50-letnico župnije in 30-letnico papeževega obiska na ozemlju njihove župnije. Somaševanje je vodil nadškof Stanislav Zore, ki je poudaril, da morajo kot kristjani in župnija živeti v duhu vesolnosti.
6: Del nas ta duh odprtosti, sprejemanja, pripravljenosti, stopiti v svet in nesti seboj Gospoda Jezusa Kristusa. In da ta duh vedno znova prepreči, da bi padli v skušnjavo zapiranja vase, da bi padli v skušnjavo ostajanja med štirimi stenami naše župnijske cerkve ali svojega doma ali morda svoje družine. Ta duh vesolnosti, v kateri je bila rojena katoliška cerkev, mora biti duh vsakega krščanskega občestva in duh vsakega kristjana.
8: Nadškof Zore je sklepni blagoslov podelil z relikvijami svetega papeža Janeza Pavla II., ki jih je pridobila župnija.
3: Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 28 do 33, popoldne pa se bo od severa ohladilo. Obeti v četrtek bo sončno, predvsem v goratem svetu bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter v vzhodni smeri, na Primorskem šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo, v petek pa bo večinoma jasno. Še temperature po Sloveniji ob 10. Metlika 28, Kranj in Litija 27, Novo mesto, Murska Sobota, Logatec, Ravne na Koroškem in Rogaška Slatina 26, Ljubljana, Celje, Postojna, Ilirska Bistrica, Idrija, Bohinjska Češnica, Mežica in Pohorje 25, Koper in Rateče 24, na Kredarici pa 10 stopinj Celzija. Na Vipavski hitri cesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas med priključkom Selo in pokritim vkopom Vipavski križ v smeri Razdrtega. Zaradi okvare vozila je oviran promet na Primorski avtocesti v predoru Kastelec v smeri proti Ljubljani in na Štajerski avtocesti pred priključkom Slovenske Konice, prav tako v smeri proti Ljubljani, ter med priključkom Vransko in predorom Ločica v smeri proti Ljubljani. Zastoj na Štajerski avtocesti pred Domžalami v smeri proti Ljubljani in na cesti Šmarje-Koper. Previdno in srečno. Ura je 11 in 6 minut.
4: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
3: Zdaj pa še k obvestilom. Društvo Združeni ob lipi sprave in Teološka fakulteta vabita na spominsko žalno slovesnost v spomin na umorjenega profesorja doktorja Lamberta Erliha, ki bo danes ob 17.45 minut na Streliški v Ljubljani. Ob 18.30 bo sveta maša v ljubljanski stolnici, ki jo bo daroval nadškof Anton Stres. Župnija Maribor, sveto rešnje telo, vabi na duhovno obnovo s patrom doktorjem Ivom Pavičem, ki bo v župnijski cerkvi v petek 29. maja od 18. naprej in v soboto 30. maja od 10. naprej. Program vključuje slavljenje, kateheze in molitev za ozdravitev, sveto mašo in molitve nad posamezniki. Prijave niso potrebne, vstop pa je prost.
11: Bi radi odkrili Indijo? Vabljeni na romarsko potovanje z Radijem Ognjišče in agencijo Oskar.
12: Indija vsakega nagovori. To je nekaj posebnega.
11: Indija od svete matere Terezije v Kalkuti do svetega Frančiška Ksaverija v Goji.
12: Gre za izjemno priložnost za vsakega, ki si želi Indijo doživeti na krščanski način.
11: Od 8. do 19. novembra.
12: To potovanje je narejeno prav posebej za Radio Ognjišče in ga izven tega potovanja praktično ni mogoče doživeti.
11: Več na radio.ognjisce.si, agencija Vezaj Oskar.si ali po telefonu agencije Oskar 04 201 43 38.
12: Če vas vleče to potovanje, se prijavite, ker tukaj pa ne bo druge skupine, ne? To bo samo ena skupina in verjamem, da tukaj da bo kmalo polno.
11: Indija z Radijem Ognjišče od 8. do 19. novembra.
13: Že 80 let s predelavo odpadnih materialov skupaj z vami skrbimo za čisto okolje. Moč preteklosti, vizija prihodnosti. To smo mi. Dinos.
4: V Vipavski dolini na 104.

Majcen Texas ob 11 in 16, že skoraj 17 minut. Prijetno dopoldne želim vsem, da bo današnji dan ukrojen tudi po vaših merah. Po Božji volji je že tako ali tako. Z vami pa Radio Ognišče.

0: Za medgeneracijsko sožitje.
1: Ni pomembno, koliko si star, ampak kako si star.
2: Oddaja za lepše sožitje med nami.
3: V nocojšnji oddaji za sožitje bomo s profesorjem dr. Jožetom Removšem opozorili na pozitivnosti medsebojnih odnosov. Na čem in kako lahko gradimo boljši jutri v medsebojnih odnosih.
4: Žal dostkrat začne delovati šele takrat, kadar gremo proti prepadu. In v zakonu med staršema so to čedalje bolj usodni razhodi. Kdaj se to začne? Takrat, ko nista več radovedna, kadar eden ali drugi začne govoriti, poslušaj, jaz tebe poznam. Je rešitev to, da zavestno svoje stališče usmerita, drug je neskončna skrivnost. Drugi je bogatstvo, ki se razvija. In radoveden sem.
3: Profesor dr. Jože Ramovš bo nocoj z nami. Povabljeni k poslušanju tudi vi ob 20.

0: 5. junija ob 19. vabljeni na večer lepote, refleksije in evharistične obnove. V športno dvorano Zavoda svetega Stanislava prihaja Christopher West. Nakup vstopnic na spletni strani Katoliške mladine. Vsi, ki ste žejni, pridite k izviru. Komaj čakamo poletje. Radio Ognjišče vam v sodelovanju s turistično agencijo Sonček poklanja 100 evrov na rezervacijo za počitnice v Dalmaciji. Preverite na spletni strani Radio Ognjišče ali agencije Sonček.
1: V Kočevju na 102,5 MHz.

Je, poslušate radio Ognjišče in ko gledamo naprej v naslednje minute, seveda ne moremo mimo duhovne misli, ki prihaja nekaj pred poldnevom. Gospod, moj delež in moje veselje je naslov. V Frančiškovem letu smo in tudi danes bo z njim, s tem velikim uboščcem iz Asizija, povezana in navdihnjena misel. Opoldne vas vabimo k skupni molitvi, po njej pa seveda tudi k praznovanju ob 12. uri in 12 minut voščimo tistim, ki praznujete 26. maja. Današnji torek, poletni torek, lahko rečemo, bo tudi v popoldnevu. Pretežno jasen, najvišje temperature od 28 do 33 stopinj. Jutri tudi sprva še precej jasno, sredi dneva in popoldne pa se bodo začele plohe in nevihte v notranjosti Slovenije. Popoldne se bo od severa tudi ohladilo, jutri dopoldne pa še oziroma sredi dneva temperature do 33 stopinj Celzija. Poglejmo na ceste. Okvara vozila ovira promet na primorski avtocesti v predoru Kastelec proti Ljubljani. Enak razlog tudi na dolenski avtocesti, okvara vozila med Obrežjem in Brežicami proti Ljubljani. Tu so predmeti na vozišču, ki ovirajo promet med izvozom in uvozom Višnja Gora proti Novemu mestu. Na Podravski avtocesti je zaradi pneumatike na vozišču promet oviran na razcepu Draženci proti Ptuju. Na Štajerski avtocesti so zastoji pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani ter pred Domžalami proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti zastoj med Ravbar, Komando in Postojno proti Kopru ter počasneje tudi na cesti Šmarje-Koper. Z nami že zasedba Zac Brown Band in skladba Nekaj moraš dati, you get I what you give, dobim tisto, kar dam. To je ta krog vzajemnosti.

Bar. Prisluhnite tem in drugim melodijam z vinilnih plošč in oddajo sooblikujte s svojimi glasbenimi spomini. Ob radijskem ognišču v četrtek ob 20.

0: Na poti svetim Frančiškom.
1: 26. maj. Gospod, moj delež in moje veselje.
2: Nek čuden paradoks je, če primerjamo psalmistove besede, ki smo jih slišali v naslovu, z vsemi poročili o trpljenju in križu in strmi poti, ki vodi v nebesa. Frančišek je skoraj utelešal to nenavadno, čudno in čudežno dvojnost, saj je v skrajni odpovedi veliko trpel. In vendar so tisti, ki so ga spremljali, v spomini govorili o solzah sreče in o veselju, ki je svetnika navdajalo na vsakem koraku. Tomaž Čelanski takole piše: čeprav je bil v jami in temi, ga je obhajalo neko neizrekljivo veselje, ki ga dotlej še ni nikoli izkusil. Ves je gorel v tem veselju, ko je zapustil votlino in se javno izpostavil preklinjanju preganjavcev. Nemalo po spreobrnjenju so ga razbojniki pretepli in vrgli v jamo, polno snega. On pa se je pokotalil sem ter tja, stresel sebe sneg in ko so oni odšli, zlezel iz jame. Z velikim veseljem je začel na glas prepevati hvalnice stvarniku vsega. To pomeni popolnoma se predati v Božje naročje, prepustiti svoje življenje njemu, ki je stvarnik vsega. Dragi Frančišek, nakloni tudi meni kapljico tvoje vere, naj odžeja moj dvom in stopi v mojo previdnost.

0: Nobenega jasnejšega dokaza Božje ljubezni ni kakor križ in zopernosti, je dejal sveti Filip Neri, nebeški zavetnik humoristov, ki danes goduje. Odprimo se tej Božji ljubezni z molitvijo in prosimo po namenih poslušalcev. Za Petrovo duhovno spreobrnjenje ter za duševno in telesno zdravje. Za hčerko Urško, za njeno zdravje na duši in na telesu. Za duhovnika Lojzeta, naj mu Bog da moč za prenašanje bolezni in zdravljenja, Sveti Duh pa naj pomaga zdravnikom sprejemati prave odločitve. Za ozdravitev in za sprejemanje Božje volje. Za moža, za dobre zdravniške izvide. Za uspešno operacijo na očeh 3-mesečne dojenčice, da bo lahko normalno videla. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
1: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.

0: Radio Ognjišče praznuje in se veseli s svojimi prijatelji.
1: Danes na god svetega Filipa Nerija praznuje kar 27 veselih prijateljev Radia Ognjišče. Med njimi so Ladislav Korošec, Ižanska cesta, Ljubljana, Sonja Slapšak, Kosovelova, Ljubljana, Majda Tomc, Klivlenska, Ljubljana, Marija Stariha, ulica 1. maja, Metlika, Marta Korant, Trdinova pot, Lukovica, Veronika Fister, pot v Bitnje, Kranj, Veronika Štraus, ulica Janeza Rožiča, Ljubljana, Šmartno, Angela Pucel, Preloge, Zgornja Ložnica, Zdenka Novak, Sveti vrh, Mokronok, Sonja Hruška, Kajuhova, Ljubljana, Zvonka Špeh, Škalska, Velenje, Marica Tominec, Preserje, Branik, Pavla Šimenc, Bukovica, Vodice, Cirila Peterlin, Žlebe, Medvode, Ivanka Bračič, Štrekljeva ulica, Maribor, Andrej Grabrovec, Jagičeva, Maribor, Marjetka Leber, Želče, Vojnik, Irena Modic, Hrašče, Postojna, Jana Maček, Tabor, Logatec, Ivan Brodnik, Spodni Dolič, Vitanje, Andreja Ignatjev, Novine, Šentil v Slovenskih Goricah, Mladen Miklavčič, Zazid, Črnikav, Boštjan Pečar, Trnje, Brežice, Angelca Mlakar, Gabrovnik, Slovenske Konice, Martina Grad, Runtole, Škofja vas, Barbara Lombar Virant, Dobravica, Ik in pa Timon Hrovat Pavnovič, Rimska cesta, Ljubljana. Klic s presenečenjem pa tokrat Roma v Postojno gospe Ireni Modic.
2: Halo.
1: Tukaj pa Štefan Iskra, kličem v imenu Radio Ognjišče, da vam zaželim vse najboljše.
2: O, hvala lepa. Ojoj, jaz sem vam letos še kaj dolžna. Moram še kaj nakazati.
1: Joj, gospa Irena, hvala lepa, ampak najprej pa ste danes seveda v spredju vi. Vam želim vse dobro, da Bog blagoslavlja vaše poti, veliko zdravja in miru, pa seveda hvala za vaše prijateljstvo. Tako ste nepogrešljiv del Radia Ognjišče.
2: Najlepša hvala, res, z Bogom je res vse najlepše.
1: Gospa Irena, bi vam jaz rad zdajle v zahvalo in pa dobro vzdušje prosil, da mi izpoveste eno glasbeno željo, ki bi želeli prisluhniti na naših valovih.
2: Ste me malo presenetil, ne?
1: Seveda.
2: Pohno želja imam, pohno želja. Ma jaz bi recimo eno tako, en moški oktet.
1: Moški oktet?
2: Tako.
1: Imate kakšnega v mislih?
2: Ma boste vi izbrali. Boste?
1: Dobro.
2: Jaz zelo rada poslušam zborovsko glasbo. Imam to priliko, da lahko tudi prisostvujem. Res si želim eno tako.
1: Potem pa bo res čas za še eno presenečenje danes. Gospa Irena, hvala vam za tole kratko minutko, s kateri sva se zdaj le slišala in želim seveda prijetno praznovanje še naprej.
2: Hvala lepa.
1: Na željo gospe Irene, torej zdajle naslednja, ki se giblje v prijetnih frekvencah moškega okteta. Dragi slavljenci, mislim, da je prav, da ji prisluhnete tudi vi. Vam želim prijetno poslušanje okteta Galus.

Dragocen je vsak dan in vsak trenutek, v katerem smo z veselim in preprostim srcem, pa polni Božje ljubezni, izpolnili svojo dolžnost. Dragi slavljenci, danes vas je kar 27, med vami pa Veronika Štravs praznuje 80 let. Vsem vam skupaj pa želim obilo Božjega blagoslova, Marinega varstva na vaših poteh in pa predvsem ljubezni, sreče in veselja. Lepo praznuj.

0: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
1: Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080 88 88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080 88 88.
2: Nova frekvenca na Jesenicah na 89,8 MHz.
3: Ura čas je za poročila. Z nami je Alen Salihovič.
4: Dobar dan. Poslanke in poslanci so se dopoldne zbrali na izredni seji, potem ko so med se sprejeli Marušo Babnik, ki je v hramu demokracije nadomestila novo izvoljenega predsednika vlade Janeza Janšo, so se lotili novele zakona o pokopu in spominu žrtev prikritih grobišč. Med drugim predvideva, da bi 17. maj znova zaznamovali dan spomina na žrtve komunističnega nasilja. Določa tudi pieteten in trajen pokop posmrtnih ostankov iz prikritih grobišč na ljubljanskih Žalah. Poslanka NSI Iva Dimec.
5: Ljubljana kot glavno mesto Republike Slovenije ni samo upravno središče države, temveč tudi simbolni prostor skupnega narodnega spomina, mesto živih in mrtvih. Žale so prostor, kjer narod izraža spoštovanje do svojih pokojnih, ne glede na njihove življenjske poti ali zgodovinske okoliščine. Prav zato je primerno, da država tam zagotovi dostojen pokop žrtvam, ki desetletja niso imele groba, imena ali miru.
4: Državni zbor bo v predlogu o nedopustnosti referenduma o interventnem zakonu odločal na sredini izredni seji. Predlog novele zakona o delovnih razmerih pa bo obravnaval po skrajšenem postopku, je sklenil kolegi predsednika. V zvezi s slednjim so padale ostre besede, v novi opoziciji v njem vidijo kaznovanje sindikatov, v novi koaliciji pa to zanikajo. Predstavnici Svobode in SDS, Nataša Avšič-Bogovič in Jelka Godec.
6: Gre torej za potezo izmaščevalnosti in za poročilni ukrep, ker so se sindikati drznili nasprotovati predlogu zakona in zbirati podpise v podporo referendumu.
7: Članarino naj plačuje tisti, ki jo želi, tistemu sindikatu, ki jo želi. Nihče ne pravi, da ne sme biti član sindikata, nihče ne pravi, da ne plača člen, nihče ne pravi, da ne sme stavkati, nihče ne pravi, da ne sme podpisati, zbirati teh podpisov za proti kateremkoli zakonu. Nihče. Vi ste pa črno na belem omejili stavko.
4: Sami Rešiljič je priznal krivdo za napad na Aleša Šutarja in s toživstvom sklenil sporazum o priznanju krivde. Sodišče mu je izreklo 6 let in 3 mesece zapora zaradi povzročitve posebne hude telesne poškodbe s smrtnim izidom. Ker bosta Šiljiču preklicani tudi 2 prej izrečeni pogojni kazni, bo moral po 1-letni kazni v zapor za 6 let in 9 mesecev. Hrvaško je zajel prvi letošnji vročinski val, ki že v jutranjih urah prinaša temperature značilne za vrhunec poletja. Najbolj vroče je bilo Davi v Dubrovniku, kjer so ob 8 uri izmerili kar 27 stopinj Celzija. Temperatura Jadranskega morja je med 18 in 21 stopinjami Celzija. Po napovedih bo vroče vreme vztrajalo do srede, v četrtek pa se bodo temperature vrnile na običajne vrednosti za ta letni čas. Nadpovprečno toplo vreme je zajelo tudi druge države regije.
8: Obhajilo, Birma, sveti zakon, so zakramenti, so darovi, ki se jih radi spominjamo. Na ta čisto poseben dan bo glasbeno voščilo lepo presenečenje za birmanca, prvoobhajanca ali mlado poročenca.
9: Gospod, ti viš, da ljubim te, ti viš, kaj srcu skrito je.
8: Naredite svojim dragim veselje in poklonite unikatno darilo. Glasbeno voščilo 01 512 11 26.

0: Popoldne bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti države nastajale krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 28 do 33 stopinj Celzija. Popoldne se bo od severa ohladilo. Obeti pravijo, da bo v četrtek sončno, predvsem v goratem svetu bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo. V petek bo večinoma jasno vreme. K temperaturam ob 12. uri Ljubljana jasno 28, prav tako Maribor. Koper 29, Novo mesto jasno 28, tudi Celje 28 stopinj, Murska Sobota jasno 27, Postojna jasno 28, Metlika 29, Jezersko 26, Slovenske Konjice 28, Lendava 27, Babno Polje 26 in Kredarica delno oblačno 13 stopinj Celzija. Pozor, Primorska avtocesta je zaradi odstranjevanja posledic gorečega tovornega vozila zaprta med Uncem in Ravbar komando proti Kopru. Nastal je zastoj, obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti med Uncem in Razdrtim. Na ljubljanski vzhodni obvoznici sta zaprta vozni in prehitevalni pas za predorom Golovec proti Malencam, nastaja zastoj. Na pomurski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas med priključkom Lenart in počivališčem Lormanje proti Murski Soboti. Predmet na vozišču ovira promet na cesti Hoče Pesnica na priključku Maribor Center proti Šentilju. Na štajerski avtocesti je zastoj pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani. Na primorski avtocesti med Ravbar komando in Postojno proti Kopru zastoj je tudi na cesti Šmarje Koper v obe smeri zaradi del. Ura je 12 in 37 minut.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Osmrtnica. Gospod je poklical k sebi notredamsko sestro M. Petro Likar. Gospod je poklical k sebi notredamsko sestro M. Petro Likar. Daritev svojega življenja je sklenila v 85. letu in 61. letu redovnega življenja. Slovo od pokojne bo jutri v sredo v Ilirski Bistrici, kjer bo od 10. ure naprej ležala v samostanu. Pogrebna slovesnost bo ob 15.30 sveto mašo v cerkvi svetega Petra v Trnovem, sledil bo pokop.

0: Univerzitetna župnija v Mariboru vabi k sveti maši ob 30. obletnici obiska papeža Janeza Pavla II. V Mariboru, ki bo jutri v sredo ob 19. uri v Mariborski stolnici. Mašo bo daroval mariborski nadškof metropolita Lojzi Cvikl. Po maši bo koncert študentskega pevskega zbora Vdih. Društvo katoliških pedagogov Slovenije vabi na predavanje z naslovom Bitka za otroštvo, kako ideologija ugrablja nedolžnost otrok, ki bo jutri v sredo ob 20. uri preko Zuma predavala bo priznana zagrebška molekularna biologinja doktorica Josipa Nemec. Informacije in povezavo najdete na spletni strani Društva katoliških pedagogov Slovenije. In še posebno obvestilo za radijske počitnice, ki bodo od 2. do 11. junija v južni Španiji, se je sprostilo nekaj mest. Če je kdo zainteresiran, naj takoj pokliče agencijo Sonček ali obišče eno izmed poslovalnic. Telefonska številka je 02 220 80 44. Program počitnice je objavljen na naši spletni strani. Ponavljam telefonsko številko agencije Sonček za počitnice z radijem Ognišče. 02 220 80 44.
1: Dragi poslušalci, vabljeni na romarsko potovanje tako zelo daleč.
2: V Indijo, v Kalkuto, v dom svete matere Terezije in k njenemu grobu. Tja, kjer je živela ljubezen do najbolj ubogih.
1: Od Kalkute do mogočnega Taj Mahala, ki se v jutrani svetlobi zdi skoraj neresničen, naprej skozi raznoliko pokrajino Indije, vse do miru belih cerkva in palem v tropski goji na grobu svetega Frančiška Ksaverija.
2: Vsak dan nova doživetja, nova občutja in nova spoznanja. In vsak dan združeni pri sveti maši.
1: Koraki, besede, občutja, doživetja, srečanja in čas za osebno molitev.
2: 12-dnevno romanje po Indiji z radijem Ognišče od 8. novembra naprej.
1: Vabljeni na romarsko potovanje z radijem Ognišče v Indijo.
2: Več na agencija@oskar.si in na 031 699 078.
1: Na Kozini na 107,9 MHz.

Dragi prijatelji, spremljate radio Ognjišče, torek je, zato bo čez 8 minut čas za klepetalnico med nami in vami. No, z vami bo Tanja Dominko, ki je izbrala aktualno temo prehranske smernice Roberta in Tine Gaber, veganstvo, izogibanje mesu in podobno. Kakšen je vaš pogled na to, kako sami izbirate svoj jedilnik in kaj pravite na te smernice? Ali res odražajo to, kamor naj bi šli kot država? Skratka, čas bo tudi za to, da izrazite svoje mnenje in poklepetate čez 8 minut ob 13.

0: Za medgeneracijsko sožitje.
1: Ni pomembno, koliko si star, ampak kako si star.
2: Oddaja za lepše sožitje med nami.
3: V nocojšnji oddaji za sožitje bomo s profesorjem dr. Jožetom Removšem opozorili na pozitivnosti medsebojnih odnosov, na čem in kako lahko gradimo boljši jutri v medsebojnih odnosih.
4: Žal dostkrat začne delovati šele takrat, kadar gremo proti prepadu. In v zakonu med staršema so to čedalje bolj usodni razhodi. Kdaj se to začne? Takrat, ko nista več radovedna, kadar eden ali drugi začne govoriti, poslušaj, jaz tebe poznam. Je rešitev to, da zavestno svoje stališče usmerita, drug je neskončna skrivnost. Drugi je bogatstvo, ki se razvija. In radoveden sem.
3: Profesor dr. Jože Removš bo nocoj z nami. Povabljeni k poslušanju tudi vi ob 20.
5: Komaj čakamo poletje. Radio Ognjišče vam v sodelovanju s turistično agencijo Sonček poklanja 100 evrov na rezervacijo za počitnice v Dalmaciji. Preverite na spletni strani Radio Ognjišče ali agencije Sonček.
6: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
7: Čas zakramentov je čas praznovan.
8: Obdarujte premišljeno in preprosto. Na ognjišču nudijo knjige, ki so sad modrosti preteklosti, premišljeno ubesedene za sedanje čase.
7: Obiščite knjigarne ognjišča v Kopru, Kranju, Mariboru in na Ptuju. Izberite na knjigarna.ognjisce.si ali pokličite 05-611-72-20.
8: Izberite ognjišče, kjer darila dobijo pravi pomen.
9: Klepetalnica. Med vami in nami.
10: In znova tu priložnost, da kakšno rečemo, tokrat o prehranskih smernicah, ki jih je vlada končno objavila. Nastale so že lani in že tedaj povzročile velik odziv v javnosti, saj nekako omejujejo vnos rdečega mesa, spodbujajo uporabo prehranskih dopolnil in tudi veganstvo reklamirajo, čeprav na prvi pogled stvar ne izgleda problematična. Vodi avtorske skupine priprave smernic Nataša Filler-Mis in Zlatko Fras namreč pravita, da poseben poudarek namenjajo večjemu vključevanju polnovrednih rastlinskih živil, zadostnemu vnosu prehranskih vlaknin, omejevanju visoko predelanih živil ter spodbujanju kakovostne lokalne in sezonske hrane. Sliši in prebere se lepo, to da podroben pogled kaže vendarle drugačno sliko. Predstavniki Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Inštituta za nutricionistiko in Ljubljanske biotehniške fakultete izražajo zaskrbljenost tako zaradi načina priprave teh smernic, kot tudi zaradi same vsebine, pravijo, da pripombe niso bile upoštevane in tudi, da njihova imena se kar pojavijo, ne da bi s končno verzijo dokumenta sploh bili seznanjeni. In lahko preberem še kakšen stavek, ki ga je zapisal strokovnjak za prehrano Uroš Mikolič, ki pravi, najboljši prehranski viri ostajajo jajca, jetra in meso, prav živila, ki jih sodobna rastlinska estetika najraje potiska na rob krožnika. Če jih umaknemo, moramo pojasniti, s čim bomo hranilno vrzel zapolnili. Moralna drža ni hranilo, pravi. In dodaja, otroci potrebujejo manj industrijske hrane, manj sladkorja, manj prehranske zmede in manj moraliziranja, potrebujejo hrano, ki jo telo prepozna in uporabi. Kako na te smernice gledate vi? Saj vem, veliko polemik je že bilo, ampak gotovo lahko svoj kamenček dodate tudi vi. Martina iz Medvod, dober dan.
11: Ja, lepo pozdravljeni. Ja, še ena škodljiva norost odhajajoče vlade. Tako imenovane prihranske smernice so škodljive za otroke, predvsem v prvi vrsti za otroke, tudi za odrasle. Ker Uravnotežena prehrana je najboljša, to je sigurno, to strokovnjak je. Oni pa niso poslušali niti stroke. Škodljiva je pobuda za kmetijstvo in urejeno podeželje. Prvič, druge. Uničevanje govedereje je tudi en cilj. Človek je ustvarjen za uživanje mešane hrane, vse v ravnotežju.
10: Ja.
11: To je sigurno, to je predvsem inovacija Tine Gaber in veganov, včasih vegetarijanstvo, sedaj veganstvo. Naje travo, kdor želi, jaz pravim, zdravo prehrano pa naj prepusti vsakemu, kot želi.
10: Tako,
11: zdravo prehrano, mešano, pa zdravo pamet je treba uporabljati.
10: Bo držalo, hvala lepa, Martina.
11: Adio.
10: Lepo zdrav in besedo prepuščamo še eni zvesti poslušalki, Marica, dobar dan.
12: Ja, dobar dan. Jaz pa pojem so cisto krono, ki jo noša dva predajlata na nive. Se sem vnukino najbolj obrojtave krampirčka, ampak vse pa je jejmo, no, soloto. Itak, kada bi krove prišle toliko solote, gre pred nas.
10: Ampak Marica, če bi se držali teh prehranskih smernic, kaj bi rekli?
12: Ja, še drugo naj sta znala regirati, zakor sta prišla na položaj, pa bosta od prehrane, pa še strokovnjake sta izključila.
10: No, tako je. Hvala lepa, Marica, tudi vam za klic. Lepo se imejte, srečno nasvidenje. 0-1-512-10-00, naša telefonska številka o prehranskih smernicah, ki jih je vlada zdaj končno objavila. Klepetamo danes, nekaj odzivov smo že slišali, danes bomo slišali tudi odziv Kmetijsko-gozdarske zbornice v našem informativnem programu. Včeraj smo slišali Inštitut za nutricionistiko, tako da kar veliko kritik je že bilo. Kaj pravi naslednji? Dobar dan. Kdo je z nami?
13: Alo?
10: Ja, povejte.
13: Ja, dobar dan, Marija pri telefonu.
10: Povejte, Marija.
13: Viste, kaj mi zanima? Viste, kaj, jaz se absolutno strinjam z vegetarijansko prehrano. Viste, zakaj? Zato, ker je Bog določil ob stvarjenju človeku in živalim samo zelenjavo in sadje.
10: Marija, kako pa nadomestiti potem vse tisto, kar manjka, ne, če ne zaužijemo dovolj pestre? Kako se vi s tem znajdete?
13: Mislim, da je Bog, če določil za vse samo to, da je že vse v tej hrani. Mi mislimo, da moramo ne vem kaj, pa človek ne rabi ne vem kaj, veste.
10: No, super. Hvala lepa, Marija, tudi vam za klic. Lepo se imejte, srečno nasvidenje. In zdaj gremo v Izolo z Robijem. Dobar dan.
14: Kot ponavadi, sončen pozdrav.
10: Ja,
14: mene kar dvihne pritisk, ko čujem take smernice. Zato, ker poglejte, človek je vse jed. V davni preteklosti je bil človek živinorejec, pastir bi se rekla, in je bil poljedelec in je vse jedel. Je jedel rdeče meso, kar čisto enostavno drugega takrat ni imel za ulovit, ker je bil pač vse jedec. Torej, rdeče meso absolutno ni škodljivo. Škodljivi so aditivi. Dajmo, jaz presneto pogledam na deklaracije, na embalaži, na izdelku, predno ga kupim. Ne kupim recimo E250, E251, to so natrijevi nitriti, nitrati, ki so rakotvorni. V Evropi so prepovedani. Pri nas pa NIJZ oziroma državni organi to pa mirno dopuščajo. To ne gre skupaj. To ne gre skupaj. Jest moramo, pogledajte, neka hrenovka za mene ne obstaja. Pa neke te predelane mesnine, ultra predelana hrana, to ne obstajamo. Zato, ker človek mora dobiti pravilne gradnike, da se človeško telo pravilno gradi in obnavlja.
10: Hvala lepa, Robi. Ja, tudi za vaš.
14: To pa je v mesu.
10: Tudi za vaš dodatek. Lepo se imejte, srečno, lepo zdrav na obalo. Matija iz Tolmina je z nami. Dobar dan.
15: Ja, dobar dan. Jaz bom pa rekel, tale vlada česar, ko se lot pokvar, pa posvinja, ob enem pa način dela je pa tak, kakor ga zdaj podtikajo novi koalici. Se pravi, vse potiham, pa po svoje, pa brez kakršnih kol strokovnako in to jim gulfajo, kakor se le da, jaz upam, da jih bo čim prej vrah pobral.
10: No ja.
15: Hvala.
10: Matija, hvala tudi vam, vzdržite se takih komentarjev prihodnič. Zdaj gremo naprej z Marijo iz Vipavske doline. Dobar dan.
16: Dobar dan, Marija, pri telefonu. Ja, jaz če bi jedla, sem
12: vegetarijanska hrana nam bi stala po konci. More biti tudi nekaj mesa. Na kupavo pa nobenih prehranskih dopolnil, jem zelenjava, ki me na vrtu zrase.
10: Lepo, Marija, hvala lepa. Ja, naj tako ostane, srečno nasvidanje.
12: Ja, Bogam.
10: Alenka, dobar dan.
16: Ja, dobar dan, pozdravljeni. Jaz bi pa tako rekla, to prehranske smernice so smernice za uničevanje našega kmetijstva. Vse je bilo narobe narejeno, brez posvetovanja stroko. Mislim, da mora biti hrana, ki jo pridelajo v Sloveniji, kvalitetna in da mora biti ta hrana dostopna vsem Slovencem in da imamo tudi sledenje hrani. Kaj pojemo, da točno vemo, kaj kupimo v trgovini, kje je bilo proizvedeno in pridelano in od kje izvira vse. Ne pa da ne veš, kaj kupiš. Vse ponujajo, da je slovensko, v Sloveniji je pa predvsej slaba pridelava in zelenjave in vsega.
10: Ja, sledljivost je pomembna.
16: Mislim, da je treba čim bolj narediti razvoj kmetijstva in tudi omogočati prevzem kmetij, ker to je pa v Sloveniji smo tudi med najslabšimi v Evropi. To so tako žalostne stvari, da bi mogli o tem vsak dan govoriti na Radiu Ognjišče.
10: Hvala lepa, Alenka. Mislim, da kar veliko govorimo. Srečno, nasvidanje.
16: Ja.
10: Nada iz Pijave Gorice je zdaj z nami. Dobar dan.
17: Dobar dan. Tanja, veste, jaz bom pa tako rekla. Eni presrani ljudje ne morajo nam rihtati prehranske ali pa karkoli. Zdaj, zato je pa tako, lejte, ne moramo vsi veslati, zato so odveslali, ne moramo delati tako, kot oni delajo, vladni, bivši vladni. En zdrav razum in to je to.
10: Preprosto, kaj ne?
17: Ne.
10: Ja, hvala lepa,
17: lepo
10: Nada.
17: Lepo se lejte, Tanja.
10: Tudi vi, srečno nasvidenje.
17: Lepo zdrav.
10: Ja, hrana ima izvor, ima obliko, ima pripravo, hranilno vrednost in presnovni učinek, pravi Uroš Mikolič, in jajčni rumenjak ni isto kot vegansko jajce, čeprav to menda obstaja. Govedina iz juhe ni isto kot hrenovka, sardina ni isto kot poli salama in še bi lahko naštevali. In če smernice tega ne razlikujejo dovolj jasno, zmedejo javnost in odprejo prostor za industrijske nadomestke, ki se prodajajo kot napredek. Pravi, da sam pozna dovolj zgodb deklet, ki iz iskanja zdravja prejdejo v vegetarijanstvo, veganstvo, anoreksijo, samomorilnost in hospitalizacijo. Zato je tema še posebej občutljiva in čustveno nabita. Posledice pa so lahko trajne. Tako še pravi Uroš Mikolič, mi pa smo končali našo klepetalnico. Slišati je bilo veliko kritik na račun te pogruntavščine, tako da upamo, da bo v nadaljevanju zmagala zdrava pamet.
18: Kaj naj pojem, kaj naj si spečem,

stvari je en problem. Škampi uvoženi so iz Japonske, bela riba je vsa smrznjena. Školjke so

Posebno opozorilo za vse voznike. Primorska avtocesta je zaradi odstranjevanja posledic gorečega tovornega vozila zaprta. Med Uncem in Ravbar komando proti Kopru nastal je daljši zastoj. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti med Logatcem in Razdrtim ali pa med Uncem in Razdrtim. 13 in 14 minut je tako od hrane k cestam, ki so zatrpane. Potrpežljivo torej in varno proti cilju.

O Filipu Neriju smo danes že slišali nekaj besed in tudi njegovih vedra misel krepi srce in stori, da človek ustraja v dobrem. Prava pot, da v sveti kreposti napredujemo, je ta, da ustrajamo v veselosti. Ja, tu sem se spomnil tudi na še enega misleca, angleškega pisatelja, ki je živel na polovici oziroma na prelomu iz 19. v 20. stoletje. Chesterton, ki se je rodil v Londonu in je bil vsestranski avtor, prav tako je bil tudi humorist znan po duhovitosti in paradoksih. Njegova znana misel je ta, ki pravi: angeli lahko letijo zato, ker se jemljejo lahkotno. Tudi vam, če ste sredi kakšnih težkih misli, želim, da bi pogledali na te težave malce lahkotneje in morda tudi poleteli. Predvsem tistim, ki ste sredi zastojev. Želim tako. 13:20 je Radio Ognjišče, bo z vami tudi v teh težjih trenutkih, pa upam, da bodo čim prej mimo. Srečno! You've been

Ker je tak čas, se ceste vse bolj polnijo, bližamo se popoldanski konici, zato še tole opozorilo, preverite, če vaša vinjeta še velja. V mesecu juniju bo namreč potekla veljavnost kar 345.340 letnim vinjetam. Največ iztekov beležijo prav v prvih junijskih dneh, zato velja preveriti, morda tudi preko mobilne aplikacije e-vinjeta. Priporočajo tudi nakup v uradni Darsovi spletni trgovini, da ne bo prišlo do kakšnih nepravilnosti ali celo goljufij. Mi pa čez minuto in pol pogledamo, kaj pripravljajo naši novinarji, prej pa ja, sekunde, dobro, lahko malce bolj seštejemo, če smo ravno pri sekundah, naslov pesmi je tak, čez 160 minut približno, sekund, tako, sekund.

0: Radio Ognjišće informira.
1: Tudi iz druge strani.
0: U tri dneva ob 15. Mozaik dneva ob 18.
1: Novice iz življenja cerkve. Med tednom ob 11. ter vsako nedeljo od 8. do 10.
0: Analize z gosti v oddajah Pogovoro in Spoznanje več, predsodek manj.
1: 12 avtorjev za vas piše komentar tedna in 17 naš pogled.
0: Ob sobotah o dogodkih iz vašega kraja.
1: Informativni program Radia Ognjišče.
2: Spoštovani poslušalci, poglejmo, kaj bo odmevalo v današnji osrednji informativni oddaji. Alen Salihovič, pripravljate za začetek seveda pogled v državni zbor?
3: Tako je, poslanci danes razpravljajo o zakonu o pokopu žrtev revolucije na ljubljanskih Žalah. Prav tako v javnosti sicer krožijo nekatera imena kandidatov za ministre, kdo bo vodil ključne resorje, se bomo spraševali danes, in pa da bodo poslanci jutri na izredni seji odločali še o nedopustnosti referenduma o interventnem zakonu. Sicer bomo šli tudi v Novo mesto, obtoženi za napad Aleša Šutarja je priznal krivdo, sodišče mu izreklo 6 let in 9 mesecev zaporne kazni, za komentar smo poklicali Silva Mesojeca, ki nekako povezuje civilne organizacije, oziroma civilno družbo, ki se nekako bori za urejanje vprašanja z Romi. In pa prehranske smernice so precej prahu dvignile. Poklicali smo predsednika Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Podgorška in ga vprašali, kaj te smernice pomenijo in kako jih komentirajo. Ne bomo pa mogli mimo tega, da je za razpis referendumu o ljubljanski parkirni politiki potrebno zbrati še približno 3000 podpisov. Čas imajo še tisti, ki to želijo oddati do četrtka. In pa Hrvaško je zajel prvi večji vročinski val.
2: Ja, vroče bo tudi pri nas. Hvala lepa, Alen. Več pa ob 15. uri.

0: Teden v oddaji Zimzeleno glasbo. Jelka Cvetežar.
1: Ko boš prišla na Bled, boš moja punčka spet.
0: Ivica Šerfezi.
2: Želim još, da budem dio tebe, da me voliš, da budem samo tvoj.
0: Umberto Tozzi.
3: Gloria, manchi tu nell'aria.
0: John Parr. Prisluhnite tem in drugim melodijam z vinilnih plošč in oddajo sooblikujte s svojimi glasbenimi spomini. Ob radijskem ognjišču v četrtek ob 20.

Aleksander Mežek s srcem poeta, mi pa k besedam zapisanim v starih rokopisih v Ljubljani se namreč obeta zanimiv kulturni dogodek. V Narodni in univerzitetni knjižnici bodo namreč jutri ob 18. uri odprli razstavo Izgubljeno s časom, ki bo prvič Sloveniji na enem mestu prikazala srednjeveške rokopisne fragmente iz številnih domačih in tujih zbirk. Gre za edinstvene ostanke starih knjig, ki razkrivajo bogato intelektualno življenje srednjega veka ter povezanost slovenskega prostora z Evropo. Kot poudarjajo avtori razstave, ima prav vsak fragment svojo zgodbo, od učenjakov do samostanskih knjižnic. Razstava bo torej na ogled v NUK-u, v avli pred veliko čitalnico. Če vas torej zanima zgodovina knjige in skriti delci preteklosti, ne zamudite. Zdaj lepa spet informacija za tiste, ki ste ali boste na cestah. Pozor, primorska avtocesta je zaradi odstranjevanja posledic gorečega tovornega vozila zaprta med Uncem in Ravbar komando proti Kopru. Nastal je daljši zastoj obvoz, za osebno vozila je po regionalni cesti med Vrhniko in Razdrtim, zastoj je tudi na regionalni cesti Unec Ravbar komanda Postojna. Potem so tu še zastoji na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Logatcem in Uncem proti Kopru ter med Studencem in Postojno proti Ljubljani.

0: Najlepši oddih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
1: Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080 88 88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080 88 88.
2: Na 105,9 in 107,3 MHz.
3: Točno 14 je ura, pred nami pa poročila Jernej Dragar.
4: Lepo pozdravljeni. Dars opozarja, da junija poteče veljavnost več kot 345 tisoč letnim e-vinjetam, zato uporabnike avtocest in hitrih cest poziva, naj pravočasno preverijo veljavnost svojih e-vinjet, ter se s tem izognejo morebitnim nevšečnostim. Veljavnost lahko vozniki preverijo preko mobilne aplikacije e-vinjeta, na Darsu pa priporočajo nakup v uradni Darsovi spletni trgovini. Lani, ko je vlada z interventnim zakonom s 1. decembrom veljavnost letnih e-vinjet podaljšala za 4 mesece, jih je sicer Dars skupno prodal več kot 656 tisoč. Na kmetijskih gospodarstvih so lani priredili več perutninskega in prašičega mesa, prireja govejega je bila podobna kot predlani. Prireja kokošjih jajc se je zmanjšala. Po povprečni predlanski letini se je pridelava medu precej povečala in je znašala 4045 ton. To je največja letna pridelava doslej. Predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice dr. Jože Podgoršek pravi, da smo na omenjenih področjih kar dobri, problem pa nastane pri rastlinskem delu pridelave.
5: Žita smo nekje okoli 80% samooskrbni, pri kruških žitih dobrih 50%, ker tudi nimamo najboljših pogojev za pridelavo najbolj kvalitetne pšenice z dobrimi lastnostmi naprej za samo pekovsko industrijo. Zelo pa smo slabi na delu sadja in zelenjave, kjer verjetno smo nekje blizu 35% samooskrbe, odvisno tudi od leta. Torej naša samooskrba zlasti na rastlinskem delu, če pogledamo zadnjih 10 let ali 15 let, izrazito niha in je zelo odvisna od naravnih pogojev.
4: Vlada italijanske premijerke Giorgia Meloni je na lokalnih volitvah uspešno prestala preizkus priljubljenosti. Čeprav je več večjih mest v prvem krogu osvojila opozicijska leva sredina, je desno-sredinska koalicija ostala na oblasti v Benetkah ter si zagotovila župane še v dveh. Meloni je izide volitev pozdravila ter čestitala novo izvoljenim županom. Po podatkih italijanskega ministrstva za notranje zadeve je bila volilna udeležba 60%, so pa precej razlike med deželami. V Belgiji sta na prehodu blizu železniške postaje trčila vlak in kombi, ki je prevažal šolarje. Belgijski prometni minister je potrdil, da so umrle 4 osebe, ki so bile v kombiju. 2 otroka, stara 12 in 15 let, ter voznik in spremljevalec. Posnetki kažejo, da so bile zapornice spuščene in da je bila luč na prehodu rdeča.
6: Popoldne bo pretežno jasno, najvišje temperature pa so od 28 do 33 stopinj Celzija. Tudi jutri bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 28 do 33 stopinj Celzija. Popoldne se bo od severa ohladilo. Obeti. V četrtek bo sončno, predvsem v hribovitih krajih zahodne Slovenije bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri na Primorskem, šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo. V petek bo večinoma jasno vreme. Še k temperaturam ob 13. poglejmo, Ljubljana jasno 29 stopinj, Maribor 28, Koper 31, Novo mesto jasno 28, Celje 29, Murska Sobota jasno 28.
3: Ajdovščina 31, Idrija 32, Metlika in Kranj 30 stopinj. Velenje 29, Pohorje 26, Babno polje 27 in Kredarica, zmerno oblačno 12 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti je sedaj odprt prehitevalni pas med Uncem in Ravbar komando proti Kopru, ostaja pa zastoj do Logatca. Tudi na regionalni cesti je zastoj. Na primorski avtocesti med Lomom in Uncem proti Kopru je zaradi okvare tovornega vozila zaprt počasni pas. Poglejmo na Štajersko avtocesto, kjer je zastoj pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani. Pa spet na Primorsko zastoj med Logatcem in Uncem proti Kopru ter med Studencem in Postojno proti Ljubljani. Ura je 14:05.
0: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
7: Odpadni material ima vrednost. Pripeljite ga na eno od 18 lokacij Dinosa. Odkupimo in takoj plačamo. Dinos, z vami že 80 let.
0: Na 91,0 MHz.

To mednarodno oznako s tremi črkami bi lahko že zagnali tudi na Hrvaškem, kjer se je začel vročinski val, tudi pri nas danes ne bo sveže, kar temperature že blizu oziroma nad 30 stopinj Celzija. In še ena koristna informacija, UV indeks sredi dneva v jasnem vremenu, danes doseže lahko okrog 8 v gorah, celo med 9 in 10. In kaj pravzaprav to pove? Ultraviolični indeks nam pove, kako močno je ultraviolično sevanje in vrednosti nad 7 že sodijo v zelo visoko stopnjo, kar pomeni, da lahko nezaščitena koža opeče v zelo kratkem času od 10 do 20 minut. Ko govorimo o UV sevanju, ločimo dve vrsti žarkov, UVA in UVB. UVB povzročajo opekline, če povemo poenostavljeno, UVA pa prodirajo globlje v kožo in pospešujejo staranje kože. Obe dolžini žarkov sta lahko škodljivi, zato zaščita na soncu vedno dobra ideja v tako poletnih dneh, kot je že današnji, 26. maj.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Obtoženi za napad na Aleša Šutarja priznal krivdo, sodišče mu je izreklo 6 let in 9 mesecev zaporne kazni.
2: Poslanci danes o zakonu o pokopu žrtev revolucije na ljubljanskih Žalah.
1: V javnosti krožijo nekatera imena kandidatov za ministre, kdo bo vodil ključne resorje.
2: Poslanci bodo jutri na izredni seji odločali še o nedopustnosti referenduma o interventnem zakonu.
1: Prehranske smernice, ki jih je objavila odhajajoča vlada po oceni Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, temelijo na neutemeljenih trditvah.
2: Za razpis referenduma o ljubljanski parkirni politiki manjka še skoraj 3000 podpisov. Čas za oddajo je do vključno četrtka.
1: Vreme danes bo pretežno jasno in vroče. Jutri bo sprva jasno, popoldne bodo v notranjosti krajevne nevihte.

Tokratna oddaja, namenjena slovenski ljudski glasbi, prinaša odlomke z prireditve, ki je potekala prvo nedeljo v maju v Mozirju. Tamkajšnje kulturno-prosvetno društvo Juri je pripravilo že 28. srečanje pevskih družin, na katerem je nastopilo 10 družinskih sestavov iz različnih koncev Slovenije. Bratje in sestre, družine z več otroki, starejši in mladi, vsi so korajžno nastopili na odru Mozirskega kulturnega doma. Vabljeni k poslušanju, nocoj ob 21.

Skladba iz leta 1981, v nadaljevanju pa gremo k pogledu. Naš pogled je tokrat napisal Alen Salihovič po skladbi Alje. Ga bomo slišali.

0: Vabljeni na romarsko potovanje z Radijem Ognišče in agencijo Oskar.
1: Indija vsakega nagovori. To je nekaj posebnega.
0: Indija od svete matere Terezije v Kalkuti do svetega Frančiška Ksaverija v Goji.
1: Gre za izjemno priložnost za vsakega, ki si želi Indijo doživeti na krščanski način.
0: Od 8. do 19. novembra.
1: To potovanje je narejeno prav posebej za Radio Ognišče in ga izven tega potovanja praktično ni mogoče doživeti.
0: Več na radio.ognisce.si, agencija Vezaj Oskar.si ali po telefonu agencije Oskar 04 201 43 38.
1: Če vas vleče to potovanje, se prijavite, ker tukaj pa ne bo druge skupine. Ne? To bo samo ena skupina in verjamem, da tukaj da bo kmalo polno.
0: Indija z Radijem Ognišče od 8. do 19. novembra.
2: Radio Ognišče.
3: Nova frekvenca na Jesenicah na 89,8 MHz.
4: Pripravil ga je Alen Salihovič.
5: Sestavljanje nove slovenske vlade po zadnjih parlamentarnih volitvah je pokazalo marsikaj, predvsem pa to, da je v politiki še vedno mogoče povezovati, da je mogoče preseči razlike, zamere, ego in parcialne interese, če obstaja jasen cilj, bolj normalna, razvojna in urejena Slovenija. Prav to je v teh tednih dokazal Janez Janša. Marsikdo ga je že politično odpisoval, marsikdo je govoril, da ne more več povezati sredine in desnice, a rezultat govori drugače. Uspelo mu je za isto mizo pripeljati SDS, NSI, SLS Fokus, demokrate pa tudi resnico. Stranke, ki imajo med seboj razlike, različne poudarke in različne politične zgodbe, toda vse so očitno razumele nekaj zelo preprostega, da je Slovenija po zadnjih letih eksperimentiranja, ideoloških obračunavanj in političnega aktivizma potrebovala spremembo smeri. NSI, SLS Fokus, demokrati in resnica so s tem pokazali politično zrelost. Lahko bi ostali vsak na svojem bregu in čakali boljše čase, lahko bi iskali izgovore, toda odločilni so se prevzeti odgovornost in to v trenutku, ko država potrebuje stabilnost bolj kot kadarkoli v zadnjih letih. Nova koalicijska pogodba zato ni zgolj matematični dogovor za oblast. Je predvsem priznanje, da država potrebuje resen zasuk, da potrebuje vrnitev k delu, odgovornosti in razvoju. Med ključnimi prioritetami, ki so jih zapisali v koalicijsko pogodbo, so debirokratizacija države, decentralizacija, davčna razbremenitev dela, spodbujanje podjetništva, krepitev konkurenčnosti gospodarstva, učinkovitejši zdravstveni sistem, večja skrb za družine, več vlaganja v varnost ter bolj aktivna zunanja politika. Govora tudi o racionalizaciji državne uprave, zmanjšanju števila ministrstev in večji učinkovitosti javnega sektorja. To niso revolucionarne ideje, to so normalne razvojne prioritete države, ki želi naprej. Slovenije ljudje niso kaznovali zato, ker bi želeli revolucijo, kaznovali so nesposobnost, kaos in občutek, da država izgublja smer. Prav zato ni nepomembno, da je koalicijsko pogodbo pozitivno ocenilo tudi gospodarstvo. Gospodarska zbornica Slovenije je poudarila, da pogodba vsebuje pomembne razvojne zaveze in ukrepe za izboljšanje poslovnega okolja, večjo produktivnost ter dolgoročno krepitev socialne države. Gospodarstvo je jasno povedalo, da potrebuje stabilnost, manj birokracije, nižje obremenitve in predvsem predvidljivo okolje. To je nekaj, kar je Slovenija pod vlado Roberta Goloba izgubila. Namesto razvojne politike smo spremljali improvizacijo, ideološke eksperimente in nenehne konflikte z vsemi, ki ustvarjajo delovna mesta. V zadnjih letih smo spremljali popoln razpad občutka za realnost. Vlada, ki je obljubljala svobodo, je prinesla kaos. Zdravstvo je danes v enem najhujših stampov v samosvojitvi. Ljudje čakajo mesece in leta na osnovne preglede. Zdravniki odhajajo. Sistemske rešitve so obstale na ravni konferenc za medije in političnih sloganov. Gospodarstvo je bilo obremenjeno z novimi davki, dodatnimi birokratskimi zahtevami in ideološkimi eksperimenti. V zunanji politiki je Slovenija izgubila jasen glas in ugled. Namesto državotvornosti smo spremljali improvizacijo, notranje politične obračune in nastope za všečke. In danes, ko so volivci povedali svoje, bi človek pričakoval vsaj nekaj politične ponižnosti, a namesto tega spremljamo aktivacijo vseh mogočih vzvodov za destabilizacijo nove večine. Posebej žalostno vlogo pri tem igra del sindikatov. Namesto, da bi branili delavce, medicinske sestre, učitelje, policiste in vse tiste, ki dejansko ustvarjajo in nosijo državo na svojih ramenih, so številni sindikalni voditelji zadnje leta dobesedno držali štango najslabši vladi v zgodovini Slovenije. Medtem, ko je država tonila v neučinkovitost, so nekateri sindikalisti postali skoraj politični aktivisti ene oblasti. Protestirali so selektivno, molčali ob očitnih zlorabah, spregledali razpad sistema, ker jim je bila oblast ideološko blizu. To ni sindikalizem, to je politično navijaštvo. In prav ti krogi danes najglasneje govorijo o nevarnosti sprememb. Toda ljudje niso slepi. Vidijo, kdo je molčal, ko so se čakalne vrste podaljševale. Vidijo, kdo je branil privilegije namesto pacientov, delavcev in družin. Najhuje pri vsem pa je, da Robert Golob očitno še vedno ne dojema, da je zgodbe konec. Volitve so bile jasne, ljudje so povedali svoje, namesto samorefleksije pa danes poslušamo razlage, kako so za poraz krivi mediji, opozicija, družbena omrežja, tretje države ali kdorkoli drug. Ne, za poraz je kriva aroganca oblasti, občutek nedotakljivosti in popolna izguba stika z realnim življenjem ljudi. Namesto dostojanstvenega sprejema volilnega rezultata spremljamo aktivacijo vseh mogočih vzvodov za destabilizacijo nove večine. Po dobrih dveh mesecih od volitev nekateri že odkrito govorijo o rušenju rezultatov, protestih, pritiskih in ustvarjanju izrednih razmer. Aktivirajo se ulice, aktivirajo se omrežja, aktivira se del medijskega aparata, kot da demokracija velja samo takrat, ko zmagajo naši. Razočarala je tudi predsednica države Nataša Pirc-Musar. V času, ko bi Slovenija potrebovala umirjanje razmer in povezovalno držo predsednice republike, smo dobili mlačnost in pasivnost. Predsednica države bi lahko pokazala več državotvornosti, lahko bi odprla prostor za dialog, lahko bi sama aktivnejše iskala možnost za širši politični dogovor ali predlagala mandatarja, ki bi poskušal povezati politični prostor. Tega ni storila. Namesto, da bi bila povezovalni glas naroda, je delovala predvsem kot opazovalka političnega konflikta. Funkcija predsednika republike ni samo protokolarna. V kriznih trenutkih ljudje pričakujejo državniško držo, pobudo in občutek, da nekdo razume resnost položaja. Žal tega občutka v zadnjih tednih ni bilo zaznati. V tej zgodbi je veliko vprašanj odprlo tudi ravnanje evropske komisarke Marte Kos. Njena pretekla ravnanja in očitki o povezavah z nekdanjimi strukturami UDBE znova odpirajo razpravo o tem, kako je Slovenija v resnici opravila svojo preteklostjo. Namesto jasnih odgovorov pogosto dobimo užaljene odzive in napade na tiste, ki vprašanja sploh postavljajo. Toda demokratična družba mora biti sposobna razčistiti tudi najbolj občutljiva poglavja svoje zgodovine. Brez tega ni zaupanja in brez zaupanja ni zdrave države. Kljub vsemu pa danes ni čas za euforijo. Nova koalicija prevzema državo v izjemno zahtevnem trenutku. Razmere v zdravstvu so alarmantne, stanovanska politika je obstala, mladi težko pridejo do stanovanj, gospodarstvo opozarja na izgubo konkurenčnosti, mednarodne razmere so negotove, javne finance niso v dobrem stanju in ljudje so utrujeni od praznih obljub. Zato novi vladi in ekipi, kakršnakoli že bo, želim predvsem uspeha, ne zaradi politike same, ne zaradi posameznih strank, ampak zaradi Slovenije. Želim jim pogum za težke odločitve, želim jim, da bi znali sodelovati tudi takrat, ko bo težko, da ne bi podlegli zameram, ideološkim obračunom in politični maščevalnosti. In predvsem, da bi državo končno začeli vleči iz kaosa, ki danes vlada v zdravstvu, gospodarstvu, javni upravi, pa tudi zunanji politiki. Slovenija potrebuje mirnejši ton, potrebuje delo, potrebuje razvoj, potrebuje občutek, da politika obstaja zaradi ljudi in ne zaradi same sebe. Če bo nova vlada to razumela, potem je pred nami lahko začetek bolj normalnega obdobja, če pa bodo prevladali ego, pritiski ulic in politično obračunavanje, bomo izgubljali še naprej. Čas je za spremembe in predvsem čas, da Slovenija znova začne verjeti sama vase. Naš pogled sem pripravil Alen Salihovič.
3: Naš pogled.
4: Ponovitev tudi danes ob 18.30 po mozaiku dneva, seveda pa pogledajte tudi na našo spletno stran radio.ognisce.si.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Obtoženi za napad na Aleša Šutarja priznal krivdo, sodišče mu je izreklo 6 let in 9 mesecev zaporne kazni.
2: Poslanci danes o zakonu o pokopu žrtev revolucije na ljubljanskih Žalah.
1: V javnosti krožijo nekatera imena kandidatov za ministre, kdo bo vodil ključne resorje.
2: Poslanci bodo jutri na izredni seji odločali še o nedopustnosti referenduma o interventnem zakonu.
1: Prehranske smernice, ki jih je objavila odhajajoča vlada po oceni Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, temelijo na neutemeljenih trditvah.
2: Za razpis referenduma o ljubljanski parkirni politiki manjka še skoraj 3000 podpisov. Čas za oddajo je do vključno četrtka.
1: Vreme danes bo pretežno jasno in vroče. Jutri bo sprva jasno, popoldne bodo v notranjosti krajevne nevihte.

Tako pri farci o vedno zelenem grmu iz družine usnjatic, kot lahko preberemo na Wikipediji. No in ko pa smo že pri spominu, je prav, da se danes spomnimo tudi pevca pravličnih lepot naših gora in pripovedovalca idiličnih zgodb iz življenja pastirjev, planšarjev in lovcev, ki so jim bile gore drugi dom. Pred 135 leti se je na današnji dan rodil duhovnik, pisatelj Janez Jalen. Seveda ne le gore, dobro poznamo, saj naj bi poznali tudi bobre. Takole je zapisal: po lastni izbiri sem se odločil, da grem duše past v notranje gorice v srce Barja. Za novo leto 1933 sem bil že tam in začele so se mi odpirati oči. Barje me je privezalo nase. Začel sem iskati njega davnino. Tako je zapisal k prvi izdaji Bobrov. Prav je, da poznamo, prav je, da se spominjamo. 12 minut pred 15. uro pa gremo z Regino tja k nasmehu prekmurskih ravnic.

0: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
1: Vihar. Vihar mi gre čez pot in v plašč se moj upira. Zlomiti hoče moj upor. Ne upor, požjast nemira. Kadar razpnem popotni plašč, kot ptič rojen v svobodo se zdim in silo dvojnih kril borim se s to usodo. Tako grem jaz. Tako gre vsak, kdor čuti cilj v daljavi. Če usodo ustavim v korak, on se ji zoprstavi.
0: Prisluhnite jutri ob 21.30.

0: čakamo poletje. Radio Ognjišče vam v sodelovanju s turistično agencijo Sonček poklanja 100 evrov na rezervacijo za počitnice v Dalmaciji. Preverite na spletni strani Radio Ognjišče ali agencije Sonček.
1: Na DAB-u, digitalnem radijskem omrežju Slovenije.
2: Ura je 15.
1: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo, tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
3: Obtoženi za napad na Aleša Šutarja priznal krivdo, sodišče mu je izreklo 6 let in 9 mesecev zaporne kazni.
4: Poslanci danes o zakonu o pokopu žrtev revolucije na ljubljanskih Žalah.
3: V javnosti krožijo nekatera imena kandidatov za ministre, kdo bo vodil ključne resorje.
4: Poslanci bodo jutri na izredni seji odločali še o nedopustnosti referenduma o interventnem zakonu.
3: Prehranske smernice, ki jih je objavila odhajajoča vlada po oceni Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, temelijo na neutemeljenih trditvah.
4: Za razpis referenduma o ljubljanski parkirni politiki manjka še skoraj 3000 podpisov. Čas za oddajo je do vključno četrtka.
3: Vreme danes bo pretežno jasno in vroče. Jutri bo sprva jasno, popoldne bodo v notranjosti krajevne nevihte.
4: Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Marko Zupan in voditelj Blaž Lesnik. Narod, ki svojim mrtvim odreka grob, ime ali spomin, tvega, da bo izgubil del lastnega moralnega temelja. Na to je med obravnavo novele zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev, ki je danes na poslanskih klopeh, opozorila Iva Dimic iz trojčka NSI, SLS in Fokus. Pričakovano je bilo iz opozicijskih vrst slišati očitke, da koalicija odpira ideološko vprašanje. A nasprotna stran je bila odločna, da gre za vprašanje za civilizacijsko dolžnost, poroča Helena Križnik.
5: Vprašati se moramo, kakšna družba želimo biti, je pozvala Iva Dimic.
6: Ali bomo še naprej delili mrtve na naše in vaše, na vredne spomina in nevredne groba? Ali pa bomo končno sprejeli, da je smrt zadnja iznačevalka in da je pieteta univerzalna vrednota?
5: Poslanka trojčka NSI, SLS in Fokus je dodala, da med naše mrtve sodijo tudi tisti, ki smo jih kot narod izgubili v revoluciji, povračilnih pobojih in ideološkem nasilju.
6: To ne pomeni iznačevanje zgodovinske odgovornosti ali zanikanje zločinov okupatorja. Pomeni pa priznanje, da nobena oblast in nobena ideologija nimata pravice človeku odzeti groba, imena in spomina.
5: Predlagane spremembe med drugim predvidevajo pieteten in trajen pokop posmrtnih ostankov iz prikritih grobišč na ljubljanskih Žalah. Prav tako določajo, da bi v Sloveniji 17. maja znova zaznamovali nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja. Razglasila ga je tretja vlada Janeza Janše, a na to ukinila vlada Roberta Goloba. Da je ta sicer naredila marsikaj za popravo krivic, se je pohvalil minister za obrambo, ki opravlja tekoče posle, Borut Sajovic. Dodal je.
7: Zakon, o katerem govorimo danes, kot da bilo to po 81 letih najbolj nujno v tej državi, na hiter, nedomišljen način zgodbe ne bo zaprl in pripeljal do konca.
8: Namen predlagatelja zakona sploh ni pokop žrtev, temveč gre zgolj za zlorabo zgodovine v politične namene, na hrbtih tragičnih žrtev druge svetovne vojne ter za preusmerjanje pozornosti od aktualnih družbeno-političnih vprašanj.
5: Pa je menila poslanka Svobode Andreja Rajbenšu. Poslanec trojčka NSI, SLS in Fokus Jane Žakelj je imel pripravljen odgovor.
9: Gre za dejanje spoštovanja tako prednikov kot prihodnih generacij in da končno zapremo to bolečo poglavje narodne zgodovine in ne puščamo odprtih vprašanj generacijam, ki prihajajo.
5: Ne glede na čas, okoliščine smrti ali politično pripadnost, imajo umrli pravico do groba in njihovi svojci pravico do mesta, kjer se jim lahko poklonijo, so prepričani v resnici.
10: Dejstvo, da posmrtni ostanki žrtev desetletja ostajajo brez primernega pokopa, je nevredno človekovega dostojanstva in nevredno države, ki želi spoštovati svojo preteklost.
5: Tako Katja Kokot, ki je povedala še, da bodo v stranki podprli prizadevanja za dostojen pokop posmrtnih ostankov žrtev prikritih grobišč. A se ne strinjajo z vrnitvijo nacionalnega dne spomina na žrtve komunističnega nasilja. Da ga naša država še kako potrebuje, pa je nasprotno ocenila Barbara Levstik-Šega iz Demokratov.
11: Bistveno je, da Slovenija končno dobi spominski dan, ki bo ohranil zgodovinski spomin, izkazoval spoštovanje do trpljenja žrtev in prispeval k zavedanju, da se takšne krivice ne smejo nikoli več ponoviti.
12: Danes je državni zbor, mi, kolegi in kolegice, poslanke in poslanci, na preizkušnji. Bomo naredili še en korak v procesu sprave in zapiranja tega poglavja naše zgodovine?
5: Je spodbudila poslanka SDS Alenka Jeraj. Zbrane je povabila, naj pri glasovanju pokažejo zrelost.
4: Tokratna izredna seja državnega zbora je namenjena tudi noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Med drugim naj bi omejila možnosti spodbijanja akta o odreditvi takšne preiskave pred ustavnim sodiščem. Poslanci so v svoji sredi pozdravili tudi Marušo Babnik, ki je v hramu demokracije nadomestila novo izvoljenega predsednika vlade Janeza Janšo. Državni zbor bo o predlogu o nedopustnosti referenduma o interventnem zakonu odločal na jutrišnji izredni seji. Predlog novele zakona o delovnih razmerjih pa bo obravnaval po skrajšanem postopku, je sklenil kolegi predsednika. V zvezi s slednjim so padale ostre besede. V novi opoziciji v njem vidijo kaznovanje sindikatov, v novi koaliciji pa to zanikajo predstavnici Svobode in SDS Nataša Avčiš Bogovič in Jelka Godec.
13: Gre torej za potezo izmaščevalnosti in za povračilni ukrep, ker so se sindikati drznili nasprotovati predlogu zakona in zbirati podpise v podporo referendumu.
14: Članarino naj plačuje tisti, ki jo želi, tistemu sindikatu, ki jo želi. Nihče ne pravi, da ne sme biti član sindikata, nihče ne pravi, da ne plača člen, nihče ne pravi, da ne sme stavkati, nihče ne pravi, da ne sme podpisati, zbirati teh podpisov za proti kateremkoli zakonu. Nihče. Vi ste pa črno na belem omejili stavko.
4: Koalicijske partnerice bodo pogovore o kadrovskem razrezu prihodnje vlade v teh dneh pripeljale v sklepno fazo. Novi predsednik vlade Janez Janša ima še slaba dva tedna, da v parlament vloži listo ministerskih kandidatov. Pogovori potekajo za zaprtimi vrati, kljub temu pa so nekatera imena prišla v javnost. Več Andrej Šinko.
15: Koalicijske partnerice kadrovskega razreza v javnosti še niso predstavile, glede na spremenjen zakon pa bo v novi ministerski ekipi 15 članov. Po do zdaj znanih podatkih bi SDS lahko prevzela vodenje 7 resorjev, trojček NSI, SLS, Fokus 5 in Demokrati 3. Skoraj zagotovo se NSI obetata ministerstvi za infrastrukturo in energetiko ter za obrambo. Na ministerski stavček lahko računata Jernej Vrtovec in Valentin Hajdinjak. V kvoto NSI bi lahko padli tudi ministerstvi za demografijo in za kmetijstvo. Na čelo enega od teh bi se lahko povzpel vodja strankine poslanske skupine Janez Cigler Kralj. NSI, SLS in Fokus, ki so na državnozborskih volitvah nastopili na skupni listi, se obeta tudi vodenje ministerstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj, resor pa naj bi pripadel Fokusu. Lahko bi ga prevzela strankina generalna sekretarka Monika Kirbiš-Rojs, a končne odločitve o tem še ni. Želje po vodenju enega ministerstva niso skrivali v SLS, a za zdaj ne kaže, da se jim bo ta tudi uresničila. Demokratom se obeta vodenje Združenega ministerstva za gospodarstvo in delo, verjetno bo na čelo strank in predsednik Anže Logar. Za vodenje ministerstva za zdravje najvišje kotira nekdanji državni sekretar na tem resorju in vodja poslancev demokratov Tadej Osterc. Za tretje ministerstvo, ki bi ga lahko prevzela ta stranka, pa je v preteklih tednih veljalo ministerstvo za kulturo, a bi pri tem še lahko prišlo do sprememb in bi demokrati lahko prevzeli pravosodno ministerstvo. Še najbolj skrivnostni v ministerskih kandidatih so SDS, a nekaj imen že kroži v javnosti. Zelo verjetna je vrnitev Andreja Širclja na položaj finančnega ministra, ugiba se tudi o poslancu Zvonetu Černaču kot ministru za okolje in prostor. Za vodenje zunanjega ministerstva se je do zdaj omenjalo nekdanjega veleposlanika Toneta Kajzerja in evropsko poslanko Romano Tomc, a kot kažejo zadnje informacije, bi se mesto lahko obetalo aktualnemu veleposlaniku v Zagrebu in nekdanjemu državnemu sekretarju Gašperju Dovžanu.
1: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še
3: Hrvaško zajel prvi letošnji vročinski val.
4: Ameriška vojska je izvedla nove napade na jug Irana.
3: Šport slovenskih hokejisti ostajajo po zmagi nad Italijo med elito.
1: Prometno-informacijski center.
16: Ja, lepo zdrav. No, na primorski avtocesti so odstranili posledice nesreče med Uncem in Ravo Komando proti Kopru, še vedno pa je daljši zastoj vse do Verda, kot tudi na vzporedni regionalni cesti. Trenutno ovira na štajerski avtocesti preceljen zahod proti Ljubljani. Tu pnevmatika na vozišču ovira promet, previdnost vsekakor ne bo odveč. Okvari vozil pa sta na naslednjih odsekih. Na podravski avtocesti na razsepu Draženci smeri Šentilja proti Lendavi tu je zaprt vozni pas, no na primorski avtocesti med Lomom in Uncem proti Kopru pa je zaprt počasni pas. Tudi čas popodanske prometne konice je že aktualen, predvsem gneče, zastoji nastajajo pred delovnimi zaporami, kakor tudi po celotni ljubljanski obvoznici. No toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče, Mirko Žaren.
1: Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
4: Poglejmo na tuje. Ameriška vojska je ponoči izvedla nove napade na jug Irana, kjer je po lastnih navedbah ciljala z raketami povezana območja ter plovila za polaganje min. Do napadov je prišlo sredi prekinitve ognja in poskusov za dosego dogovora med stranema. Ameriški zunanji minister Marco Rubio je ocenil, da je ta še vedno mogoč, za dosego sporazuma pa je po njegovih besedah potrebnih še nekaj dni. Iranska revolucionarna garda je sporočila, da je na območju Perzijskega zaliva sestrelila ameriški dron. Iranski vrhovni voditelj Močtaba Hamenej pa je v poslanici ob prazniku Kurban Bajram sporočil, da države Bližnjega vzhoda ne bodo več služile kot ščit za ameriške vojaške baze. V izraelskem napadu z dronom je bilo v osrednjem delu območja Gaze ubitih 5 ljudi, več ranjenih. Med Izraelom in palestinskim terorističnim gibanjem Hamas od 10. oktobra na območju Gaze po dveletni vojni velja prekinitev ognja, vendar se strani skoraj vsakodnevno obtožujeta kršitev. Severna Koreja pa je po navedbah južnokorejske vojske v Rumeno morje izstrelila več raket in drugih izstrelkov, vključno z balistično raketo kratkega dosega. Gre za 8. tovrstni preizkus, ki ga je letos izvedel Pjongjang. Hrvaško je zajel prvi letošnji vročinski val, ki že v jutranjih urah prinaša temperature značilne za vrhunec poletja. Najbolj vroče je bilo davi v Dubrovniku, kjer so ob 8. uri izmerili 27 stopinj Celzija. Temperatura Jadranskega morja je med 18 in 21 stopinj Celzija. Po napovedih bo vroče vreme ustrajalo do srede, v četrtek pa se bodo temperature vrnile na običajne vrednosti za ta letni čas. Nadpoprečno toplo vreme je zajelo tudi druge države regije.
1: Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
4: Samir Šiljić je bil zaradi napada na Aleša Šutarja pravnomočno obsojen na 6 let in 9 mesecev zapora. Primer, ki je lansko leto oktobra pretresal Slovenijo in sprožil sprejem tako imenovanega Šutarjevega zakona, pa danes spremljajo nova opozorila, da varnostne razmere in romska problematika še vedno ostajajo nerešeni. Več Jernej Dragar.
17: Na celjskem sodišču se je danes s priznanjem krivde končal sodni postopek proti Samiru Šiljiću zaradi napada na Aleša Šutarja. Sodišče mu je zaradi povzročitve posebno hude telesne poškodbe s smrtnim izidom izreklo 6 let in 3 mesece zapora. Zaradi preklica 2 pogojnih kazni pa bo moral po enotni kazni v zapor za 6 let in 9 mesecev. Primer je lani oktobra močno odmeval predvsem na Dolenjskem, kjer so po smrti Aleša Šutarja sledili protesti in zahteve po ostrejšem ukrepanju države zaradi varnostnih razmer in ponavljajočih se kaznivih dejanj. Prav po njem je zakon dobil tudi ime Šutarjev zakon. Ta je med drugim predvidel možnost rubeža socialnih transferjev za večkratne kršitelje, vendar je ustavno sodišče izvajanje dela zakona začasno zadržalo. Novomeški župan Gregor Macedoni je zato v odprtem pismu varuhu človekovih pravic in pravni mreži za varstvo demokracije opozoril, da mora država zaščititi tudi žrtve, otroke in lokalno prebivalstvo, ne zgolj pravic storilcev prekrškov. Tudi koordinator civilne iniciative Dolenska Silvo Mesojedec med tem opozarja, da zakon dolgoročno ni prinesel izboljšanja razmer.
18: Kot sem že dejal, to je zgolj učinkovalo 2 do 3 mesece, vendar ko je ustavno sodišče zadržalo tudi uveljavljanje določenih členov tega zakona, dalo pravzaprav na nek način potuho romski skupnosti, se je situacija drastično poslabšala.
17: Mesojedec je ob tem komentiral tudi hitro obsodbo v primeru Aleša Šutarja.
18: Poglejte, prepričan sem, da je ta hitra obsodba posledica sklikov 10 000 ljudi na glavnem trgu v Novem mestu in je politika poskrbela za to, da bo ta obsodba kot neko bliž na vse to dogajanje. In iz tega razloga pričakujemo resnično drugačne ukrepe te vlade. Moram reči, da tudi v preteklosti predhodne vlade niso storile nič za izboljšanje vse te situacije.
17: Razprava o učinkovitosti Šutarjevega zakona se bo sicer nadaljevala tudi na ustavnem sodišču, ki bo v prihodnjih mesecih dokončno odločilo o spornih členih zakona.
4: Odhajajoča vlada je v petek objavila nacionalne prehranske smernice. Ministrstvo za zdravje jih označuje za nestrokovno usklajene, čeprav je med podpisniki. Dokument je sprožil val kritik, tako v zdravstveni kot kmetijski stroki. Več Jakob Turk.
19: Nacionalne prehranske smernice za leto 2025 so na vladnih spletnih straneh pristale brez vednosti Ministrstva za zdravje. Ministrstvo je javno sporočilo, da z objavo ni bilo predhodno seznanjeno in da smernice niso strokovno usklajene. Svetovna zdravstvena organizacija, ki je bil dokument poslan v pregled, svojega mnenja še ni posredovala. Tudi strokovnjaki z Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Inštituta za nutricionistiko opozarjajo, da so bila njihova imena v dokumentu navedena brez soglasja k končni različici. Vsebinsko smernice priporočajo občutno zmanjšanje uživanja živil živalskega izvora, pri čemer živinorejo izpostavljajo kot okoljsko breme. Temu nasprotuje predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije dr. Jože Podgoršek.
20: Že sama objava gradiva je objava gradiva na takšen način, torej brez medresorske razprave, brez tudi končnega usklajevanja, ne z deležniki, ampak ključnimi strokovnjaki, dokazuje, da tudi proti koncu mandata ta vlada nadaljuje z nedemokratičnimi sprejemi, tako zakonodaje, kot tudi strateških dokumentov.
19: Podgoršek opozarja tudi, da so smernice nastale po vzoru nordijskih in danskih priporočil, ki pa ne ustrezajo slovenskim geografskim razmiram, tradiciji malih kmetij in lokalni pridelavi. Slovenija je pri mesu 79%, pri jajcih pa skoraj 87% samooskrbna. Pri zelenjavi in sadju pa je le dobro tretjino. Premik od domačih živalskih proizvodov k rastlinskim zato ne pomeni samodejno bolj lokalne prehrane.
20: Kot sem dejal, sam tip kmetijstva ne sme in ne more vplivati na prehranske smernice. In zato, to trdim zato, ker je ključno vprašanje, kaj naše telo potrebuje za zdrav in kvaliteten razvoj.
19: Smernice za zdaj niso pravno zavezujoče, a vplivajo na oblikovanje jedilnikov v šolah, vrtcih in bolnišnicah. Odločitev, ali bo postopek njihove priprave začela znova, pa bo prepuščena novi vladi.
4: Civilna iniciativa za Ljubljano je doslej zbrala dobrih 8500 podpisov za razpis referenduma o spremembah parkirnin v Ljubljani. Do cilja jih potrebuje še 3000. Rok za zbiranje se izteče pojutrišnjem. Pobudniki referenduma občane pozivajo k oddaji podpisa tudi v elektronski obliki, da bi občini sporočili, da se reševanja parkirne stiske loteva napačno. Petra Stopar.
5: Parkirišča so naša, obenem pa je tudi občina naša, so o sloganu zbiranja podpisov za razpis referenduma poudarili predstavniki civilne iniciative. Jernej Kasteljic je podal ostro kritiko ravnanja trenutnih mestnih oblasti oziroma MOL-a.
0: V Ljubljani smo priča sistematičnemu odmiku od ustavnih načel. MOL se vedno bolj obnaša kot kapitalska družba, ki komercializira javni prostor in izvaja birokratski absolutizem, kar dokazuje tudi s tem odlokom. Mešani smo ignorirani, glas četrtnih skupnosti je ignoriran, prav tako civilnih iniciativ in stanovalcev sosedstva.
5: In še, ko meščani in etažni lastniki zbirajo podpise za referendum ali se borijo za svoja pripadajoča zemljišča, parkirišča, zelenice, pogosto, po besedah Kasteljica, slišijo argument.
0: Ta parkirišča niso vaša, so last občine in MOL dela v javnem interesu. Žal je ta trenutna mestna oblast prevečkrat dokazala, da MOL ne deluje v javnem interesu.
5: Borut Hočevar je povedal, da z referendumom ne želijo zavrniti samo novega načina razdelitve parkirnih dovolilnic, ampak način, kako se občina loteva reševanja parkirne stiske. Spodbujajo predvsem k elektronski oddaji podpisov, pri čemer pa so se pojavile težave.
21: Številni občani so namreč poročali, da se jim je zataknilo pri izvedbi elektronskega podpisa. Nekateri so se prebili sami v drugem, tretjem poskusu, nekateri pa so potrebovali pomoč svetovalca. In da bi bila čakalna vrsta čim krajša, smo prosili ministrstvo, da poskrbi v teh dneh za to zadevo.
5: Podpis je mogoče oddati do vključno četrtka.
21: Ne računajte na sosede, ne računajte na prijatelje, vaš podpis šteje.
5: Referendum podpirajo tudi iniciative, ki nasprotujejo gradnji sežigalnice. Arne Vihovar.
22: Že od vsega začetka opozarjamo na netransparentnost postopkov, ki se kaže v bistvu v vseh večjih projektih v Ljubljani. In očitno je tudi pri sežigalnici tako.
5: Povedal je, da MOL jutri v kinu Šiška pripravlja strokovno razpravni dogodek, na katerega pa ni povabila javnosti. Tako pa je bistvo vseh prizadevanj za referendum povzel predstavnik civilne iniciative za Ljubljano, meščan in reper Rok Trkaj.
23: Radi bi, da se ljudje z ljudmi pogovorimo in da boljše rešitve, kot jih imamo, naredimo. Radi bi, da ni skrivanja in čire čarol, ki obstajajo, in radi bi, da se spremembe s civilno družbo dogajajo in da ljudje ustrajajo.
5: Več pa na parkiristasonasa.si.
15: Slovenska hokejska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici v sedmi odločilni tekmi premagala Italijo s 5-1 in si tako zagotovila še eno leto igranja na najvišji ravni. Slovenci so si tako prvič doslej zagotovili 3 zaporedne nastope med elito. Kapitan naših Robert Sabolič.
24: Mi smo verjeli že od samega začetka. Zelo dober štart, nikoli še v zgodovini tak štart, ampak vedel smo, da to na odost. Nekako smo se borili do konca. Tudi te tekme, ko smo zgubili, mislim, da nismo slabo igrali, smo se borili, dali smo vse od sebe, videl se je na ledu, tudi ta prvi zadetek nas ni vrgostira, tako da smo mogoče stopnevali še bolj. Naš ritem igre na koncu vstal zasluženo.
15: Poleg Italije pa je iz elitne divizije spadla še Velika Britanija, med elito pa bosta ponovem igrala Kazahstan in Ukrajina. Sindikat profesionalnih igralcev nogometa Slovenije je objavil najboljše v sezoni v prvi ligi Telemach. Najboljši igralec sezone je postal Josip Iličić iz Kopra. Primorski klub je pobral tudi nagradi za najboljšega mladega igralca, to je Leo Rimac, in trenerja, to je dobil Zoran Zeljković. Kolesari pa se merijo na 16. etapi dirke po Italiji. Včerajšnjo ravninsko skoraj 160 km dolgo etapo je dobil Norvežan Fredrik Lavik Dversens, ki je bil eden od 4 ubežnikov. V skupnem seštevku še naprej vodi Danec Jonas Vingegor. Selektor slovenske nogometne reprezentance Boštjan Cesar pa je na Brdu pri Kranju predstavil seznam igralcev za prijateljski tekmi s Ciprom in Hrvaško. Na njem je tudi tokrat mladi Tijan Najkuren, od novih članov pa je zraven tudi Ester Sokler. Tokrat na seznamu ni poškodovanega Benjamina Šeška. Slovenska košarkarska reprezentanca do 20 let je v Zrečah začela priprave na evropsko prvenstvo, ki bo od 11. do 19. julija potekalo v Stožicah. Selektor Daniel Radosavljević pred začetkom prvenstva napoveduje, da svojimi varovanci meri na novo medaljo, ob tem pa dodaja, da se njegovi fantje
25: ne zadovoljijo se kar tako, lačni so iz dneva v dan dokazovanja. Poleg tega smo ustvarjali tako kemijo med sabo, da si tudi zaupamo neke osebne stvari, ki mogoče se zdijo na prvi pogled, bom rekel, nepredstavljive, ampak marsikakšno informacijo vem od kakšnega igralca, ki mi jo zaupa, ki mogoče tudi od brata ne zvem. Mislim, da to dela nek posebnega to reprezentanco.
15: Slovenska teniška igralka Veronika Erjavec se je pričakovano poslovila že po uvodnem obračunu na drugem turnirju za veliki slem v sezoni v Parizu. Edina Slovenka v posamični konkurenci je doživela poraz proti drugi igralki sveta Jeleni Ribakini. Igralka iz Kazahstana je Idričanko premagala v 76 minutah igre z 2-6-2. To so bile športne novice v tri podneva.
2: Zdaj pa še k vremenu. Popoldne bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature so od 28 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 28 do 33 stopinj Celzija. Popoldne se bo od severa ohladilo. Obeti. V četrtek bo sončno, predvsem v hribovitih krajih zahodne Slovenije bo možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo. V petek bo večinoma jasno. Tako napoved še k temperaturam poglejmo. Ob 15. uri so bile nazadnje izmerjene. Kredarica zmerno oblačno 12, Koper 26, Maribor 29 stopinj, Murska Sobota jasno 29, tudi Bohinjska Češnjica, Velenje in Ptuj 29. Novo mesto in Postojna jasno 30, prav tako Ilirska Bistrica, Logatec, Kočevje, Krško, Gornji Grad in Lendava 30 stopinj. Ljubljana jasno 31, tudi Celje, Kranj in Mežica 31, najvišja temperatura pa ob 15. uri Idrija 32 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti so odstranili posledice nesreče med Uncem in Ravbar komando proti Kopru, še vedno pa je zastoj do Verda, pa tudi na regionalni cesti. Pneumatika ovira promet na primorski avtocesti med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani ter na dolenski avtocesti med Bičem in Trebnjim ter med Novim mestom in Kronovim proti Obrežju. Tu so okvare vozil na podravski avtocesti na razsepu Draženci iz smeri Šentilja proti Lendavi je zaprt vozni pas. Na primorski avtocesti med Lomom in Uncem proti Kopru pa je zaprt počasni pas. Promet je zaradi popoldanske konice povečan. Gneča, zastoj nastajajo predvsem po ljubljanski obvoznici in na odsekih na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru zaradi gneče občasno zapirajo predor. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Marko Zupan in voditelj Blaž Lesnik. Odhajajoča vlada je v petek objavila nacionalne prehranske smernice, s tem pa dvignila kar nekaj prahu. V mozaiku dneva boste prisluhnili odzivu predsednika Kmetijsko-gozdarske zbornice Jožeta Podgorška. Prisluhnite ob 18. uri. Zdaj lepa je 15 in 28 minut.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Osmrtnica. V 94. letu se je poslovila Marija Cerar iz Podrečja 3 pri Domžalah. V 94. letu se je poslovila Marija Cerar iz Podrečja 3 pri Domžalah. Pogreb bo v četrtek 28. maja ob 16. uri na pokopališču v Dobu. Na dan pogreba od 9. ure naprej bo žara v tamkajšnji poslovilni vežici.

0: Še obvestili. Na Kureščku bo v soboto 30. maja molitveno srečanje za mir v svetu in spravo v slovenskem narodu. Ob 9. bo molitvena ura in ob 10. uri sveta maša, ki jo bo daroval novomeški škof in predsednik slovenske škofovske konference Andrej Saje. Na predvečer v petek 29. maja se bo ob 19. uri začelo celonočno češčenje in slavljenje ob najsvetejšem. Še posebno obvestilo, za radijske počitnice, ki bodo od 2. do 11. junija v južni Španiji, se je sprostilo nekaj mest. Če je kdo zainteresiran, naj takoj pokliče agencijo Sonček ali obišče eno izmed poslovalnic. Telefonska številka je 02-220-80-44. Program počitnic je na naši spletni strani. Ponavljam telefonsko številko agencije Sonček za počitnice z radijem Ognjišče. 02-220-80-44.
1: Bi radi odkrili Indijo? Vabljeni na romarsko potovanje z radijem Ognjišče in agencijo Oskar.
2: Indija vsakega nagovori. To je nekaj posebnega.
1: Indija od svete matere Terezije v Kalkuti do svetega Frančiška Ksaverija v Goji.
2: Gre za izjemno priložnost za vsakega, ki si želi Indijo doživeti na krščanski način.
1: Od 8. do 19. novembra.
2: To potovanje je narejeno prav posebej za radio Ognjišče in ga izven tega potovanja praktično ni mogoče doživeti.
1: Več na radio.ognjisce.si, agencija Vezaj Oskar.si ali po telefonu agencije Oskar 04 201 43 38.
2: Če vas vleče to potovanje, se prijavite, ker tukaj pa ne bo druge skupine. Ne? To bo samo ena skupina in verjamem, da tukaj da bo kmalo polno.
1: Indija z radijem Ognjišče od 8. do 19. novembra.
3: Oj, kaj se pa tep tok mudi?
4: Na Prešercu študentski tek ful zamujam.
3: Zološki pa makaroni.
4: To je pa za družino v stiski. Prid se vsaj podružit. Ej, šibam.
3: 33. študentski tek nagrad ob 19. uri na Prešernovem trgu. Več na www.teknagrad.si.
5: Vabljeni v torek 26. maja.
6: Baridu na 105,9 metrov.

0: Za medgeneracijsko sožitje.
1: Ni pomembno, koliko si star, ampak kako si star.
2: Oddaja za lepše sožitje med nami.
3: V nocojšnji oddaji za sožitje bomo s profesorjem dr. Jožetom Removšem opozorili na pozitivnosti medsebojnih odnosov, na čem in kako lahko gradimo boljši jutri v medsebojnih odnosih.
4: Žal dostkrat začne delovati šele takrat, kadar gremo proti prepadu. In v zakonu med staršema so to če dalje bolj usodni razhodi. Kdaj se to začne? Takrat, ko nista več radovedna, kadar eden ali drugi začne govoriti, poslušaj, jaz tebe poznam.

Eros Ramazzotti je bil tole ob 15:52 na radiju Ognjišče, veliki italijanski pevec, ki bo mimo grede že čez teden in pol imel koncert čisto v naši soseščini. V Vidmu v Furlaniji ga boste lahko videli. Nekaj vstopnic je še na voljo, sicer pa vas v torkovem popodnevu lepo pozdravljava Marko Zupan in Jure Pavšek in tudi danes bo na radiju Ognjišče zanimivo, ob 15 recimo ne zamudite oddaje Sol in luč. Zdaj pa gledamo malo v nebo, popoldne bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature pa danes od 28 do 33 stopinj. Jutri tudi sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. Zjutraj od 12 do 18, popoldne pa od 28 do 33 stopinj. Sicer pa trenutno, oziroma ob 15. uri, ko imamo zadnje podatke, Nova Gorica 34 stopinj, Idrija 32, Celje 31, Kočevje 30, Murska Sobota 29, Pohorje pa 27 stopinj. Prometna nesreča se je zgodila na primorski avtocesti, vendar so posledice že odstranili med Uncem in Ravbar komando je to bilo proti Kopru. Še vedno pa zastoj sega do Vrhnike tudi na regionalni cesti. Pneumatika na vozišču pa ovira promet na primorski avtocesti med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani. Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Gneče in zastoji nastajajo predvsem po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih. Previdno, strpno in srečno do cilja.

0: Kaj je to? Komaj ga vidiš, zato ga pa bolj slišiš. Nikomar, slušni aparat je.
1: Slabo slišite? Preverite sluh in poskrbite zanj. Audio
0: BM. Spet slišim.
2: Včasih se vdih začne šele, ko na cilju odložiš kovčke. Včasih se začne čisto na začetku poti, ko se udobno namestiš in odpreš knjigo, ko razgrneš družabno igro, ko zapreš oči, naslonjena na ramo dragega. Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
3: Mami, poslušaj, knjiga govori.
4: Glejte, kaj nam Bog govori v teh zapovedih.
5: Res je, s posebnim kuku pisalom prisluhneš svetopisanskim osebam, otroškim molitvam in pesmim, v kvizih pa preveriš svoje znanje.
3: O, Noetova barka!
6: Biblijske zgodbe, nova interaktivna knjiga v zbirki Kuku, zabavno učenje.
7: Spremljajte najbolj odmevne dogodke na Facebook strani Radia Ognjišče.
8: Pesem za zgodbo. Zgodbo za pesem.
9: Emil iz Škofje Loke se je ob radijskem ognjišču spomnil na pesem skupine The Hollies.
10: A je možno, da bi dali pa stop, stop od Hollisu? Stop, stop, stop. Se spomnite tega komada? To smo poslušali 70 leta, ko smo levulci še po vojsko, smo šli pa tako. In to mi je v spominu zaradi tega. Ne? To je pač nostalgija. Pa jom kot slišim na radio, to mene malo omoti. Se ni bila toliko slava, sem bil hit za unesajte, ampak nekako, ne vem. Ne vem, kaj bi rekel.

16 in 7 minut je in čisto politen torek imamo. Na tak vroč dan se poleg hladne pijače prileže prisluhniti tudi kakšni klapi. In če smo bili zdajle v Istri, gremo pa malce bolj severno pri naslednji skladbi, vseeno pa ostajamo na Primorskem. Ana Gamberšek-Tacol se je s tole pismijo predstavila na letošnjem festivalu Ritem srca, posvečena pa je seveda Svetogorski Mariji.

0: Zdaj čakamo poletje. Radio Ognjišče vam v sodelovanju s turistično agencijo Sonček poklanja 100 evrov na rezervacijo za počitnice v Dalmaciji. Preverite na spletni strani Radio Ognjišče ali agencije Sonček.
1: Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080 88 88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080 88 88. V Ljubljani na 104,5 in 104,8 MHz.

Bonnie Tyler in skladba Lost in France, ena od pismi, s katerimi se je ta valižanska pevka leta 1976 začela počasi prebijati na mednarodno sceno in to še preden je zares zaslovila s hitom Total Eclipse of the Heart nekaj let kasneje. Radio Ognišče poslušate, 26 minut je čez četrto in z dobro glasbo gremo naprej, kmalo pa pogledamo tudi v nebo in na ceste.

16 in skoraj 30 minut je, kar pomeni, da nas še pol urice loči od tokratne oddaje Sov in luč, v kateri smo še enkrat odprli knjigo Boba Goffa, ki na poseben način nagovarja ključna življenjska vprašanja. Naprimer, imate službo, ki vas izčrpava, pa ne veste, kako bi brez nje, ali pa, če ste se zapletli v škodljivo razmerje, pa ne razumete, zakaj ustrajate v njem. Nekaj odlomkov iz knjige danes ob 17. Sicer pa bo popoldne še naprej pretežno jasno, najvišje temperature bodo tam med 28 in 33 stopinj. Ob 16 pa Ljubljana jasno in 31, Maribor in Murska Sobota 29, Koper, Novo mesto in Celje pa 30 stopinj. Na primorski avtocesti so odstranili posledice nesreče med Uncem in Ravbar komando proti Kopru. Še vedno pa je zastoj do Logatca kot tudi na regionalni cesti. Popolni zapori cest imamo med Novim mestom in Metliko pri Vini vasi, zaprta pa je tudi regionalna cesta Maribor-Ptuj pri Grajenščaku. Promet je zaradi popodanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Gneče in zastoji nastajajo predvsem po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih, previdnost in strpnost pa ne bosta odveč tudi drugod. Srečno!

Vroče torkovo popoldne preživljamo, drage poslušalke in poslušalci, in verjamem, da že vsi skupaj komaj čakamo večerno osvežitev, ki prihaja, ko bo sonce zašlo. Jutri seveda pride nazaj in to nekaj bistveno hladnejše kot danes, mi pa poglejmo, kakšen dan nas čaka jutri, torej kaj v jutrišnji sredi pripravljamo na Radiu Ognjišče. V svetovalnici nas bo zanimalo, kaj je permakultura, zakaj je koristna in kako vpliva na zatiranje škodljivcev, kako vpliva na boj s podnebnimi spremembami, suše, neurja in ali permakultura zahteva veliko sprememb v načinu razmišljanja in dela. Na vprašanje bo odgovarjal Slavko Turšič z Dražice pri Borovnici, ljubiteljski sadjar in strastni biodinamik, ki svoje znanje in izkušnje pogosto deli z drugimi. Prisluhnite in sodelujte ob osmih. Uporaba aplikacije Veš, kaj ješ omogoča skeniranje številnih prehranskih izdelkov in pokaže vsebnost nasičenih maščob, sladkorja in soli. Olajša nam odločitev, kaj kupiti in kaj raje pustiti v trgovini, pravi doktorica Anita Kušar z Inštituta za nutricionistiko. Več pa boste slišali v rubriki Življenje išče pot ob 9.

in 20 minut. Ob 10:15 ne zamudite kulturnih utrinkov, ob 14:30 pa tokratnega komentarja domovina.je. Ob 17:00 pa na vrsto prihaja oddaja Pogovor o, v kateri bomo govorili o enem najbolj spornih infrastrukturnih projektov v Sloveniji, kanalu C0. Kako daleč je projekt, katere nepravilnosti in odprta vprašanja spremljajo njegovo gradnjo in kakšne posledice bi lahko imel za pitno vodo Ljubljančanov? Gosti oddaje bodo mestni svetnik Aleš Primc, odvetnik Klemen Golob in poslanka SDS ter nekdanja predsednica parlamentarne preiskovalne komisije za kanal C0 Anja Bah Žibert. Vabljeni torej k poslušanju ob 17:00. Jutrišnji prenos svete maše bo potekal iz mariborske stolnice ob 30. obletnici obiska papeža Janeza Pavla II. V Mariboru. Maša bo daroval mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl. Pri maši pa bo prepeval študentski zbor Vdih. V igrah Moj jezik, moje življenje, moja glasba in rumene zgodbe pa se bosta v medgeneracijskem kvizu Moja generacija pomerila upokojenka, ki je zdaj tudi zeliščarka in čebelarka, Bernarda Korošec iz Mozirja ter mladi amaterski fotograf Domen Merslavič iz Šentjurja pri Celju. Oddaja bo še zadnja pred poletjem, saj se potem odpravlja na počitnice. Prisluhnite in sodelujte od 20. naprej. Mineva pa 100 let od smrti Srečka Kosovela. Za seboj je pustil osupljiv opus, nekaterim njegovim pesmim bomo prisluhnili v tokratnem otoku z Gregorjem Čušinom ob 21:30. Toliko torej v jutrišnji sredi 27. maja, ki menda v popoldanskih urah in tega se že vsi veselimo, prinaša tudi nekaj ohladitve.

0: Lepe pozdrave v studiju kolegu Marcelu Kreku, ki je prišel predstaviti vsebino današnjega mozaika dneva. Marcel, pozdravljen.
1: Lep dober dan tudi tebi, Jure, in seveda našim poslušalkam ter poslušalcem.
0: Kaj pripravljate popovdne?
1: Ja, najprej bomo šli v državni zbor, ki bo že kmalu odločal o tem, ali bo 17. maj spet dan spomina na žrtve komunističnega nasilja, ter o usodi zakona o parlamentarni komisiji. Odmeva tudi novica, da se je Samir Šilić s tožilstvom pogodil o priznanju krivde za napad na Aleša Šuterja in zato od sodišča prejel 6 let in 9 mesecev zapora. No, na tujem pa odmeva ameriški napad na jug Irana ter trk vlaka in šolskega kombija v Belgiji, ki je zahteval 4 življenja. Najmlajša žrtev je bila stara zgolj 12 let.
0: Kaj pa v osrednjem pogovoru?
1: Ja, odhajajoča vlada je v petek predstavila prehranske smernice in požela salve kritik. Pridružila se jim je tudi Kmetijsko-gozdarska zbornica, pogovarjali smo se z njenim predsednikom Jožetom Podgorškom.
0: Marcel, hvala in uspešno delo še naprej.
1: Hvala.
0: Pa še pogled v nebo. Zvečer in po noči bo jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18 in tudi jutri precej jasno, le sredi dneva in popovdne bodo v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte, tudi kakšna močnejša lahko nastane. Sicer pa najvišje je dnevne temperature jutri od 28 do 33 stopinj. Ob 16. pa Tolmin 32, Ljubljana 31, Koper, Logatec in Slovenske Konjice 30, Trebnje pa 29 stopinj. Zdaj pa na ceste. Promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Gneče in zastoji nastajajo predvsem po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih ter na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Zaradi prometnih nesreč pa imamo 2 popolni zapori, na cesti Novo mesto Metlika pri Vini vasi, zaprta pa je tudi regionalna cesta Maribor Ptuj pri Grajinščaku. Srečno in varno vožnjo.

0: Slišite, pa ne razumete? Zaupajte strokovnjakom, ki že več kot 50 let skrbijo za vaš sluh. Slušne centre Videx lahko obiščete v Mariboru, Celju, Šempetru, Novem mestu, Kranju, Murski Soboti, Kopru, Šempetru pri Gorici, na Ravnah, na Koroškem in Jesenicah ter na dveh lokacijah v Ljubljani, na Resljevi in v Trnovem. Do poslovalnice v Trnovskih vratih na Barjanski 56 se lahko pripeljete skoraj do vrat in parkirate v neposredni bližini. Omogočen je tudi dostop z invalidskim vozičkom.
1: Slušni aparati Videx.
2: Dragi poslušalci, vabljeni na romarsko potovanje tako zelo daleč.
1: V Indijo, v Kalkuto, v dom svete matere Terezije in k njenemu grobu. Tja, kjer je živela ljubezen do najbolj ubogih.
2: Od Kalkute do mogočnega Taj Mahala, ki se v jutranji svetlobi zdi skoraj neresničen, naprej skozi raznoliko pokrajino Indije, vse do miru belih cerkva in palem v tropski goji na grobu svetega Frančiška Ksaverija.
1: Vsak dan nova doživetja, nova občutja in nova spoznanja. In vsak dan združeni pri sveti maši.
2: Koraki, besede, občutja, doživetja, srečanja in čas za osebno molitev.
1: 12-dnevno romanje po Indiji z radijem Ognjišče od 8. novembra naprej.
2: Vabljeni na romarsko potovanje z radijem Ognjišče v Indijo.
1: Več na agencija@oskar.si in na 031 699 0878.
3: Birma ni zastarela. Zakaj bi bila vaša darila dolgočasna?
4: Svetopisemski trening za fante, za prave duhovne mišice in svetopisemski dnevnik za dekleta, za ustvarjalne urice z duhovnim nabojem. Dve knjigi, ena povezava z Bogom.
3: Obdarite otroke s knjigami, ki ne bodo stale na polici.
4: Obiščite knjigarne Ognjišča v Kopru, Kranju, Mariboru in na Ptuju. Izberite na knjigarna.ognjisce.si ali pokličite 05 611 72 20.
3: Izberite Ognjišče, kjer darila dobijo pravi pomen.
0: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.
5: Sol in luč. Imate službo, ki vas izčrpava, a ne veste, kako boste brez nje? Ste zapleteni v škodljivo razmerje, pa ne veste, zakaj ustrajate v njem? Če ste v težavah, si to priznajte. Povejte tako, kot je. Nepravično je.
6: Kako v nepopolnem svetu živeti smiselno in polno življenje? Kako v tegobah vsak dana izkoristiti ves svoj potencial in slediti cilju, ki je samo vaš? Za tokratno oddajo Sol in luč smo še enkrat odprli knjigo Boba Goffa, ki iz osebnih izkušenj predstavi, kako lahko izkoristimo dan v polnosti znotraj odnosov do sebe in do drugih, uglašeni na najvišjo vrednoto ljubezni do sebe in bližnjega. Prisluhnite nekaj odlomkom iz knjige Sanjajte drzno.
5: Kje ste? Na prvi pogled se zdi, da je na to vprašanje lažje odgovoriti. Smo v vrsti v restauraciji, stojimo v cestnem zamašku, študiramo za zaključni izpit, ženemo se za napredovanjem, smo ujeti v nekem odnosu, beremo knjigo. Namesto da bi razmišljali prostorsko, razmišljajte življenjsko. Spoznavanje, kje v resnici ste, predstavlja velik del pri odkrivanju, kdo v tem trenutku v resnici ste. Imate službo, ki vas izčrpava, a ne veste, kako boste brez nje plačali najemnino ali hipoteko? Tam ste. Ste zapleteni v škodljivo razmerje ali ste tako izčrpani ali soodvisni, da ostajate v njem? Tam ste. Sploh ne morete verjeti, kakšen blagoslov so za vas vaš zakonski partner, vaši prijatelji ali vaša skupnost. Tam ste. Še vedno verjamete, da niste sposobni doseči svoje velike vizije? Tam ste. Ali se jezite zaradi krivice, ki vam je bila storjena, oziroma zaradi zamajanega prijateljstva? Tam ste. Če želite pospešiti pot do svojih ciljev, si priznajte, kje se v tem trenutku nahajate. Če se želite udeležiti dirke, potrebujete startno črto. Edini način, da določite začetek svojega potovanja, je z iskrenostjo, brez prizanašanja. Če ste v velikih škripcih, si to priznajte. Povejte tako, kot je. Zanič je. Nepravično je.

0: Ko so stvari postale čudne, sta Adam in Eva pozabila, kdo sta, in sta se skrila. Ko je Bog vprašal, kje sta, seveda ni želel dobesednega odgovora. Ni govoril o zemljepisni dolžini in širini. Nagovarjal je njuno počutje. Hotel je vedeti, če ona dva vesta, kje sta. Res je. Bila sta skrita v grmovju, a v resnici sta se nahajala na kraju, imenovanem sram. Ne pustite se pretentati svoji preteklosti. Lagala vam bo, vas motila, vam odvračala pozornost in se vam potem posmehovala, ker ste nasedli. Sram ima samo en cilj, da vas drži zabetonirane v temni preteklosti in vam prikrije čudovito prihodnost. Čisto vsak človek se nekje nahaja. Vem, da se zdi to zelo očitna trditev in v nekem pogledu tudi je. A koliko ljudi v resnici ve, kje v svojem življenju se nahajajo? Z določanjem tega postanejo stvari resnične. Ironično pri tem je, da nas večina že pozna globlji odgovor, a se ga bojimo izreči na glas. Zasvojen sem. Moj zakon je v prostem teku. Podcenjujem se in izbiram bližnjice. Strah me je, da me bodo razkrili. Moj odgovor je pogosto. Tako hitro in tako veliko stvari delam, da se bojim, da zamujam pomembnejše stvari, ki bi jih lahko delil s svojimi prijatelji in družino. Napočil je vaš trenutek. Kje ste? Bodite pogumni. Pridite temu do dna. Stojte za tem. Potem to zapišite ali izrecite na glas. Naj vas prijatelj pelje v kavarno in vam plača pijačo, vi pa si pri tem privoščite 3 minute pristnosti. Povejte nekomu, morda celo več osebam, ki jim zaupate, kje v resnici ste. Če ne najdete besed, jim dajte listek, kamor ste to zapisali. Ljudem moramo povedati, kje smo, da nam lahko pridejo naproti. Tudi Bogu povejte in za Božjo voljo bodite neposredni. Ne okrašujte svojega življenja in ne prikrajajte okoliščin, da bi bile videti drugačne, kot so v resnici. Bog že vse ve, čaka vas v vrtu in želi, da bi bili dovolj iskreni sami s seboj in z njim, da preprosto poveste. Poleg tega, rad sliši zven vašega glasu. Uporabite ga in mu povejte. Ko enkrat ugotovimo, kje smo, nas on lahko vodi naprej od tam.
1: Sol in luč.
0: Proti koncu osnovne šole smo šli starši na Havaje. V trenutku sem bil prevzet. Modro nebo, kristalno čista voda, bele peščene obale, makadamije oblite s čokolado in granita sirupom mavrične barve. Pri 13 letih je postal moj cilj, da bi nekoč imel na obali Havajev majhno koliščno hiško. Zdelo se je dokaj izvedljivo, se vam ne zdi? Ko sem izvedel, koliko v resnici stane majhna hiška v plitvini Havajske obale, sem se spraševal, če naj te sanje opustim. To je nekaj, s čimer se na neki točki sooči vsak izmed nas. Imamo neki cilj, potem se soočimo z nasprotnimi vetrovi, ki nam jih naproti prinesejo upad poguma, resničnost in neuspeh. Takrat se moramo odločiti, ali je naš cilj vreden tega. Izkaže se, da za $1,000,000 dobite samo barako za deskarje nekaj ulic stran od havajske obale. V tistem času nisem imel niti $10. Odločiti se boste morali, kaj boste storili, ko se začne resničnost upirati vašim sanjam. Če so vhodna vrata zaklenjena, lahko odidete ali poiščete odprto okno, skozi katerega ste se zmožni splaziti. Nekateri cilji bodo za uresničitev zahtevali več časa ali ustvarjalnosti. Ne opustite jih. Poiščite nove poti, potem pa storite, kar je potrebno. Tako boste pripravljeni, ko bo prišel vaš trenutek. Čeprav bo majhna hiška na havajskih otokih vedno izven mojega dosega, majhen čoln ni bil. Na Havajih ni veliko pristanišč za čolne in še tistih nekaj, kar jih je, ima malo mest za prives. Ampak veste kaj? Izvedel sem, da je za majhen čoln mogoče najeti prives za $200 na mesec, če je na voljo. Tako sem se vpisal na čakalno listo nekega pristanišča v Honoluluju. To je precej dolg seznam. Zdaj sem na njem že 20 let. In veste kaj? Samo še dva človeka sta pred mano. Potem pa bom na obali Havajev imel svoj mali prostor. Vaše ambicije so vredne vse pozornosti, ki ste jim jo pripravljeni nameniti. Bodite potrpežljivi. Postanite ustvarjalni. Pustite jim nekaj časa. Če ne morete kupiti hiše, se vpišite na čakalni seznam za prives čolna. Če si želite Porscheja z zložljivo streho, ne recite, da si želite mir na svetu. Bodite iskreni pri tem. Kjerkoli se že nahajate, v tem trenutku samo zakličite na vas glas. Želim si Porscheja. Niste na tekmovanju za Miss Amerike. Niti vam ne bo nihče podelil krone in šopka rož, če rečete, da želite izkoreniniti lakoto na svetu, če si tega v resnici ne želite. Ne hlinite plemenitosti. Bodite pristni. In to bo najplemenitejša stvar, ki jo boste naredili v vsem letu. Verjemite mi, če boste končno iskreni pri tem, česa si zares želite, bodo v nebesih skakali od navdušenja.

Psov in luč. Najboljši motor, ki poganja naše ambicije, je močan občutek smisla. Nič zares pomembnega ni v počitnicah, v novem paru športnih čevljev ali v avtu z zložljivo streho. To so stvari, ki si jih morda nekaj časa želimo in lahko začasno celo uživamo v njih. A to je kratkotrajno. Ne zamešajte teh reči s svojimi ambicijami. Vaši najboljši cilji so dolgoročni. Ko se vam zdi, da ste našli cilj, ki ga želite doseči, ugotovite, zakaj si to želite in ali je vaša želja tako močna, da boste storili vse potrebno, da ga boste dosegli. Vsi iščemo smisel, a je pogosto skrit za ogrado motenj, bolečih izkušenj in razočaranj. Ugotovite, katere stvari so vam to prizadejale v vašem življenju. Večini od nas ni dovolj samo obstajati. Zato se ženemo za stvarmi, ki nam odvračajo pozornost od pomankanja smeri. A na neki točki tudi te stvari ne zadostujejo več. Lahko pa ga polomi nekdo drug in smo spet ranjeni in izgubljeni. Čeprav rešitev ni lahka, je res preprosta. To, s čimer smo se zadovoljili, moramo zamenjati s tem, po čemer krepenimo. Poiskati moramo cilje, ki bodo vredni našega časa in napora, ki bosta potrebna, da se jih lotimo. Nekateri močan smisel najdejo v globljem izražanju svoje vere. Drugi v zbiranju materialnih dobrin, razupitosti ali pustolovščinah. Če igrate na kratek rok, delajte, karkoli vam požene kri po žilah. Če pa si želite delati na dolgi rok in živeti življenje prežeto s smislom, je boljši pristop, da ugotovite, kdo si želite biti in na podlagi tega usmerjajte svoja dejanja. Ne zadovoljite se samo s tem, kar vam je z lahkoto dosegljivo. Ugotovite, zakaj ste bili ustvarjeni in potem se temu posvetite.

V oddaji Sol in Luč ste poslušali nekaj odlomkov iz knjige Sanjajte drzno, ki jo je napisal Bob Goff in je izšla pri Celjski Mohorjevi družbi. Brala sva Mateja Subotičanec in Tadej Sadar, ki sem oddajo tudi pripravil.

Bodimo povezani. Naše podcaste lahko preko aplikacije na svojem pametnem telefonu, radiju, uri, tablici ali računalniku poslušate kjerkoli in kadarkoli. Radio

Torkovo popoldne je 26. maja in na radiju Ognjišče se veliko dogaja. Dogajalo pa se je tudi v preteklem tednu in če ste slučajno kakšno oddajo zamudili, nič ne de. Audio arhiv je na naši spletni strani, zdaj le pa nekaj poudarkov preteklega tedna, ki jih je pripravil naš Rok Mihevc.

0: Goran Macura je človek, ki je bil nezaželen otrok s težkim otroštvom. Pobeg od doma, kraje, alkohol in droge so ga pripeljale celo v zapor. Sledila je težka odločitev za komuno, kjer je spoznal Jezusa, duhovno ozdravel in našel smisel življenja. Po poroki z Metko, ki jo je srečal v Stožicah pri pričevanju Nika Vujičiča, si je ustvaril družino in danes kot pastor evangelijske cerkve skupaj z ženo oznanja Jezusa. Gostili smo ga v oddaji srečanja.
1: No in potem leta 2008 sem slišal neverjetne besede moje mame. Ne moreš več biti doma. Jaz moram povedati, da so bile to moje najhujše besede, ki sem danes neizmerno hvaležen. Ker ste me prej vprašali, Meta, kje je bil dno, to je bil dno.
2: Ko je mama rekla...
1: Moja mami, ko je hodila na štop, na dob, iz Iga, da je ona mene rekla, ne moreš več biti doma. To je oseba, ki je dala vse, ki je videla, da sem jaz zafural svoje življenje in me je hotla nazaj dati na dobro pot. Delala vse za mene. Je rekla, ne, več ne moreš, ker te ne morem gledati, kako se uničuješ. Jaz sem imel 83 kil, zdaj jih imam več kot 120, je malo drugače videti, ne? Ampak to je bil moj dno dna, bi rekel, ko sem doživel, da ne morem več biti doma v okolju, kjer sem mislil, da lahko bom ostal skozi. In takrat se je nekaj spremenilo v meni in sem rekel, v redu, zdaj pa rabim pomoč. Nisem mogel več dobiti kot natakar nekjer službe, ker so si vedeli, da kradem. In tudi nisem bil zanesljiva oseba. Dobil sem pa službo v enem skladišču, v Intersparu. In tam je bil en fant, ki je bil v komuni. Jaz sem šel do njega in sem rekel, poslušaj, ne vem niti kako mu je ime, niti se ga ne spomnim, kdo je, ampak je bil dan od Boga. Kaj ti, ko sem ga vprašal, kako pa je bilo tam v komuni, ne? In on me pogleda in prav, tam boš spoznal nekoga, zaradi katerega se nikoli več ne boš drugiral. Tist trenutek sem rekel, ok, a mi daš telefonsko številko. Šel sem v to komuno in sicer v komuno Reto center, to je bilo v Splitu in dejansko se je tam potem zgodilo nekaj, kar nisem pričakoval. Bom rekel tudi, da si nisem želel. Ampak je bilo nekaj drugače, popolnoma drugače.

0: O začetkih zakonskega življenja in o ohranjanju medsebojnega razumevanja pa sta v oddaji za življenje govorila zakonca Verina in Andrej Perko.
1: Dve stvari moramo vedeti, ne? Čeprav so nam šle grozno na živce nekatere stvari, ki smo jih videli v lastni družini, se pravi pri svojih starših, jih običajno ne vede ponavljamo. No in za Slovence moram reči, da je tipično tisto, da je mame so bile žrtve, da so trpele, da so potem to razlagale svojim hčeram, a ne? Tako temu se reče, da je hči kanta za
2: smeti,
1: a ne? Prav vse tiste zamere so pravzaprav nalagane v nas in to, tako kot vsak dober humus, ne? Potem obrodi v našem zakonu in ne vede ponavljamo iste vzorce. Prav zelo pomembno je, da se tukaj zavedamo, ne? In drugič, to, kar je Andrej rekel, seveda je absolutno res, ampak je pa tudi pravilo, ki ga je treba povedati, to ve, seveda Andrej ve, ne? Da govoriš o sebi. Ne? In to je grozno težko, ker se ve, ne? Tako kot sem rekla prej, se ve, da je on vsega kriv, ne? Da je on tisti, ne? In če nič druga, ne? Dej, če se zavedamo, da tega ne razlagamo bližnjim, sploh pa ne otrokom, sploh pa ne hčerama, ne? Da so to prepovedane stvari, da je to širjenje strupa dobesedno, ne? Nam bo odleglo, otroku bo pa padlo pravzaprav neka grozovita teža, tisto ruzak, ki ga bomo poslali v življenju, ne? Ja, ampak prepovedano je razlagati tudi drugim, prepovedano je razlagati prijateljcem, prepovedano je razlagati tetam in stricem, kajti to je tako kot tista prelepa, ne vem, čigava pravljica, romunska ali kjera, ne? Jo, ja, ko je gospa pravzaprav vsako jutro raztresla kurje pirje, ne? Vrgla v zrak in je vse to razneslo po celi vasi, ne? In potem je rekel duhovnik, zdaj pa pet pa ga poberi. No je rekel, čak, to je pa čist nemogoče. In isto je z našimi besedami. Z besedami hranimo tisto zlo, ki se razrašča in se razrašča tako kot tkivo, ne, bolno tkivo po celi družini in ga pošiljamo naprej. In ni res, da se tega ne da presekati. Tako kot je rekel Andrej, ozavestiti je treba, ne, tako kot smo že govorili v eni vdaji, ne, da je vloga žrtve ni res samo, da ni tako nenevarna, je zelo nevarna.
2: Pogubna, ne?
1: Pogubna za vse okoli nas. Ne?

0: V sobotnem popoldnevu smo spoznali življenjsko zgodbo frančiškana patra magistra Cirila Božiča. Redu manjših bratov se je pridružil že v dijaških letih, kmalu po novi maši leta 1980 pa je odšel v Avstralijo, kjer je med rojaki v Sidniju opravljal duhovniško, kulturno in socialno poslanstvo s presledki skoraj 30 letja. Prav toliko let je minilo tudi od zgodovinskega obiska papeža Janeza Pavla II. V Sloveniji. Naš gost je zato obudil spomin tudi na papežev postanek pri Mariji na Brezjah.
1: Za mene, ko smo šli potem, ali ste pokleknili tam skupaj, molili, najprej pred, na oltarju pred najsvetejšim, potem k Mariji pomage. Ne? In potem sem imel tam mislico pripravljeno knjigo gostov, ne? In se neko sveti oče, boste se tle upisali, ne, pa je pa Marija, pa sem pa črkoval, pomagaj, je, pa klicaj, pa si podpisal, pa datum napisal, ne, in potem so ostala, pevci so na koru peli, Marija pomaga na slehni čas, se nekaj, sveti oče, dajmo pomahati pevcem, ima lepa tista slika, ko mahava kor pevcem na koru, ne, in potem ven, iz cerkve ven, torej še moj slikanje, papež je še nekaj časa zadržal, jaz sem mu napisal tistem pismo, sem mu tudi pismo napisal. In ena sesta Irena, ki je bila takrat frančiškanka Marina misionarka, ole vsak so imeli še samostan, ona me je to prevedla v polščino in smo papežu napisali, ne. Zmeril sem že prej kilometre izpred glavnega hoda cerkve na Brezjah do Brda, kamar je papež prišel in sem mu napisal, da naj naredi. Po programu je bilo Brnik, Brdo, Stolnica, Ljubljana. In sem rekel, ko boste na Brdu, je 18 ali koliko kilometrov, manj kot 20 kilometrov, naredite ovinek na Brezje.

0: In kaj je papež naredil? Ovinek na Brdo. Je pa šel najprej na Brezje. In dan po obisku, ki je papež zapustil Slovenijo, torej v ponedeljek, sta pa šla na Brezje. Smo imeli somaševanje skupaj kardinal Maharski, njegov naslednik v Krakovu, in pa kardinal Meissner iz Kölna. In je rekel, kardinal Meissner, rekel, pravi, nič se ni začudil, da je papež prvič, najprej prišel na Brezje. A on je mogel obiskati the first lady slovenskega naroda. Marija je prva dama slovenskega naroda. Ne?
1: In je bilo to samoumevna odločitev.
0: Tako.

0: Na dan festivala Ritem srca pa smo k pogovoru v oddajo Via Positiva povabili Primoža Križaja, glasbenika, ki ustvarja pesmi o življenju in odnosih. Kako jih živi, odkot glasbeni navdih, kako mu pesmi lajšajo ali osmišljajo izzive življenja? Na to in še na marsikaj je odgovarjal v četrtkovem popoldnevu, ko se je letošnji festival sodobne krščanske glasbe ravno kar začel odvijati.
1: Mi smo začeli že 20 let nazaj, takrat skupina Odsev. Ja, v domači župniji, tako kot ste rekli, v učilnici, preprosto. Z željo, da bi ustvarili, duhovno glasbo. In tako smo se potem pojavljali na raznih teh dekanijskih srečanjih, pa kasneje na drugih kakšnih koncertih, na porokah in tako naprej. Potem pa kmalo tudi na festivalu Ritem duha je bil takrat. Čist preprosto, brez kakšnih hudih ambicij, samo predstaviti pesmi, jih dati v svet. In takrat še ni bilo teh YouTube-ov in tako naprej, socialnih omrežij, je bilo to bolj organsko. Tako da pač, mislim pa, da tle res je, hodimo po eni tanki liniji, no. Vsak, ki je na odru, to pozna. Ni to samo nastopanje, to je pričevanje in to je vabljenje ljudi v odnos z Bogom, no? Na en živ, prijeten način, ko pač z bendom, z celo ekipo, z frštrkarijo, z ozvočenjem vplivamo v bistvu oziroma pomagamo vstopati ljudem v ta odnos s petjem, s plesom in to je, mislim, da tle zahteva tudi eno duhovno pripravljenost in zrelost posameznika, da stopiš gor in da, bi rekel, pustiš, da si v orodju v Božjih rokah.

0: Tokratna oddaja, namenjena slovenski ljudski glasbi, prinaša odlomke z prireditve, ki je potekala prvo nedeljo v maju v Mozirju. Tamkajšnje kulturno-prosvetno društvo Juri je pripravilo že 28. srečanje pevskih družin, na katerem je nastopilo 10 družinskih sestavov iz različnih koncev Slovenije. Bratje in sestre, družine z več otroki, starejši in mladi, vsi so korajžno nastopili na odru Mozirskega kulturnega doma. Vabljeni k poslušanju, nocoj ob 21.
1: Najlepši oddih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice. V Škofji Loki na 104,5 MHz.
2: Ura je 18.
1: Radio Ognišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
3: Državni zbor potrdil zakon, s katerim 17. maj spet postaja dan spomina na žrtve komunističnega nasilja.
4: Šiliču za napad na Šutarja 6 let in 9 mesecev zapora.
3: Odhajajoča vlada predstavila prehranske smernice, kmetijsko-gozdarska zbornica kritična.
4: V Belgiji trg vlaka in šolskega kombija zahteval 4 življenja. Najmlajša žrtev stara zgolj 12 let.
3: Vreme, jutri bo sprva jasno, popoldne se bodo v notranjosti države pojavljale krajevne nevihte, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj Celzija.
4: Dobar dan. Z vami smo urednik oddaje Marcel Krik, tehnik Marko Zupan in voditelj Jure Pavšak. Poslanci so pred nekaj trenutki odločili, da bo 17. maj od prihodnjega leta spet dan spomina na žrtve komunističnega nasilja. Novela zakona o prikritih vojnih grobiščih predvideva tudi pieteten in trajen pokop posmrtnih ostankov iz prikritih grobišč na ljubljanskih Žalah. Alenka Jeraj, SDS.
5: Pravica do groba je ena od osnovnih človekovih pravic in neizpolnjevanje te pravice v 21. stoletju in 81 let po zagrešenem zločinu nad posamezniki je necivilizacijsko in zavržno dejanje. Človekova pravica pa je tudi pravica, da svojci vedo, kje so njihovi pokojni družinski člani. Ta pravica izhaja iz temeljne pravice do pietete, spomina in spoštovanja do umrlega ter varstva duševne integritete svojcev. S tragedijo, ki je med in po drugi svetovni vojni povzročila toliko gorja in smrtnih žrtev med Slovenci, se že dolgo ukvarjamo. Intenzivno pa od osamosvojitve, ko smo išli iz totalitarnega komunističnega režima, ki je te žrtve povzročil in preprečeval spomin nanje. Po več desetletjih je čas, da to poglavje narodove zgodovine dostojno in pietetno zapremo. Vse skupaj se ne bo končalo z dnem pokopa žrtev iz Macesnove Gorice, ker vemo, da ostaja še veliko neizkopanih žrtev iz množičnih grobišč, a to je en korak bliže k temu. Kot je bil prvi korak spravna slovesnost v Kočevskem rogu leta 1990. Gre za proces, ki traja in v 35 letih samostojne Slovenije smo v tem procesu delali pomembne korake. Kako intenzivni so bili, je bilo vedno odvisno od vlade Republike Slovenije in njene podpore Komisiji za prikrita grobišča, ki opravlja izjemno delo in je do danes evidentirala preko 700 prikritih morišč. Iz 224 morišč je bilo ekshumiranih preko 9000 žrtev.
4: 17. maj je za dan spomina na žrtve komunističnega nasilja leta 2022 razglasila že tretja vlada Janeza Janše, a ga je naslednja pod vodstvom Roberta Goloba ukinila. Pokopu na Žalah med tem še naprej glasno nasprotuje župan mestne občine Ljubljana Zoran Janković, ki je ob tem že napovedal preučitev vseh možnosti za preprečitev pokopa žrtev komunistične revolucije na Žalah, ker po njegovem mnenju zanje ni dovolj prostora. Poslanci so potrdili tudi zakon o parlamentarni preiskavi. Ta med drugim omejuje možnosti spodbijanja akta o odreditvi takšne preiskave pred ustavnim sodiščem. Ta po mnenju nove leve opozicije med drugim omejuje pravice, med njimi dostop do ustavne kontrole ter onemogoča nadzor parlamentarne opozicije nad vladajočo večino. Predlagatelji so očitke zavračali. Zoran Mojškerc, SDS, je pojasnil.
6: Ta novela ne pomeni radikalnega odmika, ne pomeni zmanjševanja pravic in ne pomeni odmika od pravne države. Nasprotno, pomeni prizadevanje za bolj uravnotežen, učinkovitejši in enostavno bolj zdržen sistem parlamentarnih preiskav.
4: Poslanci so sicer danes v svoji sredi pozdravili tudi Marušo Babnik, ki je v poslanski skupini SDS nadomestila novoizvoljenega predsednika vlade Janeza Janšo. Sami Rešilič je priznal krivdo za napad na Aleša Šutarja in s tožilstvom sklenil sporazum o priznanju krivde. Okrožno sodišče v Novem mestu mu je danes izreklo kazen 6 let in 3 mesecev zapora zaradi povzročitve posebno hude telesne poškodbe s smrtnim izidom, a ker bodo Šiliču ob tem preklicali tudi 2 prej izrečeni pogojni kazni, bo moral po enotni kazni za rešetkami preživeti skupaj 6 let in 9 mesecev.
7: Sama višina kazenske sankcije pa je najvišja glede na sodno prakso v zadnjih 16 letih, ker so bile vse sankcije izrečene po opravljenih glavnih obravnavah in so bile nižje od te, ki smo jo mi se dogovorili v sporazumu, pri čemer je treba udariti, da ko se sklepa sporazum, je kazenska sankcija vedno nižja od tistega, kar se izreče po opravljeni glavni obravnavi. Pomembno se mi zdi tudi vedeti, da gre tu za kaznivo dejanje posebno hude telesne poškodbe po drugem odstavku in ne za katero drugo, kjer je zagrožena sankcija od 3 let do 15 let zapora in smo ocenili, da je glede na vse te okoliščine kaznivega dejanja in pa glede na sodno prakso taka sankcija, kot smo se za njo dogovorili, povsem ustrezna.
4: Je povedala tožilka Nada Črnugal. Odhajajoča vlada je v petek objavila nacionalne prehranske smernice. Dokument je sprožil val kritik tako v zdravstveni kot kmetijski stroki. O tem se je s predsednikom Kmetijsko-gozdarske zbornice Jožetom Podgorškom pogovarjal Jakob Turk.
8: Doktor Podgoršek, odhajajoča vlada je pretekli petek objavila kar 285 strani dolge prehranske smernice za leto 2025, ob izteku mandata pa tudi brez predhodnega obvestila Ministrstva za zdravje. Kakšen je vaš prvi odziv na ta korak?
9: Objava gradiva na takšen način, torej brez medresorske razprave, brez tudi končnega usklajevanja ne z deležniki, ampak ključnimi strokovnjaki, dokazuje, da tudi proti koncu mandata ta vlada nadaljuje z nedemokratičnimi sprejemi, tako zakonodaje, kot tudi strateških dokumentov. Kajti najbolj zaskrbljujoče je dejstvo, da so v teh dneh po objavi tega gradiva nekateri navedeni avtori javno pozvali ministrstvo naj v gradivu izbrišajo, odstranijo njihovo ime kot avtorja, soavtorja tega gradiva. In to tisti, ki so resnično avtoritete nutricionistike, prehrane in tako naprej, recimo profesor Pravst in podobni. No in to definitivno dokazuje, da je to gradivo ponovno padlo na izpitu transparentnosti, demokratičnega sprejema, predvsem pa strokovnosti, za kar se vedno zauzemamo. In tudi sami smo na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije pregledali to gradivo in ponovno ugotovili, da je gradivo v bistvu nastalo na podlagi ideologije, ne pa stroke. Torej, prehranskih smernic ne moremo delati na podlagi, kaj si mi mislimo o nekem izdelku, ampak na podlagi tega, kaj naše telo potrebuje. In prehranske smernice delati na podlagi ideologije veganstva oziroma vegetarijanstva ni prava pot. To je ideologija in ni tisto, kar naše telo potrebuje. V vsej zgodovini vemo, vse od nastanka človeka dalje je človek vsejed, potrebuje hrano rastlinskega in živalskega izvora. Tudi, kot pravijo nutricionisti, zaradi topnosti vitaminov in tako naprej potrebujemo tudi živalske maščobe. Torej, to gradivo je, tudi mu rečemo, na zbornici, ko smo videli to gradivo, so mu dejansko kar dali prizvok še zadnji poskus odhajajoče vlade, kako še dodatno uničevati slovensko kmetijstvo, predvsem pa slovensko živinorejo, govedorejo. Kar je pa še najbolj v bistvu zanimivo je pa to, da je to isto ministrstvo, torej ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, pred nekaj meseci objavilo eno drugo gradivo, ki pri istih vsebinah postavlja povsem drugačne teze. Ko govorimo o tem, torej gradivo je spred parih mesecev objavljeno na istem ministrstvu, jasno razbija mit, da je kmetijstvo in živinoreja največji onesnaževalec. Drugič razbija mit, da v Sloveniji pojemo več mesa kot v drugih evropskih državah. Torej, v tem gradivu ali tudi sicer v predhodnih gradivih v preteklosti, pa smo še poslušali ravno te mite. Torej, resnično se vprašamo, ali na ministrstvu preberajo gradiva, ki jih objavijo, jih presojajo, jih primerjajo med sabo, ali se gremo prakso, dopoldne trdimo eno, popoldne drugo o isti vsebini, no in mi resnično upamo, da je to konec takšnih ideološko sprejetih smernic in da bo nova vlada vendarle prisluhnila stroki, predvsem stroki in tudi deležnikom pri oblikovanju tako zakonodaje kot strateških dokumentov.
8: Smernice so pripravljene po vzoru nordijskih in danskih priporočil. Koliko je tak pristop sploh primeren za Slovenijo, kjer imamo specifične geografske razmere, drugačno tradicijo pa tudi svojo kmetijsko strukturo z malimi kmetijami?
9: Kot sem dejal, sam tip kmetijstva ne sme in ne more vplivati na prehranske smernice. In zato, to trdim zato, ker je ključno vprašanje, kaj naše telo potrebuje za zdrav in kvaliteten razvoj. Verjamem, da se lahko smernice v enem delu, manjšem delu prilagajajo tudi lokalni hrani, lokalni ponudbi in tako naprej. Poznamo mediteransko kuhinjo z večjim deležem rib in tako naprej. Ne, v Sloveniji imamo tradicionalno več živinoreje in je zato tudi v naši prehrani več mesa, ker je pač to del naše tradicije, del našega kmetijstva. Vendar to lahko samo v določenem manjšem segmentu vpliva na to, kakšne so v bistvu zdrave prehranske smernice in kaj, kako se moramo prehranjevati za naš zdrav razvoj. Če primerjam z živinorejo, v sistemu javne službe kmetijskega svetovanja imamo odlične strokovnjake za pripravo krvnih obrokov za živali, kjer se ne sprašujemo, kaj mi pridelujemo, ampak kaj te živali za učinkovit, hiter razvoj, za veliko mlečnost in tako naprej potrebujejo. Torej, in pogosto lahko zatrdimo, da živali verjetno jejo veliko bolj uravnoteženo hrano, imajo bolj uravnotežene obroke, kot je to pogosto pri ljudeh. In zato se vračamo nazaj na te smernice, prehranske smernice za ljudi. Torej, v prehranskih smernicah ne moremo pisati o tem, da je pridelava govejega mesa okoljsko sporna in tako naprej. To so druge teze, ki pa tako ali tako vrsto sponavljamo, ne držijo, ampak v prehranskih smernicah pa resnično ni mesta za to vsebino. Jaz bi pričakoval v prehranskih smernicah jasna navodila za zdravo prehrano za različne ljudi, glede na njihovo aktivnost, starost in tako naprej, kaj je zdravo za to, da lahko kvalitetno živimo in se zdravo seveda prehranjujemo.
8: Nova vlada se v resnici šele sestavlja. Ampak kaj pričakujete oziroma morda tudi zahtevate od prihajajočega ministrstva umakniti, spremeniti ali znova začeti postopek?
9: No, mi pričakujemo, da bodo te smernice takšne, kot so bile prvotno zasnovane, narejene predvsem stroko. Stroko tistih, ki se sedaj umikajo kot avtori, javno umikajo kot avtori, so avtori tega gradiva. Torej, vprašajmo tiste, ki vedo, kaj naše telo potrebuje v primeru teh smernic. Zato pričakujemo umik tega gradiva, ga popraviti, ustrezno uskladiti in seveda ga ponovno objaviti. pričakujemo predvsem večjo vlogo ministrstva, ki bo pokrivalo zdravje. Torej, to je tisto prvotno poklicano ministrstvo za prehranske smernice. Kljub temu, da ima ministrstvo v tem trenutku še vedno naziv, ponovno ga niti ne bo imelo, ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, vendar je ta del ministrstva za kmetijstvo vezano predvsem na kmetijsko-prehranske sisteme, ko govorimo o pridelavi in predelavi hrane. Medtem ko zdravstveni vidiki, kvaliteta, varnost, torej kvaliteta hrane, predvsem pa smernice zdravega prehranjevanja, pa na nek način ne padajo pod to ministrstvo, ne glede na sam naziv, ki ga to ministrstvo ima. In bi tukaj pričakovali nekako ministrstvo, ki bo pokrivalo zdravstveni resor kot zastavo nošo priprave tega gradiva.
8: Najlepša hvala. Za zaključek današnjega pogovora bi imel za vas še dve vprašanji na temo samooskrbe. In sicer, kako je samooskrba Slovenije?
9: Ja, Slovenija je tradicionalno dobro samooskrbna na tako imenovanih živinorejskih, predvsem travojedi živinoreji. Torej, ne smemo pozabiti, da ima Slovenija kar 3/4 vseh kmetijskih zemljišč obdelavi na območjih z omejenimi dejavniki. In še bolj poveden je podatek, da imamo več kot 55 odstotkov vseh kmetijskih zemljišč v obdelavi na gorskih in hribovskih območjih. Torej, na teh območjih, kjer, če želimo imeti ta območja obdelana, lepa, poseljena, takšna kot smo sedaj ponosni na njih, tam bo edino rastlino jeda, travo jeda, živinoreja prisotna. Tam na teh območjih ne bo nikoli pšenica rasla, ker naravni pogoji niso primerni za rastlinsko klasično poljedelsko pridelavo. Torej, na teh segmentih smo zelo dobro samooskrbni, torej rdeče meso, torej goveje meso, mleko, tudi piščančjega mesa imamo dovolj, tudi jajce imamo načeloma dovolj. Zadrega pa nastane tudi zaradi naravnih danosti pri tako imenovani rastlinskem delu naše pridelave. Žita smo nekje okoli 80% samooskrbni, pri kruških žitih dobrih 50%, ker tudi nimamo najboljših pogojev za pridelavo najbolj kvalitetne pšenice z dobrimi lastnostmi naprej za samo pekovsko industrijo. Potem zelo pa smo slabi na delu sadja in zelenjave, kjer verjetno smo nekje blizu 35% samooskrbe, odvisno tudi od leta. Torej, naša samooskrba zlasti na rastlinskem delu, če pogledamo zadnjih 10 let ali 15 let, izrazito niha in je zelo odvisna od pogojev, naravnih pogojev. Zelo dobra leta so bila 2019, 2020, 2021, kjer smo imeli celo blizu 90% stopnjo samooskrbe pri žitih, koruze več, kot jo potrebujemo, tako za krmo, kot za prehrano ljudi. Torej, so pa to res zelo, zelo dobra leta. Potem seveda pa pogledamo leto 2022, ko je bilo sušno leto, tam nam je samooskrba strmoglavila. In tako tudi v vseh ostalih letih, odvisno od naravnih pogojev posameznega leta. Zato menimo, starajamo, trdimo, da je v slovenskem prostoru za večjo, a predvsem za bolj stabilno samooskrbo na rastlinski pridelavi, torej žita, krompir, sadje, zelenjava in tako naprej, potrebno uvesti vse ukrepe za stabilizacijo rastlinske pridelave. Uvedbo hitrejšo izvedbo postavitev namakalnih sistemov, rastlinjakov za pridelavo zelenjave in tudi za izkoriščanje geotermalne energije. Potem mreže proti toči. Tudi v letošnjem letu je toča že delala na nekaterih lokacijah škodo. Potem sisteme za oroševanje proti pozebi. Tudi v letošnjem letu smo bili sicer na manjših lokacijah priča pozebi. Torej, to so ukrepi, ki jih bomo mogli storiti za to, tam, kjer je možno, da bomo stabilizirali našo rastlinsko pridelavo, da bomo te pogoje, ki jih imamo, lahko vsakoletno izkoristili do više stopne samooskrbe.
2: S predsednikom Kmetijsko-gozdarske zbornice Jožetom Podgorškom se je pogovarjal Jakob Turk.
1: Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
2: Belgijo pretresa huda tragedija.
4: Na prehodu blizu železniške postaje v kraju Buggenhout, severno od Bruslja, sta namreč zjutraj trčila vlak in kombi, ki je prevažal šolarje. Belgijski prometni minister je potrdil, da so umrli 4 ljudje, ki so bili v kombiju, 2 otroka, stara 12 in 15 let, ter voznik in spremljevalec. Vzrok nesreče in podrobne okoliščine sicer še niso znani, belgijski mediji pa poročajo, da so bile zapornice spuščene, da je bila luč na prehodu rdeča in da strojevodji vlaka trka ni uspelo preprečiti. Sožalje družinam žrtev in njihovim bližnjim je izrazila tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen ter zapisala, da Evropa danes žaluje skupaj z Belgijo. Sile Združenih držav Amerike so ponoči izvedle zračne napade na jug Irana. Po navedbah poveljstva ameriške vojske je šlo za samoobrambo z namenom zaščititi ameriške vojake pred grožnjo iranskih sil. Na drugi strani pa je iranska revolucionarna garda sporočila, da je na območju Perzijskega zaliva sestrelila ameriški dron. Iranski vrhovni voditelj Mojaba Hamenej je ob tem poslanici ob prazniku Kurban Bajram zagrozil, da države Bližnjega vzhoda ne bodo več služile kot ščit za ameriške vojaške baze. Do zadnjih napadov sicer prihaja sredi prekinitve ognja in poskusov za dosego mirovnega dogovora, ki pa je po mnenju ameriškega zunanjega ministra Marka Rubija še vedno mogoč. Sporazum med Washingtonom in Teheranom naj bi vključeval 60-dnevno podaljšanje prekinitve ognja, vnovično odprtje Hormuške ožine in načrt za nadaljnja pogajanja o iranskem jedrskem programu.
1: Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
10: Spletna stran Državnega arhiva v Gorici, ki hrani dokumente sodišč iz časa pred priključitvijo Italiji in dokumente italijanskih perifernih uradov, je po novem na voljo tudi v slovenščini. S tem želijo nuditi učinkovitejšo podporo slovensko govorečim uporabnikom in olajšati iskanje informacij, so sporočili na omrežju Facebook. Kot so še zapisali, želijo spletno stranjo v slovenščini in novo grafično podobo zagotoviti bolj dostopno, jasno in vključujočo izkušnjo brskanja, s čimer bodo pomagali odpraviti fizične in jezikovne ovire. Državni arhiv v Gorici deluje od leta 1964, opravlja pa dejavnosti povezane z zaščitom, upravljanjem, valorizacijo in promocijo ohranjene kulturne dediščine. Pri tem javnosti zagotavlja širši dostop do kulturne dediščine, shranjene v arhivu.
11: Rojstni dan, god ali obletnica poroke, vedno izvirno darilo je glasbeno voščilo na Radiu Ognjišče. Pokličite 01 512 11 26 in vse bomo uredili,

0: Poglejmo k vremenu. Zvečer in po noči bo jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte. Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 28 do 33 stopinj. Popoldne se bo od severa nekoliko ohladilo. V četrtek bo sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bo popoldne možna kakšna ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri na Primorskem šibka burja. V notranjosti se bo nekoliko osvežilo. V petek in soboto bo večinoma jasno, v soboto bo spet bolj vroče. Danes ob 18. pa Ljubljana jasno in 31 stopinj. Celje, Murska Sobota, Vrhnika in Koper 30. Novo mesto, Trebnje in Ptuj 29, Maribor, Postojna in Babno polje 28, Gorenja vas in Slovengradec 27, Kredarica pa 13 stopinj Celzija. Na Vipavski hitri cesti pred Ajdovščino proti Nanosu pneumatika na vozišču ovira promet. Zastoji so na primorski avtocesti med Ravbar komando in Postojno proti Kopru, zastoje predvsem tovornih vozil. Tudi dve prometni nesreči imamo, in sicer eno na cesti Novo mesto Metlika pri Vinji vasi, kjer je polovična zapora. Zaprta pa je regionalna cesta Maribor-Ptuj pri Grajenščaku zaradi prometne nesreče. Srečno, previdno in varno vožnjo želimo. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredil jo je Marcel Krek, tehnična izvedba Marko Zupan, bral sem Jure Pavšak. Ura pa je 18:23 minut.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Tako, mozaik dneva je za nami, s tem pa tudi vse današnje informativne oddaje. Vstopili smo v večerni program Radio Ognjišče, v katerem imamo pa prav tako za vas pripravljenih kar nekaj zanimivih vsebin. Že čez nekaj minut boste slišali ponovitev našega pogleda, ki ga je tokrat pripravil Alen Salihovič. Nekaj minut pred sedmo pa še rubriki Spominjamo se in pa ponovitev svetnika dneva, danes je to Filip Neri. Ob 19. bomo prenašali sveto mašo iz slovenskega Marijinega narodnega svetišča Marije Pomagaj na Brezjah, nekaj minut pred osmo pa še prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan. Ob 20. pa je na sporedu oddaja Sožitje, v kateri bomo po binkošnji nedelji v torkovem pogovornem večeru z doktorjem Jožetom Ramovšem povezali sposobnost tudi našega širšega razumevanja v medsebojnih odnosih. Vsak od nas namreč govori svoj jezik, besede lahko vsak razume nekoliko po svoje, vsak pa drugače prevaja tudi odzive drugih. Kako važno se je učiti takšne naravnanosti? Prisluhnite v razmišljanju doktorja Ramovša v ciklu oddaj, ki jih skupaj z njim ustvarjamo z naslovom Za sožitje danes ob 20. Tokratna oddaja Pevci zapojte, godci za godte pa prinaša odlomek z prireditve, ki je potekala prvo nedeljo v maju v Mozirju. Tamkajšnje kulturno-prosvetno društvo Juri je pripravilo 28. srečanje pevskih družin, na katerem je nastopilo 9 družinskih sestavov iz različnih koncev Slovenije. Brati in sestre, družine z več otroki, starejši in mladi, vsi so korajžno nastopili na odru Mozirskega kulturnega doma. Pevci zapojte, godci za godte ob 21. Bogat večer bo torej v programu Radio Ognjišče, obogatite ga tudi vi svojo pozornostjo.

0: Sreda je dan za kmečki glas.
1: Svetovna prireja mleka še naprej narašča, pri čemer rast beležijo številne glavne izvozne regije, pa tudi Slovenija. Povprečne cene mleka v Evropski uniji so se znižale in marca letošnjega leta dosegle 40,48 evra na 100 kg, kar je 1,02 evra oziroma 2,5 odstotka manj kot februarja. V primerjavi z enakim obdobjem lani so cene padle za več kot 19 odstotkov. Prehranska varnost v Sloveniji in širše je zaradi podnebnih in geopolitičnih pretresov vedno bolj ogrožena, vendar je hrana osnovna življenjska dobrina, ki se ji ne moremo odpovedati. Pomemben cilj vsake družbe je zagotoviti oskrbo s kakovostno in varno hrano po dostopnih cenah za vse. S premišljenimi in ciljno usmerjenimi politikami ter usklajenim delovanjem pa lahko zgradimo bolj odporen in pravičen prehranski sistem, je sporočilo konference z naslovom Prehranska varnost v času globalnih pretresov, vloga skupnosti in politik. Pa prijetno branje in lep pozdrav iz uredništva Kmečki glas, novinarka Dragica Hiric.
0: Kmečki glas lahko naročite na telefonski številki 01 473 53 59.

0: Kaj je to? Komaj ga vidiš, zato ga pa bolj slišiš. Nikomar, slušni aparat je.
1: Slabo slišite? Preverite sluh in poskrbite zanj.
2: Audio BM.
0: Spet slišim.
3: Poslušate nas lahko tudi prek interneta, kjerkoli in kadarkoli. radio.ognjišce.si Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
4: 26. maja 1887 se je v Svetem križu pri Trstu rodil slikar in ilustrator Albert Sirk. Slikal je morje, obalo in tihožitje z ribami. Velja za prvega slovenskega marinista. Med drugim je ilustriral Seliškarjevo mladinsko povest Bratovščina sinjega Galeba. Leta 1925 je v Mariboru umrl duhovnik frančiškan pater Kalist Heric, doma iz Vučje vasi. Med letoma 1888 in 1922 je vodil župnijo Marije Matere Usmiljenja v Mariboru. Pod njegovim vodstvom je bila zgrajena sedanja Marijina bazilika. Na današnji dan leta 1942 je bil v Ljubljani ubit etnolog, teolog in duhovnik Lambert Erlich. Zaradi protikomunističnih nastopov in prizadevanj za ustanovitev slovenske vlade po kapitulaciji Jugoslavije ga je partija obsodila na smrt. Ko se je 26. maja 1942 vračal od jutrenje maše, so ga na Streliški ulici ubili vosovci pod vodstvom narodnega heroja Franca Stadlerja Pepija. Ubit je bil tudi študent Viktor Rojc. Erliha prištevamo med slovenske pričevalce za vero. 26. maja 1945 je angleški poveljnik taborišča v Vetrinjo podpisal ukaz za premik. Na tej osnovi je bila naslednji dan vrnjena prva skupina domobrancev in drugih ujetnikov. Predtem so 24. in 25. maja odšli na pot transporti Srbov, med njimi so bili tudi že domobranci. Angleški poveljniki so ukaz prikrili, domobrancem pa dejali, da gredo v Italijo. Med vrnjenimi je bilo 10.000 domobrancev in civilistov. Približno 2.000 domobrancev so partizani ob umiku zajeli še na slovenskih tleh. 26. maja 1951 sta v Avstralijo prišla frančiškana pater Claudio Koren in pater Beno Korbič. Tja jo je poslal škof Rožman. V Sidniju sta z dovoljenjem katoliškega emigrantskega urada začela obiskovati Slovence v begunskih taboriščih in domovih za preseljence ter zbrala prvo slovensko skupnost. Leta 1952 sta začela izdajati mesečnik Misli in si z njim utrla pot do rojakov v drugih mestih Avstralije. Oba frančiškana sta konec vojne dočekala v taborišču Dachau. Z njima je bil zaprt tudi Vinko Lipovec, ki je o njuni odločitvi za Avstralijo in hitri vrnitvi v ZDA povedal.
5: Sem govoril z njima,

0: da se nista počutila posebno. V novih razmerah v Le Montu in sta šla dole, bila pa precej trdo. Ona dva sta začela celo reč, začela izdajati ne misli. Po vseh teh skušnjah, ko sta jih imela, jim verjetno Avstralija ni posebno odgovarjala, so si želela malo mirnejše življenje. In tako sta se vrnila v Le Mont, ne. Pater Klaudij je bil na to župnik na fari v Milwaukee, Beno je bil pa nekaj časa v Johnstownu na drugi fari slovenski. Potem pa Beno je vstal v Clevelandu, Klaudij je pa hmalo umrl, se je vso razmerno mlad umrl. Srebrno mašo je še imel.
1: Je dejal Vinko Lipovec. Na današnji dan 2012 je papež Benedikt XVI. Škofa Jurija Bizjaka imenoval za koprskega ordinarja in sprejel odstop škofa Metoda Piriha, ki je škofijo vodil 25 let. Spomine na današnji dan pa je zbral in uredil Tone Gorjup.

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: 26. maj, Filip Neri. Duhovnik iz 16. stoletja. Bodite veseli. Vedra mi se ukrepi srce in stori, da človek ustraja v dobrem. Prava pot, da v sveti kreposti napredujemo, je ta, da ustrajamo v veselosti. S temi besedami je današnji svetnik Filip Neri označil samega sebe. Bil je izredno vedre narave in imel je velik smisel za humor. Slavni nemški pesnik Goethe, ki se je razpisal o njem v svojem potopisu po Italiji, ga imenuje humoristični zdravnik. In res ga imajo humoristi za svojega patrona, zavetnika. Zdrav humor je v tem, da se znaš pošaliti na svoj račun. Je vedno priznanje lastnih slabosti in omejenosti. Filip Neri pa je imel nadpovprečne umske in srčne darove in bil je v nevarnosti, da bi ga ljudje imeli za nekaj posebnega. Zato se je pogostokrat nalašč obnašal tako, kot da je malo čez les, kot rečemo. Goethe piše o njem: nič mu ni bilo bolj zoprno kot nečimrnost, puhlost, domišljavost. Proti temu je vedno nastopal kot proti pravi največji oviri pravega bogoljubnega življenja, in sicer zmerom z vedrim humorjem. Filip se je rodil 21. julija leta 1515 v Firencah. Sončna Toskana mu je vzbudila ljubezen do narave, bogata firenška kultura pa ljubezen do umetnosti. Po značaju je bil odprt, prisrčno ljubezniv, šaljiv in dotipen. Ko mu je bilo 18 let, ga je bogati stric povabil v San Germano, mestece med Rimom in Neapljem. Tam je ostal le eno leto, tisto delo ni bilo zanj. Vleklo ga je v samoto, a šel je v Rim, kjer je bil nekaj časa domači učitelj, ob tem pa je tudi sam študiral. Nenadoma je v sebi začutil klic, naj začne apostolsko delovati. Tej nalogi se je posvetil kot laični apostol, obiskoval je skrajno zanemarjene bolnike, jim skušal postreči ter jih razvedriti. Hodil je po rimskih ulicah in iskal stike z ljudmi, ti pa so ga radi poslušali, radi so prisluhnili njegovim šalam. Zastavljal jim je vprašanja, s katerimi je vzbujal njihovo pozornost. Ko si je pridobil njihovo zaupanje, so mu odkrili svoje težave, tudi duhovne. Tam, kjer duhovniki niso imeli nobenega uspeha, je ta mladi laik uspel napraviti pot za Boga. Leta 1551, ko mu je bilo 36 let, se je na ukaz spovednika dal posvetiti v duhovnika. Živel je v največji skromnosti. Revščino sem zmerom ljubil, je ponavljal za svetim Bernardom, nikoli pa ne nesnage. Večino dneva, tudi po 15 ur, je presedel v spovednici. Kadar je bil prost, so prihajali ljudje k njemu v sobo, vodil je preproste in imenitnike, berače in kardinale. Mikalo ga je iti v misijone, toda spovednik mu je dejal: Filip, tvoja Indija je Rim. Postal je apostol Rima in njegov misijon je segal od papeža do zadnjega pobalina. Otroci so ga imeli neverjetno radi. Z mladino je hodil ven v naravo in jim ob tem, kar so videli, skušal približati Božjo lepoto. Bral jim je iz dobrih knjig, skušal jih je pametno zaposliti in jih navajal k temu, da so obiskovali starčke, bolnike in reveže. Njegovo zgodovinsko delo je ustanovitev kongregacije oratorijancev, bratovščine duhovnikov, ki so se ob njem zbirali k pogovorom o duhovnih zadevah. Naše edino redovno pravilo je ljubezen, je dejal. Imel je tudi mistične darove. Bral je v dušah ljudi, kakor v odprti knjigi. Če so ga sovražniki obrekovali, se je samo nasmehnil. Umrl je 26. maja leta 1595. Že 2 mesece po smrti se je začel proces za razglasitev za svetnika. Končan je bil 14. maja leta 1622, ko je bil hkrati z Ignacijem Lojolskim, Frančiškom Ksaverijem in Terezijo Avilsko povzdignjen na oltar. V Rimu obhajajo njegov god kot ljudski praznik.

Še nekaj trenutkov, drage poslušalke in poslušalci, pa se bo začel tudi današnji prenos svete maše. V slovenskem Marijinem narodnem svetišču Marije pomagaj na Brezjah bo danes maševal pater Tadej Inglič, na orglah pa bo Marjeta Anderle. Lepo vabljeni k poslušanju in k sodelovanju.

0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
1: Аминь.
0: Господь с вами. Машне на меня за покойно резко ажмен. Збрани смо уторок при шмарничне побожности обгоду святого Филиппа Нерия тукай на Брезях и потуди скупо с послушавци радио Огнище. Bomo prebirali šmarnice. Filip Neri pa se je rodil v Firencah leta 1515 in se šolal pri Dominikancih v San Marku. Na Monte Cassino je nekaj časa živel pri Benediktincih, nato se je samostojno izobraževal v Rimu. Prejel je številne mistične milosti, med katerimi je najbolj zgovorna mistična razširitev srca, ki jo opisuje z besedami, da je bil užgan samim Božjim duhom. Leta 1551 je v Rimu začel z duhovniško službo in je veliko časa preživel v spovednici. Filip je s svojim veselim navdušenjem pritegnil ljudi in iz različnih slojev v svoje oratorije. Srečanja, na katerih so se izmenjavali duhovno branje, molitev in glasba. Kmalu so se mu pridružili tudi drugi duhovniki, s katerimi je ustanovil samostojno združenje, kongregacijo, imenovano Oratori. Filip je umrl leta 1595. Da bo tudi naše srce pripravljeno na srečanje z Gospodom, najprej priznajmo in obžalujmo naše grehe. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim, Sveto Devica Marija, vse angele in svetnike, in tudi vas prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.
1: Amen.

0: Молимо. О Бог, своє звісте служабнике, не нехаш двигати к святости, Святий Дух, найтуди нас, такора з нами, какор я разжарю серце святому Филиппу Нерію, да бомо гласники Твоєго веселю. По нашем Господу, Ісусу Христусу, Твоєм Сину, ки з Тобою в обчистві Святого Духа живі і кралює вікомай.
1: Berilo iz Sirahove knjige. Kdor spolnjuje postavo, daruje mnogo daritev. Mirovno daritev daruje, kdor pazi na zapovedi. Kdor skazuje ljubezen, daruje jedinlo daritev. Gospodu je všeč, če odnehaš od hudobije. Sprava se dobi, če odstopiš od krivice. Ni prikazuj se pred Gospodom s praznimi rokami, zakaj vse to naj se godi zaradi zapovedi. Daritev pravičnega je prijetna, njen prijetni von se dviga pred najvišjega. Daritev pravičnega ugaja, spomin na njo ni pozabljen. Z dobrim očesom časti Gospoda in ne zmanjšuj prvin svojih rok. Pri vseh svojih dajatvah kaži prijazen obraz in daruj desetino z veseljem. Daj najvišjemu, kakor je on dal tebi, z dobrim očesom, kolikor premoreš. Kaj ti Gospod povračuje in ti vrača sedmerno. Ne poskušaj s podkupnino, ker je ne sprejme in se ne zanašaj na krivično daritev. Kaj ti Gospod je sodnik, in pri njem ni ozira na osebo. Božja beseda. Odpev, kdor prav dela, bo videl Božje zveličanje. Bog kliče, zberite mi moje svete, ki so z daritvijo sklenili zavezo z menoj. Nebesa oznanjajo njegovo pravičnost, kajti Bog sam je sodnik. Kdor prav dela, bo videl Božje zveličanje. Poslušaj, moje ljudstvo, govoril bom, pričal zoper tebe. Tvoj Bog sem jaz. Zaradi tvojih daritev te ne grajam, saj tvoje žgalne daritve so vedno pred menoj. Kdor prav dela, bo videl Božje zveličanje. Daruj Bogu hvalno daritev in spolnjuj najvišjemu svoje zaobljube. Kdor daruje hvalno daritev, me časti. In kdor prav ravna, mu pokažem Božje zveličanje. Kdor prav dela, bo videl Božje zveličanje.

0: Господь с вами. Из Святого Евангелия по Марку. Истый час я зачел Питер говорить Иисусу, «Глей, мы сма все запустили и шли за тобой». Иисус я рекал, «Реснично повем вам, никогар неки би запустил хиша, али брата, али сестре, али матер, али учета, али отрака, али ниве заради мене и заради Евангелия, им би не прејел стократ толико. Здай у тем живленју хиш ин братов ин сестер, ин матер ин отрок ин нив среди преганјања, у приходнем веку па вечнега живленја. Многи први па будо последни, им последни први». То је Христосов Евангелие. Hvala tebi, Isus. 26. šmarnično razmišljanje ima naslov Božje usmiljenje. Janez Pavel II. Je v apostolskem pismu o dostojanstvu ženske zavrgal vsako diskriminacijo ali podcenjevanje žensk tako v družbi kot v cerkvi. Prepoznal je njihovo skrb in sočutje, ter posebno tankočutnost do življenja in odnosov. V tem je prepoznal njihovo genialnost, ki mora biti nujna sestavina skupnosti. Tudi duhovno je ženskam pripisoval izjemno poklicanost, da po zgledu Marije živijo službo ljubezni in pomagajo pri uresničevanju poslanstva cerkve. Ena od žena, v kateri je papež prepoznal velik dar za cerkev, je bila sestra Faustina Kovalska, ki se je leta 1905 rodila na Poljskem. V samostanu je živela preprosto in tiho. Večino časa je opravljala težka dela v kuhinji in na vrtu. Delo je prepletala z molitvijo in darovanjem. Imela je videnja Jezusa, ki ji je naročil, naj v svetu širi sporočilo Božjega usmiljanja in novo obliko pobožnosti. Naročil ji je, naj doseže, da bo cerkev uvedla poseben praznik Božjega usmiljanja. Vsa naročila je skrbno zapisala v svoj dnevnik. Zadnja leta življenja je veliko pretrpela, ne le zaradi hude bolezni, ampak tudi zato, ker so jo predstojniki obtoževali histerije in norosti. Umrla je stara komaj 33 let. Faustinina spovednika Jozef Andraš in Mihajl Sopočko sta nadaljevala njeno poslanstvo. Nova pobožnost in češčenje podobe usmiljenega Jezusa sta se počasi razširila po vsej Poljski, med vojnimi izgnanstvi pa tudi po svetu. Duhovnika sta si prizadevala, da bi cerkev uradno potrdila pobožnost, pri tem pa naletela na velike težave. Kongregacija za verski nauk je leta 1959 z odlokom prepovedala širjenje omenjene pobožnosti. To je bil velik udarec za vse častivce Božjega usmiljenja. Sestra Faustina je pred smrtjo napovedala, da bo prišel čas, ko se bo zdelo, da je od Boga priporočeno delo popolnoma uničeno, a tudi, da bo temu sledilo Božje delovanje z veliko močjo, ki bo potrdilo pristnost viden, pobožnost pa bo živela naprej. Eden tistih, ki niso nikoli podvomili o pristnosti Faustinovih razodeti, je bil Karol Vojtiva. Še kot mlad delavec je med vojno v Coklah prihajal v kapelo sester Matere Božjega usmiljenja, kjer je bila izpostavljena slika usmiljenega Jezusa. Tedaj še ni veliko vedel o sestri Faustini, se je pa za njo zauzel, ko je postal krakovski pomožni škof. Prizadeval si je za preklic vatikanskega odloka. Menil je, da bi priznanje Faustininih kreposti in svetosti k temu najbolj pripomoglo. Pohiteli so z iskanjem prič in zbiranjem dokazov. Škofijski postopek so končali v 2 letih in ga predali Vatikanu. Tam so zadevo obravnavali še 25 let. Medtem je Vojtiva kot nadškof kardinalu Vatikanu večkrat posredoval v zvezi s prepovedjo. Ta je bila končno preklicana leta 1978, 6 mesecev pred njegovo izvolitvijo. Janez Pavel II. Je od začetka pontifikata čutil, da bo oznanjevanje Božjega usmiljenja njegova posebna naloga. Leta 1980 je objavil okrožnico Bogat v usmiljenju. To je bila prva okrožnica v zgodovini cerkve, posvečena Božjemu usmiljenju. V njej je usmiljenje opredelil kot dejavno ljubezen in obenem njen izraz. Takšna ljubezen ne pomeni popuščanja zlu, ne odpravljanja pravičnosti, temveč jo presega. Človeškega dostojanstva ne zmanjšuje, ampak ga podpira in človeku omogoča, da se vidi takšen, kakršen je v resnici. To je pot k spreobrnenju. Papež je okrožnico sklenil z Marijo. Njena hvalnica je molitev zahvaljevanja za Božje usmiljenje, ki ga Gospod iz roda v rod skazuje človeštvu. V okrožnici je Marijo predstavil kot priprošnico in zgled cerkve, da živi usmiljenje v molitvi in dejanjih ljubezni. Leta 1981 je izšla prva uradna izdaja dnevnika sestre Faustine Kowalske, ki je postal največkrat prevedena poljska knjiga. Leta 1993 je papež Janez Pavel II. Razglasil sestro Faustino Kowalsko za blaženo. Aprila 2000, prvo nedeljo po veliki noči, jo je razglasil za svetnico. Tako je ob začetku novega tisočletja oznanil svetu usmiljeno Božjo ljubezen, da bi v njej prepoznali pravo obličje Boga, odkrili in branili človekovo dostojanstvo ter se navdihovali za spoprijemanje z izzivi časa. Nato je oznanil, da bo vesoljna cerkev obhajala praznik Božjega usmiljenja vsako prvo nedeljo po veliki noči. Po 69 letih je tako izpolnil naročilo, ki ga je Jezus zaupal sestri Faustini. Marija, Mati milosti Božje, vodi nas k usmiljenemu Jezusu in nam pomagaj, da bomo rasli v dejavni ljubezni do bližnjih. Sveta Marija, prosi za nas. Obrnimo se k nebeškemu Očetu, ki nas kliče v svojo bližino in ga zaupno prosimo.
1: Za vse, ki so se zaradi tebe čemu odrekli, da bi čutili tvoj blagoslov. Za državne voditelje naj svoje delo opravljajo pravično in pošteno. Za naše rojake po svetu, na jih na vseh poteh spremlja tvoje varstvo. Za brezdomce, naj po nas začutijo tvojo očetovsko dobroto. Za pokojne, ki so odšli od nas, naj bodo deležni večnega življenja.
0: Tihoti dodajmo še svoje osebne prošnje. Oče usmiljenja, zahvaljujemo se ti za vse, kar nam podarjaš in te prosimo, da nas uslišiš po svojem sinu, ki živi in kraljuje vekomaj.
2: Amen.

0: Molimo da Bog svemogućni Oče spreme našo skupno daritev. Vsemogočni Bog, opravljamo ti hvalno daritev. Naj bomo po zgledu svetega Filipa Nerija vedno vneti za tvojo slavo in povsod pripravljeni služiti bratom in sestram po Kristusu, našem Gospodu.
1: Amen.
0: Gospod z vami. Kvišku srca. Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo. Bog naš Oče, ki si nas poklical v življenje, nikdar nas ne pustiš samih na naši poti, temveč si nam zmeraj blizu. Nekdaj si vodil izraelsko ljudstvo skozi puščavo, kjer ni bilo poti, zdaj pa spremljaš cerkev, novo Božje ljudstvo, z močjo svojega duha. Tvoj sin nam skozi sedanji čas utira pot v veselje večnega življenja. Zato prepevamo z vsemi angeli in svetniki hvalnico tvoje slave in ti vzklikamo. Svet,
2: svet.
0: Sveti Oče, slavimo te, ti si zmeraj z nami na naši poti, posebno, ko nas Jezus, tvoj sin, zbere k obedu ljubezni. Kakor svojim učencem, tudi nam razlaga pismo in lomi kruh. Zato te prosimo, vsemogočni Bog, pošli svojega duha na ta kruh in to vina, da bo s telesom in krvjo navzoč med nami Jezus Kristus. On je namreč zvečer pred svojim trpljenjem pri večerji vzel kruh, se ti zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih z vinom, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

Dobri Oče, obhajamo spomin naše sprave s teboj in oznanjamo delo tvoje ljubezni. Tvoj sin je s trpljenjem in smrtjo prešel v novo življenje in ostal poveličan v Božji slavi. Ozri se na daritev tvoje cerkve, na Kristusa, ki se daruje s telesom in krvjo in nam z darovanjem samega sebe, odpira pot k tebi in našemu očetu. Usmiljeni Bog, podari nam duha ljubezni, duha svojega sina. Okrepčaj nas pri tem obedu, da bomo vsi, naš papež Leon in naš škof Stanislav, vsi škofje, duhovniki, diakoni in vse tvoje ljudstvo, z veseljem in zaupanjem hodili po tvoji poti in povsod izžarevali trdno upanje. Oče, usmili se naših bratov in sester, ki so v Kristusovem miru odšli v večnost in vseh rajnih, katerih vero edino ti poznaš in jih obudi k novemu življenju. Ko se bo končala pot našega življenja, spremi tudi nas v svoje kraljestvo, kjer nas čakata polnost življenja in slava brez konca. Skupaj s sveto devico Božjo materjo Marijo, njenim ženinom svetim Jožefom, z apostoli in močenci svetim Filipom, Nerijem in vsemi svetniki naj te hvalimo in slavimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu svetega duha vsa čast in slava, na vse veke vekov. Naš odrešenik nam naroča in Božji nauk nas uči, da smemo takole moliti. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes na vsakdanji kruh, in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upelji nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, poslal si svetega duha, ki svetu prinaša ljubezen in mir. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir, bodi vedno s vami.

Poslušali ste neposredni prenos svete maše iz slovenskega Marijinega narodnega svetišča Marija pomagaj na Brezjah. Maševal je pater Tadej Inglič, na orglah pa je bila Marjeta Anderle. Lepo vabljeni, da še naprej ostanete v družbi Radija Ognjišče. Že čisto kmalu bo na vrsti tudi prispevek slovenskega uredništva Radija Vatikan.

0: Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.
1: Ob 135. letnici Rerum Novarum papež v svoji prvi okrožnici Magnifica Humanitas razmišlja o družbenem nauku cerkve v času umetne inteligence. Klic k varovanju veličastnega človeštva, v katerem prebiva Bog, spodbujanjem resnice, dostojanstva dela, družbene pravičnosti in miru. V digitalni dobi je potrebno razorožiti umetno inteligenco in preseči teorijo pravične vojne s ponovnim začetkom dialoga in multilateralizma. Veličastno človeštvo, ki ga je ustvaril Bog, je danes pred odločilno izbiro zgraditi nov babilonski stolp ali zgraditi mesto, v katerem Bog in človeštvo bivata skupaj. Začetek prve okrožnice Leona 14. Magnifica Humanitas o varovanju človeške osebe v času umetne inteligence povzema njene temeljne razloge in namen. Objavljeno v ponedeljek 25. maja je papež podpisal preteklega 15. maja ob 135. letnici razglasitve Rerum Novarum Leona 13. Papež Leon XIV. Je od svojega predhodnika prevzel dediščino in napisal socialno okrožnico, ki se loteva enega od temeljnih izzivov sodobnega časa – umetne inteligence. Magnifica Humanitas, ki je razdeljena v pet poglavij ter uvod in zaključek, izhaja iz trditve. Tehnologija ni nasprotna sila v odnosu do osebe, niti sama po sebi zlo, kljub temu pa ni neutralna, ker dobi obraz tistih, ki si jo zamišljajo. Jo financirajo, urejejo, uporabljajo. Od tod papežev poziv, da gradimo v dobrem in ostajamo ljudje, sledeč logiki pogumne soodgovornosti, subsidiarnosti občestva, da bo svet mogel spoznati v človekovem srcu kraj, kjer želi prebivati Bog. Naslov poglavja, družbeni nauk cerkve in teologija občestva. Prvo poglavje, dinamična misel zvesta evangeliju, prehodi družbeni nauk cerkve v nedavnem učiteljstvu in v drugem vatikanskem koncilu, ter osvetli njegov dinamičen značaj. Daleč od tega, da bi bila priročnik načel in norm, ki jih je treba uveljavljati, je družbeni nauk cerkve prej kot pot skupnega razločevanja, teologija občestva v zgodovini, ki usmerja branje dogodkov v luči evangelija. Leon XIV. Omenja misel svojih predhodnikov. Od Pija 12. 1.

0: socialnega učiteljstva. V svojem obdobju je vsak Petrov naslednik pokazal različne vidike ene same dediščine. Dostojanstvo osebe, vrednoto dela, univerzalna namembnost dobrin, solidarnost in subsidiarnost, skrb za stvarstvo, središčnost miru in bratstva. Naslov poglavja: varovanje človekovega dostojanstva. Človek ni vir za izkoriščanje. V drugem poglavju Leon 14. našteje temelje in načela družbenega nauka cerkve. Med prve prišteva dostojanstvo osebe, ustvarjene po božji podobi in podobnosti. Na to je nujno potrebno spomniti, saj pritisk novih tehnologij in odločilnih zelo močnih interesov lahko človeka skrči na vir za uporabo in izkoriščanje ali na to, kar doseže ali proizvede. Nasprotno, temeljno dostojanstvo vsakega človeka se ne pridobi in ne zasluži, niti ga ni treba dokazovati. Drugi temelj družbenega nauka cerkve je nedotakljivost človekovih pravic, med katerimi je prva pravica do življenja od spočetja do naravnega konca. V zvezi s tem Leon 14. opredeli nameren splav, ubijanje nedolžnih in eutanazijo kot zelo nedopustne odločitve. Tretje temelj je priznanje pravic manjšin, posebno pozornostjo do žensk. O njihov prid pape zahteva konkretne odločitve v zakonih, v delu, v izobraževanju, v socialnih in političnih odgovornostih, da bi jih zares slišali in cenili. Naslov poglavja: nemoralno in nesprejemljivo je odstraniti ali podrediti se nek narod. Kar zadeva načela družbenega nauka cerkve, jih Leon 14. navede 5. Prvi je skupno dobro. Družbena oblika dostojanstva, ki je priznana vsakemu. Na neki točki je papež posebej odločen. Spodbujanje skupnega dobrega ne more biti nikoli ločeno od spoštovanja ljudstev do obstoja, varovanja lastne identitete in svojo izvirnostjo prispevati k družini narodov. Posledično je kakršenkoli poskus ali načrt za odstranitev ali podreditev nekega naroda skrajno nemoralen in zato nesprejemljiv. Naslov poglavja: tehnologija naj ne bo zbrana v rokah peščice. Drugo načelo zadeva univerzalno namembnost dobrin. Tukaj in v drugih točkah okrožnice Leon 14. vztraja na tem, naj znanje in tehnologija ne bodo skoncentrirani v rokah peščice, kar bi povečalo razliko med vključenimi in izključenimi iz digitalne revolucije. Iz tega sledita tretje in četrto načelo, oziroma subsidiarnost, ki zahteva preseganje paternalizma in asistencializma, oprit so odgovornosti. In solidarnost, načelo in krepost, ki se zoprstavi brezbrižnosti in upošteva ljudstva in prihodnje rodove. Naslov poglavja: družbena pravičnost in preizkusni kamen migrantov. Peto načelo, ki ga je pokazal papež, je družbena pravičnost. V digitalnem času mora vsem zagotoviti enak dostop do priložnosti, zaščititi najbolj krhke, boriti se proti sovraštvu in dezinformacijam, uporabo podatkov in tehnologij podvreči javnemu nadzoru, tako da načelo ne bo več samo dobiček, ampak dostojanstvo vsakega človeka in dobro ljudstev. Odločilni preizkusni kamen na tem področju Leon 14. pokaže o migrantih, beguncih in razseljenih osebah. Način, kako družba ravna z njimi, dokazuje, če idejo pravičnosti vodi strah ali bratstvo. Odtot opomin tako k varovanju pravice do upanja za tiste, ki so prisiljeni oditi, da se jim zagotovijo varne in zakonite poti, dostojen sprejem in integracija, kot tudi spodbujanje pravice, da ostane vsak na svoji zemlji v miru in varnosti, spopadanjem z globokimi vzroki migracij. Naslov poglavja: zlorabe in spraševanje vesti za cerkev. Papež ima namen teh petih načel nasloviti ne samo na družbo, ampak tudi na cerkev, ki je poklicana k spraševanju vesti. Papež nas spodbuja, naj odnose in cerkvene strukture očistimo tistih izkrivljanj, ki povzročajo neenakost, nepreglednost in poneverbe. Povabi nas, da prisluhnemo žrtvam duhovnih, ekonomskih, institucionalnih, spolnih zlorab, zlorab moči in vesti, ukolikor je to sestavni del poti pravičnosti, ki vključuje priznanje škode, pravično povračilo in preprečevanje.
1: Sveti oče v svoji prvi okrožnici Magnifica Humanitas izpostavlja, da razvoj tehnologije ne sme povzročati nazadovanja srca. Zapiše glavni urednik dikasterija za komunikacijo Andrea Tornieli v svojem komentarju z naslovom Ostati človek v dobi algoritmov. Prisluhnimo urednikovi besedi. V dobi umetne in

0: Inteligence, ko je človeško dostojanstvo v nevarnosti, da ga bodo zasenčile ogromne koncentracije tehnološke moči, ki so izven vsakršnega nadzora in nove oblike dehumanizacije, nas papež Leon XIV. Spominja na nujno dolžnost, da ostanemo globoko človeški. V dobi polarizacije in nasilja, v kateri se širi kultura moči, vojna pa je ponovno vzpostavljena kot orodje mednarodne politike, nas Petro naslednik poziva naj vlagamo v napredek tehnologije, a ne da bi pri tem povzročali nazadovanje srca. Vabi nas, da sprejmemo omejitve in krhkost človeštva, ne da bi jih, kot to počne tehnokratska ideologija, imeli za napako, ki jo je treba popraviti. Poziva nas, naj na svet ne gledamo skozi lečo pomembnežev, temveč od spodaj, z očmi tistih, ki trpijo, začenši z najmanjšimi. Torej z očmi Boga, ki je prevzel našo šibkost in jo spremenil v vir odrešenja, kajti tudi ko stroji blestijo v učinkovitosti, središče zgodovine ostaja človeški obraz, ki prosi, naj ga vidimo. Magnifica Humanitas, prva okrožnica Leona XIV. Ni v prvi vrsti analitično besedilo o umetni inteligenci, se ne obravnava podrobnosti procesov, ki se nenehno razvijajo. Gre bolj za povzetek, ki načela družbenega nauka prinaša v naš čas, ki je čas umetne inteligence, ter s tem utrjuje in aktualizira ključne točke nauka. Je besedilo, ki tudi naredi konec dvoumnostim tistih, ki zaupajo v popolno svobodo trgov in novih tehnologij, ter so zato nagnjeni k temu, da kot sporno označijo papeško učenje o zahtevi po skupnem človeškem upravljanju umetne inteligence, o celostni ekologiji, o ekonomskih strukturah, ki postajajo strukture greha, o zavračanju vojne. Papež v času digitalne revolucije vsakega od nas poziva naj prevzame aktivno vlogo, saj se gradnja civilizacije ljubezni uresničuje zahvaljujoč vsoti majhnih in ustrajnih dejanj zvestobe, ki so sposobna zaustaviti razčlovečenje. To je torej naloga, ki nas vse zadeva in to zelo neposredno. Leon XIV. Nas opominja, da nepravičnosti ne izhajajo le iz napačnih odločitev posameznikov, ampak tudi iz struktur, mehanizmov, gospodarskih in kulturnih ureditev, ki povzročajo neenakost in da ni človeški razvoj tisti, ki povečuje porabo nekaterih, stroške in rane pa prelaga na druge ali ki celotne regije potiska v podrejene vloge, kot se žal danes dogaja tudi na področju novih tehnologij in virov. V okrožnici je zapisano, da je socialna funkcija zasebne lastnine gotova doktrina cerkve. Danes pa moramo med dobrine, ki so splošno namenjene vsem, šteti tudi nove oblike lastnine – patente, algoritme, digitalne platforme, tehnološko infrastrukturo, podatke, da bi preprečili nastanek ali utrjevanje novih oblik izključenosti in zanikanja svobode. Tehnika namreč ni le preprosto orodje, ko postane merilo, na koncu določi, kaj je pomembno in kaj se lahko zavrže, s čimer ljudi zreducira na zobnike sistema, ki ga je treba narediti vedno bolj učinkovitega. Danes nadzor nad platformami, infrastrukturo, podatki in računalniško zmogljivostjo ni v rokah držav, ampak velikih gospodarskih in tehnoloških akterjev, ki določajo pogoje dostopa, pravila vidnosti in same možnosti sodelovanja. Ko se takšna moč skoncentrira v rokah peščice ljudi, pride do tendence, da postane neprosojna in se izogne javnemu nadzoru, s čimer prinaša tveganje izkrivljenega razvoja, ki ustvarja nove odvisnosti, izključitve, manipulacije in neenakosti. Papež, ki ponovno poudarja, da je treba preseči teorijo pravične vojne, zahteva, da se uporaba umetne inteligence na vojnem področju podvrže najstrožjim etičnim omejitvam, ker ni algoritma, ki bi lahko vojno naredil moralno sprejemljivo. Poleg tega je umetna inteligenca postala odločilni dejavnik pri usmerjanju javnega mnenja prek manipulacije s slikami in vsebinami, zaradi česar je vedno težje razlikovati med resničnim in lažnim. Veliko je tudi neznank, ki zahtevajo trg dela. Okrožnica v zvezi s tem opozarja, da se ni več mogoče zanašati le na nevidno roko trga. Naloga politike je usmerjati gospodarsko-tehnološke dinamike v smeri skupnega dobrega, spodbujati dostojno delo, socialno vključenost in pravično porazdelitev koristi inovacij. Ostati človeški, obvladovati procese, izogibati se tudi na tem področju monopolom, ki na koncu povečajo moč peščice na račun življenja mnogih, to je pot, ki jo nakazuje papež. Ne postavlja ovir in niti a priori ne zavrača uporabe umetne inteligence. Nasprotno, poudarja njene številne pozitivne vidike in koristne načine uporabe, hkrati pa pojasnjuje, da ni dovolj, da si zastavimo etično vprašanje o dobrem ali slabem namenu, za katerega jo uporabljamo. Dejansko je nujno ukrepati že prej in se vprašati tudi, kako je zasnovan sistem in kakšna predstava o človeku in družbi je vpisana v podatke in modele, ki ga vodijo. Zato so potrebni ustrezni pravni okviri, neodvisni nadzor, izobraževanje uporabnikov in predvsem še enkrat politika, ki se ne odpove svoji nalogi. V nasprotnem primeru bo spremembo vodila le tehnokratska logika, ki bo predstavljena kot potrebna in neizogibna, s čimer bo na koncu usilila pravila, ki jih diktirajo tisti, ki imajo podatke, infrastrukturo in računske zmogljivosti. Zato je treba umetno inteligenco razorožiti. To pomeni prekiniti to enakovrednost med tehnično močjo in pravico do vladanja, ne zato, da bi se odpovedali tehnologiji, ampak da bi preprečili, da bi prevladala nad človekom. Postati mora predmet razprav, treba jo je izpodbijati in torej narediti za sprejemljivo. In to prav zato, da se ne bi odpovedali naši človečnosti, ki je tako krhka in tako magnifika, torej veličastna.
1: Vrhovni predstojnik družbe Jezusove, pater Arturo Soza, je 17. februarja letos imenoval patra Marjana Kokalja jezuita za novega provinciala slovenske province družbe Jezusove. Funkcijo provinciala je nastopil na binkošnji ponedeljek, praznik Marije v poti, zavetnice jezuitov, 25. maja. Nasledil je sedanjega provincijala patra Mirana Žvanuta. Službo je prevzel slovesno mašo v Draveljski župnijski cerkvi Kristusovega učlovečenja, ob udeležbi številnih prijateljev, sorodnikov in župljanov, ter somaševanju sobratov iz njihovi skupnosti v Sloveniji. Pridigal je patr Žvanut. Ob koncu maše je zbrane nagovoril tudi novi provincijal patr Marjan Kokalj. Za njim njegov rodni brat Tone Kokalj. Slovesnost je izbrano povzdignil pevski zbor Stopinje pod vodstvom Marjete Rastresen. Psalm med berile in pesem Vzemi me gospod je zapel pater Damjan Ristič. Po maši pa je bila priložnost za prijateljski klepet ob pregrizkih. Ob tem naj dodamo, da se slovensko uredništvo Radia Vatikan zahvaljuje dosedanjemu provincialu patru Miranu Žvanutu za njegovo 6-letno služenje vodenja slovenske province družbe Jezusove in kliče obilo blagoslova na patra Marjana Kokalja za vodenje slovenske province družbe Jezusove v naslednjih 6 letih.
2: Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.

0: za medgeneracijsko sožitje.
1: Ni pomembno, koliko si star, ampak kako si star.
2: Oddaja za lepše sožitje med nami.
3: Dobar večer, drage poslušalke in cenjeni poslušalci. Hvala za pozornost. Resnično zelo pozorne poslušalke in poslušalce imamo ob vsakem zdrsu. Zazvoni telefon in nas takoj popravite in opozorite. Hvaležni smo, ker skupaj lahko ustvarjamo še bolj kakovostne vsebine. Z nami je nocoj, veseli smo, vsak mesec pride na pogovor, ga povabimo. Profesor dr. Jože Ramovš, dobrodošli, dobro večer.
4: Dobro večer.
3: Ta vztrajnost in vaše zaupanje tudi do nas je dragoceno, da obdržimo zaupanje. Kaj ne, gospod Jože, to ni samo po sebi umevno. Da se človek vrača, da zmoremo obdržati to nit, to je tako kot pri slehernem odnosu. Če ima daljši rok, vemo, da so izzivi, kdo je včasih tudi v kakšnih velikih zadregah, težavah, ga povsem okupirajo v življenju, nimamo vedno dobrih dni, je polno tega prilagajanja. In tudi mi smo skupaj že vrsto let, niti ne vem od kdaj.
4: Jaz tudi ne. Ali je bilo staranje, pa sožitje generacij, to mi delamo tam od začetka Slovenije, odkar je Slovenija.
3: Torej 35 let.
4: Ja. Čisto od začetka Slovenije, prva.
3: Pa med prvimi bila
4: čist prva inštitucija na tem področju, se pravi znanstvena in strokovna razvojna za področje staranja, sožitja generacij, pa za medsebojne odnose. Ali pa je to takrat, ko je išla kakšna knjiga o družini, o sožitju v družini med možem, ženo, med staršema, med starši in otroci. Družina to je skupina, ki je danes pravzaprav najbolj zanemarjena, ne samo družina, ampak tudi prijateljstvo in tam, kjer sta 2, 3, 4, 5, 10 ljudi, ker so med seboj iz oči v oči, individualni osebe, take kot so, z ene strani, z druge strani pa med njimi toliko izkušen, kot rečemo, socialnega kapitala, da vsak lahko dobro napreduje. Če gre za maso, 40, 50 ljudi, to tam ni osebnih odnosov, zato tudi izkušnje težko sprejemamo. Anonimne izkušnje težko sprejemamo drugih. Sprejemamo so izkušnje, ki jim verjamemo. Če hočemo pa izkušnje verjeti, moramo imeti pa osebni odnos. Osebni odnos je pa značilnost 2, 3, 4, 5, 7, 8, lahko tudi 10 in malo več ljudi.
3: Potem se pa že spremeni.
4: Skupnost je skupnost, v cerkvi se reče tudi občestvo, a ne? To je anonimno število ljudi. Tukaj so važne vloge. Vsak je pa zamenljiv. Kdor neko stvar boljše naredi, ceneje tudi danes, ki je zelo cena, boljše, ceneje, hitreje, kakorkoli že, je lahko zmeraj zamenja drugega v skupnosti, ki ima to vlogo. V bistvu skupnosti so poštena razmerja. Medtem, ko v skupina, prototip je družina, prijateljstvo pa delovna.
3: Do 10 ljudi, ja?
4: Je tudi gre več, če je, ampak vendar to nekje srednje velika skupina, 12 ljudi tam, sredina srednje velike, to je bila včas ena taka razširjena družina, ali pa majhna skupina, 2, 3, 4, 5, 6, ne, to, tukaj so pa odnose osebni. Seveda je pa pri osebnem odnosu so tudi, je tudi bolečina večja, pa vložek je večji, ker ima skupina, družina, vse prednosti, ki jih ima razvoj človeka kot posameznika, individualno, vse. Vsak je individualen posameznik v polnosti, vsak je pa tudi v vlogi član, ki opravlja svoje v polnosti, tako kot v veliki skupnosti svetovni, milijard ljudi.
3: Po binkušni nedelji, gospod Jože Ramovš, zelo lepo lahko zariševa to sporednico tudi z medsebojnimi odnosi. Za binkušti vemo, da se spominjamo prihode Svetega Duha, ko so se razumeli kljub različnim jezikom, ki so jih govorili, ampak nekako so razumeli. Vemo, da je to za binkušti najbolj izpostavljeno, najbolj značilno in o tem razmišljamo ob tem prazniku. Je pa pred nami tudi in lepo, da ste to uvodoma povedali. Naslednji teden bomo vstopili v meteorološko poletje in 1. juni je svetovni dan staršev. Starši so pa tvorci, družine. In potem 15. junija, k temu se bova tudi vrnila verjetno v drugi polovici najnega pogovora nocojšnje vdaje, je pa svetovni dan nasilja nad starejšimi. Vi ste rekli, da je trpinčenje bolj beseda, ki se zdaj uporablja tudi v strokovnem krogu, ampak da ne prihitevam samo tako na hitro predstavitev vsebine nocojšnjega pogovora. Družina, starši, lahko pa tudi naslonjeno na binkošti. Vsak od nas pravite te osebne izkušnje, s tem vstopamo v ta osebni odnos. Moje življenje me nagovarja drugače kot verjetno vas vaše. Zato se včasih ne razumemo, lahko nekaj prepovedujem, vi boste razumeli drugače, skozi svoje izkušnje. In potem se popravljamo, ne mislim tako, ali pa vi me poslušate, mi kaj rečete nazaj, se mi zdi, ne, nisem želela tega povedati, nekaj drugega. In potem se ves čas korigiramo, se popravljamo in se skušamo razumeti, da bi se lažje uživljali drug od drugega. Se vam zdi posrečena ta primerjava binkošti in vendarle sposobnost razumeti jezike tudi drugih ljudi, njihovih odzivov?
4: Je posrečena, gotovo. So pa meni binkošti Sveti Duh blizu, zato ker sem doma tih pri podružnici Šentruperski vihar, gotska cerkvica s freskami, lepimi kot hrastovlje, recimo nekatere še lepše, ohranjene iz tega časa, pa en romanski portal, še par stoletij starejši, to se pravi či cirku in freske 500 je portal, recimo tja, skoraj do 1000 vleče, romanski, lep, tako da.
3: To je cirkev
4: Svetega Duha.
3: Ja, pa povezana s Sveto Emo? Ne, to je podružnica, v podružnici.
4: Podružnica, to je podružnica Šentruperske cerkve.
3: Pa že sama Šentruperska je krasna, ta gotska.
4: Ja, ampak tukaj je sedanja Šentruperska verska gotska lepotica je bila prej stara, romanska in moje mnenje je, da so en lep kamnit portal zidari ohranili, da ga niso zavrgli in so ga potem na vihar za podružnico gor na ta hrib lepi našli. Tako da Sveti Duh mi
3: je bližo. Ta podružnica je pa prav posvečena
4: Svetemu Duhu. Tako, pri nas je in zato tudi molimo, starši moji pokojni in jaz dan za dnem Svetemu Duhu za pravi um in pamet. Pa za dobre navdihe in da bi jih tudi uresničili. Ne samo, da bi ostali pri dobrih navdihih in ne prositi. To je se to. Ampak Sveti Duh, pa zdaj rekod govoriva binkošti, to je izrazito krščanski, verski, krščanska verska zadeva. Nesplošno človeška. Je pa seveda vse, kar je božjega, verskega, ko verjemo, se nanaša na splošno, na naravo. Tako da, recimo, če rečemo versko, Sveti Duh, ta Božji duh, ta nevidni duh razvoja, povezovanja, je od stvarjenja je vel, je bdel nad vodami in nad stvarstvom. V vsakem genu človeškem in v vsakem atomu, da se razvija tako, kot se ima moč. To je ta Božja moč, ki jo v razvoju, najbolj jo jaz doživljam v razvoju. Lejte, razvoj vesolja, cele stvarnosti od prapoka, teh 15 milijard let, In potem razvoj človeka, človeštva, zadnji milijoni, zadnji 100 tisoči, 10 tisoč let, ali pa razvoj posameznega človeka. Mojih 80 let, odkar sem bil spočet. Lite, to je razvoj. In ta razvoj gre naprej. Kljub vsem grozovitostim, ki so v vesolju, razklanom pokom, hladu, mrazu, vročini, milijonom stopinj z ene strani, z druge strani pa večnemu ledu v vesolje letje, pa gre naprej in tako, ko bi rekel, ta Božji duh, ki veje nad razvojem, ta, bi rekel, ta povezava Boga tukaj šlutmo. Skrivnost Boga očeta ne razumemo, razumemo pa kristjani Božjo besedo, učlovečenega Boga, Jezusa Kristusa, in tega duha, ki vse povezuje. Ki povezuje če dalje bolj stvari, ki so nepovezljive, da deluje. Ampak to je verska zadeva. Ki pa ima, kot rečem, jaz razlagam že na pol, če že hočete, naravoslovno ali pa antropološko. To se pravi, to vez med verovanjem v Božjega duha, v Božjo moč, v Božje in dejstva, ki jih imamo znanstveno razvidna. Da ni prepada med tem dvojem, se mi zdi pomembno. Če greva pa na vaše, to pa pomeni, to smo pa zdaj čist na vsakdanjem življenju. Pri meni in mojem odnosu z ženo, z odraslimi otroki, sodelavci na inštitutu, se nisem zaposlen, seveda že dolgo ne več, ampak sodelujem pa z njimi, tako daleč malo in lejte, pri tem pa je razumevanje odločilna zadeva in vsak je tako enkraten pa edinstven v samem sebi, že od biologije naprej, genom je enkraten, vse so si zelo podobni, vsi genomi vseh ljudi na svetu so več kot 99% enaki, še so na koncu, z više razvitimi opicami, skoraj 99% skupni, kaj še ne pridejo. Ampak tisti promilček ali pa manj, ki je pa razlike pa dovolj, da ni dveh enakih ljudi biološko, še prstnega vtisa ni enakega, še oči, obraza, ne dajte, tako da ta različnost v tej drobnariji je tako velika, da je res vsak unikat. Ker je pa vsak unikat že biološko, po genih, po videzu, v svoji situaciji, v svojem času, svoje izkušnje, ima svoje znanje, svojo osebnost, svojo voljo, svojo svobodo, svoje posebne zmožnosti in svoje posebne omejitve, ki jih ima ene zmožnosti dobro razvite, druge slabo, tretje narobe. Enih meja se zavedamo, drugih se ne zavedamo, pa mislimo, da jih nimamo in da imamo vse pod kontrolo, pa nimamo. Lejte, tukaj so tako velike razlike in ko zdaj skušam jaz prideti v stik z vami, jaz govorim iz sebe, se lahko se zelo prilagajam na vas, to je tržna reklama. Ko ne mislim, zase imam en cilj, prodati, imeti svoj korist, pa prodati dobro, ampak uživeti se moram pa 100% v vas, v vaše potrebe, v vaše zmožnosti, v vaše omejitve, v vaše slabosti in tako govoriti, se obnašati, delati celostno, da boste videli, rešitev je, da tale izdelek od tega človeka kupim. A ne? Ta prehrambeni dodatek, če ga kupim, glej, Jože, pomladil te bo, to je odrešitev vseh tvojih kroničnih bolezni, abrakadabra. Pa še zdaj je 50% popust danes, pa še poštnine ni treba plačati. Ampak v tem primeru je komunikacija res na nek način maksimalno usmerjena na drugega, ne naše. tiske reklamo dela kakršno koli za tržne izdelke ali za svojo propagando politično ali kjerokoli za svoje ideje, če je bolj zgrešena, bolj se prilagodi drugim in bolj na nek način je všečen in lažje drugi temu nasedamo. Vendar kratek čas. Nas potem takoj pamet sreča, a ne? Deluje. Tista ma, tudi Frankl ma v svojem na židovski način ta to anekdoto, ta vic je pa tudi na nežidovski način, ampak jaz ga bom franklovski, v Franklovi varianti povedal, nacistični, ko je preden so nacisti priključili Avstrijo in začeli jude izganjati. Jude so bili na Dunaju glavni profesori, izobraženci in tako naprej. Pa si je en nacist vozil v kupeju, pa en jud, je bil očitno. In judi so bili le bolj bogati, pa izobraženi, pa je ta jud jedel konzervo, sardine, ribjo konzervo, in lepo jedel, pa koščice dajel tja v škatlo, nazaj, medtem ko ta nacist je pa bil tako, kot so vse razbojniški tolpi v začetku revne, pa boge lumpen proletariat in tak je, ne? Hitler sam je bil iz tega kroga najnižjega, pa preden je šel v zapor, pa tako naprej. Lejte, in je bil lačen, pa je rekel, svinja židovska, zakaj pa kosti devleš tja? Vse te kosti se lahko pojedo, on je od srdelč. Jutri rekel, ja, poslušaj, zdaj pa ne znanost napreduje, vse vemo, v ribjih kostih je pa fosfor. Fosfor je pa zelo dragocen, možgani so od fosforja odvisni. Veš, da bom spravil kosti, to je za možgane. Pa je bil lačen naprej, ko je jut vse ribe pojedel, kosti so pa bile, pa je rekel, svinja židovska, a bi ti men tele kosti prodal. Ker je bil lačen, pa je bil, pa kosti jedel. Pa mu je jutri rekel, seveda, ni benega problema, če želiš, ti jih tudi prodam. Kuk pa hočeš za njih imeti? Pa je povedal pač eno številko, da ne bi rekli morda 3 evre. On mu je avstrijske šilinge, to kar že, in on mu je dal, pa je vzel, pa je po tiste ribje kosti, ki so bile grizu, pa jedu. Potem, ki jih je pa pojedu, je pa škatla bila prazna, pa je v baru, je bila pa cena, ista cena tog šilingov, kot je
3: dal
4: za celotno škatla. Pa je rekel, svinja židovska, res vas bi bilo treba, bo treba vse pobiti. Spet sem je ogoljfal. Je prav, kaj sem te ogoljfal? Prav, lej, ti se men računal toliko in sem ti toliko moral plačati, kolikor so cele ribe samo za kosti. A ne, ti si goljuf in se pobiti vas bo treba vse. Pa rekel, lej, se nisem ogoljfal. Ti si samo vprašal, kuk čem jaz med, kuk bi dal. In jaz sem ti rekel, toliko, kar sem dal, ti si mi gladko dal in sem ti dal, ti si bil svoboden, jaz bi bil lahko prepogledal, lahko bil rekel, to je preveč, pa bi se bila pogajala ali kakorkoli že. Vendar moraš pa vedeti, da goljuf pa nisem, ker fosfor pa že deluje. A ne? Fosfor pa že, pamet te pa že srečala. Prej si bil naumen, ki si kar kupil nekaj, tako kot pri reklamah delamo, neko reklame za karkoli, za ideologije ali za izdelke, takoj kupimo, ker nas komunikacija nafarba, tako kot je tega. Pa niti ni hodobna, ta človek pač hoče to imeti, zakaj pa ne? A ne? Mi imamo pa pamet za to, ampak ni dost fosfora noter, da bi pa rekli, o, to je preveč. Vidite, tako da ta zgodba, da deluje, vedno deluje v posledicah. Ko nas kdo nafarba z idejo, z izdelkom, z reklamo doma, ali kjerkoli že, po medijih, ali kjerkoli, in Slovenci se damo najbolj nafarbati, To so raziskave, lejte, največji potrošniki so posebno tretja generacija. Najbolj verjamemo vsake zadevi v Evropi. Je, zato tudi imamo največjo kvadraturo površin trgovin. In vsako idejo in ideologijo, ki je glasna, jo kupimo čez 2-3 mesece, pa že fosfor deluje, nas pa že pamet sreča, pa rečemo, o, tole pa nismo prav naredili, a drži. Tako da, vidite, tukaj gre za to, da nesporazum je lahko namiren. To je laž. Laž je začetek vsega zla na planetu, zemlja med ljudmi. Laž. Ne kraja, ne hudobija, ampak laž. Ko človek hoče, ko človek namirno z drugim komunicira, ne tak, kot je sam in tak, kot je drugi, ampak za vogalom, angularno, z nekim namenom. To je laž. Če se čuvamo laži, vsake laži, tudi laži v obljubah, da res, ko je taka nagelca, pa vse obljubimo, ja, bom, bom, bom, pa ne premislimo, a ne? Potem pa zamudimo, ne naredimo tizga, ja, nisem mogo veš, koliko je dela. Ja, prej bilo treba, ne pol, da te pamet sreča, ko si že kosti pojedu, a ne? Tako da, vidite, danes je čas, ki nas naglica z ene strani, z druge strani pa profit, profit, individualni profit, ali je to profit v obliki ugleda, slave, ali to denarja, karkoli, nas žene v laž. In zato ni čudno, da so Havel, pa takeli veliki ljudje, ki so veliko skozi dali, analizirali našo družbo, da je naša družba, evropska družba, gre na nek način v sistemizirano varanje. Vendar je pa vsaka laž najprej laž samemu sebi. Še, ko drugega, če ga še bolj nafarbamo, pa imamo še več koristi, zatem tem hujši bo bumerang čez nekaj časa. Jaz sem zdaj šel senčne strani, nesporazumo. Vete, laž, zmota, laž je namiren nesporazum, zmota je pa nenamirna. Učinek je pa pri obeh enak. Jaz se v življenju raziskujem kot antropolog, ali se ljudje bolj motimo ali bolj lažemo. Ljudje se večinoma motimo. Ma to, da bi res lažemo drobne stvari, lažemo, vete, ampak lažemo takole, ali je tale koledar takole obrnen ali takole, tukaj se prepiramo, a ne? Ampak, da je pa koledar na mizi, pa je nekaj vreden, tukaj pa ne zanikamo, da ni koledar na mizi, pa to bi bila pa res laž. To pa ne, ampak da ta koledar ni dober, da ni lep, da ni na pravem mestu, take stvari. To so te drobne laži, medtem ko na, v globalu je pa usodno, da se zelo motimo. In posledica, kot pravim, na človeku samem in na drugih mata laž in zmota podobne, vendar pa zmoto je lažje preprečevati. Zmoto se še lahko preprečuje, laž, hudobijo, je pa težko. Tukaj pa res potrebno, kot rečemo pa že Božji duh. Tukaj pa treba uvid, lagal sem sebi in drugim, to je težko reči. Motil sem se, to je pa lahko reči. A ne? Tako da spreobrnenje iz zavestne hudobije, iz zavestne laži je težko in zato vsakdo, ki dela z ljudmi, na kjerem koli področju, pedagoško, versko, politično, gospodarsko, če se zaveda tega, da ljudi ne gnat na rob, da bodo mogli če dalje bolj lagati. Ljudi dejmo pomagati in da bodo šli čim bolj stran od prepada laži v zmoto. Najbrž, zdaj pa je to, kako bi rekel, taka verska domneva, pobožna moja, najbrž Bog tako razume ljudi, da pravzaprav v ljudeh vidi, to je njegovo neskončno usmiljenje, da vidi množico teh usodnih zmot, napak, ne pa hudobi, zavestnih hudičevstva, kot rečemo, in laži. Tako da, gledajte, če človek bolj komunicira, da se v drugega uživi, da z njim doživlja, da mu postaja blizu, ta je človek kot jaz, to je osnova. Enako človek kot je, zdaj pa od tukaj naprej pa, to je teorija, od te teorije naprej pa je, kaj je prva stvar? Radovednost. Radovednost. Kdo je? Kaj je? Kaj je na njem dobrega? Kaj je na njem lepega? Trstenjak je zmer rekel, kaj mi boste lepega povedali? To je bila prva, ko je človek prišel k njemu, pa ste se pozdravila, in rekel, no, prišli ste meni, kaj mi boste lepega povedali? Zdaj, tudi človeka vabimo od prepada, laži, blefiranja, čim bolj proti sredini prišnega komuniciranja. Tako da radovednost, mislim, da je tista skrivnost, ki nas ob tem, da človeka spoštujemo, jemljemo drugega enako vrednega sebi, vsakega človeka, če še tako, za naš vide sloben, da smo radovedni. Kaj mi boste dobrega povedali? Kaj mi boš lepega povedal? Kdo si? Skrivnost kot jaz. A ne? Neskončna skrivnost, brezno. In ko sem radoveden iz svojega brezna, kot sebe ne razumem do konca, kličem v tvoje brezno in odmevava drug v drugega in ta odmev je harmonija. Ta odmev je potem pesem, dvoglasna, ker so različna. Tako da gledajte, jaz sem zelo senčne strani govoril, laž in zmota, sončna stran je pa človek si. Tako kot jaz. Ne manj, ne več. In odnos do tega je radovednost. Radovednost. Mislim, da je to tisto, kar so rekli o Svetem Duhu. Gledajte, Božji duh je stvar, ki spodbuja povezovanje. Povezuje komuniciranje. Da je to je duh modrosti. Duh modrosti, da iščemo v drugem, kaj je dobrega, ker samo v luči drugega se razvijamo. Nihče se ne more razvijati sam. Samo v luči drugega. Če je kakšno spoznanje psihologije razvojne in terapevtske v celo skozi celo 20. stoletje od njenih začetkov, najbolj jasno je to. Nihče se ne razvija sam. Čeprav je toliko fraz, sam. Samo uresničenje, samo. Ampak to je trenutna moda individualistična. A ne? Medtem, ko spoznanja, tista trdna, so pa potem tudi tisti, ki to propagirajo, vedo, človek se uresničuje iz odziva drugega. Mati postaja mati iz odziva otroka. Otrok iz materine skrbi za njega med nosečnostjo in prvo leto, da se znajde na zemlji. Pa ni to prvo leto, tudi 80. leto življenja, ko sem jaz zdaj leti, je isto, ni isto kot prvo leto, ampak podobno. Iz odziva v drugih. Prej ste rekli, na ognišču dolgo hodva na 2 meseca, na mesec, kako že, pa sva. Lejte, na koncu odzivi ljudi, ko me ustavijo, pa telefonirajo, podaje kakorkoli. Velika radio. Jožiš se pa poslušala. Po 15 letih mi je zdaj en profesor, več kot 15, 20, bo kar sva sodelovala, pa me pokliče, imel sem ga pa še v telefonu. Ja, kaj pa s teboj? Nisva se 15 let videla pa slišala. Prav jaz sem poslušal ravno zdaj oddajo o Trstenjaku, o njegovem svetovanju, ki je bila na prejšnji teden na 3. programu radija. En ura prav To pa smo kar zanemarili. Bi se dobila na kavi po dolgem sajtu, pa bova o Trstenjakovi misli o človeku za razvoj lastne osebnosti in za delo z ljudmi. On je tudi pred upokojitvijo obrašil od mene, verjetno blizu, pogledajte, delo z ljudmi in razmišlja o tem, za delo z ljudmi, z ljudmi in za lastno zorenje je treba nekaj znanja. Trstenjakova antropologija, psihologija je dobra za to. In poslušal se, to se pravi iz odziva drugih, to nas naprej razvija. A ne? Če ne bi človek rekel, ko težko odihaš, kašljaš ali kakorkoli že na starost, bolezni se kopičijo, pa dajmo lepo v zapečku sedeti, se sedimo večinoma v zapečku, pa gledamo, ampak ko pa pokličete recimo vi, Nataša, mesec, dva meseca sta odkrok, a bi mi dva se spet, gledajte, pa je to, to se pravi iz odziva drugih, se razvijamo, to nas gor drži, iz tega živimo, s tem tudi sami zorimo. Ne moramo zoreti kot en sam cvet in en sam sat v vesolju, ampak smo celo polje, cel travnik pisan in vsi drug od drugega odvisno, vključno od žuželjk, ki nas oprašujejo.
3: Namen oddaje je, ker bilo bi prepotencirano reči, kdaj bomo pa že z majhnimi začeli to učenje dobrega poslušanja, pravilnega usmerjanja, usmerjenega govorjenja, da bomo znali izraziti svoja čustva. Veliko krat se o tem pogovarjamo, da to bi bila ena najpomembnejših učnih snovi že v osnovni šoli, dobesedno bi zahtevalo svoj predmet, ker to je najpomembnejši temelj, da znam biti dobro s človekom, da se prepoznam, da spoznavam svoja čustva, na kaj se odzivam. Ampak pustimo to za lepše čase. S takšnimi vdajami, z vašimi premisleki, dr. Jože Ramovš, upamo, da se v posamezniku vsaj v nekaterih kaj premakne in gredo v jutrišnji dan z neko drugo mislijo, z neko novo naravnanostjo, to je pa stvar odločitve posameznika. Pa vseeno, govorimo o tem, razmišljamo in upamo na te odmeve, ker odmeve pa so. Zato vprašanje, dan staršev, omenili smo že, svetovni dan bo 1. junija. Starši so zelo bistveni za to, da se postavi družina. Družina je temelj družbe, je osnovni steber, osnovna celica rečemo. Kako držati ravnovesje znotraj dveh? Če sta starša, je tu še dodatna vloga, ki jo lahko obremenjuje. Kaj bi vi rekli? Zdaj se že ponavljamo, ko govorimo, da je veliko ločitev, veliko razhodov. Pa še pred tem, mnogi, ko se najdejo, nekaj časa so skupaj, prvi zaplet, morda kakšna huda beseda, burka na čustva in že kar razhod. Nisva za skupaj. Greva v iskanje drugega. Mi je bilo bolje, prej ko sem bil sam, pa takšne slišimo. Kje so vzroki za to nepotrpežljivost, neustrajnost, morda nezrelost za sprejemanje odločitev? Kaj bi vi rekli?
4: Teh slabih primerov, slabih izkušenj, če pomislim nazaj 50 let, dela z ljudmi, tudi v terapiji, patologiji, no, taj hudi. Ker niso šli narazen, živeli pa so drug z drugim veliko, veliko slabši kot mnogi, ki so šli narazen. Recimo, to so družine, kjer je zasvojenost. Ker je recimo en mož, žena, eden od staršo ali pa kdo že alkoholik ali pa eden od otrok narkoman in tako naprej. Tako da tega negativnega, jaz tudi, tako ste prerekli, ne bi šte se v tekstva že veliko daj imela v tej patologiji. Če pa pomislim na obratno, na uspehe, na ljudi, ki so mi bili pri starševstvu, vzor. Potem je pa enoumno lahko rečem za nazaj, čeprav se danes to zelo slabo sliši, da tam, kjer so mi bili ljudje kot starši, vzor, res čim bolj brez ostanka, tam sta bila tudi kot partnerja. Vzor, če sem zadaj pogledal. Pa bote rekli, Jože, ne poznaš staršev, nimaš nič kolegov, znancev, ki so dobri starši s svojim odraslim otrokom, vendar pa so se razšli, niso sfurali zakona, medtem ko kot starši so pa ostali dobri. Poznam.
3: Ja, seveda.
4: Poznam take ljudi.
3: Ja.
4: Poznam take ljudi, od tu pa tam se s kom tudi zelo globoko pogovarjava, takole neformalno na starost, pa če je mlajša od mene, kakorkoli že mlajša, o tem kako. Lejte, ampak rana ostaja. Nimam primera v življenju, ki bi on rekel, to je bilo pa idealno, da sva se mi dva razšla in šele takrat sem lahko ratal res dober oče ali pa dobra mati.
3: A veste, da poznali...
4: Rečijo pa tako, ni bilo drugače, ni se dalo drugače.
3: Takrat, tisti trenutek, ja.
4: Ne samo tisti trenutek, dejstvo je, da se ljudje, ki nismo na nek način usmerjeni v odnose, ampak smo usmerjeni v individualizem, v tekmovalnost, v znanje, nismo pripravljeni na jasno videnje drugega, ampak vidimo drugega po svojih željah. Pa vte rekli, se vsaka zaljubljenost, da drugega vidiš kot uresničenje svoje predstave. Seveda, ampak zaljubljenost traja mesec, dva, tri, kakorkoli že, a ne?
3: Ne, zelo jasno ste izrisali zdaj ti dve smeri.
4: To se pravi
3: ali
4: tragika.
3: Ali vidim odnos...
4: Tragika. Na začetku je tragika, da narava naredi nekaj, družba naredi nekaj in ljudje pridejo z dobro voljo skupaj, ne tisti vidik tudi klapa, ko je pa treba graditi sebe. Jaz sem že pred 50 leti, ki sem delal z mladino, se rekel, gledajte tako, dva človeka spravi skupaj, da se fanta punco, da se spoznata, da se navežeta in tudi otroka spočneta, to narava naredi, tako kot pri živalih. Še več, človeška zaljubljenost in vse potrebe, do tukaj narava. Potem pa, kose, ki po našem vrtu zdaj gnezdijo, pa češke prve mladičem nosijo in tako naprej. Kose narava ne pusti. Tudi mišine, ne podgane, nobeno živali ne pusti narava na cedilu, ampak jih spremlja, jih narava vodi tudi naprej, med nosečnostjo, med valjenjem gnezda, med odgojem mladičev do takrat, da mladiče vržijo iz gnezda in jih samo še prve ure spremljajo, da jih ne bo kašna vrana kosov dobila, takrat stara kosa, ki opazujem, zelo, zelo, ampak samo pol dneva en dan. Od takrat naprej se pa več ne poznajo, ker so odrasli. So pa oni nov rod, ki začne nov ciklus. Njih narava nikoli ne pusti na cedilu, ljudi pa pusti narava na cedilu takrat, ko je recimo najpoznaj, ko je otrok spočet. Donosit, rodit, vzgojit, ga je pa treba, tukaj pa treba drug motor.
3: Tukaj in tukaj.
4: Tako kot pravite, glava in srce. Mora pa to dvojuškati. Ampak gledajte, tudi stroj, ki jih imamo, recimo avtomobil. Avtomobil zaženemo s štarterjem iz akumulatorja. Ko ključ obrnemo, ali kakorkol pritisnemo, a ne, akumulator, tista iskra, štarter, to je mečken motorček, ki nič drugega ne naredi, kot ta velik motor zažene. Zažene ta velik motor. Tako da ljudje smo neprimerno bolj kompleksni in razviti, kot so živali, zato ker nam nagon deluje kot živalim do tam, da užge človeški motor, glava in srce. In to dvoje je treba vžgati. Vidite, fosfor mora začeti delovati, kot sva prej rekla, v oni šali. Mora nek in žal doskrat začne delovati motor šele takrat, kadar gremo proti prepadu. In v zakonu med staršema so to če dalje bolj usodni razhodi. Kdaj se to začne? Takrat, ko nista več radovedna, ko drug drugega poznata. Kadar eden ali drugi začne govoriti, poslušaj, jaz tebe poznam. No, drži. Naslednje je, jaz tebe poznam bolj ko lastni žep. Men ti ne moreš nič novega več povedati. Vidite, kadar človek začne drugega tako doživljati, in to je v mladem ali srednjem zakonu ali pa starem podhodu otrok po upokojitvi zelo pogosto. Prvič je rutina mal naveličanosti. Dolgočasja, rutina gre. Ni novega, ni vznemirljivega, kar je tudi pomembno. Zato so te dogodke v odnosu lepi, zanimivi morajo biti. Ampak to ni glavno. Glavno je notranje stališče. Notranje stališče. Jaz se ne zanašam na glavni motor, ki me z drugim povezuje, to pa je radovednost. Drugi je bogatstvo, skrivnost, ki se razvija kot jaz. In kaj se razvija danes? Kaj še ne poznam? Ne, jaz pa tebe poznam, ko je lastni žep. Poslušaj, jaz tebe pravzaprav če dalje manj poznam, pa ne zaradi tega, ampak zaradi tega, ker če dalje več odkrivam na tebi novih zanimivih stvari, ki jih prej med zaljubljenostjo sploh nisem videl. Prej sem videl tisto, kar sem sam projeciral. Zdaj pa pravzaprav vidim. Vidite, tako da ta, če se vrnem na staro, med staršema ali pa med partnerjema, med zakoncema kot staršema, je rešitev to, da zavestno svoje stališče usmerita drug, moja žena, moj mož, je neskončna skrivnost, ki se razvija. In radoveden sem, kaj skriva vse v sebi. Ko pa sem radoveden, ko drugega odkrivam, pa ko me nekaj preseneti, pa odrekli, razočarate, spet te nekaj piči, kar ni. Ja, seveda te nekaj piči, ampak če gledaš samo na gnilobo, če gledamo to skozi ponavljava, če gledamo samo na gnil krompir, pa gnilo jabolka, potem ne bomo nikoli kompota kuhali in nikoli krompirja, ampak bomo samo gnilobo. Gniloba je za na kompost. To je osnovno pravilo v gospodinstvu.
3: In mi se zataknemo v to gnilobo, lahko pa to zamero nekoliko pustimo ob strani, pa nas zanima, zakaj se nekdo tako odzove, kot se...
4: To je stališče. Lejte, to je stališče. Če imam stališče, gnilobe imam jaz veliko. Vsak jo ima. Vendar gniloba ni za prežvekovat. Gniloba ni za vohat, ni za pokušat. Gniloba je, stari ljudje se rekli, pusti kot drek na cesti. Ne hodi po dreku, ker boš imel čevlje usrane.

0: Lejte, kaj je bil marksizem? Družbena analiza negativnega. In je velik spoznal. Kaj je psihoterapija 20. stoletja? Družbena analiza podzavestne patologije. Družbena, kaj je vedenjska? Nezavedna analiza nezavednih navad slabih, ki me dol vlečijo. Vse to so dejstva. Zato so ta znanja zelo dragocena, samo če jih uporabljamo zato, da jih imamo pri rokah tam, ker bi morali delati, potem pač, oprostite, sveda rekel, drek mešamo. Ja. Če pa rečemo, v redu, to je dejstvo, ampak to sodi na kompost, za gnojilo, ne bom se s tem ukvarjal, ker nimam časa. Življenje je kratko. Ukvarjal se bom pa z radovednostjo. Kaj je pa tukaj bogatega? Kaj tukaj lepega? Kaj tukaj dobrega? Kaj tukaj zanimivega? Kaj se to razvija?
1: Ja.
0: Lejte, v tem primeru, tako da zdaj le danes zelo radovednost podarjam, radovednost je stališče. In če imam stališče? Gniloba je dejstvo, ampak spada na kompost. Poznati, čim bolj poznati, zato da bo dober kompost in uporabljati kot kompost za gnojilo. Ne pod preprogo pomest, ker potem bo še preproga za neč. Ne, dobro je pa tisto, ki pa rodi. In tisto je zanimivo. To je pa stališče. Če to stališče zauzamem, že pred puberteto, lejte, in ljudje, ki jih občudujem, kot starše, bodi si, da so potragiki ločeni, pa se zdaj 20-30 let matrajo z odraslimi otroki, pa tudi z bivšim zakoncem, da so človeško, kako bi rekel, na enem zakoncem, na enem dostojnem minimumu, a ne, medtem ko z otroki pa da dajo tistega, kar sami niso mogli dati. In kaj se zgodi? Dejstvo, da pri njih, pri otrokih, doživljam doskrat isto kot pri najbolj uspešnih, ki so gladko šli skozi. Človek na koncu koncev začela s razbinkostnimi pa svetim duhom. Bog, sveti duh, zna po krivih črtah naravno spisati. Ljudje pa ne znamo. In to, da iz patologije, iz zakonskih karambolov, ratajo dobri starši, ne vsi, nekateri pa, da ratajo otroci iz te tragike. Koliko teh zgod sem poslušal in bral, ko so iz razrvanih družin, pa so najbolj, preko tisti, ki jih najbolj občudujem. In ko berem, recimo njihov spis, ali pa jih poslušam 4 ure v skupini ali kjerkoli, ja, zdaj pa me čist navduši ta, odkje ta iz gnilobe, iz komposta raste novo. Tako da, če končuje vas spet z binkostnimi pa svetim duhom, je zaupanje, ker Bog, sveti duh, po krivih črtah naravno spiše je, da sveta ni konc, če ga lomo, smo pa seveda na tem prehodnem obdobju, ko 10 000 let ni bilo večjega preloma v razvoju človeštva, kot je te generacije, zdaj jo po tradiciji, recimo pri nas od 70. leta pa do zdaj, in to še traje in še bo. Samo tisti, ki pa ustrajajo v tem z radovednostjo iščejo naprej dobro, tisti pa kažejo pot naprej za rešitev kulture slovenske, evropske, naše civilizacije.
1: Najlepša hvala. Mislim, da je zelo jasno, tudi vmes ste zelo dobro razložili to razločevanje, ker je veliko modrosti pri naših poslušalcih, ni potrebe, da še dodatno razlagava. Dr. Jože Ramovš, preden se posloviva, bi vas pa še o nečem rada. Svetovni dan nasilja nad starejšimi, 15. junij. Ko sva se pripravljala, tako na hitro pomenila, čemu bi dala prednost nocoj, ste rekli, trpinčenje je morda boljša beseda. Lahko v 10 minutah strnjeno sporočilo ob nasilju nad starejšimi, da je tej vsebini posvečen tudi svetovni dan, ko se o tem še več govori, ko se skuša prebuditi družbo, da bi bilo tega čim manj, da bi to preprečevali, da bi se oživljali v starejše ljudi, znova radovednost, jih spraševati, kako se počutijo, kako doživljajo, česa se želijo, kaj bi radi, skratka.

0: Vaše mnenje ob tem, neka strnjeno sporočilo ob svetovnem dnevu nasilje nad starejšimi in pa ta vaša razlaga trpinčenje, da nismo usmerjeni v tistega, ki dela krivico, je nasilen, ampak da vendarle vidimo človeka, ki trpi, ki mu je povzročeno trpljenje.
1: To, da ljudje veliko trpljenja drug drugemu povzročamo, to ni redkost. To se dogaja v vseh kulturah, skozi vse človeštvo, zelo pogosto. To se pravi, ljudje smo do drugega nasilni in doživljamo to. In doživljamo to kot posebno tragiko. Kadar nam človek naredi krivico, kadar nas telesno tepe, muči, in tako naprej. Kadar nas besedno, čustveno ponižuje, prezira ali kakorkoli. Kadar nas kako drugače, ekonomsko skuša žene čez vodo prepeljati, ogoljufati in tako naprej. To je ekonomsko nasilje, spolno nasilje. Na koncu je tudi ga nekaj. Nasilje je veliko in ta sila k drugemu, da jo delamo drugemu trpljenje, to je nekaj, to trpljenje je zelo brez potrebe. A ne? Če nesreča, fizična potres, lejte, tukaj je višja sila. Če pa ljudje drugega trpinčimo, povzročamo trpljenje z nekim nasiljem, takim ali drugačem od vseh vrst, je pa to res nepotrebno trpljenje. In nepotrebno uničevanje sebe, ker vsak nasilnež samega sebe razčlovečuje ne manj, kot razčlovečuje tizga, nad katerim je nasilen, pa tudi, če ga nasilno ubije. Koliko nasilnih smrti bilo, mučenci so v krščanstvu in tako naprej, ljudje, ki so za svoje ideale živeli, dali življenje, nasilno izgubili življenje, letje. Tisti, ki to počne, na koncu koncev potegne krajšo. V samem sebi, do konca življenja, pa tudi pred javnostjo. A ste že kdaj slišali za kakšnega, ki je bil ponosen, ali pa njegovi potomci, pa kraj ponosen na nekoga? Potem rekli, ja seveda, koliko so slavili Hitlerja, Stalina, kogar, koliko so bili veliki vode velikih nasilnih. Ja, ampak to je samo trenutno, dokler je tisto v špilu. Z distance, vse to, Lukasova logoterapevtka močica reka, vse to gre na smetišče zgodovine. Tako da je nasilje, jaz mislim, trpljenje zaradi nasilja je pri človeku neka razvojna skrivnost. To je ena od zmot, ki je najhujša. Vendar je pa čedalje manj. Te zmote nasilja je čedalje manj. Je pa zanemarjanje zdaj malo več. Veste, ker trpljenje je tudi ne samo zaradi tega, če te nekdo udari, če te nekdo grdo pogleda, če te nekdo grdo govori, če te nekdo ogoljufa, če te nekdo spolno zlorablja. Trpljenje je tudi, če te zanemarja otroka, starši otroka, oskrbovalci nemočnega ali kakorkoli že.
0: Ali te pušča v sami?
1: Ne narediš tistega, kar bi moral. Vzgojitelji, učitelji ne dajo srednje šolcu, osnovnemu šolcu, študentu tistega, kar bi moral za svoj razvoj. To je zanemarjanje. Zanemarjanje prav tako povzroča trpljenje. In kar ste rekli izraz. Skos se je ponavljal izraz. Nasilje, fizično, čustveno, verbalno, spolno, ekonomsko in zanemarjanje. Ti izrazi so krožili, odkar smo študirali, pa do zadnjih časov. Pa zanemarjanje. Zdaj, zadnjih 10 let, se pa pojavlja v svetovni literaturi znanstveni nov izraz trpinčenje. Jaz, ko sem ga prvi slišal, je bila to tudi temeljitev, izraz nasilje vedno izhaja iz nasilneža. Tisti, ki silo dela, ki zgago dela. In kamor se človeška psiha, mišljenje upre, povej mi, kaj misliš in kaj doživljaš, misliš, povej ti, kažem si, leti, če o nasilnežu razmišljamo, postanemo tudi sami nasilni. In z nasiljem se ne znamo drugače boriti kot z nasiljem. Nasilneža je treba ustaviti, seveda ga je treba. Ničelna toleranca do nasilja je zakon, da ne bo jasno. Ampak vse, kar naredimo proti nasilnežu, je, da ga ustavimo z nasiljem, silo, zvežemo, ali kakorkoli, ne, da ne bo več nasiljen, zapremo. Ni se pa še spremenil. Tako da, rejte, naša civilizacija še nima, ne naša, ne nobena do zdaj, ni imela razvijala metod za spreobrnenje nasilnežev. Zato, ker je skozi usmerjena v nasilje, In ne zna ven. Ko pa izraz trpinčenje uporabimo, letje, trpinčenje pa govori o človeku, ki trpi zaradi nasilja ali pa zanemarjanja. V takrat pa imamo pred očmi ne onega, ki to povzroča, ampak onega, ki je žrtev. In v tem primeru pa celi naše možgani doživljanja se obrne v drugo smer. Začne doživljati empatično, sočutno, s tem, ki trpi. In razvijati metode, kako mu pomagati, kako ga rehabilitirati njega. Če pa dobro znamo rehabilitirati žrtve, a ne, smo pa že na koncu koncev na poti, da potem, ko z nasiljem ustavimo, zvežemo, zapremo nasilneže, da jim bomo tudi znali morda nekoč pomagati, da bodo uvidli svojo zmoto, usodno zmoto, da ljudem enakim sebi namesto, da bi jih ugol obraz z lepo besedo, z lepim pogledom jih zaščitili, kot prav levi nas, ampak jih z besedo, pogledom, s klofuto ali strelom ali čim uničujejo. Lejte, tukaj je velika sprememba, tako da človeštvo ima na tem področju nasilja ali pa trpinčenja, preprečevanja nasilja v sebi in trpinčenja pa zaščito. Tudi žrtev ima veliko možnosti, da se zaščiti pred nasiljem, pred trpinčenjem. Pa v te rekli, žrtev nikoli ni kriva. Seveda ni kriva. Kriv je nasilnež, to je jasno. Ne zagovarjam nasilje, da ne bo zvenelo. Pač pa, koliko je danes zadnjih 10-20 let, koliko se je razvijelo tehnik, mi smo imeli en projekt skup za Avstrijce, pa ne vem katerimi Čehi, ker so policiji bili vrhunski, ki so stare ljudi, stare ženske učili preprostih trikov, kako na cesti pred nasilnežem manj škode potegnet, a ne? Ne torbico uleči k sebi, ampak torbico mu dati pa zbežati, a ne, in tako naprej. 10 trikov, ki zelo verjetno zaščiti pred poškodbo in tako naprej. Lejte, tako da v tem primeru, če smo na žrtev, na trpečega človeka orientirani, razvijamo metode za preprečevanja nasilnosti v sebi. Vsak od nas je nasilen, verjetno. Lejte, in je to, kako te vrelce nasilja v sebi preusmeriti v dobro. To je energija. Energija pa neutralna. Tudi energija jeze, besel, karkoli, ki nasilje dela, je zelo dragocena. Samo treba jo preusmeriti na mlinsko kolo, ne da bo odrla polje. A ne, nasilje je odiranje plodnega polja, poplava. A ne? Medtem, ko isto vodo, če pa kanaliziramo na turbino ali pa na mlinsko kolo, bo pa mlela ali pa elektriko delala. Tako da to so perspektive bitke z nasiljem. Tako da nasilje je največ nehotenega in na inštitutu Antona Trstenjaka zdaj že 20 let zelo delamo na tem, kar sem zdaj v 5-10 minutah povedal, kako preprečevati nehoteno nasilje in kako reševati njegove posledice, tako pri žrtvah, kot počasi tudi pri nasilnežu.
0: Zato pa več bodite radovedni in obiščite spletno stran Inštituta Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje. Hvala lepa za obisk v našem studiu, za kar nekaj zelo pomembnih izpostavljenih vsebin nocoj. Profesor dr. Jože Ramovš, vam, vašim sodelavcem na inštitutu, uspešno delo želimo še naprej na dobre nove projekte in tudi na čim bolj radovedne naše poslušalce, da bi sledili tovrstnim potem in da bi se, to nalogo ste nam nocoj dali, vprašali, kje pa sam povzročam trpljenje, čeprav drobne trpinčanja so ljudem. Naj bo tega čim manj. Hvala lepa za pogovor in lahko noč.
1: Hvala lepa vam, gospa Nataša, za to uro kramljanja in lahko noč od poslušalkam.
0: In poslušalcem.
1: In poslušalcem.

Spoštovani in cenjeni, današnja oddaja namenjena slovenski ljudski glasbi prinaša terenske posnetke, ki so nastali 3. maja v Mozirju. Tamkajšnje kulturno-prosvetno društvo Juri je pripravilo že 28. srečanje pevskih družin, na katerem je nastopilo 10 družinskih sestavov iz različnih koncev Slovenije. Bratje in sestre, družine z več otroki, starejši in mladi, vsi so korajžno nastopili na odru Mozirskega kulturnega doma in se predstavili z ljubezenskimi napevi. Srečanje je pričela družina Repenšek.

shodu nas je pozdravila družina Repenšek, ki vsako leto otvori srečanje družinskega petja v Mozirju. Iz Konjskega vrha nad Lučami prihajata Jožica Pustoslemšek in Ivko Redkop.

Tako obrano zvenita Jožica Pustoslemšek in Ivko Redko iz Konjskega vrha nad Lučami. Prvič se je srečanja družin v Mozirju udeležila družina Pajs iz Rečice ob Savinji.

To je bila družina Páez iz Rečice ob Savinji. Iz Šentilja pri Velenju pa prihaja družina Jelen.

Poslušali smo družino Jelen iz Šentilja pri Velenju. Na vrsti so sestre Gruškovnjak s prijateljicami iz Turnišča.

Peli sta sestri Grubešek in Šmartna ob Paki. Družino Jakob iz Vrha nad Dobrno sestavljajo tri sestre in brat.

Družino Jakob iz Vrha nad Dobrno ljudska pesem spremlja že od mladih nog. To velja tudi za družino Atelšek iz Lukovice pri Šoštanju.

Pela je družina Atelšek iz Lokovice pri Šoštanju. Srečanj družinskega petja v Mozirju se redno udeležuje tudi družina Strmšek z Brinjeve gore nad Zrečami.

To je bila družina Strmšek z Brinjeve gore nad Zrečami. Ob koncu pa še družina Vačovnik iz Mozirja.

Oddaja iz cikla Pevci zapojte, godci zagodte je končana. V njej smo predvajali odlomke z 28. družinskega petja v organizaciji kulturno-prosvetnega društva Juri Mozirje, ki je bilo prvo nedeljo v maju v Mozirju. Oddajo so oblikovala Boštjan Smole in Vesna Sever Borovnik.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjišce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Pevci so odpeli, godci so odgodli, odbilo je 22. in vstopili smo v nočni program Radio Ognjišče. Na vrsti so ponovitve preteklih oddaj in že čez nekaj trenutkov začenjamo z oddajo Spoznanje več, predsodek manj. Ob 23. bo na vrsti svetovalnica, v kateri se nam je pridružil psihoterapevt dr. Bogdan Polajner, s katerim smo se pogovarjali o zasvojenosti med mladimi, o tem, kako se razvija, kako se zdravi, in predstavil nam je tudi priročnik, ki izide poleti in bo na več kot 500 straneh v pomoč predvsem terapevtom, saj se posveča celostnemu boju z zasvojenostjo. Z delovnim zvezkom pa se bodo spoprijeli tudi tisti, ki prepoznavajo zasvojenost pri sebi. Takoj zatem ob 23.30 minut ne zamudite ponovitve pogovora iz mozaika dneva. Ob polnoči pa še enkrat oddaja Prijatelji Radio Ognjišče, ki je bila na sporedu včeraj zvečer. V njej smo najprej povabili v Indijo, nato pa smo izpolnjevali vaše glasbene želje. Nato pa do 4.25 minut nekaj dobre glasbe, takrat pa ponovitev kulturnih utrinkov. Na obalo se bomo podali, kjer je ob ponovni umestitvi slike Vittoreja Carpaccia, Marija z detetom, vodstvo samostana v Piranu prišlo na idejo, da bi obnovili tudi glasbeno dediščino posvečeno Mariji. Tako je ohranjevalka pesenskega izročila in ljudske glasbe Ljoba Jenče pripravila koncert Marijinih pesmi, ki bo izveden v spremstvu lutnje Izidorja Erazma Grafenauerja, in sicer v nedeljo 31. maja ob 11. v cerkvi minoritskega samostana svetega Frančiška v Piranu. 20 minut pred peto bo na vrsti še ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan, ob 5. zjutraj pa lepo vabljeni k skupni molitvi rožnega venca. To smo pripravili v noči iz torka na sredo. Če ne boste spali, vam bo družba delal, tako kot vsako noč, Radio Ognjišče. Lepo in mirno noč vam želimo, zdaj pa ponovitev Spoznanja več, predsodka manj.
1: Spoznanje več.
3: Spoznanje več.
1: Predsodek manj.
3: Predsodek manj.
4: Lepo pozdravljeni. Na Radio Ognjišče in Planet TV spremljate oddajo Spoznanje več, predsodek manj. V njej pa danes pozdravljam duhovnika, pisatelja in urednika magistra Branka Cestnika. Lepo pozdravljeni.
5: Dobar dan.
4: In sicer najno oddajo vidno začneva z dobro novico in tudi danes bo tako. Lahko rečemo, da je mesec maj v slovenski cerkvi nekako žetveni mesec. Ne? Gre za praznovanje prvih obhajil, biram, ko kristijani kar nekako pozabimo na siceršnje tegobe in izzive našega časa. Po župnijah je, kot pravimo, lepo v teh dneh, ampak seveda, kaj se skriva za vsemi temi številkami?
5: Ja, tako, pogosto med verniki, tudi med duhovniki, se izraz, se uporablja ta preprosti pridevnik, lepo je bilo. Imeli smo birmo, kako je bilo lepo. In v tem pridevniku, v tej kratki besedici zaobjamemo mnogo stvari, ne? Med drugim tudi to, ja, da je ves ta trud, ki ga imaš skozi pastoralno leto od septembra naprej, poplačan. Ne? Poplačan zlasti z temi lepimi slovesnostmi. Prvo obhajilo ima še posebej neki žar, ne? Vsa ta otroška nedolžnost, vsa ta otroška želja po Jezusu, potem to občestvo, ki se strne okrog oltarja, no to je res tako tudi, bi rekel, če tudi vsak dan mašuješ sveto mašo kot duhovnik, takrat res doživljaš ta, to evharistično naravo krščanstva, da je doživljaš na posebej globok način. Pa tudi Birma. Birma pa, ko vidiš, kako najstniki se pripravljajo in kako se veselijo tega dne in kako ga čutijo, ne, kot eden pomembnejših dni v njihovem življenju, vendarle, ne, čutijo.
4: Kako je bilo pri vas v Frankolovem?
5: Ja, mi smo letos Birme nimamo, imeli smo pa obhajilo, ki je bilo tako, kot sem rekel, lepo, ne. Ja, seveda, ne, tako, no, tako da je v mesecu maja res, kot ste rekli, ne, nekaj vrste žetveni mesec, pa še potem malo juni, kjer pospravimo te pridelke, ki smo jih sejali pa gojili skozi vso pastoralno leto, zlasti na področju veruka, kateheze, dela z otroci, mladino. Seveda, potem pa zdaj tisti, ki pa še imamo oratorij, pa imamo še potem poletje. V poletju še en tudi velik dogodek za otroci in mladino, ki je oratori, ki pa je malo izven tega pastoralnih vzorcev, ker je sredi poletja že to, ne, in ker je narejen v širino. Tja pridejo tudi otroci, ki mogoče niti niso vpisani k veruku, ne, na oratori pa pridejo. Pri oratorijo pomagajo, ne vem, kakšni ljudje, ki niso čisto povezani s cerkvo, kakšni, ne vem, obrtniki, kakšni prijatelji, to ono, priskočijo na pomoč, da je stvar izvedena, ne, in ima, oratorijo pa ima potem bolj ta evangelizacijski pridih, ne, oznanjevanje besede, oznanjevanje krščanske skupnosti, lej, kako lepo je, ko bratje bivajo skupaj, ne, kako je prijetno. In potem pa običajno ima ta oratorij, če je bil dobro narejen, dobro pripravljen, dobro narejen, tudi vpliv na redno pastoralno delo, ne.
4: Sicer, ko govorimo o lepih stvareh, ne, kot so prva obhajila Birme in tako naprej, tudi maj sam, ne, kot Marijin mesec, kot mesec marnične pobožnosti, je tudi tak, recimo, eden izmed dogodkov, ki ga seveda v cerkvi posebej zaznamujemo. In puščaj na tisto lepo sled pri srcu,
5: ja,
4: predvsem duhovnika in tistih, ki se seveda za ja, pastoralo v župniji ukvarjajo.
5: Majo je tako, da tisto, kar veliko noč oznani, potem maja istori, ne? Veliko noč oznani razcvet življenja, ponovno rojstvo, seveda skozi Kristusovo skrivnost. Maj pa potem to tudi tako, bi rekel, biološko stori, da takrat se vse razcvete. In zlasti mi na podeželju, ko potem nam zadišijo lipe bolj proti koncu, ampak ko cvetje zadiši, pa ko čebelice začnejo spet na veliko okrog delati, ne, se trudi za med, ne, ko trava se dvigne, no, in je vse lepo zeleno, ne, takrat še posebej to čutimo in zdaj to prerod narava in v to damo potem tudi duhovno vsebino, ne, to, ki je večinoma marijanska, ne, šmarnice. Zlasti so tiste šmarnice lepe, ki so mogoče malo odmaknjene tudi od običajnih poti, recimo pri kakšni vaški kapeli ali pa na kakšni samotni podružnici, ne. Jaz sem kot otrok k šmarnicam hodil ali v župnijsko cerkev, kasneje pa na eno podružnico. In tam je bilo to ko nebesa, ne. Malo za sebe, pa malo na hribčku, pri nas na ravnini hribček je že kar dosti veliko, ima pomen, da je samo malo hribčka, ne. Podružnica Svetega Roka namreč pri Ptuju. In potem vsi ti otroci skupaj so to, ne, in so potem še nekdo prinesel prve češnje in tak. To so nepozabni spomini in povezani z občutjem Božjega. To je tudi se religiozno, ti takrat seveda prebujaš. In občutje Božje navzočnosti se v tebe čisto naravno, čisto po izkustveni poti usede. Ne?
4: To je tista dobra novica, ne? Lepa ja. Novica, tista, ki malce poboža po srcu. Seveda pa je, zdaj greva pa k tisti kruti realnosti, povezana seveda pa tudi z odhodom potem otrok. Ne? Recimo po prvem obhajilu otroci ponekod dobijo tudi spričevala, ne? In potem jih ni več, ne?
5: Ja, ja.
4: Da ne govorimo o Birmi, ne? kjer se tudi za birmance kar naenkrat vse skupaj se izgleda konča. Ne?
5: Ja, ja.
4: In če smo imeli recimo v maju še tako lepo prijazno občestvo zbrano tudi z mladino, se potem seveda pokažejo tudi škrbine.
5: Tako je, ja. To je že naslednjo nedeljo, ne, tudi mi smo imeli prvo sveto obhajilo, naslednjo nedeljo je prišla približno ena tretjina teh prvobhajancov k sveti maši. Ne. Ampak jaz ne morem reči, da je njihov prvo sveto obhajilo ni bilo resnično. Ne. Bilo je resnično in doživeto in globoko. Samo zdaj v tem sekulariziranem svetu preprosto kristijani sami več ne čutijo obveze do redne nedeljske maše. Ne, mi smo to obvezo v zadnjih 500 letih, zlasti po Tridentinskem koncilu, smo to, na začetku to bila pravica in potreba in kristijani so umirali za to, da bi imeli redno nedeljsko mašo, imamo močence iz Abitinje, ne, ki so, jim je bilo prepovedano se dobiti in potem so se vseeno dobili, 40 mož je šlo v smrt zaradi tega in žena. In potem jim je vprašal, ja, pa zakaj ste to naredili in je tisti te glavni rekel, brez nedelje mi ne zmoremo. Brez Evharistije, torej v nedeljo, mi ne zmoremo. Ne? In smo se morali dobiti, čeprav je prepovedano, no? In so bili potem učenci. To je bilo v antiki, da so se borili za nedeljo in jo čakali, tudi ko je bilo nevarno in prepovedano, zdaj pa je nedelja postala zapovedan praznik, torej od cerkve moraš, če hočeš biti dober kristijan, ne? In je ta cerkvena zapoved redne nedeljskega obiska je pač popustila. Zdaj, včasih smo še dosti spovedovali, ne? Si bil nedeljo pri maši, ne? In potem bili jezni, če ni bil. Ne? Tudi sam sem se mogel tega spovedati. Zdaj vidiš, da že toliko kristijanov ni redno nedeljo pri maši, da potem se malo prilagodiš, no? Lahko si jezen, lahko si frustriran, lahko rečeš, da so vsi v grehu, lahko pa tudi poskušaš malo razumeti. Ne? Ko tako gledam, zakaj niso več redno nedeljo pri maši, kaj oni v nedeljo dela, takrat, ko ni pri maši. In vidim, da je v glavnem razumejo nedeljo kot tisti dan, ki je pa čisto njihov. Oni so precej zapeti, ne, med tednom, že otroci. Šola, kroški, verok, tu, kar naprej. Potem pa en dan, ko nič. Zdaj pa če še tisti dan mora iti spet nekam, ne. In tudi starši so zdaj tako se mentalizirajo, da nedelja je za njih same, za nikogar drugega več. In kam odidejo? Vidim, veliko odide, ne? Zdaj zlasti v zadnjem času, ko se je tudi možnost tega turizma povečala, pa ko imajo ljudje vikende že drugot, ne? Ne samo v nedeljo, tudi za veliko noč že odidejo, recimo tisti, ki imajo vikend na morju, že za veliko noč gredo na morje. Vse gredo tam k maši, ampak jih ni v domači župniji, pa če tudi so ministranti ali pa kaj, ne? Torej, to je popustilo, ta občutek nedelje, redno pri maši doma, ne? To je popustilo, to se je nekako razgradilo v zadnjih desetletjih in še kar naprej to gre.
4: Je treba potem razmišljati o nekih novih pristopih oziroma se vprašati, ali je res vse tako črno?
5: Ja, zdaj, seveda, zdaj, ko te ljudi poblize pogledaš, vidiš, da to niso slabi ljudje, ne? In da tudi niso nehali kar tak kristijani biti, če tudi niso v nedeljo pri maši, ne? Da imamo potem to eno, jaz temu včasih rečem, neoharistično krščanstvo se je, ne, nekje v katoliški cerkvi se je vzpostavilo neke vrste neoharistično krščanstvo v enem sloju vernikov, da živijo brez Evharistije, brez nedeljske hrane, brez poslušanja Božje besede, ne? Ampak ni pa rečeno, da živijo brez molitve. Veliko krat otroke vprašaš, molite, ja molim zvečer, ne? Molitev recimo imajo, ne? Ali pa tudi otroci, ko si ne bi mislil, recimo gledajo risanke svetopisanske vsebino, ali pa berejo knjige svetopisansko vsebino in te preseneti, čeprav jih ti v nedeljo pri maši ne vidiš. Tako da je težko dati eno splošno sodbo, ne? In jih kar tako odpikati, kot rečemo, ne.
4: Ampak je treba... Je ni načkov stres nas je malce opogumil, ne, ko je rekel, da se pravzaprav vse skupaj šele začelje.
5: Ja, zdaj, to je zdaj, te nove škofije letos praznujemo 20 let, Celje, Murska Sobota, Novo mesto, imamo 20-letnico, zdaj vsaka škofija malo posluje, seveda naredi. V Celju smo imeli najprej akademijo v Narodnem domu, zdaj v nedeljo pa imamo to veliko slovesno v stolnici z farani, z ljudmi, z škofljani. Ne? Ja, in lekcijo magistralis, veliko slavnostno predavanje na tej akademiji v Narodnem domu je imel prvi celjski škof, dr. Anton Streso, pokojeni nadškof, tudi ljubljanski na koncu. Ne? Torej, in je bila res lekcijo magistralis, ne, magisterska, bi rekel, učiteljska lekcija. Ne. Šo je tako filozofsko, teološko, je šel skozi družbo in stanje cerkve, tudi stanje škofije, seveda celske in slovenskega cerkve. No in je potem potegnil ven citat, ki je mene zelo razveselil, citat ruskega duhovnika Aleksandra Mena. Aleksander Men, jaz se ga spomnim, ko smo študirali v Rimu, tu pa tam so se njegovi citati pojavljali, to je duhovnik, pravoslavni duhovnik, poročen z družino, ampak tudi teolog, in so se njegove knjige že prevajale takrat v zahodne jezike, no, in se ga citiralo in potem leta 90 septembra smo ostali torej, zaprepadeni, ker so ga ubili. On je šel zjutraj od doma, skozi neki gozdiček proti železniški postaji, iz gozdička je skočil na njega nek človek, to je bilo septembra, in ga sekirom opreklal glavo ali pa z nekim podobnim predmetom. On je potem padel, potem se je nekako sestavil, se držal in se je privlekel do doma in ga je žena videla krvavega in rekla, kaj je, kaj, kdo ti je to storil? In je rekel, sam sem si storil. To se razume kot odpuščanje skoraj, da ne. Je umrl, potem na pragu domače hiše. In to ni dokazano, ampak skoraj vsi so prepričani, da bi bil eden zadnji zločin v KGB-a. Ne? To je zadnje, naslednjo leto je Sovjetska zveza razpadla, no in je tako dejansko, da se ga tudi Ruska cerkev in tudi ostali ga tretiramo kot mučenca. Ampak njegove misle razmišljanja o krščanstvu pa so, ne? Krščanstvo je zdaj v eni krizi, v kateri se krepi istočasno, ko se nekako malo se suva, ne? Ko ljudje več ne hodijo redno k maši, tako kot smo prej rekla, istočasno, ko v družbi več nima tistega vpliva in moči, se pa od znotraj prečiščuje. In prečiščevanje je krepitev. Čeprav te krepitve mi takoj ne vidimo, ne? Ampak je krepitev. In on je potem znan po tem stavku, krščanstvo se bo šele začenja. Tu je malo odmev tega Nikolaja Berdlajeva, enega ruskega filozofa, religioznega, se tudi v slovenščino preveden nekaj, ki je tudi tako razmišljal. On je takoj predvideval, da krščanstvo zdaj v bistvu v moderni dobi ima eno krizo, seveda to zahodno in tudi vzhodno, rusko, no, ima eno globoko krizo, ampak iz te krize se bo prečislo in bo vstalo. In on je napisal eno znan esej Novi srednji vek, ne, katerem je že notri v naslovu povedano. Prišel bo vek, ki bo imel nekaj od srednjega veka, to je občutek za Boga in za nadnaravno. In nekaj od novega veka, to je znanost, humanizem, sodobna umetnost, ne, tehnologija. In ta novi srednji vek, se pravi, vse, kar je moderna doba nam prinesla, plus Bog, bo naslednja velika faza človeštva. No? To je recimo taka vizija, pri Rusih si malo navajna te vizije. No, in to nam je gospod Stres razložil v Celju, oziroma to vizijo, ki je v bistvu taka, da te strese, ker veš, da kriza je, da mi še se poglavljamo, ne? On je rekel, mi smo statistično večina, pričevansko pa smo manjšina, to je slovensko-katoliško, statistično smo večina, pričevansko pa manjšina, ampak prihaja pa obdobje, za katerega lahko rečemo z menovimi besedami, krščanstvo še se le začenja.
4: No, k temu naj pripomore tudi enciklika, ne, ki je danes izšla, to prva okrožnica papeža Leona 14. Midva bova imela zdaj le pravzaprav možnost, da jo bova verjetno v Sloveniji ena izmed prvih pokomentirala, ne? Kajti danes ob 11.30 so jo predstavili javnosti Magnifica Humanitatis, veličastno človeštvo, govori o socialnih izzivih in o izzivih umetne inteligence. Seveda, zakaj je ta okrožnica pomembna?
5: Da, zdaj torej je to prva od Leona 14. Pomembna je tako, bi rekel, že simbolno, no. Leon 14. je prevzel ime od Leona 13. Leon 13. je začel družbeni nauk cerkve, socialni nauk cerkve leta 1891 z okrožnico, ne, o človekovem delu in dostojanstvu. Potem je pa se ta nauk razvijal in zdaj Leon 14. naredil spet svojo prvo okrožnico, socialno okrožnico. Ta okrožnica je, če pravi, umetne inteligence. Jaz se seveda nisem mogel v tem trenutku že vso prebrati, ne, sem pa videl, ampak umetna inteligenca je tisti jedro okrožnice. Drugač pa tudi razlaga klasični socialni nauk z vidika današnjega časa. Ne. Torej, in ta novi Leon je potem nadaljuje to delo, se pravi, imamo to vez med dvema Leonoma, vmes pa imamo štiri stopnje industrijske revolucije. Ne, Leon prvi, Leon 13. je bil takrat, ko je bil parni stroj, potem je prišla druga stopnja elektrika nafta, ne, potem je prišla tretja stopnja informatika, računalništvo in zdaj je četrta stopnja umetna inteligenca, informacijske tehnologije, robotika, ne, biomehanika, ne vem, posthumanizem, ne, že tudi govorijo. To je to četrta stopnja. In Leon 14. se te stopnje globoko zaveda. Jaz vem, da sem že takrat komentiral, ko je bil izvoljen pozor, glejmo to kot znamenje, da je bil, da papež se je rodil v industrijskem srcu Združenih držav Amerike. Glejmo to kot znamenje. Ta človek ima občutek za industrijo. Za industrijski razvoj, za industrijskega človeka, ne? Človeka, ki živi v industriji. Tak. No, in tudi, kar industrija lahko naredi, tudi uniči. Njegova soseska, dejansko, ko so tiste velike firme propadle, je tudi soseska propadla. Cerkev, v katero on ministriral, ima luknjo v strehi, ker nikogar več tam ni, ne. In tam so zdaj neka socialna stanovanja nastala in te protestantske skupine so na tistem območju, tako da on tudi to vse videl. No in to zdaj imamo dejansko papeža, ki se pogovarja z industrijo. S to industrijo, ki je zdaj. Industrija umetne inteligence. In se pogovarja zelo uspešno. Se je že začel papež Frančišek, ki je že naredil prve korake, tudi prve dokumente o umetni inteligenci, že imamo, ne? Tu pri papežu pa je to zelo izrazito. In to se danes tudi videlo, jaz sem si začetek pač pogledal po prenos začetek predstavitve, ne? Papež se je na sredini, potem kardinal Parolin, potem profesorca, ena Afričanka, na drugi strani druga profesorca, no, potem še pa sedel tam gospod Chris, ali Christopher, ima pa en tak priimek, ko ne vem, če bi ga pravilno izgovoril, od Antropika. Ja. Človek je kanačan po rodu, specializiran za nevronske mreže, ampak nevronske mreže mišljeno seveda v smislu umetne inteligence, ne? In ki je razvijal te sisteme Antropika. Antropika je ena največjih firm umetne inteligence in on je bil na predstavitvi in on je predstavil okrožnico. Se pravi, ni zdaj to okrožnica cerkve o umetni inteligenci, ampak je tudi okrožnica, kjer se ljudje iz umetne inteligence z njo že poistovetijo na predstavitvi. Ne?
4: Na Radio Ognišče in Planet TV poslušate oddajo Spoznanje več, predsodek manj. Z nami je magister Branko Cestnik. Govoriva pa o v tem trenutku prvi papeški encikliki Leona 14. Magnifica Humanitatis, veličastno človeštvo, ki govori o socialnih izzivih in o izzivih umetne inteligence. Zakaj, magister Branko Cestnik, pa je takoj v javnosti nekako završalo, ko se je seveda pojavila tema umetne inteligence v papeški encikliki in sicer, da bo šlo tukaj za neko nadaljevanje spora med papežem in ameriškim predsednikom?
5: Torej, zdaj je že postalo malo nadaljevanka, ne? Ta spor med papežem in Trumpom, ki ga na večjih točkah spremljamo, ne, papež gre v Afriko, potem se še to vmes dogaja, papa že prej nekaj in zdaj pa, še...
4: Vojna na bližnjem vzhodu,
5: ja. In zdaj pa spet, ne, zdaj ob tej encikliki pa spet pravijo, da je s to encikliko papež stopil na žul Trumpu. In temu velikemu kapitalu tudi tehnološkemu. Ne. Seveda je. Že s tem, ko ti socialni vidik poudariš, ko poudariš človeka, delavca zadnjega reveža, na katerega mora tudi četrta tehnološka revolucija, industrijska revolucija misliti, ne? Seveda mogoče že s tem, ne? Ampak stvar je še pa bolj konkretna, zato ker je Trumpova administracija v konfliktu z firmo umetne inteligence Anthropic. Eden izmed ustanoviteljev te firme pa je sedel ob papežu zdaj na predstavitvi okrožnice, ne, danes. In je že s tem zanimivo, no. Konflikt pa ima zelo močno ozadje, moralno, In sicer pri Antropiku so se odločili, pa to je ogromna firma, ne, zelo dobrimi sistemi, torej so se odločili, da bodo ameriški vladi in vsem vladam dejansko postavili eno rdečo črto, ne, dve rdeče črti, ne, da umetne inteligence ne uporabljajo za množični nadzor nad ljudmi. Ti z umetno inteligenco pa povezava vseh teh kamer po ulicah, pa prepoznavanje obrazov, dejansko lahko že človeka slediš, kje je, kaj dela, kaj mi, potem pa s telefonom in tak. In podatki se lahko zbirajo, obdelujejo in ti bo umetna inteligenca videla v glavo, bolj kot si ti sam vidiš, ne? In bo to servirala oblasti v tebi.
4: Druga rdeča črta pa nasilje, oziroma vojna, uporaba.
5: Druga pa je uporaba orožja, zlasti samostojnega orožja, ki samostojno deluje s pomočjo umetne inteligence. Zdaj, mi smo že imeli na ukrajinsko-ruski fronti okrog velike noči primer in je tudi predsednik Zelenski o tem govoril, da so stroji, droni zajeli ljudi. Ampak te stroje, drone, ki so zajeli nasprotnike, se pravi ruske vojake in jih pripeljali kot jetnike na ukrajinsko stran, torej so bili vendarle nadzirani od ljudi, vodeni od ljudi, ne? Ampak v naslednji fazi so lahko to vodeni od umetne inteligence same in ona sama potem deluje na bojišču, da usmerja drone, te roje dronov, ne? Da jih usmerja, tako kot ne vem, umetna inteligenca ali pa programi lahko izrišejo Marijino podobo z droni, ne? Ali pa križ, tako smo videli na onem le koncertu v Zagrebu, ne, od tega Thompsona, recimo, ne. To, ampak v vojski pa lahko ti droni seveda delujejo pod komando umetne inteligence in samostojno praktično, ne, brez tega, da jih človek kaj dosti nadzira. No, in tu je rekel, so rekli pri Antropiku, ne, naši produkti se v to smer ne smejo uporabljati. In ameriška administracija, Trumpova administracija pa govorila zdaj februarja tako, da so vsi produkti Antropika nezaželeni v ameriški vojski in administraciji, naj se, torej ameriška losa, nekako, ne, po domače, naj jih da stran te produkte umetne inteligence od Antropika. Antropik pa je rekel, to pa je vmešavanje gospodarstvo. To pa osnovno pravilo svobodnega trga pa je, da ti svobodno posluješ, ne pa da ti država potem prepoveduje tvoje izdelke, ne, da na črno listo. Ne, torej. In to je ta konflikt, ki je v zadju in ta konflikt se je danes prenesel v sinodalno avlo, kjer so predstavili okrožnico o umetni inteligenci, ne, ker je pač tudi eno od teh glavnih pri Antropiku sedel o papežu. Ampak je to zelo pomenljivo, no.
4: Seveda, da ne bo pomote, ne, papež ne pravi, da je umetna inteligenca bav, ne, in da ga moramo zavreči, se ga bati, ampak uporabljati po vesti in po meri.
5: Torej, ja, torej, on pravi, torej, umetna inteligenca zdaj sama po sebi že ni več čisto moralno neutralna. Ne. Vkolikor se spostavi kot nadomestek človeka, že zgubi moralno neutralnost, ker človeka odrine, ne. Pa če tudi potem dela dobre stvari za človeka, ne? Pravi, že tu moramo, torej njo kot tako že moralno vrednoti, ne samo potem, ali bo delala dobro ali slabo, ampak kot taka je že moralni akter, ne? Ga moramo torej ovrednotiti in opredeliti. Drugač pa ja, cerkev se veseli tehničnega razvoja. Tehnični razvoj spada k veličastju človeka, ne? Tehnični razvoj omogoča dostojnejše življenje. Ni treba več se tako mantrati in ubijati s fizičnim delom, ker imamo dovolj tehnologije na razpolago. Ne? Že to je, in zdaj se nam tudi življenjska doba povečuje, zato ker se ne rabimo več tako ubijati z golim fizičnim delom, kot smo se nekoč. Ne? Torej, je dobro. Ne? Seveda, zdaj pa papež pravi, potem problem pa bo, ko bo se to začelo zlorabljati ali pa uporabljati, ali pa celo v tistem splošnem smislu, ko bi umetna inteligenca nadomestila človeka. Torej, osnovno načelo ostaja umetna inteligenca kot pripomoček, ne kot nadomestek. Ni nadomestilo. Ne? Ker potem, če umetna inteligenca nadomešča človeka, gre izven kontrole in ustvarja nove nepravičnosti. Ne? Tudi lahko človeka začne obravnavati, kako bi rekel, kot odvečno breme, ne, to pa že imamo potem scenarij iz filma Terminator.
4: Seveda. Ali pa recimo svetopisemsko zgodbo o babilonskem stolpu.
5: Tako, ja, torej je, zdaj papežova okrožnica lepo začne, torej že na začetku on postavi dve mesti, dve biblični podobi. Najprej babilonski stolp, kjer človeški napuh gradi stolp, ki ga potem več ne obvlada. Stolp gre do neba, ampak potem ljudje se med sabo sprejo, se zasovražijo, začnejo govoriti različne jezike in več ne obvladajo tega stolpa in stolp jih pokoplje nekako in je neuspeh. Ne? In je to. In je rekel, umetna inteligenca lahko gre zdaj v smeri babilonskega stolpa, v smeri človekovega napuha, v smeri tehnologije, ki gre nad človeka, ne v službi človeka, ampak pride nad človeka tehnologija, ne? In v smeri seveda, da močnejši premaga šibkejšega. Tisti, ki ima umetno inteligenco, bo premagal onega, ki je nima. Ne? Torej, to je babilonski stolp, to je prva podoba. Druga podoba pa je iz Nehemijeve knjige o izgradnji Jeruzalema, ko so prišli iz babilonskega suženstva, ne, tam okrog leta 530 pred Kristusom, Izraelci se vrnejo iz suženstva in potem pride v razrušeni Jeruzalem, pa razrušeni tempel in ga začejo graditi ta Jeruzalem, mesto. Ne. In tu potem vsi skup stopijo, delavci, rokodelci, duhovniki, intelektualci, ne, vsak po svoje prispeva, da se to mesto spet zgradi. To mesto ne gre potem v nebo, v neki napuh, ampak v neko civilizacijo sodelovanja, neko meščansko kulturo. Ne? In on potem iz tega potem pride ven to, ki je tudi malo avguštinska tema, civilizacija ljubezni. Ne? Torej, in pravi, zdaj smo na razpotju. Ali bomo z umetno inteligenco zgradili babilonski stolp, ki ga več ne bomo obvladali in se nam bo zrušil na glavo, ne? Ali pa bomo z njeno pomočjo, tudi z njeno pomočjo, gradili civilizacijo ljubezni. Eno normalno človeško bivanje, ki pravi, kjer ljudje in Bog živijo skupaj.
4: Še nekaj bilo zanimivo pri predstavitvi, namreč papež je bil navzoč na predstavitvi. Drugače, to ni običajne. Papež napiše encikliko, potem pa je predstavijo najvišji člani učiteljskega zbora. Ne?
5: Tako, to je bilo nekaj posebnega, da je papež bil navzoč pri tej encikliki osebno. Ne?
4: Mogoče tudi zaradi pomena. Ne?
5: Zaradi pomena, ja. In tak. Nasploh, jaz bi rekel, no, tak strateško povedano, no, cerkev ne bo ponovila napake, ki jo naredila morda pri prvi industrijski revoluciji, da je malo zamudila z odgovorom na tisto industrijsko revolucijo. Ne? Da je nekdo tako malo hudobno reče, ne? Da je Leon 13. prvo socialno okrožnico napisal o novih stvareh, ali Romnovarom, ne, je napisal 40 let za komunističnim manifestom. Ne. Malo prepozno, ne. Takrat je že komunistični manifest tudi udaril. Ni pa res, da socialne misli ni bilo že pred tem. Mi imamo Slomška so socialno mislijo in imamo Janeza Evangelista Kreka, ki je že pred papežovo okrožnico.
4: In tudi vrsto drugih svetnikov na katoliške cerkve.
5: Ja. In Janez, zlasti v slovenskem prostoru, pa Janez Evangelist Krek je že v letih pred papežovo okrožnico, v tistih parih letih prej, ko je postal duhovnik, ne, je že on imel izrazito socialno misel in izrazito delavsko vprašanje je že bilo pri njem navzoče. Ne. Torej, ampak ja, te napake ne bomo ponovili, zdaj smo pa pri četrti industrijski revoluciji je cerkev zraven, je v prvi vrsti, tako rekoč. Ne. In to je zelo zanimivo, ker se pa tudi zdi, da akterji te četrte industrijske revolucije iščejo glas cerkve, ga potrebujejo. Ne? To smo danes malo videli, ko je eden izmed njih tam sedel, ampak tudi prej smo videli že druge, te ta glavne, ki grejo v Vatikan, tudi simpozije so že bili na to temo, ali pa ki so se glede tega izjasnili in celo v nekih teološkem jeziku, recimo Peter Thiel, šef Palantirja, ki je tudi ena velika firma za umetno inteligenco, ne? On je imel celo predavanje o Antikristu, pa je šef umetne inteligence, ne? Da umetna inteligenca lahko postane antikrist. V smislu malo tega, kar je tudi potem zdaj v tej okrožnici babilonski stolp, ne, da se lahko sfiži stvar. Ne. Torej, tako da vidimo, da umetna inteligenca, to tudi v okrožnici reče, ne, ona ne raste tako kot en končni izdelek, ki ga en rokodelec skup naredi in to je umetna inteligenca. Ona raste podobno kot raste solata v vrtu. Ti jo zasadiš in gojiš. kaj bo pa točno zrasla, ne veš. In tudi kreatorji umetne inteligence delajo tako kot vrtnarje, torej ali pa kot ne, kmetje, ki zasejejo, posejajo, potem pa se stvar sama zgradi, nadgrajuje, dopolnjuje, izpopolnjuje. No? In potem končni produkt jim lahko tudi iz rok uide. Ne? Torej, tak je ta umetna inteligenca zasnovana. In zato je papež pravi, zato je zato tudi težko dati močne in dokončne ocene umetne inteligenci, ker še se sama razvija. Ne? Torej, in je, ampak glej, Sveti sedež je zraven, papež je zraven. In sem razmišljal, kdo bi pa lahko drug namesto papeža bil danes. Ne? Svetovni ekonomski forum je precej kredibilnosti zgubo. Ne? Velike sile imajo svoje interese. Azija, recimo, Azija že sama Rusija ali pa predvsem pa Kitajsko, imajo bolj kolektivistično miselnost. Ne? Oni ne razumejo individualistične miselnosti, ki je zahodna. Ne? Recimo papežova okrožnica brani človekovo dostojanstvo vsakega človeka tudi v odnosu do umetne inteligence, če bi šla umetna inteligenca preko človekovega dostojanstva. Medtem ko pa azijska miselnost pa je bolj kolektivistična, ne? Bolj tako eno vidi, ne? In tega občutka za individualno nima tako razvitega in tudi v tem situaciji jaz mislim, da bo Kitajska eno drugo pot do umetne inteligence izbrala kot pa Zahod. Ona bo šla, malo sem pesimističen, bo šla v smeri nadzora in že gre tudi gre, ne? Ljudi recimo.
4: No, prepričan sem, da se bomo o tej temi še pogovarjali, seveda analizirali z več kotov, midva pa bova zdaj prešla na naslednjo temo, greva domov, ne, v domače kraje. V naši družbi smo priča neverjetnemu pojavu, ko se sindikati borijo za nižje plače delavcev. Kakšna ideologija je v ozadju in kakšen je lahko interes tistih, ki naj bi delavce zastopali, da bi pravzaprav delavci od tega imeli manj?
5: Torej, ja, sindikati so legitimna in potrebna oblika delavskega organiziranja. Sindikati se lahko poslužijo tudi štrajka, se pravi tudi orodi nepokorščine in podobno. Cerkev je že hitro na začetku tudi te sindikate podpirala. Najprej ne. Prvi sindikalni štrajk, ki ga cerkev podprla, se je zgodil v Bergamo, mislim, da leta 1909, v Bergamo, v severni Italiji, in ga papež ni podprl, ker je, pa so bili to katoliških krogih nastal tisti štrajk, ker je papež rekel, da k krščanskim kreposti ne spada upor k rušenju oblasti in upor proti oblasti. Ne. Kristjan je torej zvest oblasti, ne. Ni anarhist, ni rušitelj, upornik. Je pa takrat škof iz Bergama ta protest podprl mimo papeža v Rimu. Mislim, da bil takrat 50. Tajnik od tega škofa, ki je podprl prvi katoliški sindikalni protest, je pa bil Angelo Roncalli, kasnejši papež Janez 23. On, ki pa bil iz ene revne dninarske družine. In on je potem bil tudi socialni papež, ne? Ampak glede, cerkev je zelo hitro, tudi to sindikalno, bi rekel, se je zelo hitro prilagodila in imamo potem od spodaj gor, dejansko od delavstva, ne, pa gor tudi sindikalno obliko organiziranosti, imamo sindikate katoliškega navdiha in pridiha. Ko smo se učili, jaz sem seveda hodil v marksistične šole, kako bi rekel, kar se teh ideologij tiče, gimnazija, še prej pa seveda vojaška šola, vojaška gimnazija v Ljubljani, vem, da smo na enem predavanju na eni temi o marksizmu in to spraševali, zakaj ni socializma v Avstriji, zakaj socializma ni v Nemčiji, zakaj ga ni v Italiji, če je socializem naprednejša oblika od kapitalizma in zakaj delavci ne ustvarijo socializma, zakaj se ne oprejo. In takrat nam je profesor rekel, učitelj marksizma, rekel, zato, ker imajo močne sindikate. Oni preko sindikatov dosežejo toliko pravic, da ne čutijo potrebe po revoluciji. Ne, in zato potem kapitalizem ostaja močan, ker je delavec zadovoljen. Tu se pa potem že začelo vse skup krha, ta njihova teorija. Ne. Zakaj pa bi v tem delavec bil bolj zadovoljen kapitalizmu, če pa je komunizem, socializem, diktatura delavskega razreda, ne, kjer bi on mora biti najbolj srečen. No. To so ta dve velike razlike v sindikalnem gibanju. Torej imaš zahodne sindikate, ki so dejansko se bojevali s kapitalom, proti kapitalu, za delavca brez hudega ideološkega predznaka. Potem pa imaš recimo te vzhodne sindikate, ki so pa nastali v komunizmu, ki pa so bili orodje partije za kontrolo delavstva. Sindikati do leta 1990, razen tisti, ki so se začeli proti koncu 80-ih dvigovati, no, ampak tisti klasični sindikati so bili orodje partije za kontrolo na delavcu. Sicer so delavcu dali nekaj kislih kumar, nekaj krompirja, ozimnico, pa na morje so ga spravili, ne, lahko da je šel na morje recimo, ampak je bil lepo nadziran, lepo pod kontrolo. To dobro vem, ker sem z delavske družine in vem, kakšne je bilo, ko so na Perutnini Ptuj v enem obratu, kjer je moja mama delala, oprizorile ženske, same ženske so bile tam otre, so oprizorile stavko. Tista stavka ni nikoli prišla v javnost. One so tam protestirale za preproste stvari, pretežko delo pa premala plača. Preprosta stvar, ne? In mama nam je potem vsak dan povedala, kak stavka poteka, se ni dolgo trajala. Potem pa stavka se prenehala, sem rekel, mama, zakaj pa te več ni štrajka? Ja, sindikati so prišli. Sindikati so prišli pa... sicer malo posredovali, gotovo, verjetno, kaj obljubili delavkam, ne? Ampak se točno videlo, da ne bi stvar šla v javnost, da ne bi stvar se razlezla še po drugih obratih Perutnine Ptuj, so sindikati porihtali. Vloga partije, to je vloga partije preko sindikalnega gibanja. Ne? In to se je žal prineslo k nam. Mi zdaj imamo sindikate, ki so ideološko zaznamovani. To niso sindikati zahodnega tipa, tudi zahodnega tipa sindikati imajo, mogoče kakšni so bolj levo smerjeni, kakšni bolj krščansko usmerjeni, recimo to v Italiji dobro vidimo, ne? Ampak sindikati so ločeni od političnih strank, ločeni od rdeče buržoazije ali pa te buržoazije, ki je na oblasti. V Sloveniji pa imaš občutek, da so sindikati še vedno en oddelek enega političnega segmenta oziroma sloja, ki imajo največ, kjer te rečem, rdeča buržoazija. Ne? In tudi zdaj, zato pa smo zdaj v taki smešni situaciji, so sindikati proti višjim delavskim plačam. Zakaj? Ker se sindikati, taki tip sindikatov, kot ga imamo v Sloveniji, ene stvari najbolj boji. In to je emancipirani delavski razred. Delavski razred, ki se dvigne, ki ima malo debelejšo denarnico, ki si umisli samostojne počitnice že v Egiptu, ki več ne rabi sindikalnih kumarc in krompirja, se emancipira, se dvigne in ta se ogroža, ta tip sindikata je potem ogrožen. Zato pa hoče nižje plače.
4: Spremljate oddajo Spoznanje več, predsodek manj, magister Branko Cestnik je z nami in sicer sva ostala pri sindikatih. Se mi zdi nekako, da je največji poraz sindikatov, da delovski razred voli desno. Se motim.
5: Slovenija je že tako, no. Jaz živim med delavci in kmeti, no. In bi rekel, jaz sem župnik na veni župniji, ki je delavsko kmečka, tudi občina je bolj kot ne tako in v nekem segmentu pa potem že tudi poslovna, ne, mali obrtnik in to. In zlasti, če pogledam to našo to obrobje Celjske kotline, no, če pogledam zadnjih 20 let, ker sem tam župnik, ne, vidim, da se je standard ljudi dvignil zaradi pridnosti. Pri nas je kar veliko teh parketarjev, vodovodarjev, električarjev,
4: obrtnikov,
5: ne. In gledam, ko fantje potem po srednji šoli nekateri že kar začnejo z temi najprej kot pripravnik, pa tam, da se prekom, potem pa počasi gre na svoje. Ne? In vidim, da že v tistem prvem desetletju, se pravi med 20 pa 30 letem življenjske dobe, si že uredijo, ekonomsko se postavijo, stabilna vez, včasih tudi poroka seveda, smo veseli, če je, ne? Otrok in že tudi svoja hiška. Potem gledaš naprej, ko pride tam 30-40, pri 40-im so že pri vikendu, že razmišljajo o morju, ker dosti delajo, pridno delajo, zdaj se ti male obrtniki, to so garači. Ne? Enih par sem spremljal, oni par let niso hodili na dopuste, zato da so spostavili firmo. Takrat je bilo jim nujno na vsako popraševanje takoj odgovoriti in polno odgovoriti, da so si dobili stranke, da so bili dovolj zanesljivi. Vem za enega, ki je iz Avstrije dobil en kamion izdelkov nazaj, ker niso bili dobro narejeni. Sesulo ga je, ampak istočasno pa stisnil zobe in povečal svojo kakovost. In danes prodaja ne samo v Avstriji, tudi v Nemčiji svoje izdelke. Ne? Ima tistih 10 zaposlenih tudi. Ne? Ti ljudje niso imeli dopusto. Ti ljudje so se strašno žrtvovali. No, in ti ljudje volijo desno.
4: Ampak gremo nazaj k sindikatom, ne? In k temu zavzemanju pravzaprav za manj. Ne? Nekako ni logično. Ne?
5: Ni logično. Zdaj, kje je tisti delovski? Zdaj, problem je teh sindikatov, ker nimajo več delovskega razreda. Ne? Majo preko članarin nekako avtomatsko, ne? Ta avtomatizem je vzpostavljen, da če delaš v eni firmi, pa še kar naenkrat tudi zapadeš pod plačevanje članarine za sindikate. No, to zdaj poskuša ta nova oblast, ki prihaja menda ukiniti, da bi ljudje dali na trajnike svojo članarino zavestno, ne, ne pa da kar že firme obračunavajo. Ne. Članarina sindikatov, to je za sindikate preveč komod, da ti podjetje priskrbi sindikalista oziroma pripadnika sindikatov. No, zdaj se pa ta naši slovenski sindikati, no, ki so se zdaj tudi zelo politično izpostavili proti nastajajoči vladi, ne, to se vidi, da oni nimajo več stika, ne, za to, kar sem prej pravil, ne, za tem delavsko-obrtniškim razredom. In da to delavsko-obrtniški razred je vedno bolj emancipiran, ne, in zato oni verjetno podzavestno težijo k temu, da ne bi bil tako emancipiran. Da bi ostal na nekem socialnem robu, da so potem tam oni te veliki odrešeniki, ki jim dvigujejo, rešujejo, ščitijo in tak naprej. To je ena stvar. Druga stvar pa je, da so ti sindikati in tudi sindikatalisti precej bogati. Ne?
4: To je res rdeča buržuazija.
5: To, jaz temu pravim, to je rdeča buržuazija. To so člani rdeče buržuazije. Ne? To so precej bogati ljudi. Zdaj Slovenijo tako in tako najvplivnejši in najmočnejši družbeni sloj je ta buržuazni sloj. To ni delavski, to je se pravi rdeče meščanstvo, ki je v glavnem vpeto v javni sektor, ne, v službe javnega sektora, v obladovanje javnega sektorja, v tele bolj ko ne javne holdinge in te stvari. In tam potem se, tako je naš premier Golob, recimo, ne, tam se potem obogati, od tam dobiva svoje sredstva za preživetje in za jahte, kot vidimo pri šefu Darsa, tudi za jahte se nabere v javnem sektorju. Ne. Torej, in seveda oni zdaj te pozicije moči, ko imajo, ne bodo kar tako izpustili in se počutijo ogroženi od ene vlade, ki prihaja ne samo

0: Torej, novo vlado, presenetljivo tudi z enim glasom, očitno opozicije. Kaj po vašem mnenju, magister Branko Cesnik, lahko recimo pričakujemo od nje?
1: Ja, zdaj, mi recimo kot cerkev od vsake vlade pričakujemo to, kar vsaka verska skupnost pričakuje od vlade. Ne? Torej, ali mala budistična skupnost v Sloveniji, ali islamska skupnost v Sloveniji, ali katoliška cerkev v Sloveniji, versko svobodo. Ne? Torej, da vlada upošteva in vzame zares ustavno določilo verske svobode. Verska svoboda je lakmusov papir drugih svobod. Ne? Ko začnejo nekomu učitati ali pa ga omejevati v njegovi svobodi čutenja, verovanja in mišljenja, to je tudi svetovna nazorska svoboda zraven, začnejo omejevati vse posod drugot. Ne? Tako. In seveda, mi to je prva stvar, ki jo pričakujemo od te vlade, da to vzame za res in da ima te stvari poštimane, kot rečemo. Druga stvar pa, kot katoliška cerkev lahko pričakujemo neko naravno spoštovanje do največje verske skupnosti, ki ni samo največja, ampak je ustvarila ta narod. Ne? Katoliška cerkev, krščanstvo, če gledamo na splošno, tudi če gledamo širše, krščanstvo je ustvarilo slovenski narod in ga obdržalo v tem prostoru. Zadnjič sem dobil sem knjigo od gospoda Ahačiča, Ahačiča 151 knjig, ne, ki jih je slovenski prostor dobil. Je zdaj ena monografija nastala, od teh 51 knjig sem šel štet, jih je torej 40 teološko, svetopisemsko, duhovno, krščansko vsebino. Knjige, slovenske knjige so nastale s potrebo po krščanski duhovnosti. Ne? Torej, tako globoko je krščanstvo zvezano z našim narodom. In to mora oblast upoštevati. In mora spoštovati. Ne? In zato jaz tudi, recimo, tak čisto konkretno pričakujem, da se prekliče tista sprememba, ko so leta 2023 naredili, da so cerkvi, katoliške cerkvi, odzeli status splošno koristne organizacije. Ja mislim, da bi to bil neki minimum, da nova vlada ta status katoliški cerkvi vrne. Tisti denarčki, ne, za duhovnikovo socialo, zraven, ali ne, tisto ni tako pomembno, kot je pomembno.
0: Ampak o tem se tudi lahko pogovarjamo.
1: Tudi pogovarjamo, ampak ta trenutek je pomembno to, da smo simbolno razumljeni kot koristni. Simbolno, ne, in da nismo torej obravnavani kot neki privesek našemu narodu, to, kar je poskušala zdajšnja oblast, ne, ki je potem iz tega izpeljala seveda tudi še druge stvari, ki niso bile vredo v odnosu do cerkve. Ne vem, ta grožnja z davki, ne. To je smešno, jaz pravim, zdaj so pa res imeli idealno priložnost, da obdavčijo cerkev, če mislijo, da ni obdavčena. Oni mislijo, da ni obdavčena in to v svoje propagandi vedno uporabljajo. Češ, duhovnik dobi za mašo neki dar, ki ni obdavčen. To je storitev, ki ni obdavčena. Pozor, če ti molitev, mojo molitev za moje farane imenuješ storitev, si me že žalo.
0: Ti no, zdaj so je globalno nerazumevanje, ja, to.
1: Ti zdaj komercialni jezik in umevanje vnašaš v versko skupnost. Mi smo bratje in sestre, ne? In se tudi obdarujemo in duhovniku spada določen dar. No? In niso tega naredili, ker vejo, da bi kršili ustavno načelo ločenosti cerkve države, ker bi se vmešali v duhovno dejanje, v rituale bi se vmešala država, če bi hotela to storiti. Ampak on je potem kar naprej to propagando, pa ne razloži ljudem, da ta propaganda prazna, da itak ne morajo takih davkov vpeljati. Ne?
0: Čas naj jo kar lovi, no. Tako da
1: hitro gre,
0: je,
1: no.
0: treba kar še zaključiti. In sicer imam seveda za vas predvsem vprašanje razmisleka ob tem prehodu oblasti. Se pravi, vas je presenetilo, kako je levica se stopila in kako je pravzaprav na vsakem trenutku skušala otežiti prihod desne vlade. Vas je to presenetilo? Ne vem, sem šel gledati za nazaj in Janez Janša, karkoli že, je Golobu čestital, ko je bil izvoljen za predsednika vlade. Golob tega ni storil.
1: Ja, po eni strani seveda malo pričakuješ, ker si videl. Tisti, ki smo malo bolj opazovali, pa malo globje opazovali, smo itak videli to plehkost ali

0: pozerskost, to PR-ostvo, na katerem je gradila Golobova vlada. Dejansko na zunaj ogromno, od znotraj nič skoraj, ne, praznina. Torej, močen PR, slabe vsebine. Ne, torej, ampak zdaj pa smo še dobili lekcijo o njihovem, jaz bi temu rekel, kar čustvenem stanju. Ne. Oni so v stanju šoka in čustvene prizadetosti. Malo je krivo temu tudi to, da je pač Golob premagal Janšo za en parlamentarni sedež več. Ne. In se je dobil potem lovorovenec zmagovalca, relativnega zmagovalca volitev. Ampak zdaj, v tistem trenutku, bi on moral biti gledati številke, ampak je gledal tisti lovorovenec na svoji glavi. Jaz sem zmagovalec, zdaj pa poklon, ne, kot feudalni gospod, to je moje, poklon, vsi meni poslušati, vi ste v moji vazali. Ja, čakaj, v demokraciji moraš imeti številke, da priješ do oblasti še. Ne. Številka pomeni 45, torej 46 glas. To ni bil sposoben speljati. Ni bil. Tu se pa je nekako ta glumazna PR-ovska podoba, kar spihnila, spraznila kot en balon, ki ga počeš. In ni bil sposoben, tako je bil, nekam nam počitnica je bežal, ko bi moral vlado sestavljati, pa take stvari, ne. Ni bil sposoben. Nekako se utrpnil. Mislim, potem pa so drugi vskočili, ne vladniki, pa so vskočili sindikati, pa tile, ta rdeča buržoazija se potem po drugih kotih, pa ti klasični intelektualci, ne, za spomenko Hribar na čelo in tile so se ti, to že skoraj klasično zaporedje, ne, so se aktivirali, da bi človeku vendarle omogočili oblast ali pa preprečili Janši, ne. Medtem, ko pa on to ni bil sposoben in je potem to čustveno stanje neke užaljenosti ves čas šlo naprej. In je potem prišlo do tako neumnih in celo škandaloznih stvari, kot je bil to, da je, ko smo že imamo novega predsednika vlade, je še vladni profil govoril proti njemu. Čakaj, vladni profil na Twitterju govoril proti predsedniku vlade in je imenoval Goloba za predsednika vlade. Mislim, to so nagajanja, to je otročarija, to je čustvena nezrelost za eno situacijo pritiska in frustracije. Vsi imamo frustracijo, jaz bom jo zdaj po te oddaji tako imel, ko bom šel na cesto na Ljubljane, pa bom pravi čas prišel, ko še imam danes pogreb domov. Se bojim, to bo moja frustracija, ampak z njo moram živeti, ne? Jo moram prestati, ne pa vse razbiti okrog sebe, zato ker ne zmoremo. To me je pa presenetilo, ta čustvena nezrelost, še tako rečem.
1: Lahko bi govorila seveda še tudi o podkupovanju, lahko bi govorila o korupciji, o kateri govori tudi recimo njihova, se pravi opozicijska stran, da je razraščena, pa je niso uspeli preprečiti, ampak za danes se je najin čas iztekel. Naj povem, da se spet srečamo čez mesec dni in sicer bo to ravno nekje ob prazniku slovenske države. 35 let bomo slavili letos in upam, da nam vse te stvari, ki jih politika prinaša, ne bodo zagrenile lepega praznovanja. Vedno se je treba zavedati, da je slovenstvo, slovenska država bistveno več, kot pa je samo politika. Za danes pa magister Branko Cestnik, hvala lepa za to, da ste bili danes naš gost. Želim vse dobro, srečno.
0: Hvala vam.
2: Spoznanje več. Spoznanje več. Predsodek manj.
3: Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče. Veseli bomo vaše pomoči.

0: Nočni program Radio Ognjišče je z vami v zadnji uri tega torka 26. maja, v kateri vam bomo predvajali ponovitev današnje svetovalnice. Zanimiv gost se nam je pridružil in pogovarjali smo se o zasvojenosti med mladimi, o tem, kako se razvija, kako se zdravi, predstavil pa nam je tudi priročnik, ki izide poleti in bo na več kot 500 straneh v pomoč predvsem terapeutom, saj se posveča celostnemu boju za svojenostjo. S tem delovnim zvezkom se bodo spoprijeli tudi tisti, ki prepoznavajo zasvojenost pri sebi. Prisluhnite ponovitvi svetovalnice.
1: Svetovalnica.
2: Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
3: Dobar dan, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni tudi v tokratni svetovalnici. Konec maja smo in to je eno tako zahtevno obdobje, ko se pri mladih dogajajo različne stvari, tudi kakšne zasvojenosti se začnejo pojavljati oziroma nagibati k temu, ne, mladi, in zato smo se odločili, da v studio povabimo dr. Bogdana Polajnarja, psihoterapeuta, bonding terapeuta in adiktologa. Ukvarja se nam rec predvsem s področjem čustev in zasvojenosti, projekt Človek, ki je nekaj, s čimer je začel. Dr. Polajnar, lepo zdrav.
4: Zdravljeni.
3: V spredju pogovora bo danes nekako odkrivanje in zdravljenje odvisnosti. Čustvena stanja so tukaj seveda zelo pestra, ne? Vse sorte se dogaja v mladih, če se osredotočiva zlasti na to populacijo. In seveda tisti bližnji, ki so ob njem, marsikaj vidijo, pa ne vedo, kako se s tem spopasti. Kako sami opažate, da se pri mladih začnejo razvijati ta stanja? Lahko rečemo, ne vem, da je bil nek sprožilec, ne, kot je zdaj to zahtevno obdobje, ko se kopičijo preizkusi ob koncu šolskega leta, ali je nekaj, kar se dogaja že daljše obdobje, pa potem se samo bolj začne kazati navzven?
4: Enotnega odgovora na to ni. Večinoma se v adiktologiji nagibamo k temu spoznanju, da to traja dlje časa. So pa potem določeni sprožilci, kjer pa to bolj opazimo. Ne? Izpostavili ste zdaj ta čas, ker recimo, ker je za šolare, za študente, dijake stresno obdobje, ne? Zaključuje se šolsko leto, v stresu so v skrbeh. Ne? Starši smo tudi bolj pozorni, kako je pri študiju in podobno. Manj nam, če morda nam je bilo prej bolj vseeno, nam pa gotovo zdaj ni, ali preživijo nekaj ur na pametnih telefonih in ta čas zapravijo, ali gre za študij, ali pa bi opažali tudi kakšna druga vedenja, substance ali karkoli, kajenje cigaret, ne, oziroma danes so bolj moderne oblike uživanja tobaka, ne, tako da daje na usnice, na dlesni, ali pa kar kot druge pretirane pitje alkohola, ne, zloraba ilegalnih drog in tako dalje, je seveda zdaj to, kar še posebej moti, ampak to, kar smo prej zastavljali, pa je to pravzaprav kaže na nek vrh ledene gore, ne pa na tisto, kar je pa nastajalo že dolgo, dolgo pred tem. Ne? Nekateri adiktologi spostavljajo to, da pravzaprav vsaka zasvojenost nastaja že zelo dolgo. Časi so sprožene za travmami, časih za slabim počutjem v ključnih odnosih, v katerih živijo. Arthur Byrne, recimo pri nas en malo znan ameriški adiktolog, izpostavlja, da je vsaka zasvojenost glede na sredstvo, temu, čemer kasneje mi rečemo alkoholizem, recimo, ali pa za staro besedo narkomanija, če gre za ilegalne droge, da je pravzaprav vsaka zasvojenost v osnovi seksualna, pa ne zato, ker bi bili ljudje neki seksualni obsedenci, kaj šele otroci, ampak zaradi tega, če se otrok slabo počuti v svojem življenju in išče ugodje, pravzaprav manjši kot je, manj ima dostopa seveda do alkohola, drog, pametnih telefonov in tako dalje, odkrije pa mencanje genitali, da mu povzroča ugodje. To ne gre za pravo masturbacijo, kolikor je ta otrok še zelo majhen, ampak za nek način, recimo, umetno vzbujanje ugodja, takrat, ko ga je vsakdanjem življenju dobrega počutja ugodja premalo.
3: Se pravi, za razreševanje nekega slabega počutja, neke stiske, nekega pomankanja, neke normalne bližine svoje mame, očeta in podobno.
4: Tako je, v različno je lahko vir tega pomankanja ugodja, lahko to izvira iz družine, potem so seveda tukaj starši, tisti, ki so prvi pod lupo, ampak ni nujno. Mhm. Otrok je lahko nesprejet med vrstniki ali se mu dogaja kaj drugega, recimo, da ne zmore svojih obveznosti glede šolanja in podobno, tako da ni nujno, da je zmere družine in pa starši tisti, ki bi nekak lahko, temu, čemer se reče, so vzrok, ne večinoma in pa terapeuti tukaj zmere poudarjamo še to, da če so starši, so vzrok, so v veliki večini to ne vede in ne hote. Uh-huh. Ne, so vzrok, ampak starši pri tem hitro dajo preteklino pa izenačajo so vzrok za krivdo. Biti so vzrok pa biti kriv sta pravzaprav dve lahko povsem različni zadevi, ki ni nujno, da ima to sploh karkoli skupnega. Starši pa seveda bolj nekako, ko smo ljubeči in za otroke, v skrbih se hitro čutimo krivi za taka nezdrava odstopanja vedenja otroka. Ne? Uh-huh. Kot pravim, če so preveč na pametnih telefonih ali alkoholu, drogah in tako dalje.
3: Uh-huh. In rekli ste, da je to zgodba, ki ima dolgo brado, ne, se dolgo časa razvija zasvojenost, ko pa je vsem jasno, da pride do nje, je pa seveda treba ukrepati. In ko sva se prej le pogovarjala, ste rekli, da je nekako 30% samo razrešenih primerov oziroma, da se vrnejo na prava pota. Zakaj je tako nizak odstotek?
4: Ja, ta neka formula, recimo temu, je po svetu nasplošno sprejeta, ker se govori o pravilu tretin, se pravi približno tretjina zasvojenih oseb se reši, s tem je mišljeno, da stabilno abstinirajo, lahko tudi doživljenjsko. Približno tretjina oseb je tistih, ki celotno življenje nihajo, ne, in imajo občasno obdobje abstinence in občasno obdobje, recimo temu, aktivnega omamljanja. Zadnja tretjina oseb pa klavrno propade, predčasno umre, predtem so ponovadi to tisti klošarski zasvojenci in tako, ali pa storijo samomor ali kaj drugega. Ne. Nekateri celo pravijo, da to pravilo tretjin, zvika se jih tretjina reši iz kroničnih bolezni, pravzaprav ni slabo, ker je za druge kronične bolezni v bistvu razmerje še slabše. Ampak to, kar bi pa tu upozoril, je pa to, da zasvojenosti Svetovna zdravstvena organizacija, OZN, svetovne ustanove, pravzaprav, ki se tudi posvečajo z problemom zasvojenostnim omam, odvajajo zasvojenost iz kroga kroničnih neozdravljivih bolezni, ampak jih predstavljajo na področju motn, ki pa lahko s časoma izvenijo, vkolikor so ustrezno obravnavane, medicinsko rečemo zdravljene. Ustrezno obravnavane pa pomeni celostno. No in tukaj nekak, če poskušam to zaokrožiti, to vprašanje, zakaj tretjina? Zato, ker se spoprijemamo z zasvojenostjo samo delno. Vkolikor pomagamo samo z detoksikacijo, pa potem z vzdrževanjem abstinence, se pravzaprav dotikamo samo enega ali pa dveh vidikov zasvojenosti.
3: Jih je pa mnogo več.
4: Ne? Jih je pa bistveno več. V tem priročniku, ki sem ga tudi za, in seveda hvala tudi ministrstvu za zdravje, ki je to podprlo, priročnik celostno razreševanje zasvojenosti izpostavljam nam po konceptu nizozemskih adiktologov 16 vidikov zasvojenosti. In razstrupljanje in pozdržovanje abstinence je pravzaprav odgovor samo na približno na en vidik od 16. To pomeni 15 vidikov od 16 sploh ne naslovimo z današnjimi večinsko upeljanimi praksami. Naj pri tem poudarim, da ne bom zelo narobe razumljen, Slovenija v tem smislu ni neka slaba posebnost, tako po svetu je, tako se dela, ker je današnje razumevanje adiktologije tukaj na neki zelo razmeroma nizki stopni, glede na to, da za svojno stepe človeštvo, skoraj odkar pomnimo zase, ne bi pričakovali več, ampak tu nekje smo. Tako da trudimo se, tudi tisti seveda, ki izvajajo detoksikacijo, pa podobne storitve se trudijo po vseh svojih najboljših močeh jih je za pohvaliti, da ne bo izpostavljam, da ne bom razumljen kot v nekem smislu negativni kritizer pridnih delavcev, ki se trudijo v javni ali pa nevladni sferi pri delu za svojenimi. Ja,
3: se pravi, če pogledam tukaj le delovni zvezek, ki ste ga poleg priročnika prinesli, se boj, naj povem, da priročnik se sliši, kot da je to neka tanka knjižica, pa še zdaleč ni tako, da je kar ne samo velika, ampak tudi zelo debela, ta priročnik šteje čez 500 strani, tako da res je eno pomembno delo. V tem delovnem zvezku pa dobro razdelate ta štiri poglavja, vseh 16, se pravi, poglavi oziroma predelov, ki jih je treba razreševati, če želimo se celostno lotiti razreševanje zasvojenosti pri posamezniku, in sicer tako vedenski in telesni vzroki so ena četrtina, družbeni vzroki druga, osebnostni vzroki tretja in rodni družinski vzroki četrta. Se pravi, res človek, ne, projekt človek, kot je bil ta vaš projekt, je res eno tako zelo kompleksno poglavje in ne moremo pričakovati, da samo če bomo vzeli en strup, da bo pa potem že vse rešeno. Ne. Se pravi, da samo umaknemo, če se zdaj spet vrneva k mladostniku, če mu samo vzamemo, ne vem, vse nikotinske izdelke, vse alkohol ali pa, ne vem, tablete in druge psihoaktivne snovi, s katerimi se srečuje, še nismo naredili dovolj.
4: Naredili smo nekaj nujnega, ampak ne pa zadostnega. Ne, tako da to omejevanje, oteževanje dostopu do psihoaktivnih substanc in sredstev seveda je ena usluga. Za svojeno osebo je ne doživlja kot usluga, je doživlja kot napad, pa kršitev človekovih pravic, pa še marsikaj bodo znali povedati, potem pa čez kako leto, dve, k večjemu se lahko zahvalijo, če so že dovolj razrešili. Ne. To je nujno, vendar pa je hkrati nezadostno. Ne. Preganjanje sredstva ali pa substance, za katerim se posameznik prekomerno patološko škodljivo umamlja, ni dovolj za razrešitev zasvojenosti. Na ta način lahko pademo v tist neskončen lov za sredstvi, pa preganjamo tobak, ne, in se potem otrok začne zatekati v prekomerno zlorabo ekranov ali pa obratno. Ne. Omejimo droge, testiramo morda urin ali kaj tako, če je problematika že večja, pa se potem otrok začne zapijati z alkoholom, potem še alkohol nadzorujemo, pa imamo potem, kot smo že prej rekli, pametne telefone ali pa gamblerstvo ali pa prekomerno šport, za katerim se omamlja, ne šport v smislu zdravega vedenja, razvoja, ampak šport kot sredstvo za zadevanje, za omamljanje. Ne? In tako približno 55 substanc in sredstev, skupin substanc in sredstev je, za katerimi se človeštvo omamlja. In če se ne spoprimemo z zasvojenostjo kot tako, ampak z sredstvom, potem smo pravzaprav že v osnovi zgrešili ta pravi problem. Če si dovolim lahko eno kratko prispodobo, da ne bomo poslušalcev prestrašali za 16 vidiki, se bodo bali poslušati, pozabili začetek, preden bova do konca naštela. Ena prispodoba preprosta, recimo, upam, da se ne bodo zdravniki preč križali, recimo z virusno pljučnico. Recimo, da ima virusna pljučnica tri dele, ampak zgolj v prispodobi govorim virusi v pljučih, ne, potem povišena telesna temperatura, ne, pa recimo kašljenje. Ne. In gledajte, če bi rekli, problem pri pljučnici je povišena telesna temperatura in bi to merili, rekli so, da res je vročina 40 in podobno, in bi potem dali zdravile za zbijanje povišene telesne temperature, bi ravnali prav, ampak ne zadostno. Ne, vročino bi zbili, ker se pa virusov nismo dotaknili, recimo, ker antibiotiko sploh nismo vključili, seveda se ta pljučnica vrača. Nikoli ni bila v resnici premagana. Ne. In podobno je pri zasvojenosti, samo tukaj je 16 delov, ne samo 3. In če spostavimo abstinenco z nekim uspešnim omejevanjem, recimo nam drog, naprimer, smo pravzaprav s to prispodobo vročino zbili, zasvojenosti kot take se v njenih bistvenih vidikih sploh nismo dotaknili. In to je tudi en od tistega, kar smo prej izpostavili, vzrokov za to, da se jih reši približno samo tretjina. V tem namreč je celo en paradoks. Če zgolj detoksiciramo in zdržujemo abstinenco, bi pravzaprav se moglo rešiti samo 7% zasvojenih oseb. Ker se jih reši 30, pomeni, da se zasvojene osebe vlagajo ogromno napora duševnega in trpljenja in samoodrekanja, da dosežejo več, kot bi pravzaprav po taki statistični logiki se jih zmoglo rešiti.
3: Dr. Bogdan Polajnar je naš gost v studiu, psihoterapeut, adiktolog in bo z veseljem odgovoril tudi na kakšno vaše vprašanje, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. 1-512-10-00 je naša telefonska številka. Lahko pa zapišete tudi elektronsko sporočilo prek elektronskega naslova studio@afnaognisce.si. Bo naš tehnik Jakob pogledal ta sporočila, če slučajno bo kakšno prišlo na ta naslov in ga potem prebral, če niste za to, da bi vsemu svetu po telefonu razlagali, kaj vas teži na področju zasvojenosti. No, ampak dr. Bogdan Polajnar, se pravi, zasvojenost se da razrešiti. Verjamem pa, da je to kar eno tako dolgotrajno ukvarjanje. Kakšna je nekako prognoza, ko se zadeve začnejo razvijati in se lotevamo vseh teh točk, ki so tukaj naštete, se sploh da?
4: Seveda. V tem smislu bi želel predvsem to, da bi ta najena oddaja zvenela kot sporočilo upanja pa motivacije, ne pa prestrašiti ljudi. Se je res nekako, če človek vidi s tisto prispodobo pljučnice, sem prav to želel spostaviti. Ne? Če v zasvojenosti vidimo samo prekomerno zlorabo, recimo na ekranu ali drog ali alkohola, pa potem mislimo, da za detoksikacijo to razrešimo, zgleda enostavno. Ne? Ampak ponovno se vrača, ker zasvojenosti sploh nismo razrešili. Razrešili smo samo zlorabo enega simptoma. Ne? Eno sredstvo smo omejili za omamljanje zavesti. Potrebe po prekomernem omamljanju zavesti pa nismo razrešili. S tem recimo, ko smo telo razstrupili in telo ne potrebuje omamnega sredstva, nismo pa razrešili vzroka za to. Ne?
3: Zakaj danes, potrebuje?
4: Danes zdravimo zasvojenosti simptomatično, ne pa vzročno. Ne? Recimo, če je zade bila kakšna spolna zloraba ali kaj takega, se bo te so namreč pogoste pri zasvojenih osebah, se bo pravzaprav streznena oseba bolj zavedala in bolj spominjala tistega groznega dogodka, ki je potlačen tam nekje globoko v zavest in ko v zavest prodre, lažje v trezno zavest. Ne? Ko je zavest omamljena, omamljanje je pravzaprav sredstvo za potlačevanje tega, kar pristno čutimo, mislimo, želimo. Ne? Ta stik s seboj in svojo resničnost se prekine. Ne? Tako da v tem smislu je zgolj detoksikacija ali pa zgolj substitucija brez vzročnega zdravljenja lahko nevarno. Ne? In je nujno nadaljevanje. Ne? In tukaj so v bistvu današnji koncepti, še enkrat podarjam, v svetu, ne samo v Sloveniji, nič slabši nismo, so preživeti in tu nekje je današnja diktologija v svetu, nujno potrebujemo korak naprej, no, v skladu z spoznanji, ki pa jih že imamo.
3: No. In te metode, ki jih uporabljate oziroma so tukaj tudi naštete, kako bi jih razporedili, se pravi, kako se spopasti s tem?
4: Sporočilo upanja ne bi bilo predvsem o tem, da zasvojenost je razrešljiva, je motnja, ki za ustrezno obravnavo postopoma izveni, ni kronično neozdravljiva bolezen, ampak poudarjam še enkrat, motnja, ki za ustrezno obravnavo izveni, to pomeni pa celostno obravnavo. Ne? To ne pomeni, da mora biti vsaka klinika ali pa vsaka nevladna organizacija sposobna celostnega okrepanja. Odgovor namreč je v mreženju, v sodelovanju. Ne?
3: Vsak nekaj?
4: Seveda. In v Sloveniji je pravzaprav celotno področje pokrito, ampak te mentalitete in te prakse še nimamo dovolj, da bi se čutili, da ko en tak klient ali pacient pride v mrežen sistem, ne, da bi pravzaprav bil v ceh in da bi se dodalo od tistih 16 vidikov, kar ta konkreten klient ali pa družina potrebuje. Hvala Bogu, redko je, da ima določena zasvojena oseba res čisto vseh 16 vidikov aktivnih. Se pravi, da je zasvojena, če tako malo figurativno povem, sestavljena iz 16 delov ali vidikov. Ne? Vendar so tudi taki. Ampak tudi tam, kjer je teh vidikov manj, v bistvu ni celostna diagnostika, ni nekaj, kar bi bilo v redni praksi, tako da zasvojene osebe iz vidika strok, ki z njimi delamo, v bistvu sploh ne dobijo celostne podobe o tem, da bi se rekli, Janez Novak, glede, pri vas prepoznavamo od 16 vidikov teh sedem ali pa 10 ali pa 3.
3: Recimo, če našteva kakšnega od teh vidikov, da bodo vedeli približno, o čem govoriva, te verige jih tukaj recimo omenjate, teh 16 verig.
4: Ena od takih pomembnih je recimo imeti tako stresno življenje, da se z običajnimi metodami razvedrila, počitka in tako dalje stresa ne premagne in so ljudje v permanentnem stresu. Ne, če je temu pridružena še stiska, ne, je ta vidik, recimo ta številka ena oziroma v tej prispodobi uporabljamo verige, ne, za svojene osebe pa simboliziramo z sužnjem, ujetim v 16 verik, potem stres in pa stiska je eno teh verika. Ne. Druga taka verika...
3: Se pravi, to pomeni, da če je nekdo recimo ves čas v stresu, da se na ta način pomiri, da ne vem, gre zvečer na dve pivi.
4: Tako, stresna služba recimo in nekateri sploh ne presekajo z službenim stresom, če nekaj ne spijejo, kot rečejo, ta nekaj ne spijejo, potem se dobro vedo, da to ni soka, ne, ali pa voda, ampak alkohola. Ne. Stres je lahko tudi pozitivn, ne, oditi na žur, na randi in tako dalje, v družbo iti in tako dalje, tam se sprostiti, kaj zaplesati in tako dalje. Marsikdo tega ni sposoben narediti, če vsaj malo nekaj ne spije, zopet ali kaj drugega. No, tak, to so ti razno razni stresi, ki jih lahko znižujemo ali pa razgrajujemo z zdravimi naravnimi metodami ali pa z škodljivimi umetnimi. Če so adiktivne, toksične, seveda smo tukaj na eni hitri poti, ne še avtocesti, ampak hitri cesti v zasvojenosti pa. Ne. Če stres razgrajujemo zgolj z omamljanjem, potem nas seveda prej ali slej čaka zasvojenost.
3: Uh-huh. Še kakšna veriga?
4: Naslednje je visok občutek krivde. Ne? Če veliko pomembnih vidikov opustimo, ponovat krivdo prepopamo samo takrat, ko kaj slabega storimo, pa nas potem vest peče. Ne? Premalo poudarjamo pa opustitve. Ne? Taka dva vidika, recimo. Ne? Če je to zelo pomembno in nerazrešeno, ne? In za pekočo krivdo živimo, ravno tak potrebujemo potlačiti ta občutek slabe vesti, s katerim težko živiš. Sej vest ima pravzaprav to funkcijo, da ne da miru, ne? Drugače bi bila nesmiselna, bi evolucijsko na nek način izključili, če vzamem naravni vidik, ne pa duhovnega, teološkega. In ima to nujno funkcijo. Ne? In zopet, da če ne razrešujemo krivde z spravo, upravičilom, popravem škode, taka zdrava, prava sredstva, ampak to potlačujemo, potem smo zopet naprej ali slej na poti v zasvojenost. No? In da ne bom zdaj preč dolga, ne? Če recimo stres razrešujemo z nezdravimi, z toksičnimi sredstvi, ne? Krivde in tako dalje, to prej ali slej postane navada. Ne, navada je železna srajca, kot rečemo, v našem primeru veriga trija, ne, ali pa tretji vidik zasvojenosti, ki se težko otresemo, vendar pa v biološkem smislu telo še ne potrebuje sredstva ali pa substance za omamo zavesti. Če z navado ne prekinemo, ko vidimo, da smo ujetniki, da je navada škodljiva, če takrat ne zabremzamo, ne, potem bo prej ali slej tudi telo potrebovalo ta biokemični vidik dopaminskega, endorfinskega sistema, ki se potem sproži, ne, kortizol, če na ta način nižamo ali pa oksitocin višamo, se bo tudi telo vpelo v to kolesje zasvojenosti in to tvori četrti vidik. Ne. Ožem medicinskem smislu govorimo o zasvojenosti šele tukaj. Ne. Ko telo potrebuje sredstvo ali substanco, če tega ne dobi, zapade v abstinenčni sindrom. Zasvojene osebe reče, da postanejo bolne, ne, in zato morajo nekaj spiti, da niso bolani, recimo, ne, alkoholik, tako reče. Ne. To je ta prvi paket teh štirih verika. Ne. Naslednji paket je osebnostni. Ne. Traume smo menila, se pravi, zasvojene osebe je za večino njih je značilno, da so v bistvu v življenju prekomerno trpele. Veliko krat narobe mislimo, pa rečemo, to so leni uživači, tem gre preveč dobro. Ne vidimo pa zadej spolni zlorab, duševnega, odnosnega, čustvenega nasilja, zapuščenosti, izključenosti, pa še marsikaj tu bi lahko veliko naštevam, ampak to je ta peti vidik, ki če nastopa, je potrebno pri vsakem posamezno ugotoviti, zaradi česa prekomerno trpi. Ne? In zaradi česa seveda posega po sredstvih ali substancah, da zavedanje trpljenja potlači, drugače ne more funkcionirati. Ne more v šolo, ne more v službo, ne more upravljati enostavnih gospodinskih drugih obvest.
3: In tukaj recimo ta proces separacije, o katerem so tudi že pred oddajo govorila, se mi zdi en tak zanimiv moment. Morda na tem mestu ga nekoliko razčlenite.
4: Ja, nedokončana separacija, odnosna čustvena separacija je nekaj, kar pri zasvojenih osebah nadpoprečno pogosto srečamo. Ta vidik šesta, ne, če bi po teh številkah, pa časovno ne bo časa, da bo vašla skozi 16, ne bo za poslušalce vabilo k nadaljnim informacijam ali pa gradivom. Pri zasvojenih osebah najdemo večinoma dve skrajnosti. Ali so od ključnih bližnjih oseb, zlasti od staršev, mama še posebej ima to pomembno vlogo, ali so pretirano zapuščeni, se pravi, nimajo te čustvene ljubeče skrbi in tega odnosa, recimo zapuščeni ob rojstvu, ali pa mama ni mogla za njih poskrbeti, recimo duševna bolna mama ali kako drugače bolna, še enkrat podarjam, ne govorimo večinoma o zlobnih, to skoraj nikoli ne nastopa, ne? Ampak zaradi raznih razlogov taka mama ali pa oče končno ne more biti funkcionalni, ljubeči, zaščitni, da imaš tisto žensko toplino, veselje, radost en drugega, tak odnos. Ne? To je ena skrajnost, se pravi, da so zapuščeni. Druga skrajnost, to, kar ste pa vi izpostavili, je pa, da je na videz pretirana povezanost, ampak lahko bi se narobe razumelo, tako kot so nekoč, ne, mislim, da žene alkoholiko pisali ženske, ki preveč ljubijo neko knjigo. Ne. Če to potem ne razčleniš, je traparija. Ne. Ljubiti ne moreš preveč. Ljubezen je kot C-vitamin, ni C-vitamin, vitaminoze. Ne moreš preveč ljubiti, ni se treba bati. Gre za izkrivljen način ljubezni. Ko se starš z otrokom obnaša, kot da je tisti otrok njegov partner, za katerega sva da pa se borišče, kakšna kriza. Sej partnerja ne boš zlahka dal iz rok ob nekih krizah ali pa težavah ali po kakšnih napakah se boš boril za partnerja. Ne? Pri otroku je pa važno, da se proces separacije dovoljuje. Se pravi, to, kar je bilo ob rojstvu pri novorojenčku pa pri malčku nujno, da separacije ni bilo, da je bila tako imenovana naravna simbioza, takrat, ko mama čuti otroka kot del sebe. Ne, zato, to, kar se mame imate bolj močno biološko vez, končno vi ste roditeljice, otrok je v vašem trebuhu dobesedno, oče je tukaj v neki naravni prednosti, narava, pa ne bo z velikim nož živel.
3: Ker se separacije tiče, jo lažje opravi, ne?
4: Bolj zanes, ne? Ja. Kdo je šipek člen? Ampak mama kako govori, ne? Otrok mi ne spi, mi ne je, mi je bolan in tako dalje. Nekako meni, ne? Kot da je to del mame. To je preživetvena prednost, ko gre za novorojenčka pa za malčka. Da mama čuti kot svoje in prej reagira in bolj skrbno. Ne? Ampak ko to traja in ko mama reče, moj srednje šolc mi še zmeraj ne spi dovolj, mi ne je, kar bi rada takrat, pa to že več ni zdravo. Ne? Mm-hmm. Kaj šele, ko je tale malček star 30, hecam se sedaj s to besedo, ne? Malček 30-40 let, pa je še zmeraj, tako nekak še zmeraj mi noče hoditi v službo, ne? Še zmeraj me vara z neko, da ne rečem sočno besedo punco, pa vendar sem jaz bolj skrben, tak dalje, takrat je pa to že bolano, hudo bolano. No? In to je pa tista druga skrajnost.
3: Torej, da separacija ni bila učinkovito izpeljana pravočasno.
4: Ja, nekje je pa ujetost v odnosu. Ne? Uh-huh. Te dve skrajnosti so pri zasvojenih osebah bistveno bolj pogosto nastopajo kot pri drugih osebah z drugimi motnjami.
3: Skratko, dr. Bogdan Polajnar, veliko dela čaka vsakega, ki se ukvarja z nekom, ki ga bi rad potegnil ven iz zasvojenosti in seveda, ne vem, tisti neko okolje, v katerem se giblje in ponuja vrsto opojnih substanc, je en vidik, ne, se pravi ta fizična odvisnost, ne, od, je drug vidik, biološka potreba torej, ne, ampak treba je seveda razreševati celostno in ta delovni zvezek, ki ste ga prinesli seboj, je namenjen tudi temu, da se vsak vase zapelje in seboj dela, pa so pripravljeni delati na sebi, koliko je takih, ki prepoznajo, da se bodo morali tudi sami lotiti, da ne bo šlo s trkanjem od vrat do vrat in bodo se drugi rešili namesto nas.
4: Ja, prej sem že pohvalil ministrstvo za zdravje, ki razume potrebnost to vrstnih prispevkov k adiktologiji, pa ne samo v teoriji, ta priročnik 520 strani je terapevtov namenjeno. Ne. Oni se bodo veselili debeline, ne bali. Ne. Za svojne osebe je pa seveda potrebno en krajši delovni zvezek, tako kot je ta tukaj. 50 strani pa še manj, še krajši je v načrtu za mlade, ne, ki jim je še to preveč za te ekranske zasvojene, so danes problem v porastu. Ne. No, za te osebe pa z veseljem povem, da zdaj smo to pravzaprav šele projektno lansirali. Ne. Pa približno njih 300 zasvojenih oseb to že uporablja, tako da jim je delovni zvezek že terapevtsko urodje, čemur je tudi namenjeno, ne, da ga prav zase imajo in ga nosijo seboj na tiste terapevtske skupine ali pa tisti terapevtski odnos, kjer se zasvojeno se spopadajo in dobivam povratne informacije nazaj, povabljen sem recimo na klube zdravnih alkoholikov ali pa v programe zasvojene z drogami, pač tu dvoje ne več delam, ali na teh področjih namenjeno je pa pravzaprav katerikoli zasvojenosti. No. Tako da v javnosti pravzaprav to še ni znano, pa že govorimo o stotinah oseb, ki to spridoma uporabljajo in so to na nek način posvojile kot del svojega programa po svojih druženo.
3: In zanimivo je, da omenjate tudi nek plakat, torej da bi vsak nekako si tudi prek svojega vidnega polja narisal, na kateri točki je, kaj ga še čaka. Tudi to je en tak zanimiv vidik, ne?
4: Ja, to je lahko en tak dobrodošel pripomoček. Za svoje osebe se reče, da so zazito vizualni tipi, se pravi, bolje razumejo, s čemer se poprijemajo, če to vidijo. Ne, ne samo, da se o tem pogovarjamo slušno. In če teh 16 vidikov narišejo, čist simbolično kot 16 verik, sebe pa v sredini kot sužnje ali sužnjo, ne, ampak zgolj gre za prispodobo in ugotavljajo, katere verige so njihove, katerih teh 16 verik pa njih nastopa in kateri členki vsako posamezno verigo tvorijo, potem pravzaprav bolj točnega v pogledu zasvojenosti danes v svetovni adiktologiji. In zato sem priporočal, da si če delajo po tej metodi celostnega razrešanja zasvojenosti, pravzaprav svojo zasvojenost narišajo, dobesedno narišajo, tudi rišajo, katere členke ali pa verige so že uspešno razrešili in pa tiste, ki jih še čakajo, oziroma tiste, s katerimi se trenutno spoprijemajo. To jim je potem zelo dragoceno pomoč in teh 300, pravzaprav več kot 300 zasvojenih oseb, ki s tem že dela, to zelo pohvali, da niso pravzaprav da niso do zdaj, pa so lahko se s tem spoprijemajo, nekateri recimo na področju alkoholizma že po 20 let povedo, da niso, so mislili, da že vse vedo o alkoholizmu, pa v tem se je končno njihova nadloga, njihov problem, pa vidijo potem, ko rečejo tak, zdaj vem pravzaprav, kaj me še drži, kaj še nisem razrešil, pa niti nisem vedel, da je to sestavni del zasvojenosti.
3: Da je to tudi problem. Hvala lepa, dr. Bogdan Polajnar, za obisko našem studiju. Uspešno delo še naprej, da bi torej ta priročnik našel pot na prave naslove in seveda pripomogel, da bo zasvojenosti manj oziroma, da se bo lažje tudi razreševalo vse, kar nas čaka. Kot družba smo pa vsekakor vsi nekako na enih bolečih temeljih, kaj ne?
4: Ja, nekatere družbe so bolj nagnjene v omame, slovenska, ki je na nek način bila okupirana tam nekje od karantanje dalje. Imamo ta znamet hlapec pa pridnost naša, ne? To je naša deviza za preživetje, tako nas bodo gospodari imeli rade, nas pustili žive. To je ena taka nerazrešena trauma, ki nas še tepe, če omenimo ta 13. verigo. Ne? Drugač pa seveda držimo pesti in zato se trudimo, da bo spoprijem zasvojenosti vedno bolj optimističen, ne? In da bodo rezultati to potrjevali, ne naše želje, dobre želje, ampak konkretni dejanski rezultati oseb, ki so zasvojenost celostno razrešili in se ne spopadajo z svojimi skušnjavami, pa stiskajo zobe vsak dan in upajo, da ne bodo zapadli nazaj. Ni potrebno živeti tako nerazrešeno svojo zasvojenostjo.
3: Hvala lepa za te spodbudne besede in uspešno delo.
4: Prosim.
3: Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
1: Svetovalnica.
2: LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
0: Ponovitev oddaje Svetovalnica ste pravkar slišali v nočnem programu na Radiu Ognjišče. Svetovalnica je bila na sporedu danes zjutraj, danes zvečer ob 18. pa smo v oddaji Mozaik dneva lahko prisluhnili zanimivemu gostu, ki ga je poklical Jakob Turk. Ponovitev tega pogovora je naslednje dejanje nočnega programa Radio Ognjišče. Vabljeni k poslušanju in lepo noč še naprej.
5: Dr. Podgoršek, odhajajoča vlada je pretekli petek objavila kar 285 strani dolge prehranske smernice za leto 2025, ob izteku mandata pa tudi brez predhodnega obvestila Ministrstva za zdravje. Kakšen je vaš prvi odziv na ta korak?
6: Sama objava gradiva je objava gradiva na takšen način, torej brez medresorske razprave, brez tudi končnega usklajevanja, ne z deležniki, ampak ključnimi strokovnjaki, dokazuje, da tudi proti koncu mandata ta vlada nadaljuje z nedemokratičnimi sprejemi, tako zakonodaje, kot tudi strateških dokumentov. Kajti najbolj zaskrbljujoče je dejstvo, da so v teh dneh po objavi tega gradiva nekateri na gradivu navedeni avtori javno pozvali ministrstvo, naj v gradivu izbrišajo, odstranijo njihovo ime kot avtorja, so avtorja tega gradiva. In to tisti, ki so resnično avtoritete nutricionistike, prehrane in tako naprej, recimo profesor Proust in podobni. No in to definitivno dokazuje, da je to gradivo ponovno padlo na izpitu transparentnosti, demokratičnega sprejema, predvsem pa strokovnosti, za kar se vedno zauzemamo. In tudi sami smo na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije pregledali to gradivo in jam ponovno ugotovili, da je gradivo v bistvu nastalo na podlagi ideologije, ne pa stroke. Torej, prehranskih smernic ne moremo delati na podlagi, kaj si mi mislimo o nekem izdelku, ampak na podlagi tega, kaj naše telo potrebuje. In prehranske smernice delati na podlagi ideologije veganstva oziroma vegetarijanstva ni prava pot. To je ideologija in ni tisto, kar naše telo potrebuje. V vsej zgodovini vemo, vse od nastanka človeka dalje je človek vsejed, potrebuje hrano rastlinskega in živalskega izvora. Tudi, kot pravijo nutricionisti, zaradi topnosti vitaminov in tako naprej, potrebujemo tudi živalske maščobe. Torej, to gradivo je, tudi mu rečemo, na zbornici, ko smo videli to gradivo, smo dejansko kar dali prizvok, še zadnji poskus odhajajoče vlade, kako še dodatno uničevati slovensko kmetijstvo, predvsem pa slovensko živinorejo, govedorejo. Kar je pa še najbolj v bistvu zanimivo je pa to, da je to isto ministrstvo, torej ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, pred nekaj meseci objavilo eno drugo gradivo, ki pri istih vsebinah postavlja povsem drugačne teze. Ko govorimo o tem, torej gradivo je spred parih mesecev objavljeno na istem ministrstvu, jasno razbija mit, da je kmetijstvo in živinoreja največji onesnaževalec. Drugič razbija mit, da v Sloveniji pojemo več mesa kot v drugih evropskih državah. Torej, v tem gradivu ali tudi sicer v predhodnih gradivih v preteklosti, pa smo še poslušali ravno te mite. Torej, resnično se vprašamo, ali na ministrstvu preberajo gradiva, ki jih objavijo, jih presojajo, jih primerjajo med sabo, ali se gremo prakso, do povdne trdimo eno, popovdne drugo o isti vsebini. No in mi resnično upamo, da je to konec takšnih ideološko sprejetih smernic in da bo nova vlada vendarle prisluhnila stroki, predvsem stroki in tudi deležnikom pri oblikovanju tako zakonodaje kot strateških dokumentov.
5: Smernice so pripravljene po vzoru nordijskih in danskih priporočil. Koliko je tak pristop sploh primeren za Slovenijo, kjer imamo specifične geografske razmere, drugačno tradicijo pa tudi svojo kmetijsko strukturo z malimi kmetijami?
6: Kot sem dejal, sam tip kmetijstva ne sme in ne more vplivati na prehranske smernice. In zato, to trdim zato, ker je ključno vprašanje, kaj naše telo potrebuje za zdrav in kvaliteten razvoj. Verjamem, da se lahko smernice v enem delu, manjšem delu prilagajajo tudi lokalni hrani, lokalni ponudbi in tako naprej. Poznamo mediteransko kuhinjo z večjim deležem rib in tako naprej. Ne, v Sloveniji imamo tradicionalno več živinoreje in je zato tudi v naši prehrani več mesa, ker je pač to del naše tradicije, del našega kmetijstva. Vendar to lahko samo v določenem manjšem segmentu vpliva na to, kakšne so v bistvu zdrave prehranske smernice in kaj, kako se moramo prehranjevati za naš zdrav razvoj. Če primerjam z živinorejo, v sistemu javne službe kmetijskega svetovanja imamo odlične strokovnjake za pripravo krmnih obrokov za živali, kjer se ne sprašujemo, kaj mi pridelujemo, ampak kaj te živali za učinkovit, hiter razvoj, za veliko mlečnost in tako naprej potrebujejo. Torej, in pogosto lahko zatrdimo, da živali verjetno jejo veliko bolj uravnoteženo hrano, imajo bolj uravnotežene obroke, kot je to pogosto pri ljudeh. In zato se vračamo nazaj na te smernice, prehranske smernice za ljudi. Torej, v prehranskih smernicah ne moremo pisati o tem, da je pridelava govejega mesa okoljsko sporna in tako naprej. To so druge teze, ki pa tako ali tako vse sponavljamo, ne držijo, ampak v prehranskih smernicah pa resnično ni mesta za to vsebino. Jaz bi pričakoval v prehranskih smernicah jasna navodila za zdravo prehrano za različne ljudi, glede na njihovo aktivnost, starost in tako naprej, kaj je zdravo za to, da lahko kvalitetno živimo in se zdravo seveda prehranjujemo.
5: Nova vlada se v resnici šele sestavlja. Ampak kaj pričakujete, oziroma morda tudi zahtevate od prihajajočega ministrstva, umakniti, spremeniti ali znova začeti postopek?
6: No, mi pričakujemo, da bodo te smernice takšne, kot so bile prvotno zasnovane, narejene predvsem stroko. Stroko tistih, ki se sedaj umikajo kot avtori, javno umikajo kot avtori, so avtori tega gradiva. Torej, vprašajmo tiste, ki vedo, kaj naše telo potrebuje v primeru teh smernic. Zato pričakujemo umik tega gradiva, ga popraviti, ustrezno uskladiti in seveda ga ponovno objaviti. Pričakujemo predvsem večjo vlogo ministrstva, ki bo pokrivalo zdravje. Torej, to je tisto prvotno poklicano ministrstvo za prehranske smernice. Kljub temu, da ima ministrstvo v tem trenutku še vedno naziv, ponovno ga niti ne bo imelo, ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, vendar je ta del ministrstva za kmetijstvo vezano predvsem na kmetijsko-prehranske sisteme, ko govorimo o pridelavi in predelavi hrane. Medtem ko zdravstveni vidiki, kvaliteta, varnost, torej kvaliteta hrane, predvsem pa smernice zdravega prehranjevanja, pa na nek način ne padajo pod to ministrstvo, ne glede na sam naziv, ki ga to ministrstvo ima. In bi tukaj pričakovali nekako ministrstvo, ki bo pokrivalo zdravstveni resor kot zastavo nošo priprave tega gradiva.
5: Najlepša hvala za zaključek današnjega pogovora bi imel za vaše dve vprašanji na temo samooskrbe. In sicer, kako je samooskrbo Slovenije?
6: Ja, Slovenija je tradicionalno dobro samooskrbna na tako imenovanih živinorejskih, predvsem travojedi živinoreji. Torej, ne smemo pozabiti, da ima Slovenija kar 3/4 vseh kmetijskih zemljišč obdelavi na območjih z omejenimi dejavniki In še bolj poveden je podatek, da imamo kar 55, več kot 55 odstotkov vseh kmetijskih zemljišč v obdelavi na gorskih in hribovskih območjih. Torej, na teh območjih, kjer, če želimo imeti ta območja obdelana, lepa, poseljena, takšna kot smo sedaj ponosni na njih, tam bo, je bila, je in bo edino rastlino jeda, travo jeda, živinoreja prisotna. Tam na teh območjih ne bo nikoli pšenica rasla, ker naravni pogoji niso primerni za rastlinsko klasično poljedelsko pridelavo. Torej, na teh segmentih smo zelo dobro samooskrbni, torej rdeče meso, torej goveje meso, mleko, tudi piščančjega mesa imamo dovolj, tudi jajce imamo načeloma dovolj. Zadrega pa nastane tudi zaradi naravnih danosti pri tako imenovani rastlinskem delu naše pridelave. Žita smo nekje okoli 80% samooskrbni, pri kruških žitih dobrih 50%, ker tudi nimamo najboljših pogojev za pridelavo najbolj kvalitetne pšenice za z dobrimi lastnostmi naprej za samo pekovsko industrijo. Potem zelo pa smo slabi na delu sadja in zelenjave, kjer verjetno smo nekje blizu 35% samooskrbe, odvisno tudi od leta. Torej naša samooskrba zlasti na rastlinskem delu, če pogledamo zadnjih 10 let ali 15 let, izrazito niha in je zelo odvisna od pogojev, naravnih pogojev. Zelo dobra leta so bila 2019, 2020, 2021, kjer smo imeli celo blizu 90% stopnjo samooskrbe pri žitih, koruze več, kot jo potrebujemo, tako za krmo, kot za prehrano ljudi. Torej, so da to res zelo, zelo dobra leta. Potem seveda pa pogledamo leto 2022, ko je bilo sušno leto, ta nam je samooskrba strmoglavila. In tako tudi v vseh ostalih letih, odvisno od naravnih pogojev posameznega leta. Zato menimo, starajamo, trdimo, da je v slovenskem prostoru za večjo, a predvsem za bolj stabilno samooskrbo na rastlinski pridelavi, torej žita, krompir, sadje, zelenjava in tako naprej, potrebno uvesti vse ukrepe za stabilizacijo rastlinske pridelave. Uvedbo hitrejšo izvedbo postavitev namakalnih sistemov, rastlinjakov za pridelavo zelenjave in tudi za izkoriščanje geotermalne energije. Potem mreže proti toči, tudi v letošnjem letu je toča še delala na nekaterih lokacijah škodo. Potem sisteme za oroševanje proti pozebi. Tudi v letošnjem letu smo bili sicer na manjših lokacijah priča pozebi. Torej, to so ukrepi, ki jih bomo mogli storiti za to, tam, kjer je možno, da bomo stabilizirali našo rastlinsko pridelavo, da bomo te pogoje, ki jih imamo, lahko vsakoletno izkoristili do više

0: No, tako pa je za nami torek 26. maj in tukaj je sreda 27., ki jo bomo začeli s ponovitvijo oddaje Prijatelji Radija Ognjišče. V ponedeljek zvečer je bila na sporedu in v prvem delu je Jure Sešek gostil Oskarja Savarina iz agencije Oskar, ki nas je povabil na romarsko potovanje v Indijo. V drugem delu oddaje pa smo izpolnjevali vaše narodno-zabavne glasbene želje. Ponovitev torej v nadaljevanju nočnega programa Radio Ognjišče.
1: Prijatelji.
2: Prijatelji.
3: Prijatelji.
4: Prijatelji.

0: prijatelji Radija Ognjišče.
1: Dobro večer, dragi prijatelji Radija Ognjišče, pozdravljeni v oddaji, ki bo tudi danes prinesla izpolnjevanje vaših glasbenih želja iz zakladnice domače glasbe. Ampak pred tem bomo šli pa malo v svet. Najprej vabilo vsem tistim, ki morda letos pričakate radijske počitnice in jih boste ujeli tik pred zdajci. Čez dober teden dni, jutri teden, ja, prihodni torek, se bomo odpravili na pot. Na pot proti Španiji, proti Soncu, z agencijo Sonček in v njihovih poslovalnicah, po Sloveniji jih je kar nekaj, pa tudi prek telefonske številke, ki jo bom oznanil, lahko pridete do svojega sedeža na naših avtobusih. Do radijskih počitnic, počitnic z Radijem Ognjišče in agencijo Sonček. Ja, ne povem telefonsko številko, nekaj mesece je namreč sprostilo, zato v teh dneh oznanjamo in vas vabimo v našo družbo, če ste za to, da se na hitro odločite, ampak so je še teden dni časa, še najdete prave kopalke, brez skrbi, pa nov kovček tudi, če ga potrebujete, dovolj je še dni do odhoda, nič dve, 220, 80, 44 je naša telefonska številka, pravzaprav telefonska številka agencije Sonček, se pravimo kar naše, ker tako lepo sodelujemo. Torej nič 2, 220, 80, 44. Vabljeni od 2. do 11. junija, prav kmalu bomo šli na pot. Na spletni strani radio.ognjišce.si pa najdete tudi vse ostalo. V nadaljevanju bomo šli pa z drugo agencijo, turistično agencijo Oskar, veliko dlje. Na pot, ki nas bo lahko skupaj bogatila na jesen. O, kakšno potovanje! A veste kam? Če ne veste in niste prepričani, potem prisluhnite nadaljevanju. Prisluhnite nadaljevanju, pozdravi bom namreč gosta. Zdaj pa res, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, gremo na novo pot. Z novim, svežim vabilom. Tokrat v kraje, ki so mnogim neravno blizu, ki jih mnogi morda gledate oddaleč, pa si rečete, joj, enkrat pa tudi jaz, če bo pravi program in če bo prava pot v Indijo. In zdaj napovedujemo, bo pravi program, izvrsten program, čudovita pot in spoznavanje. Gre za romarsko potovanje z Radijem Ognjišče in agencijo Oskar po Indiji. Oskar Severin je zdaj le moj sogovornik, v prvem delu oddaje prijatelji Radija Ognjišče. Oskar, lepo pozdravljeni, dobrodošli. Vem, da vas zdaj naši poslušalci mnogi že poznajo osebno, prek srečevanj na poteh, nekateri prek oddaje naš gost ali kakega drugega radijskega utrinka, danes pa o Indiji. Povejte, ko pomislite na Indijo, a se vam zasvetijo oči? A jo poznate?
2: Pozdravljeni. Ja, seveda. Indija vsakega nagovori. To je nekaj posebnega. In dejansko preprosto je treba doživeti. Zato težko je opisati. Ne? Stališča potovanja, gotovo ena žel, ki jo vsakdo bi mogel vsaj enkrat želeno doživeti.
1: Torej, tisto težko je opisati. To je nekaj drugega od, ne vem, opisovanja recimo teh evropskih poti in krajev ali, ne vem, Združene države Amerike, spodobno bolj kot ne kulturo. Pa greva od točke do točke. Prvi dan bomo prespali tukaj, potem si bomo gledali tisto in to, vem, povsod lahko spregovorimo tudi o tem, kaj bo prišlo v nas, kaj se bo v nas naselilo. Ampak Indijo pa res pravijo, da vsak potem nese domov.
2: Kar preseneča. Namreč mi imamo v Indiji nekoliko, bi rekel, bolj kolonialistični pogled, ki ga je angleški pogled prinesel v Evropo in mi smo ga potem povzeli. In seveda potem, ko pridemo v to Indijo in se srečamo z njeno resničnostjo, potem se srečamo sami s sabo in s tem ponotranjen pogledom v sebi. In zato ga ni sopotnika, ki ga Indija ne bi nagovorila tako z, kot presenečenje, pa tudi z njeno resničnostno kot je. Ker namreč, če kje, potem v Indiji ne moreš pobegniti Indiji sami. Skratka, Indija, ta resničnost je na vsakem koraku, na ulici, od zune, povsod. V Indiji se nič ne skriva. Tudi, čeprav bomo šli tudi po turističnih krajih, je Indija prisotna na vsakem koraku. Ne moramo jo zamaskirati, ne moramo se izogniti. Zato mrsi koga tudi prizadene oziroma se ga dotakne na način, ker tam je vse je na cesti. Ne? Tudi tisto, kar si ne želimo videti, je tam resnično tako, kot je. In mogoče se nam prav zato prav posebej dotakne, ker Indija pač ne beži od tistega, kar v našem domačem življenju zelo radi zbežimo. Ali pa pogledamo stran.
1: Mnogi morda niti ne vedo, da je v Indiji veliko krščanskih sledi. In zdaj bomo povedali, da bomo šli mi po krščanskih poteh. Seveda, videli tudi vse to, kar ste zdaj opisali, zelo na hitro omenili, ampak od svete matere Terezije do svetega Frančiška Ksaverija, to bo ena posebna pot, ki bo, verjamem, da po tej plati doživete tudi zaradi vsakodnevne svete maše. Mi bomo nekako ostali, če rečem, v tem duhovno varnem okolju.
2: Seveda, ukorenjen tudi prvi dan, prvi del je pravzaprav povezan z Terezijo, potem v sredini bomo šli v pravo to Indijo, kakršna je, in na koncu bomo imeli spet v Goji, pa bomo spet imeli temo v krščanstvu, ne, torej Portugalci, potem Frančišek, Xavier in tako dalje. Skratka, umeščeni bomo v našo zgodbo, v krščansko zgodbo in bomo lahko tudi začutili, kako je pravzaprav v Indiji krščanstvo umeščeno. Indija je ogromna dežela, 1,4 milijarde prebivalcev, ne? In notri je vse, ne? In tudi krščanstvo je notri, samo kar ga ni tako veliko pretežno, je mogoče manj poznano. Ne?
1: Glede na to, da je res tudi, kar se prostranstv razdalj tiče, to ogromna dežela, kar nekaj bomo videli tudi z notrnim letom dvema.
2: Seveda, ker bomo štartali iz Bengalskega zaliva iz Kalkute, ki ima tipično indijsko vzhodnjaško vzdušje, šli bomo potem preko Varanasija, da tako nakratko povzamem, kjer je mesto smrti ob reki Ganges, kjer dejansko začutimo to prvinsko Indijo, ta hindu način. Ne? Potem bomo šli pa, ogledali si bomo seveda Taj Mahal v Agri, začutili bomo tudi puščavski Rajasthan, ne, in pa te njihove večasne puščave, trdnjave, mogulske dinastije. Gotovo je pomembno in fino, da si bomo tudi ogledali nekoliko Delhija, ker Delhija je tak skupni imenovalec, predvsem kot prestolnica, in potem z letalom poletimo na zahodno obalo in na zahodni obali obiščemo Goa, ki pa ima totalno spet en drug vzdušje. Znači, mi velikrat mislimo, da ko gremo v eno deželo, da je to enotno, ne? Ampak Indija je podkontinent in v bistvu mi bomo tukaj 1, 2, 3, 4, 5, 6 močnih vzdušij bomo doživeli zgolj v teh 12 dneh.
1: To je res eno potovanje, romarska pot, ki jo priporočate, Oskar, vi osebno?
2: Ja, seveda, vsako potovanje, ki se človeka dotakne, že po deželi, da je kot gostujoča dežela, ki človeka izzove, je idealna. Potem pa, če imamo še, tako kot smo zdaj imeli v jugoshodni Turčiji, ne, imeli smo tukaj maše, pa smo imeli vso to vsebino, pa tako, ne, je to gotovo nekaj najmočnejšega, kar si jaz lahko predstavljam.
1: No, da ne bomo do konca čakali, bomo povedali še vmes, kdaj, torej na romarsko potovanje z Radijem Ognjišče po Indiji v organizaciji turistične agencije Oskar, ste, dragi poslušalci, vabljeni 8. novembra, torej zdi se ne ravno blizu, ampak kam boste videli, poletje hitro mine in že bo tu jesen, 8. novembra odrinemo, 19. novembra se vrnemo nazaj v Ljubljano, torej 12-dnevno potovanje z Radijem Ognjišče in Oskarjem. Oskar, vem, da se nekateri Indije, zdaj ne vem, ta bojijo, ni ravno pravi izraz, ampak da imajo nekaj zavor, nekaj strahov pred tem. Se veste, veliko se govori, ne vem, o kaosu, o gneči, o revščini, ki te boli, ko jo zagledaš. Kaj pravite takim?
2: Ja, zanimivo je, ja, to se vedno srečujem s tem, pravijo, za Indijo pa še nisem pripravljen. Ali pa,
1: ja.
2: Prav zaradi tega se rekel, ker se srečujemo z resničnostjo, kot je. Namreč vsi tisti, ki bi radi nekam potovali in videli eno pravljico, ne, o nečem, se potem obidni malo zdrznijo, pa si rečejo, to je pa res resničnost. Tukaj pa bomo videli res, videli bomo revščino, videli bomo preproščino, videli bomo osnovne življenjske pogoje. Skratka, ne, to je ene vrste strah, ki je na civilizacijski, bi rekel, ja, ko jaz ocenjujem. Ja. Potem pa je še drugi, ko je ta drugačnost, ki v bistvu, kjer red izhaja bolj iz odnosov in iz šele potem, ne, se pravi, na površini izgleda, kot da je to nered, kot da je na taka gužva in kaos, nekaj, kar mi ne obladamo. In seveda zato je pomembno, da imamo dobre vodnike, pa da imamo dobro organizacijo, tukaj potem začutimo varnost. In potem, ko pa enkrat smo v Indiji in ko preživimo 3, 4, 5 dni, kar enkrat vidimo, da to ni kaos, ampak je samo za nas kaos, da je ta Indija, to je dežela, lete, z 1,4 milijarde ljudi, ima svoj red. Ampak ta red je samo drugačen od našega. Ne? Ni tako mogoče postavljen od zgoraj, se pravi v obliki pravil, ampak bolj v odnosih. Deluje na človeški ravni. Ne?
1: In 12 dni je vsebina, je ne vem, je potovanje, ki se res lahko že odpre v tebi, ki,
2: ja.
1: Tam res lahko že doživiš deželo. To, ja. To ni mimo bežno.
2: Ne, in fule lepo potovanje narejeno, zato ker prve dneve smo v Kalkuti, imamo tukaj Mati Terezijo, imamo vse te teme in počasi se odpiramo te drugačnosti. Tako iz neke take varnosti. Uh-huh. Od začetka je zelo pomembno, da se počutimo varnost. Potem pa, kar, ko začutimo enkrat, ko smo ene dva, tri dni znotraj teh, znotraj dežele, vidimo, da ta varnost obstaja, da je lih tako varna, kot pri nas mogoče še bolj, da so ljudje izjemno prijazni, da lahko na njih računamo, da začnemo počasi spreminjati to, bi rekel, ta naše predsodkovno ali pa predstavo o sami deželi. Uh-huh. In potem nas še bolj nagovarja dežela šele na polno. In potem, ko bo šel ta drugi del, ta osrednji del Varanasija, ki je povezan s hindujstvom, z budizmom, z reko Ganges, pravzaprav je to neko duhovno srce Indije iz stališča njihove vere in njihove predstave, smo mi že pripravljeni. In takrat smo že odprti, lahko se odpremo, vidimo in potem mislim, da potovanje mora steči, namreč začutimo se domači v eni značilni drugačnosti, ne.
1: Uhum. Tisti, ki potujejo z vami, vem, da so pozorni tudi na to, kdo je vodnik, kdo je torej tisti tudi na vaših spletnih straneh. Temu dajete lep poudarek, se vam to seveda zdi pomembno, kdo skupino pelje in nekateri, recimo, vem vsi, ki so pri vas, ki odhajajo na pot, so pravi, ampak nekateri se pa lahko rečem na kakega vodnika tudi kar malo v dobrem, lepem navežejo, mu res zaupajo. No in Renata Drolc, ta, ki je predvidena za našo skupno pot, je imela našo radijsko skupino z našimi poslušalci že v Gruziji, Armeniji in takrat smo bili res navdušeni. In hvaležni. Renata gre z nami.
2: Ja, Renata gre z vami.
1: No, mi gremo z njo.
2: Ko sem jo pobaral, če bi šla, je rekla, to je ena mojih najboljših skupin, najbolj pri srcu. Zelo je bila že od Gruzijo in Armenijo, z vami je dožila izjemno močno in potem je samo še rekla ja. Za potovanje v Indijo in v take dežele, kjer drugače dežele, tako rečem, je zelo pomembno, da vodnik obvlada to spletanje drugačnosti, da zna razumeti sopotnika, ki ga ima in vse njegove predsodke in, pa, ne, in potem, da ga zna lepo splest, da je poleg tega, da je zgolj vodnik, je tudi stebr varnosti za sopotnika, ne? Potem stebr vzdušja, ki se v skupini ustvari, zato ker je sama skupina predstavljen tako občutek varnosti, s katere potem lahko opazujemo vna. Ne? In seveda se bolj sopotnik najprej odpre vodniku, začuti občutek varnosti in preko vodnika pa potem naprej še gostujoče deželi, v tem primeru Indije. Ne? In gotovo je Renata ena od teh, ki obvlada to v dve decimalke.
1: Tako, Oskar Severin, o naši skupni poti, torej romarskem potovanju z Radijem Ognišče in agencijo Oskar po Indiji, od Svete Matere Terezije do Svetega Frančiška Ksaverija. Torej, danes smo začeli to vabilo na naši spletni strani, tudi najdete že neke fotografije in lep opis te poti in bližnjice do natančnih seveda poti, po dnevih bo vse skupaj razdeljeno. Kadar potujemo z Oskarjem, Oskar smo navdušeni tudi nad tem, da je res za vse poskrbljeno, nikjer več ni nobenih dodatnih vprašanj. Zdaj le bo tako stopnina. Mimo grede, človeku se zdi, kot da ni treba za nič več plačati, da nikogar od vas nič ne skrbi, vse je utečeno. Tudi Indija bo tekla tako. Plačamo na začetku in je to.
2: Ja, potovalni čas je prelesti čas vsakega med nami in fajn je, da v bistvu začetka se sooči s tem stroškom, ki pa še dejstvo, potem pa se prepustiš, ne? Če bi mogel stalno nekaj rošljati z denarjem gor in dol, potem to ni več sproščeno, ne? Tud, ja. Ne? Tako pa je vse vključeno v to ceno, ceno se mi zdi je zelo korektna in glede na to, kaj vključuje, ker pa še imamo vse poskrbljeno.
1: Naj povem, da sem od sopotnikov takrat, ko smo se vračali iz Turčije, ste že predstavili ta program in od tistih, ki res veliko hodijo po svetu, sem slišal, so se pogovarjali med seboj, kje vse so bili navdušeni nad to ceno in so rekli, da je res za 12-dnevno pot z vsem tem programom lepa. Pa so lahko konkretna, morava biti.
2: Ja, seveda. Cena je 2400 evrov, noter pa je vključeno praktično vse. Tukaj so najprej letalo do Kalkute, to je, in potem iz Goje nazaj proti domu, to je ta mednarodni dolgi let, potem dva notranja leta sta. Ne? Potem ena kvalitet potovanja je tudi to, da se peljemo z lokalno za železnico, ne? Sicer dvakrat se peljemo, ne spimo, ampak peljemo se pa z to jeleznico, kjer imamo priložnost še od bližje spoznati domačine. Ne? Potem vsi hoteli na nivoju 3 do 4 zvezde, to so preverjeni hoteli in v skladu z nekaj so v zajtrki in večerje so tudi vključene, se pravi polpenzion, nekaj zajtrki so običajno v hotelih, medtem ko pri večerjah nekaj delamo v restauracijah hotelskih, a na nekaj pa tudi izven, zato da poudarimo vzdušje. Ne? Tako da v bistvu je program tak, da se gre čez dan v to drugačnost Indije, ne? Potem pa se umaknemo v neko zvečer v neko obdobje, imamo tukaj možnost, da se malo lepo kvalitetno spočijemo in naslednji dan spet vstopimo v novo zgodbo.
1: Vem, da ima jo Oskar svoje potovanja po rangih, torej po stopnjah, da je nekje že kar zelo aktiven, treba biti. Kako aktivni bomo tule ali drugače, komu, gospod Oskar Savarin, je ta naša skupna pot namenjena?
2: V bistvu to potovanje ni fizično naporno ali pa da bi bilo kaj intenzivno. Je, lahko rečemo, je polno, je celostno, je zelo, človeka se dotakne, je pa za vsakega. Torej, tukaj ni nekih fizičnih omejitev ali pa karkoli, tudi ni nekega napora vključenega, ne? So pa seveda vedno taki sprehodi potem mesta, ne? To znajo biti včasih malo utrudljiva, ampak so pa polno doživeti, ker, ne? Tako da tle je lepo urejeno, program je poven, to pomeni, da valjda se bo odhajalo
1: zgodaj.
2: Ja. Cel dan bomo bili na poti, ne? Ni to kakšnega razkošja, bazenov, ne
1: prihoda. Ja, razumljivo, ni taka pot.
2: Ker gremo pač tako daleč in nima smisla, da bi zdaj tukaj s tem izgubila časa. Ampak ja, je pa vedno tudi tako lepo narejen, tukaj so vsa naša potovanja, kjer se počitek na avtobusu, pa potem spet ogled, pa spet en počitek in tako lahko potem kdorkoli, ki si to želi, z veseljem prije do konca.
1: V prvi tretjini naše nocočne oddaje Prijatelji Radio Ognišče, torej vabimo na romarsko potovanje po Indiji v organizaciji agencije Oskar z Radijem Ognišče, torej od Svete Matere Terezije do Svetega Frančiška Ksaverja, torej res vabljeni vse Kalkuta, Goa, tole sta bila zdaj dva mejnika, ki smo jo omenili tudi po svetnikih, pa zdaj ne bo nič narove, Oskar, če vas prosim se že za en tak kratek sprehod, za tiste, ki pa morda Indijo že malo poznajo ali pa se pripravljajo na kak odhod tja, kaj, kam bomo šli? Začeli bomo v Kalkuti, kot ste rekli, zdaj po novem, že nekaj časa je to Kolkata. Zakaj ta dvojnica?
2: Pa zato, ker eno so angleška imena, potem pa so zdaj njihova. Ne? Zdaj, eni se potem, drugi potem. Starejša generacija ima še ta stara imena, medtem ko uradno so ta noveša. Tako da Kalkuta oziroma Kolkata je izhodišče in tam smo prve dva dni oziroma pridemo zjutraj in tukaj poudarek je na krščanstvu, na, se pravi, Mati Tereziji in pa seveda na, lahko postavimo korenino v samo Indijo. Tako da se ne, tudi potem pa gremo četrti dan iz Kolkate oziroma Kalkute, poletimo v Varanasi, ki je, ne, to je notranji let, ampak se znajdemo v totalno drugi resničnosti, ker Kalkuta je ob morju, to je ogromno mesto, medtem ko Varanasi ob reki Ganges, ki je praktično žila severne Indije in pa tista, tako kot je Eufrat in Tigris za bližnji vzhod, tako je Ganges, pa reka Inta, ne, sta dve reki.
1: Sveta reka.
2: Sveta reka. No in tam imamo, tam bomo tudi pričati temu njihovem artiju, torej svečanosti ob večeru, pa potem bomo videli te ploščadi, kjer kurijo mrtve. Ker namreč po hindujskem izročilu naj bi bilo umreti v Varanasiju največji privilegij, ne? In ljudje prihajajo tja, zato bi tam umrli, ne? Ker se mi zdi, oni imajo do smrti
1: drugačen odnos,
2: ne? V bistvu je, oni živijo v tej reinkarnaciji in pravijo, da je to smrt zgolj, tako kot bi človek zaspal, da se potem zbudil naslednje jutro.
1: Naj samo povem, kako se bo začel peti dan, zdaj gledam v program tudi jaz, prav lep stavek za začetek, zgodaj zjutraj izlet s čovnom po Gangesu, eno najglobih doživeti Indije, torej se človek lahko predstavlja, če tudi še ni videl kakšnih fotografij ali pa razmišlja o tem, da bi odšel.
2: Ja, in v zlati svetobi vzhajajočega sonca opazujemo vernike pri očiščevalnih obredih in začutimo duhovni utrip reke. Tako se pa nadaljuje ta peti dana. Ne?
1: In potem se bomo pa, omenili ste že, z vlakom odpravili proti Agri, tja kaj prišli potem v šestem dnevu zvečer, spet eno novo mesto, spet drugačen svet.
2: Seveda, ne? Že sam vlak je doživetje, ker tukaj smo, ni to spalnik, ampak je navaden hitri vlak, ampak smo skupaj z domačini in ti domačini so zelo komunikativni, tako da že to je ena taka velika prednost biti na vlaku nekom. Ne? In potem pridemo v Agro, ki je seveda, to je pa, tam je pa Taj Mahal, ki je bistvu, po eni strani je veliko mesto, po drugi strani pa je ogromno te islamske arhitekture, mogulske civilizacije in seveda Taj Mahal kot eden največjih biserov arhitekture in simetrije v zgodovini človeštva. Ne?
3: Torej ta harmonija lepote zdaj še arhitekturno, ne, ki še vedno navdihuje množice tako. Z vsega sveta.
2: Ja, in eni pravijo, da samo zaradi njega se splača prijeti in to videti. Ne? Čeprav seveda nam bo to samo en dragul v bogato obloženi kroni.
3: Potem pa pride osmi dan, tole je kraj dva, o katerem ne vem veliko, tale vlak v delih in na koncu mi nekaj pove, kaj bo pa tisto vmes?
2: Ja,
3: Jaipur, Galtaji?
2: Fatehpur Sikri, potem Jaipur, tukaj pa gremo v Rajasthansko puščavo. Ne? In Jaipur je že sledil Rajasthanci, to so poznani, tudi zelo poznani Indici, zelo slikovito je, potem imamo to puščavsko vzdušje in pa te tudi slavne, te pravi, trnjava Amber, ena najbolj slavnih na svetu in tako naprej. Tako da začutimo tudi, ne, te pravi, puščavsko ne, vzdušje, ja. Pravi, to nam da ta Jaipur. In potem se peljemo z vlakom, to je hitri vlak, Shatabdim upravijo ali po slovensko puščica, peljemo v Delhi, ki pa je, New Delhi, ki pa je današnja
3: konglomerat.
2: Stolnica, konglomerat. Ne. Ampak tudi v Delhiju smo našli eno lep ogled, prav je, da si ga ogledamo, ker namreč v Delhiju je pa vse v enem, ne? Tako da vse v malem, ampak je v enem, tako da si tukaj obiščemo sikhovski tempel, namreč ja. Sikhi so ena taka zanimiva lučina znotraj Indije, ki se živijo nekoli bolj tam v pakistanski mej, ampak ja, da dobimo še eno dimenzijo, ne? In potem zvečer poletimo v Goa.
3: Torej, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, tako o Indiji in naši skupni poti razmišlja Oskar Savarin. Z agencijo Oskar bomo odšli na pot, naj še enkrat povem, 8. novembra odražamo, 19. novembra se vrnemo in bomo sledili svetim stopinjam Matere Terezije v Kolkati. Svete maše, tole se zdi človeku težko verjetno organizirati nam, ki smo laiki na tem področju organizacij turističnih potovanj Roman. V enem takem res tujem, drugačnem, oddaljenem okolju, Oskar, kako iz dneva v dan najte eno lepo cerkev ali pa prostor, ki nas nagovori? Kako se dogovorite pravzaprav s tistimi, ki nas bodo, verjamem, da pričakali gostoljubno?
2: Pa v bistvu to najlažja stvar. Zato ker tako kot zdaj v jugovzhodni Turčiji, ko smo bili, ne, ja. So vsi veseli.
3: So veseli,
2: vi
3: ja.
2: Boste prišli in oni vas z odprtimi rokami čakajo in so veseli tega, ker prihajate kot kristjani, prihajamo k njim, ki so, ne, ta izmenjava, povezava, to občutenje, da je, ne, oni so tam v manjšini, ne, in to občutenje, da smo, da je to ena, da so obdeljene širše celote, je za njih zelo pomemben, ne. Tako da, kot smo videli, pa pridejo, oni, njim je to dogodek, ne? Njim je to res velika stvar in tudi, zdaj, ko smo bili v vzhodni Turčiji, so bile pogostitve, pa so vsi prišli, pa, ja. Skratka, to ni zdaj nek rutinski ogled in maša, ampak to je za njih velik dogodek, tako da ni sam to, da mi prihajamo in za nas nekaj, tukaj tudi dajemo vsem tistim, tem skupnostim, ki se one zgrnajo tukaj in je za njih velik dogodek.
3: No in podobno je tudi z našo potjo, ne samo, da nekaj dobivamo strani vodnice, marsikaj bomo lahko tudi sami dali, taki skupini temu življenju tistih, ki bomo potovali skupaj, torej 12-dnevno pot. Vse ostalo lahko najdete natančne podatke že na naši spletni strani, torej Roman je potovanje v Indijo, pa na spletni strani agencije Oskar. Vi zaenkrat samo rezervirajte datume od 8. do 19. novembra bomo potovali in res med drugim obiskali, kot smo slišali, tudi veličastni Taj Mahal, kraljevsko rajasthansko arhitekturo, obiskali bomo portugalsko-katoliško dediščino v Goji, zdaj nisva posebej omenila, ampak seveda na stotine stvari je bilo, ki jih nisva posebej omenila. Je pa zapisano v samem vabilu, Oskar, tole je pa tako spet lahko človek razume osebno. Roman je po Indiji, je po vabilu, da hodimo z odprtim srcem, da iščemo Boga v drugačnosti in da v sebi prebudimo hvaležnost za dar življenja. Resnica.
2: Ja, to pa je tisto, kar so se prej pogovarjala. Mi razmišljamo, kaj lahko od gostujoče dežele dobimo. Hkrati pa v bistvu lahko začnemo s tem stavkom razmišljati tudi, kaj te gostujoče deželi mi podarjamo. Ne? In to je odprto srce, odprto široko polje pozornosti, sprejemanje dežele, kakršna je, in teh ljudi, se pravi odprto srce, in iščemo, in pa to sprejemanje drugačnosti, ponižnost pravzaprav pred tem veličastnim, jaz ne vem, če sem se prav izrazil, sveta in raznolikosti v njem, ne?
3: Ja.
2: In da bomo mi to priložnost biti priča temu in to doživljati in jaz nagovarjam iz tega tudi hvaležnosti za vse skupaj. Ne?
3: Svete maše, ki jih bomo deležni, pri katerih bomo sodelovali, jih bomo sooblikovali, iz dneva v dan pa bo daroval naš direktor Franci Trstenjak, monsignor Trstenjak, ki bo tudi duhovni vodja te naše skupne. Res upamo, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, skupne poti. Torej, potovanje od 8. do 19. novembra, vse natančne podatke, pot po dnevih, vse pogoje, ki jih potrebujete, vse, kar rabite vedeti, zato da res dokončno dvignete roko in pokličete na agencijo Oskar, najdete na naši spletni strani, torej radio.ognisce.si ali na spletni strani agencije Oskar. 2400 evrov približno, je dejal gospod Oskar, bo pot seveda natančna številka 2397, ampak tako, da se razumemo, res vabljeni, dobrodošli na tej skupni poti. Gospod Oskar, če bi morali z enim stavkom, recimo, da bi zdaj naredili pa radijski oglas, ki ne bi bil tako dolg, jaz sem zdaj vesel, da sva lahko na široko kremljala o tem, ampak z enim stavkom bi pa kako povabili naše poslušalce na to romanje?
2: Gre za izjemno priložnost za vsakega, ki si želi Indijo doživeti na krščanski način, to potovanje narejeno, prav posebej za radio Ognišče, ne? In ga izven tega potovanja praktično ni mogoče doživeti.
3: Več ni dodati. Hvala lepa, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. Zdaj pa le še enkrat na splet, bodi si agencije Oskar ali na radio.ognisce.si. In teh nekaj poletnih mesecev, verjamo, bo tik tak minilo, veliko lepega prineslo. Oskar, kakšni bodo pa vaši poletni meseci? A odhajate kam na pot? Je kje zdaj pri kakem bližnjem odhodu napisano vodnik Oskar Savarin? Ali boste bolj v pisarni in bdeli nad vsemi temi množicami, ki bodo z Oskarjem potovali po svetu?
2: Če zaključim na en pogovor v indijskem stilu, prihodnost je prazna množica, ne vem točno, kaj bo še ta teden, ampak ja, veselim se vsakega dneva posebej. Pa še to bi samo še povedal, mogoče, če vas vleče to potovanje, se prijavite, ker tukaj pa ne bo druge skupine, ne? To bo samo ena skupina in verjamem, da tukaj da bo kmalo polno.
3: Upamo tudi mi in se res veselimo vseh, ki boste poromali, potovali z nami. Veselimo se tudi lepega sodelovanja, vedno je tako z agencijo Oskar. Oskar, hvala lepa za pogovor v nocojšnjem večeru. Zdaj bova besedo predala Juretu Pavšku, ki je tudi, lahko rečem, eden vaših in naših, ki bo prevzel besedo in vodil zdaj glasbeno uro, ki je pred nami. Hvala za kremljanje in vse dobro.
2: Hvala tudi vam in lep pozdrav.
3: Za konec pa, če bi radi program pogledali v miru, se pripravili, odločili radio.ognisce.si ali po elektronski pošti zastavite kakšno vprašanje, pa ga pošlite na info@agencija-oskar.si. Tudi spletna stran ima tako ime, agencija-oskar.si, in telefonska številka 04-201-43-38. Poromajte z Oskarjem in Radijem Ognišče po Indiji, od svete matere Terezije v Kalkuti do svetega Frančiška Ksaverija v Goji. 12-dnevna pot na jesen. Zdaj pa res, en Jure odhaja, drugi je že z vami.

Popotniško smo začeli današnjo oddajo Prijatelji Radio Ognjišče in popotniško jo tudi nadaljujemo z ansamblom Lojzeta Slaka in njihovim popotnikom. Večer narodno-zabavne glasbe je pred nami, v katerem pa ne bomo več potovali po svetu, ampak po bogati zakladnici naše domače glasbe. Miha Močnik in Jure Pavšek bova z vami na telefonski številki, kjer naj jo dobite, torej 01 512 10 00. Povsod je lepo, draga družba, tudi v Indiji, ampak najlepše je pa doma.

0: Srečni tu smo doma in srečni smo, da imamo vas, drage prijateljice in prijatelji Radio Ognjišče, ki že pridno kličete na telefonsko številko 01 512 10 00. Tudi Valerija je poklicala. Valerija, dober večer.
1: Dober večer.
0: Kako ste kaj?
1: Redo.
0: Vam je kaj vroče na Koroškem?
1: Je.
0: Je. Kako ste se hladili danes?
1: Smo bili v hiši, ampak primerno letnemu času, da je toplo.
0: Ja, seveda. Hvala Bogu, dovolj imamo zime, dovolj imamo dežja, čas, da posije sonce, je tako?
1: Seveda.
0: Odlično, Valerija, katero bi danes si zaželeli?
1: Na Brezjah že zvon zvoni.
0: Na Brezjah že zvon zvoni od Alpskega kvinteta.
1: Ja.
0: Odlično, zmenjeno. Valerija, potem pa lepe pozdrave na Koroško, lepo se hladite še v naslednjih dneh, pa še kdaj pokličite, prav?
1: Seveda, nasvidenje.
0: Zmenjeno, nasvidenje. In lep pozdrav tudi Pavlu. Pavel, živjo.
2: Lep pozdrav, Jure, ampak sreča je Radio Ognjišče, ki imamo dva pridna Jureta, ki nam vse poveta iz srca. In jaz bi želel slakovo srečo, pa naj to srečo vse, ki taj poslušajo. Srečno.
0: Hvala, Pavel, in naj osreči tudi vas. Lepe pozdrave.

0: Nič ena, 512, 10, nič, nič je telefonska številka, na kateri lahko naročite svojo narodno zabavno glasbeno željo, nocoj v oddaji Prijatelji Radio Ognjišče. In nič ena, 512, 10, nič, nič je tudi telefonska številka, ki trenutno sameva, tako da ta prvi, ki pokliče, bo zagotovo dobil svojo glasbeno željo izpolnjeno. Mi pa poglejmo, kako so se predprejšnjič imeli oziroma kako ste se imeli v oddaji Prijatelji Radio Ognjišče z Matjažem Merljakom.
1: Iz prejšnje oddaje.
2: Zelo lepo smo se imeli, poslušali zanimive valčke in polke in klepetali s poslušalkami in poslušalci. Tokrat smo jih postavili v vlogo šoferja, ki na izlet odpelje ekipo Radia Ognjišče. In kam bi nas popeljali? Valerija z Koroške.
3: Najlepše.
2: Kateri kraj? Povejte kakšen.
3: Na morje. Toplice, v lepe kraje.
2: Marija iz Prekmurja.
4: Kamo, na kakšo pijačo, na kakšo sladoled, če gibanco.
2: Tone iz Poljanske doline.
5: Ja, jaz predlagam, da gremo na veselico.
2: Veronika iz Velenja.
6: Če bi jaz imela avto, da bi vodila, bi vas se peljala še v Logarsko dolino.
2: David iz Celja.
7: V naš lep savinski kraj pa vam bi pokazal, kje je Savinska dolina, lepo planino, pa lepo cirko svetega Lovrenca, pa tak naprej.
2: Dragoška iz Kopra.
8: Jaz bi vas popeljala v Novo mesto. Namreč moja najstniška leta, od 10. do 18. leta sem tam preživela in vedno imam domotožje.
2: Ja, sami lepi kraji, kjer domujete dobri ljudje. Dragi prijateljice, dragi prijatelji, zato vabljeni, da ostanete v projevski družbi.
0: No, tole pa je delovalo. Na številki nič ena, 512, 10, nič, nič imamo naenkrat gnečo in prvi, ki je poklical, je bil Tone. Tone, dober večer.
9: Dobar večer.
0: Kako ste kaj?
9: Kol vredo, imamo lepo vreme.
0: Lepo vreme imamo, ja, kar toplo vreme imamo. Kako se vi hladite, Tone?
9: Ja, tukaj, malo pri jezeru, v Blagoškem.
0: A, tako ste šli malo.

0: Katero bi danes radi, da zavrtimo?
1: Marija Ahačič, Polak.
0: Zmenjeno.
1: Slišala sem tičko pes.
0: Zmenjeno to ne, potem pa to pošiljamo v Sveti Juri ob Ščavnici, tam ste domake, ne?
1: Bedo, hvala.
0: Imenitno, lepo se imejte, pa lep dan še naprej.
1: Tudi sve, ne.
0: Nasvidenje. In že je z nami naslednji ali naslednja in to je Jožica iz Grosuplja. Jožica, dober večer.
2: Ja, dobro večer.
0: Kako ste kaj?
2: Pa v redu, ko imate tako dobra muzika.
0: Je dobra muzika.
2: Me je spodbudila, ja.
0: Imenitno.
2: Nekaj, da moram pa še jaz poklicati, da bo še kakšna lepa.
0: Ja, seveda, Jožica, in katero lepo ste si izbrali danes?
2: Od Henčka, kak te pa nisem naslov, kaj so se zmenila, se ve.
0: Od Henčka mati Dolenska, pravi Miha,
2: tako,
0: da ste se zmenila.
2: Tako. Ja.
0: Mati Dolenska, ja, Grosuplje so žet en tak uvod v Dolensko tamle, kaj ne?
2: No, tako. Ja,
0: tako,
2: res,
0: zmenjeno, Jožica, potem pa lepe pozdrave, lep večer z lepo muziko,
2: ja,
0: tudi v Grosuplje.
2: Enako, nasvidenje.
0: Najprej pa za Toneta, v Sveti Juri ob Ščavnici pošiljamo tole.

0: Ja, tudi če smo danes vabili z agencijo Oskar v Indijo, pa za čisto vse zlato na tem svetu ne bi zamenjali niti dolenske, niti gorenske, niti štajerske, niti primorske, niti katerekoli druge domače dežele po naši preljubi Sloveniji. Nič ena 512 10 nič nič je telefonska številka, kjer lahko naročite svojo glasbeno željo, naj si bo o hribčku dolinici ali pa kakšni lepi deklici. In na zvezi že pozdravljamo Tone iz Ivančne Gorice. Tone, lep pozdrav.
1: Dobar večer.
0: Dobar večer, kako ste?
1: Jaz se pa ravno zgar peljem domov od svojih čebel, ki jih imam na paši.
0: Čebele imate? Krasno.
1: V Bistrici, ja. In poslušam tole vašo glasbo po želi. Pa sem se zaželil sladkovega čebelarja, če je možno.
0: Sladkovega čebelarja za vas, Tone, ki ste prav tako čebelar.
1: Jaz za vse čebelarje, ja.
0: Čebelarska himna, tako rekoč, kaj ne?
1: Tako ja.
0: Zmenjeno, Tone, potem pa naj vam bo in lepo pozdravite čebelice, ko jih greste naslednjič pogledati.
1: Ja, hvala, lahko noč.
0: Lahko noč, nasvidenje. In že je z nami tudi Karel. Karel, lepo zdrav.
2: Lepo zdrav.
0: Kako ste kaj?
2: V redu, prav dobro, lepo smo dan zaključili, tak lep, sončen dan topal, smo gor v visoko 800 metrov, lepo pihla, da se čez da prežveti.
0: Potem vam ni bilo tako vroče?
2: Ne, ni bilo, kar dobro se te kar da dobro preverati.
0: No, torej recept, če ne želimo, da nam je vroče, na 800 metrov pa je tam lepše.
2: Tako pa je kar v redu.
0: Krasno, Karel.
2: Pa malo gozna sprehod, pa zapiha pa je čist dobro.
0: No, tako. In katero bi si danes, Karel, zaželeli?
2: Danes smo pa en od Jureta Zajca z Majo Brce.
0: Od Jureta Zajca. Življenje ni kot pravljica je naslov. Tako. Zmenjeno, Karel. Potem pa vam to zavrtimo, pa lepe pozdrave k vam na 800 metrov.
2: Tako, lep pozdrav. Tudi vam lahko noč.
0: Lahko noč in gremo k čebelicam.

0: Ansambl Jureta Zajca je bil tole za Karla, ki je zbral pogum in poklical na telefonsko številko 01 512 10 00. In tako je storila tudi Nada. Nada, dober večer.
1: Dober večer.
0: Kako ste, kako preživljate tale ponedeljko večer?
1: Lih dober, sem noter prišla, pa slišim, da je muska. Zdaj se spomna, da je ponedeljk. Ker smo na kmetih in
0: je iz dneva v dan delo, kaj ne?
1: Ja, lejte, ne. Se mora biti.
0: Seveda, res je.
1: Brez dela ni jela.
0: Res je. In katera se vam je danes Nada popevala med delom na kmetiji?
1: Lejte, mene všeč moj rodni dom. Pa ta od zajce, meni je muska všeč.
0: Vam je všeč. Imate radi harmoniko?
1: Ja.
0: Tudi igrate?
1: Tudi to lepo musko.
0: Tudi igrate kaj na harmoniko, Nada?
1: Ne, jo pa rada slišim.
0: Jo pa rada slišite. Potem ste pa tako kot jaz.
1: Ja.
0: Zmenjeno, Nada, zavrtimo Avsenika in moj rodni kraj, moj rodni dom. Lepo se imejte, lep večer.
1: Hvala lepa. Nasvidenje.
0: Nasvidenje. In tudi Jože iz Kamnika je z nami. Jože, lep pozdrav.
2: Lep dobro večer vse skupaj.
0: Kako je pod hribi? Vam je bilo kaj manj vroče kot kje drugod?
2: Ne, tam še pa zelo suparen dan.
0: Tudi pri vas.
2: Vroč pa zoparen, ne?
0: Razumem. In kako ste se hladili, kako ste ga preživeli?
2: Cel dan take smo praznično, ne? Upravke, ki jih na uradnem danu kaj narediš, ne?
0: No, seveda.
2: In ko sem se gleda dan pelov, sem gledal naše kamaške planine, pa ko slušno tole vdajo, pa sem rekel, zdaj koga pa ne, eno tako veselo v Kamnik pa mu naprej, ne?
0: Ja, seveda.
2: In jo poklanjam vsem dobrom, poštenem Slovenkam pa Slovencem, predvsem pa slovenskim kmetom, da ne bomo omagali v teh dneh, ki so izredno težki za nas vse.
0: Jože, hvala lepa za tole vašo misel, za vašo glasbeno željo in lepe pozdrave v Kamnik vam pošiljamo.
2: Hvala, srečno.
0: Srečno in nasvidenje.

0: Spominčica tedna.
1: V današnji rubriki se odpravljamo v Združene države Amerike, pa vendar ostajamo pri slovenskem srcu. Družina Vadnal se je v Združene države Amerike preselila iz okolice Sežane. Pomembno vlogo pri glasbeni poti sinov in hčere je imela mama Ana. Johnny Vadnal sodi med največje legende polke v Združenih državah Amerike, polke, ki ji pravijo Cleveland Style polka. Začeli so jo Slovenci. Johnny in Richie Vadnal sta začela nastopati že leta 1938, sestro Valerijo. Poznaje sta v orkestru nastopala tudi brata Frank in Tony. Orkester Johnnyja Vadnala je bil med najbolj priljubljenimi v Združenih državah Amerike po drugi svetovni vojni, ko je polka tam dosegla vrhunec. V 60-ih jo je pomagal znova oživeti Richie Vadnal, ki je naslednje desetletje postal znan tudi pri nas, v Sloveniji. Sicer pa je med drugim redno nastopal tudi z največjo legendo polke v Združenih državah Amerike, Frankom Jankovičem. Mi bomo zdaj slišali skladbo Daj, daj, srček nazaj, narodno v priredbi Richieja Vadnala. Najdete jo na vinilni plošči Stara ljubezen, ki je izšla leta 1959.
2: Ta čas pa pokličite na 01 512 10 000.

0: Ansambla Ričija Vatnala smo se spomnili v tokratni spominčici tedna, vas pa smo kar vmes spomnili tudi na telefonsko številko 01-512-10-00, na katero nas je poklicala tudi Zvonka Skoruške. Dobar večer.
1: Dobar večer.
0: Kako ste, Zvonka?
1: Pa dobro, peljem se domov, poslušam vaš radio, ki ga z užitkom poslušam, kadar je le čas in... Ker imam prosto ročno telefoniranje, tako da brez skrbi.
0: Dobro, dobro.
1: Sem si zaželela, da slišite tudi naš legendarni ansambl Štirje kovači in njihovo zelo, zelo lepo pesem Luči Slovenjega Gradca.
0: Luči Slovengradca. Ste tam, ki je blizu Slovengradca?
1: Tako je, jaz sem Slovengradčanka.
0: A prav Slovengradčanka ste.
1: Tako je. Krasno. In poznam cel ansambl tudi pokojnega gospoda Šegovca. Znala,
0: ste si blizu v Slovengradcu?
1: Sem se želela, tako je, se veste, kraj mali.
0: Seveda.
1: In potem se poznamo, ne?
0: Lepo, Zvonka, potem pa naj velja Štirje kovači za vas, preverimo pa.
1: Hvala lepa.
0: Seveda, in lep večer tudi še naprej.
1: Pa, tudi vam, tudi za ostale še, naj poslušajo z užitkom.
0: Hvala, Zvonka, lepe pozdrave na Koroško.
1: Hvala enako, lahko noč.
0: Lahko noč. Preverimo pa, katero glasbeno željo si danes želi naša Barbka. Barbka, dober večer.
2: Dober večer.
0: Kako ste, kaj?
2: Je v redu, no, noči se, a ne, skladil se malo, tako da,
0: ja,
2: da se malo
0: lažje
2: prenaša. Ja.
0: Tako, tako.
2: Drugač pa nič posebenega, vaš radio poslušam, sem vaša prijateljca. In bi rada slišala od tam, rekel Miha, da je bila pred 14 dnevi, ampak jaz jo nisem slišala, nažalost. Bi pa rada od ansambla Vrisk, Čas beži, mi je zelo lepa pesem.
0: No, potem jo boste pa danes slišali, kaj ne?
2: Ja, ker je res, da čas hitro beži.
0: Res je, res je. Ja, hitro beži, ko se ima človek fino.
2: Ja, no, nimam se tako lepo, ampak dober, se glih tako, preživeti moraš, a ne?
0: Preživeti je treba, res je,
2: ja,
0: babka, res je.
2: Ja. Pozdravila bi pa še Sonjo v Ljubljano, no.
0: No, lepe pozdrave tudi Sonjo v Ljubljano in vam, Barbka, na Gorenjsko. Lepo se imejte in lep večer.
2: Enako, vi tudi, lahko noč.
0: Lahko noč in nasvidenje.

0: Sveža viža.
1: Nocoj vam, draga vesela družba, predstavljamo Vražje muzikante in Erose. Združili so moči in skupaj posneli čustven ljubezenski valček z naslovom Tvoje solze sreče. Pripoveduje zgodbo o enem najlepših trenutkov v življenju, o dnevu, ko se ljubezen in san prelije v resničnost. Trenutek, ko ženin svojo izbranko vodi pred oltar, zavedanjem, da se uresničuje vse, o čemer je kdaj sanjal. V nežnem valčku ji izpove tisto, česar besede pogosto ne zmorejo. Obljubo večnosti, predanosti, hvaležnosti, da je prav ona njegov največji blagoslov. Slišali bomo zgodbo o začetku skupne poti, o iskreni predanosti in o ljubezni, ki ne mine, temveč z vsakim korakom raste. Avtor melodije Tvoje solze sreče je Nate Stratnjek, besedilo je prispeval Igor Pirkovič, aranžma pa dodal Martin Juhart. Skladbo so posneli pri Miheličevih, v studiu Tadeja Miheliča. Vražji muzikanti in Erosi v skladbi Tvoje solze sreče.

0: Vražji muzikanti, Erosi in tokratna sveža viža tvoje solze sreče. Svojo vižo, svežo ali pa kakšno malce bolj zrelo, pa lahko naročite na telefonski številki 01 512 10 00, kamor je poklicala tudi Alma. Alma, dober večer.
1: Dober večer. Jaz sem se zmotila, veste. Nisem vedela, da imate samo tako zabavne, ker ko ste imeli prvo obletnico ognjišča, ste imeli tukaj v Kopru in sem vam spekla torto. In zdaj sem hotela slišati to pesem, ampak ni to narodna zabavna. Pa dajte eno primorsko.
0: Zmenjeno, Alma, hvala lepa za vašo torto. Mene takrat še ni bilo zraven, tako da, Alma, se še kdaj oglasimo z radijem v Kopru, pa boste še kakšno spekli.
1: Prvo leto ste praznovali, samo enkrat
0: praznovali
1: v Kopru. In sem prav srečena, da sem vam naredila torto.
0: Krasno, Alma. Verjamem, da je bila okusna in verjamem, da vam bo všeč tudi Mihatova izbira ene primorske viže.
1: Ja, ja, hvala lepa.
0: Srečno.
1: Čeprav ste mi poslali bisere imaš v Čeh, ampak kar dejte to primorsko.
0: No, zmenjeno, Alma. Potem pa tisto ob kakšni drugi priliki, prav?
1: Ja, hvala, lahko noč.
0: Hvala, lahko noč. In z nami je tudi Majda iz Dravelj.
2: Ja.
0: Majda, lep dober večer.
2: Gospod Jure, dober večer. Vaj pa nisem navajena, ko prvič kličem.
0: Niste navajeni, no pa se bova Majda že navadila drug drugega.
2: Ja, ob četrtkah pa jaz večkrat kličem, ob četrtkah.
0: A, ob četrtkih je vaš termin za glasbene želje.
2: Brada, ja, eno pesmico, ko bi jo zelo rabila in mi je všeč.
0: Katera pa je to, Majda?
2: Raste v Strmi gori bele planike, 3 od Borisa Kovačiča.
0: Bele planike, ja, taj pa res malo bolj za ponedeljke zvečer kot za četrtke. Pa naj velja, Majda, pa naj velja. Pa se še kdaj opogumite tudi v ponedeljek, pa še kakšno takšno s harmoniko naročite, prav?
2: Lepo če imejte, pa lepo noč vam želim.
0: Enako tudi vam, Majda. Hvala lepa vsem tudi, ki ste danes poklicali svojimi glasbenimi željami. Želimo vam lep večer in se še kdaj slišimo.

0: Besede modrosti.
1: Mary Chamley, angleška pisateljica 17. stoletja, je avtorica tele modre misli. Največje življenjske napake so ljubezen, ki je nismo podarili, sposobnosti, ki jih nismo izkoristili, in sebična preudarnost, zaradi katere nismo ničesar tvegali.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.